0: Em không thể cho anh đi làm được. Em đã gặp ác mộng cả đêm vì vụ tai nạn tối hôm qua đó.
1: Hãy quên chuyện đó đi em yêu à.
0: Nghe em nói đi.
1: Hả?
0: Anh đã nói chuyện với bác sĩ Musilo chưa?
1: Chưa, Daniela, anh chưa
0: gọi
1: đâu.
0: Tại sao không chứ?
1: Em có thật sự muốn anh gọi hay không?
0: Em chỉ muốn cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm hơn một chút. Em lo cho anh lắm. Em yêu anh mà.
1: Em yêu anh, nhưng lời của anh không có tác dụng với em.
0: Anh biết rất rõ em lo lắng cái gì. Nên em cần những kết quả đó để thấy yên tâm hơn thôi.
1: Được rồi, anh sẽ nói chuyện với Murilo. Nhưng em không được yêu cầu Mariana cho mẫu xét nghiệm. Anh không để cô ấy phải chịu sự sỉ nhục đó.
2: Patricia, Leonardo yêu cầu ba bản sao của những tài liệu tôi đã gửi cho cô, đúng chứ?
3: Lúc nãy hả? Mariana có thể làm điều đó không?
2: Phải, sau khi mà cô ấy tăng làm, cô phải nói cô ấy hiểu được chứ.
3: Trời ơi, quên đi, tôi tự làm còn hơn. Bà Ti, nhân tiện, cô có danh sách các nhà cung cấp mà cô đã lập vào hôm qua không? Thôi mà mọi người phải cho tôi thở, tôi mới có thể làm xong được chứ.
2: Mà nè, cô Bà Ti ơi, cô muốn uống một tách trà không?
3: Cái gì? Không, tôi không muốn một tách trà. Tôi đã nói với cô là đừng gọi tôi là Patty, tôi tên là Patricia, cô có hiểu điều đó hay không vậy? Trời đất ơi. Nè mọi người, cô bị gì vậy? Ý tôi là Patty trước giờ đâu có như vậy.

0: tôi nhìn thấy được một luồng ánh sáng đỏ, bên trong có một hình vuông màu đen.
1: Cô chỉ nhớ được có nhiêu đó thôi sao?
0: Đúng vậy, tôi chỉ nhớ được nhiêu đó vì nó quá nhanh.
1: Nếu như cô nhớ bất cứ thứ gì nữa, làm ơn nói cho tôi nghe. Bất cứ điều gì cô nhớ ra, tôi về đây.
0: Được rồi, tôi hiểu rồi.
1: Cảm ơn cô.
0: Được rồi.

0: Bé Cà Ra muốn hỏi gì sao? Tại sao lại là bí mật?
1: Không, bí mật gì vậy hả? Anh nói cái gì vậy? Anh ấy chỉ hỏi tôi những chuyện vụ nổ thôi.
0: Vậy sao? À, tao hỏi những gì?
1: Anh ấy hỏi là nếu tôi nhớ được gì, tôi có thể nghe bất cứ âm thanh nào trong xe hay không, hay nếu ngửi được mùi khét gì không, vậy đó.
0: Cô có biết cô bị chuyện dở lắm không?
1: Thôi mà chuyện đó, xin lỗi, tôi không thể nói danh được đâu.
0: Sao đó xảy ra chuyện đúng không?
1: Không, không có gì đâu. Không, có ai nói gì sao? Không có gì đâu mà. Anh đã nói rằng có chuyện gì đó.
0: Tại sao cô nói dối tôi chứ, Mariana?
1: Tôi không hề nói dối anh mà. Tôi, nhìn tôi đi. Nếu mà có bất cứ chuyện gì, tôi sẽ nói với anh. Nhưng mà giờ đâu có chuyện gì để nói đâu. Coi kìa, tới rồi. Xin lỗi, tôi đi nha.
2: Marty, cô có thể in được các bản sao không?
3: Diego, anh làm tôi hết cả hồn.
2: Nè, cô không sao chứ?
3: Không, không, không, mọi thứ đều ổn. Anh nói gì vậy?
2: Thực ra họ cũng đang yêu cầu tôi cung cấp vài bản sao.
3: Tôi đã nói là tôi sẽ đi, tôi đã nói với anh lúc nãy tôi sẽ đi, nghe
2: rồi,
3: chưa?
2: Rồi, rồi, tôi biết rồi. Cà phê?
3: Không, không, tôi không muốn uống cà phê một chút nào. Ra khỏi đây đi, làm ơn đi đi.
2: Trời, đúng là nóng như lửa.

0: Chà, coi kìa coi kìa, màu rượu vang đúng là đẹp xuất sắc ha. Thật tuyệt vời, thật may mắn. Mấy đứa nhỏ không biết sẽ vui như thế nào khi thấy mấy thứ này đâu.
1: Nhìn Mariana rất hạnh phúc trong tấm hình này đó cha.
0: Đây là gì vậy?
2: Không, cha ơi, cha biết những thứ này là gì mà. Thôi, đừng để ý gì hết.
1: Mà nè, cảm giác của cậu thế nào khi thành công chúa hả?
2: Thành công chúa hả? Dĩ nhiên là không, sự khác biệt rõ ràng cả ngàn mét.
1: Ơi, ông chủ đã nói gì với cậu khi thấy cậu tới hả?
2: Thành thật mà nói thì ông ấy không thích chuyện đó đâu. Cảm giác như họ ghét nhau cực kỳ.
0: Alberto và con trai của ông ấy hả?
2: Đúng đó thưa cha, đã có chuyện xảy ra nên là họ sẽ không tiết lộ tới khi mà xuống mồ, tin nổi không?
0: Nè, con không được can thiệp vào vấn đề đó, ta không
2: con
0: biết
2: thấy
0: nữa.
2: Nó quá nghiêm trọng nên là mới khiến cả hai cảm thấy khó xử như vậy thôi.
0: Vậy sao?
2: Ta không biết thật sao, có phải vậy không
0: nè,
2: hả?
0: Thôi đi. Đó không phải việc của
1: mình. Vì con chắc chắn rằng cha biết ông chủ và cha là bạn thân với
0: đúng,
1: nhau
0: chúng
1: mà.
0: Chúng ta là bạn nhưng chuyện đó không có liên quan. Tại sao chúng ta phải can thiệp vào một thứ không liên quan
2: cha
0: tới
2: ơi
0: mình
2: cha.
0: Chứ tại
2: cha
0: sao?
2: Cha luôn để tụi con biết những lời thú nhận bí mật của cha mà. Lập ơn nói đi
0: không,
2: mà cha.
0: Không, cái này là tuyệt mật Mariana. Phải thận trọng đó, làm ơn đi.
2: Con thắc mắc thôi mà, đừng tức giận mà cha ơi.
1: Thôi, nhưng mà cha thích những câu chuyện phím mà đúng không?
2: Vậy sao? Cha hãy kể đi cha.
0: Whitney, làm ơn đi. Thôi đủ rồi. Nè, dẹp mấy thứ này đi hết đi. Cả hai đứa.
2: Tụi con phụ cha mà, yên tâm đi. Mà này Britney, rồi sao? Cậu hãy kể mình nghe đi, là chuyện gì?
1: Ai, trời ơi, nói thiệt với cậu mình không biết phải làm sao đây. Cậu không biết Polo đã làm gì đâu.
3: Xin chào Becca.
0: Có chuyện gì vậy Louis Alberto? Tôi có thể làm gì cho anh?
3: Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với ba tối hôm qua.
0: Động cơ xe bị hư. Chúng tôi đã gửi tới nhà máy những thứ đã được lấy ra khỏi đám cháy. Chúng tôi đang chờ câu trả lời.
3: Nhưng làm thế nào anh nhận ra rằng chuyện này sẽ xảy ra?
0: Anh đang tính nói gì vậy?
3: Làm sao Mariana biết chiếc xe sắp nổ tung được chứ?
0: Tôi xin lỗi nhưng mà lúc đó không ai có thể phát hiện ra chuyện này hết. Họ đã rất may mắn.
3: Anh nghĩ là tôi sẽ tin rằng chuyện này là may mắn sao?
0: Tôi chỉ nói những gì đã xảy ra.
2: Cậu đâu cần phải kết hôn nếu mà cậu không muốn.
1: Không phải. Cậu biết là mình yêu Polito của mình rất nhiều mà. Cậu nên thấy sự náo động mà nó gây ra Mariana.
2: Thì sao chứ, vì lễ kỷ niệm đó chị nấy làm thôi mà. Cậu đâu cần phải làm theo.
1: Không, điều mình muốn là phải xong chương trình đã. Mình muốn trở thành một nhà tạo mẫu. Mình muốn tự kiếm tiền.
2: Sau đó là gì nữa?
1: Ôi trời, chứ nãy giờ mình kể cho cậu cái gì? Lỗ tai của cậu đi đâu rồi?
2: Nhưng điều mà cậu đang nói với mình là những gì mà cậu phải nói với anh ấy. Britney, Polo là một chàng trai tốt, anh ấy sẽ hiểu cậu thôi.
1: Đó là vì mình không muốn làm tổn thương anh ấy. Làm sao mình có thể nói là bây giờ mình không muốn kết hôn chứ?
2: Được rồi cô bạn, nhưng mà hãy nghĩ đi. Nếu mà cậu không nói với anh ấy, người phải chịu tổn thương cuối cùng sẽ là cậu. Bạn tôi ơi, nói sự thật giúp giải quyết được mọi chuyện cho mọi người.
0: Tôi đã tìm thấy kẻ nằm dùng cho anh. Cậu ta là một nhân viên đang làm việc tại nhà máy bao bì của Xavier.
4: Vậy chúng ta có thể tin tưởng không?
0: Chắc chắn là được. Sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền. Kế hoạch là gì?
4: Anh ta phải làm ô nhiễm tất cả các sản phẩm của nhà máy Xavier. Phải tạo ra một vụ bê bối.
0: Đúng là một thời cơ tốt để giới thiệu lại kế hoạch đóng gói sản phẩm.
4: Nhưng mà không chỉ vậy, ta sẽ làm mất uy tín của công ty này. Tới nỗi ông ta phải bán công ty. Đó là nơi anh sẽ chiếm đoạt.
0: Gio de Ojo sẽ tiếp quản sự đóng hợp của Xavier.
4: Công việc cho ra công việc. Tôi muốn làm điều đó cho thích hợp.
0: Leon, nghe hay đó. Tôi chung phe với anh nha.
1: Cậu định nói gì với ông chủ hả?
2: Ông ấy đợi tới khi tôi nhận được tiền lương đầu tiên.
1: Mình hy vọng là ông ấy đợi được cậu. Vì nếu không, cậu sẽ không thể làm bài kiểm tra.
2: Tôi biết chứ. Tôi muốn là tôi có thể bán chiếc váy mà Louis Alberto tặng để hoàn thành món nợ này.
1: Gì chứ cậu điên hả? Sao bán nó đi? Đó là món quà lưu niệm tuyệt vời. Bất ngờ
2: rồi. Không có ai ăn được những món quà lưu niệm đâu.
0: Mau tới lấy đi, lẹ lên. Cứ lấy bất cứ thứ gì mà cô muốn.
1: Được rồi, cảm ơn cha. Bà chị La,
0: lấy đi.
1: Bà khỏe không? Vì bán bánh bắp có thuận lợi không? Sẵn sàng tiền cho lễ tốt nghiệp của con gái chưa?
2: Sao?
1: Rồi.
2: Em sắp tốt nghiệp rồi hả?
5: Không phải.
2: Vậy nghĩa là sao?
1: Đó chỉ là số tiền mà cả nhà chi ra để mua cái váy cho con bé mặc trong lễ tốt nghiệp thôi.
0: Không phải như vậy đâu mà. Không phải vậy đâu. Cái này của con có phải không? Hả? Tiệc bắt đầu rồi hả? Tiệc bắt đầu rồi.
1: Còn điều nữa quan trọng nhất là khiêu vũ và tận hưởng thời gian tuyệt vời này.
2: Cậu biết không? Mình có ý này hay lắm.
1: Không, cậu không được nghĩ tới đó.
2: Im lặng đi Britney. Tôi biết phải làm gì rồi mà. Cha cứ ở đây mời họ ăn một chút gì đi. Em cứ thoải mái đi Britney, hãy hướng dẫn đi. Tôi sẽ quay lại ngay.
0: con đi đâu vậy con?
1: Rất hào phóng, em thấy sao hả?
2: Mình phải chạy thật nhanh mới được. Nhanh lên. Được rồi, được rồi. Nhanh lên, khẩn trương lên.
5: Mariana.
2: Tôi có chuyện phải đi rồi.
5: Khoan, khoan, khoan,
2: sao anh nói
5: đã. Cô đi đâu
2: tôi
5: vậy?
2: Tôi phải đi liền rồi, tôi đang vội lắm.
5: Nhưng mà cô đi đâu chứ?
2: Tôi phải cho nghe sao nha. Tôi phải đi rồi,
5: được rồi
2: tôi phải.
5: Được rồi, từ từ, khoan đã, nghe tôi đã. Để tôi chở cô đi. Tôi cũng phải đi rồi.
2: Thiệt hả? Thiệt. Được rồi, vậy đi cùng đi. Tôi ngồi trước nha, có được không?
5: Được, được, được.
2: Không có xe nào của anh dùng được hết đó. Đi mau đi.
5: Nhưng mà cô đi đâu?
2: Tôi kể anh nghe sao.
6: Cà phê đây.
1: Cảm ơn nhiều. Ngon quá. Trời ơi, Mariana đúng là điên thiệt rồi.
2: Tôi đây.
1: Em thấy
2: đó.
1: Cậu ấy.
2: Linda, Linda.
1: Hả?
2: Cái đầm này hợp với em lắm đó. Nhìn nè. Đi.
1: Yeah.
2: Ôi, đẹp,
1: đẹp
2: không? Quá
1: xin lỗi.
2: Được cầm đó. Lấy đi.
1: Nè, em thử đi, mau lên. Làm sao mà tôi có thể trả ơn cho cô được đây hả?
2: Trời ơi, trả ơn gì chứ, không cần đâu. Là quà tốt nghiệp cho em ấy mà. Vì em ấy xứng đáng. Là anh Louis Alberto Savatier ra tặng cho em đó.
1: Chị nói thiệt không? cảm ơn chị rất là nhiều. Cái đầm này đẹp hơn em nghĩ nữa đó.
6: Bà Sienna à, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi còn biết làm gì để trả ơn cho cô nữa.
2: Chỉ một vài miếng bánh tortilla là được rồi, không sao đâu.
0: Nè, cái gì đây?
1: Mà Sienna đã tặng cái đầm cho em ấy đó cha.
0: Không.
1: Đúng vậy.
0: Mà Sienna dạ. Đúng là hào phóng ghê chứ, đẹp quá. Con mà thử coi đi đi, vào kia thay thử coi.
1: Lại đây con yêu. Thực sự cảm ơn cô nhiều lắm.
2: Không có gì đâu mà.
1: Đi thôi. Được rồi. Cậu biết là cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ cái đầm đó mà đúng không? Cậu sẽ trả được hết tiền học phí.
2: Mình biết mà. Không có sao đâu. Số phận sẽ bù đắp lại cho mình thôi. Cậu cứ chờ coi.
1: Cậu đúng là kỳ lạ thiệt.
2: Thiệt tình. Đây rồi. Được rồi. Đi thôi. Anh ấy đợi hai chúng ta nãy giờ rồi.
1: Ê, cậu có tài xế riêng hồi nào dạ? Vậy anh ta cũng được đó. Nhìn kìa ánh mắt của anh ta và tất cả trường hợp của anh ta nữa.
2: Anh ta không phải tài xế, là con của ông Alberto đó. Chào anh Santiago, tôi xin giới thiệu, đây là bạn thân của tôi.
1: Sao giới thiệu tôi ngắn gọn vậy? Tôi là rất nay cha ta Domingue Beye từ bất động sản San Nicola.
7: Tôi chưa được gặp cô, tôi là Santiago Hinochosa.
2: Dạ.
7: Được rồi, đi chứ.
2: Được rồi, cảm ơn anh nha.
1: Dạ.
2: Cậu thấy chưa, là người
1: được rồi mà.
2: Cãi mình hoài. Gà lăng quá, cảm ơn anh nha.
1: Cảm ơn anh.

Hãy chú ý tới việc của cậu đó, đừng có để mắc sai lầm gì, rõ chưa? Kể cả khi nhà máy không có ai đi chăng nữa,

đổ hết những bao chứa mấy chất hóa học mà tôi giao cho cậu vào thùng đi. Cũng đơn giản mà. Tôi sẽ trả hết tiền cho cậu khi mà nhà máy phải bị đóng cửa.

0: Alo, xin chào.
1: Đồng bọn của chúng ta đã hoàn thành nhanh gọn, không bị ai nghi ngờ hết.
0: Đó là tin vui mà tôi muốn nghe từ anh đó.
1: Bây giờ anh nghỉ ngơi được rồi, mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi.
0: Tuyệt vời, tôi sẽ làm việc của tôi.

0: Chào anh.
1: Tôi không biết là anh lại ở đây.
2: Tôi tưởng cô ngủ say rồi.
1: Đáng sao là như vậy. Tôi có quá nhiều bài để học.
2: Cô muốn uống không? Rượu whisky.
1: Cảm ơn anh, nhưng mà không cảm ơn. Tôi chỉ uống một ít sữa thôi.
2: Tôi lấy cho cô. Hôm nay cô cứ tránh né tôi cả ngày luôn.
1: Vậy sao? Không, tôi không có để ý nữa.
2: Chuyện chiếc xe bị nổ ngày hôm qua, tôi không tin một lời nào từ cha tôi hay Bekira. Nhưng tôi biết cô là người thành thật.
1: Thật hả?
2: Cô nhìn tôi đi, Mariana. Cô nhìn tôi đi.
1: Gì? Nè, anh đừng có làm vậy mà.
2: Làm gì chứ? Chúng ta đang rất gần gũi với nhau mà. Cô nói tôi nên thể hiện rằng tôi không phải một người thảm hại.
1: Đúng, tôi đã nói vậy.
2: Vậy thì sao chứ? Đừng nói dối nữa, Mariana. Mọi người đều nói dối tôi. Cô đừng như vậy làm ơn.
1: Thôi, anh đừng nghĩ vậy mà. Tôi phải đi rồi, tạm biệt.
2: Không. Cô không được rời khỏi đây trừ khi nói thật với tôi.
1: Anh phiền phức thật đó. Tôi không muốn dính líu vào vấn đề của anh đâu.
2: Cô đã dính líu rồi, cô vẫn không thấy sao? Kể từ lúc cô xuất hiện trong cuộc đời tôi.
1: Hãy mở tôi ra, tôi phải đi ngay. Xin lỗi.
2: Không, Mariana. Tôi sẽ không để cô đi đâu.

0: Anh nghĩ tôi là ai mà dám làm vậy hả? Tôi nói cho anh biết, không phải ai anh cũng có thể làm chuyện đó.
1: Thôi nào cô bình tĩnh
0: không,
1: đi.
0: Không, đừng cười. Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Nói tôi nghe đi. Anh là người mà mọi người hay gọi là triệu phú đó quen với việc có bất cứ điều gì anh muốn, nên là anh tự cho mình có quyền hôn tôi sao?
1: Tôi là một nụ hôn
0: vậy
1: mà.
0: Sao tôi cảm thấy khó chịu với nụ hôn đó? Đầu óc của anh có vấn đề sao? Hơn nữa anh cũng không được hôn tôi.
1: Nhưng tôi cảm thấy cô cũng có hưởng ứng một chút.
0: Không đâu. Và trên hết, điều anh nghĩ thật buồn cười. À, đúng rồi, tôi thấy rằng ba của anh nói rất đúng. Anh là một kẻ xấu xa, một tên đàn ông vô liêm sỉ và không đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao tôi muốn giữ khoảng cách với anh đó. Anh đã hiểu chưa?

0: Cho tôi một ly coca.
1: Chào buổi tối.
0: Dạ, chào buổi tối.
1: Rất vui được đón tiếp. Lần đầu tiên anh tới đây hả?
0: Dạ, đúng là lần đầu tiên tôi tới đây. Nhưng tôi đã nghe nói rất nhiều về nơi này.
1: Vậy sao? Tôi rất mừng khi họ để anh vào đây đó. Anh biết các vệ sĩ an ninh của tôi là những người rất cứng rắn.
0: Dạ, tôi biết chứ, tôi hiểu họ mà. Hay nói cách khác, cái công việc của chúng tôi là bảo vệ.
1: Sao chứ? Anh cũng là vệ sĩ sao?
0: Tôi là đội trưởng Eduardo Becerra. Và tôi đang làm việc cho gia đình ông Savatiera.
1: Ơn hạnh cho tôi, rất vui được biết anh.
0: Anh là...
1: Tôi tên là Ovando Valdivia, CEO ở đây. Nói cách khác thì tôi phụ trách ở đây.
0: Anh Ovando Valdivia, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?
1: Chắc chắn được rồi. Mời theo tôi. Anh vào đi, đây là phòng tôi. Cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi có thể mời anh uống thứ gì được chứ?
0: Không, cảm ơn anh. Tôi đang làm nhiệm vụ.
1: Được rồi, tôi sắp có việc phải đi. Mong anh thông cảm. Vì vậy cho nên, hãy nói tôi biết tôi có thể giúp được gì cho anh.
0: Tôi tìm thấy những thứ này ở trong khu vực đậu xe nơi gia đình của Savatiera tổ chức một sự kiện.
1: Đúng. Không có gì bất thường về việc Luis Alberto Savatiera là khách hàng thường xuyên tới chỗ chúng tôi để chơi bài. Hầu như đêm nào cũng tới đây. Cậu ấy thích chơi đánh bài, cũng uống rượu rất nhiều. Cậu ta thua cũng khá khá đó.
0: Phải, tôi biết. Gần đây anh có nhận thấy bất cứ điều gì kỳ lạ về hành vi của cậu Luis Alberto nhà chúng tôi khi tới đây chơi bài hay không vậy?
1: Không, tôi không thấy gì. Không, không, không, không có gì.
0: Nói tôi nghe, làm ơn đi.
1: Vấn đề là tôi không nghĩ rằng nó có liên quan.
0: Hãy để tôi là người đánh giá xem nó có liên quan hay không.
1: Được thôi. Thời gian gần đây, cậu Luis Alberto Savatiera thường xuyên uống rất nhiều rượu, cá cược cũng rất nhiều, lúc say cũng nói nhiều nữa.
0: Như là gì?
1: Về cái này, cái kia và hàng loạt những thứ khác.
0: Anh nói rõ hơn ý về cái này và cái kia đi.
1: Cậu ấy giận dữ về sự không may mắn của mình. Cậu ấy say sưa nói về ba của mình. Cậu ấy cứ luyên thuyên về cuộc sống của mình.
0: Cậu ấy nói gì về ba cậu ấy?
1: Tôi sẽ không nói về thông tin này. Nhưng có sự thật không thể giấu giếm là mối quan hệ của họ đang ngày càng tệ hơn.
0: Không phải vậy. Nói tôi biết đi, Ovando. Anh từng bị đe dọa chưa?
1: Đó là điều mà tôi không thể nói với anh. Và nếu như có thể, tôi còn phải kinh doanh nữa.

0: Làm ơn đi, anh đừng làm vậy mà. Tôi phải đi ngay bây giờ.
1: Không, không, Mariana, tôi sẽ không để cô đi. Bởi vì tôi...
0: Bởi vì sao?

0: Nè, Bugoso, bây giờ chúng ta đang vướng vào cái gì đây chứ? Làm sao để thoát khỏi chuyện này?
1: Mariana, có điều này tôi muốn cô hiểu. Luis Alberto không hề ngốc. Nó biết mình muốn gì và làm gì.
0: Vậy đó là xấu sao?
1: Nó không phải là người tốt. Tôi không muốn cô đi cùng nó. Có chuyện gì hả bé Lung? Em thấy sao rồi?
2: Em ổn. Giờ anh đã sẵn sàng làm việc chưa?
1: Rồi, chúng ta còn nhiều việc phải làm mà.
2: Nghe nè.
1: Sao?
2: Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?
1: Được.
2: Vấn đề là em nghĩ em đợi anh một lần giải thích đúng chứ?
1: Đừng nói với anh là em không muốn kết hôn với anh. Em tính chia tay sao?
2: Không, Bolito, đừng ngớ ngẩn vậy. Anh biết là em yêu anh mà.
1: Vậy thì sao hả?
2: Vấn đề của em là em chưa muốn kết hôn bây giờ liền đâu. Bolo, có nhiều thứ em muốn làm trước. Trước tiên là em muốn học xong, rồi em muốn trở thành một nhà tạo mẫu tóc. Một nhà tạo mẫu tóc giỏi như từ trước đến nay. Em muốn nổi tiếng, tất cả những thứ đó.
1: Ôi trời ơi, em mơ ước cao quá rồi đó. Em đang quá tham vọng.
2: Nhưng điều đó có gì sai chứ?
1: Không, không có gì. Nhưng nếu em không thành công, em sẽ thất vọng, em sẽ đau khổ.
2: Nhưng ít nhất là em đã cố gắng. Sẽ tệ hơn nếu em không thử. Điều đó thực sự khiến em cảm thấy buồn hơn nữa.
1: Nhưng môi trường đó cũng rất khắc nghiệt mà. Họ bắt em làm những điều em không muốn chỉ để tạo cơ hội cho em làm việc.
2: Không, điều đó còn tùy vào mỗi người. Trừ khi anh không tin tưởng em.
1: Tất nhiên anh tin em. Nhưng mà chuyện cưới xin của chúng ta bây giờ có gì sai? Cho nên hãy lập gia đình trước.
2: Vậy thì em sẽ rất thất vọng. Em không biết em có phải là người vợ trọn vẹn, có phải là điều anh mong muốn hay không?
1: Không. Anh muốn em làm việc em thích. Anh thích cuộc sống của anh. Đó là bởi vì anh thích công việc của anh, bạn bè của anh và cả bóng đá. Và điều quan trọng nhất là anh có một vị hôn thê xinh đẹp nhất trên đời.
2: Bolo, tham vọng khiến chúng ta tiến lên trong cuộc sống.
1: Phải, nhưng nó cũng có thể là một động lực xấu. Không sao đâu. Em cứ tiếp tục làm đi. Hãy làm tất cả điều đó. Hãy làm việc chăm chỉ với mục tiêu em đặt ra. Còn anh sẽ hỗ trợ cho em. Anh sẽ đợi em. Vì cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt nếu không có em.
3: Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của anh. Tên Becerra đó đã bỏ đi vì tin rằng chuyện đó do con trai nhà Salvatierra gây ra, nên khả năng cao là họ sẽ buộc Luis Alberto tội âm mưu giết người.
4: Điều này chắc chắn sẽ phá vỡ quan hệ cha con của hai người họ.
3: À,

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, từ tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Tại thời điểm này, toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNEID mức 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt, tạo ra điểm nghẽn lớn trong quá trình chuyển đổi số. Chiến dịch được phát động với mục tiêu hỗ trợ kích hoạt 100% số tài khoản này, đồng thời thu nhận kích hoạt tài khoản mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi đủ điều kiện. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng các địa phương đã nỗ lực không quản ngày đêm xuyên suốt đồng hành với người dân trong việc kích hoạt định danh mức 2 và thực hiện căn cước. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có chủ đề tăng tốc triển khai trong chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, ghi nhận những giải pháp và thành quả chuyển đổi số tại địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ngay sau khi phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với thành quả chuyển đổi số. Một trong những giải pháp trọng tâm được thực hiện trong chiến dịch là hỗ trợ kích hoạt định danh mức 2 và thực hiện căn cước công dân cho trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ đủ 14 tuổi trở lên trong tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ. Tại xã Phú Hòa 2, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, nhưng từ sáng sớm, các cán bộ công an xã đã có mặt tại cơ quan đúng giờ và tiếp đón công dân. Nhiều người dân của xã cũng nắm thông tin làm việc xuyên lễ nên đã tập trung về trụ sở công an xã để làm căn cước và kích hoạt định danh mức 2. Với gia đình chị Nguyễn Thị Trưng, quanh năm hai vợ chồng mưu sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, hai con nhỏ sống với ông bà nên đến nay các con chị vẫn chưa làm được căn cước công dân. Tranh thủ về quê nghỉ lễ, chị đã đưa hai con đến để thực hiện các thủ tục cần thiết để con có căn cước trước thềm năm học mới.
2: Giờ chồng em đi làm xe, không có đi làm căn cước cho con được. Giờ nhân dịp lỡ nghỉ, nên giờ chồng em về tranh thủ làm cho con, để cho vô năm học mới. Mà thấy lỡ này mấy anh công an làm cũng nhiệt tình quá. Do ông bà nội nha lớn tuổi quá không có dẫn con đi được, nên mình phải tranh thủ với lỡ đây mình dẫn con đi. Lỡ này mấy anh công an làm xuyên lễ để giúp cho bọn em làm căn cước cho mấy người ở xe này, về tranh thủ làm cho con. Nhà nước không là không có làm được.
1: Trong suốt 5 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an Đắk Lắk cùng công an các địa phương làm việc liên tục để tiếp nhận giải quyết thủ tục cho công dân. Triển khai làm việc xuyên lễ đã tạo thuận lợi cho người dân hoàn thành căn cước và kích hoạt định danh mức độ 2, nhất là những người dân xa quê, mưu sinh hay những ngư dân đánh bắt xa bờ. Chỉ sau 2 tháng triển khai, xã Phú Hòa 2 kích hoạt định danh mức 2 cho 30.220 trường hợp, trong đó có 28.110 trường hợp đã kích hoạt, đạt tỷ lệ 93%. Hàng nghìn giấy phép lái xe, thông tin bảo hiểm xã hội và đăng ký xe cũng được tích hợp lên ứng dụng VNEID theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Địa phương cũng đang rà soát những trường hợp khó khăn về đi lại để tổ chức kích hoạt định danh tại nhà. Đồng thời, với các trường hợp không biết cách tự kích hoạt và có nhu cầu hỗ trợ, lực lượng công an sẽ gọi điện và hướng dẫn online.
3: Trước lỡ thì có đi lên để làm ba cái căn cước công dân cho ba đứa con. Thì bữa nay là ngày này có mấy công an báo là có căn cước thì mình phải lên mình nhận luôn. Có được ngày thứ Bảy, Chủ nhật được đi làm như vậy. Chứ còn từ thứ Hai đến thứ Sáu thì lại đi công việc hết, không có mấy chú công an tạo điều kiện vậy là quá tốt.
1: Chiều muộn, tại trụ sở thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam vẫn sáng đèn để hướng dẫn bà con đến kích hoạt định danh mức độ 2. Ở đây, sinh kế chính của bà con là nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, nên nhiều người phải ở ngoài lồng bè, đi biển dài ngày. Sau khi về bờ, ai cũng tranh thủ đến để được hướng dẫn kích hoạt. Sau vài thao tác và hướng dẫn chi tiết, bà con đã hoàn thành việc kích hoạt và nắm vững nhiều kỹ năng trên ứng dụng VNEID. nhiều người lớn tuổi, việc kích hoạt và sử dụng tài khoản còn nhiều khó khăn, cán bộ thôn phải hướng dẫn nhiều lần, ghi chú những thông tin cần thiết để người dân lưu trữ, phòng ngừa tình trạng quên mật khẩu, quên mã cốt mỗi khi cần thực hiện thủ tục hành chính. Với quy mô dân số hàng nghìn người mỗi thôn, nhưng chỉ có một tổ công nghệ số cộng đồng. Vì vậy, các thành viên phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực hoàn thành các nội dung chiến dịch đề ra.
4: Làm định danh mức 2, mà công chuyện làm sớm quá, giờ trở không có thời gian. Giờ bữa nay, giờ đây làm tấu. Cán bộ làm nhanh mà rất là mau mà chỉ bảo cho dân hiểu.
1: Gia đình ông Nguyễn Dũng ở xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk sinh sống bằng nghề đi biển dài ngày. Từ khi còn trên chuyến biển, ông đã được các chiến sĩ gọi điện thông báo về việc kích hoạt định danh mức độ 2 và hẹn lịch hỗ trợ tại nhà. Tối nay, ngay khi về bờ an toàn, cả gia đình ông đã chuẩn bị các nội dung cần thiết để các tổ công nghệ số cộng đồng của xã Tuy An Nam đến hỗ trợ kích hoạt. Vừa thực hiện, các tổ chiến dịch còn hướng dẫn và cầm tay chỉ việc trong thực hiện các thao tác trên ứng dụng VNEID.
5: Mình cũng đi làm, đêm làm, tối, ngày về giá lướt, rồi nói chung kích hoạt 2 thì mình cũng không có rõ lắm. Thì cũng nhờ mấy anh công an rồi xuống nhà rồi báo để cho biết. Rồi mới làm, chứ còn anh em công an rất tận tình, tích cực. Anh em cũng xuống báo kia nọ rồi chỉ từng ly từng tí lận. Nói chung là mình cũng rất cảm ơn anh em công an.
1: Để phủ sóng chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các tổ công nghệ số cộng đồng tại Đắk Lắk còn lập danh sách các trường hợp yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi để đến tận nhà hướng dẫn. Với nhiều người lớn tuổi dễ quên các thông tin đăng nhập, passcode, nên các thành viên còn ghi chú lại để dễ nhớ, dễ dùng khi cần đến. Tùy theo đặc điểm lối sống, làm ăn của từng gia đình mà các thành viên chiến dịch chọn các khung giờ tiếp cận phù hợp, đảm bảo không bỏ sót trường hợp kích hoạt định danh mức 2. Song song đó, các tổ còn kết hợp cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Đắk Lắk số, hướng dẫn người dân cách đọc tin tức, gửi các kiến nghị, các phản ánh về mọi vấn đề của đời sống đến các cơ quan chức năng mà không cần phải tìm đến các trụ sở hành chính để kiến nghị, tham vấn.
2: Sáng là từ bắt đầu từ 8 giờ làm, cái lúc tới 11 rưỡi, cái lúc tới người dân người ta đang tới chờ á, là mình phải làm luôn tới 12 giờ luôn, lúc đó cũng quên ăn quên uống luôn ạ. Rồi cái kết hợp với cái kết hợp định danh điện tử thì kết hợp với Đắk Lắk số, thông tin cho người dân biết là phải cài như nào, phải sử dụng như nào, rồi thông tin phải đăng lên như nào đó. Cho nên là người ta cũng rất cảm ơn mình, rồi mình cũng nói thôi bà con ráng cũng có điện thoại, rồi nếu không có thì cũng nhờ con cái đồ hỗ trợ thêm, con cháu ở nhà hỗ trợ thêm một ít nữa cho rõ thêm, chứ còn tới đây cũng ít thời gian quá thì người dân cũng chưa hiểu rõ lắm, cho nên có gì là mấy đứa trẻ ở nhà thì nó sẽ hỗ trợ ông bà hướng dẫn là mật khẩu như này, rồi VND nếu mà tới mấy cơ quan làm việc người ta hỏi ra thì đưa tờ giấy này ra thì chỉ đâu, rồi đọc số điện thoại là người ta tự kích hoạt cho mình, chỉ từng tí gì người ta mới hiểu, chứ giờ từ nói sơ sơ người ta cũng nói đây là cái tờ giấy này là quan trọng lắm, cho nên giờ phải cất kỹ không có được để mất, rồi khi mất là tìm lại khó lắm á. Trong tờ giấy này là ghi làm mật khẩu là định danh á, mật khẩu kích hoạt á, mật khẩu rồi passcode, mấy cái con số là 6 số passcode á, phải hướng dẫn cho người ta là phải khi muốn mở cái thông tin gì đăng ký đăng nhập gì trong đó là phải mở có passcode mới làm được.
1: Xã Tuy An Nam có 10 thôn, chỉ trong những tháng hè, xã đã kích hoạt thành công hơn 22.290 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ 95%. Thông qua kích hoạt định danh mức 2, tổ công nghệ số cộng đồng còn hướng dẫn các kỹ năng khác như thanh toán không dùng tiền mặt, địa chỉ truy cập các trang fanpage chính thống của xã để người dân tiếp cận thông tin. Sự vào cuộc tích cực của các lực lượng cùng sự đồng thuận của nhân dân đã tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
6: Thực hiện chiến dịch mùa hè số thì cũng như là cái chiến dịch là 44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số, thì thanh niên xã Tuyên Nam cũng thành lập đội hình về thanh niên xã Tuyên Nam tiên phong trong chuyển đổi số, thì phối hợp với lực lượng công an cũng như là các đội hình số của thôn để đi đầu tiên là kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho bà con nhân dân, cùng bên cạnh đó thì hỗ trợ cũng như là tuyên truyền vận động bà con nhân dân tham gia cái cài đặt cái Đắk Lắk số, chữ ký số cũng như là thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng số khác để bà con nhân dân ngày càng tiếp cận được với cái công nghệ số. Cái đội hình của xã thì có 30 thành viên hoạt động xuyên suốt cũng như là hỗ trợ các thôn. Còn các thôn thì thành lập cái tổ công nghệ số của thôn thì gồm nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên. Thì về cái công việc thì hàng ngày thì có thể liên hệ bà con nhân dân đến tại các trụ sở thôn để là hướng dẫn kích hoạt định danh mức 2 cũng như là các cái ứng dụng chuyển đổi số, và có thể là các cái hộ mà bà con nhân dân thì già yếu khó khăn trong việc đi lại thì đội của hình của xã cũng như là đội hình của thôn thì sẽ đến hỗ trợ tận nhà. Mặc dù là trưa nắng hay trời tối thì các đồng chí cũng như là đồng chí công an cũng như là cái đội thanh niên thì cũng rất rất tích cực về nhiệt tình trong cái việc hướng dẫn và hỗ trợ cho bà con.
1: Bên cạnh việc hướng dẫn trực tiếp, lực lượng công an và đoàn thanh niên các xã còn tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hướng dẫn các bước kích hoạt định danh mức 2 và tích hợp các giấy tờ cá nhân. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử, hướng đến mục tiêu hoàn thành 100% căn cước được định danh mức 2, góp phần nâng cao tỷ lệ công dân số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
0: Thưa quý vị, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng tới mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, và VNEID 100% đoàn viên thanh niên tham gia được trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để trực tiếp hỗ trợ người dân tại cơ sở. Điều giá trị nhất mà chiến dịch mùa hè số cùng VNEID mang lại không chỉ là những tài khoản VNEID được kích hoạt, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức giúp người dân tự tin bước vào môi trường số và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá bazan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt.

0: Thưa quý vị và các bạn, vợ mất sớm, cảnh gà trống nuôi con là một khó khăn không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk lại bị bệnh tâm thần. Con gái thì bị tự kỷ, u cuộc sống, chèn lồng ngực, gây khó thở thường xuyên, phải nhập viện điều trị. Năm nay con đã 25 tuổi, nhưng hai bố con phải đi ở nhờ nhà rẫy, ăn uống thì ai cho sao ăn vậy.
1: Năm nay gần 60 tuổi, đã có thời gian tham gia trong quân ngũ, hiện ông Hoàng Văn Thụ lại mang trong mình bệnh tâm thần. Trong căn nhà rẫy, ở nhờ của người quen, ông Thụ hàng ngày chỉ ngồi một chỗ, không nói chuyện với ai và cũng chẳng thể làm được việc gì. Căn nhà mà bố con ông đang ở trước đây là cái chòi bằng gỗ dùng để canh gác cà phê. Mấy năm trước, phần lớn cột, kèo bị mối mọt có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nhưng vì bố con ông Thụ không còn chỗ nào để ở nên chủ đất đã thuê người xây tạm xung quanh cho bố con ông Thụ ở đỡ. Mặc dù đã xây tường nhưng hiện nay trên mái nhiều chỗ mối đã tấn công, làm cong veo, ngói không liên kết được với nhau nên trời mưa, trong nhà nước chảy lênh láng. Không chỉ nắng nóng, mưa dột mà còn nguy cơ ngói rơi xuống bất cứ lúc nào.
2: Gia đình anh chồng của em mà hiện nay là vợ mất rồi, con bị tàn tật, hai bố con tàn tật thì ở với nhau. Thì ở cái nhà này thì cũng đã lâu rồi mà ở của nhà của em trai. Mà hiện tại thì giờ là cái nhà này là nó lâu năm có mối, nó ăn nó sập hết rồi. Mà ruột nát mối lúc mưa xuống là không có chỗ ngủ. Cho nên là gia đình cũng không có thể điều kiện để sửa, chưa có điều kiện sửa lại cho anh. Thì mong các nhà nước có hỗ trợ giúp phần nào sửa chữa cho anh đỡ rột nát lấy chỗ mưa gió đỡ. Còn cái nhà này nó chỉ cần mưa to một ít là sập à. Mấy lần cứ phải mang gậy, mang cây ra chống với mang bạt ra che. Nên là gia đình có mong muốn là các đoàn thể hoặc nhà nước có phần nào hỗ trợ cho gia đình một ít để anh sửa chữa cho bớt rột với lại đỡ sập thôi. Để sửa chữa lại để cho bố con lấy chỗ ngủ.
1: Chị Oanh cho biết gia đình ông Thụ trước kia tuy kinh tế không khá giả nhưng có cả vợ chồng và cô con gái bị tật bẩm sinh mà vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Từ khi vợ ông phát hiện bị bệnh ung thư, mọi đồ đạc nhà cửa đều cầm cố lấy tiền chữa bệnh nhưng không khỏi. Năm 2011, vợ ông Thụ qua đời, ông một mình cảnh gà trống nuôi con. Cũng từ đó ông trở nên lầm lì, thường xuyên nói chuyện một mình và lên cơn quát mắng con gái cũng như những người xung quanh một cách vô cớ. Con gái ông, chị Hoàng Thị Tuyết bị khối u ở lưng bẩm sinh, hiện nay đã khá to, chèn ép lồng ngực gây khó thở, nhất là những khi trời nắng nóng hay thời tiết thay đổi. Bố chị, ngay cả bản thân ông còn phải có người chăm sóc nên khi có triệu chứng khó thở là chị phải chạy đến nhà người quen gần đó để nhờ hỗ trợ.
3: Cái góc độ người của địa phương nhìn nhận thấy gia đình ông Hoàng Văn Thụ này rất là khó khăn. Mặc dù là được sự quan tâm của chữ thập đỏ xã, nhưng mà để mà giúp đỡ cho hoàn cảnh hai cha con này á, thì cũng mong muốn của bản thân tôi là đề nghị mong muốn tới lãnh đạo đài cũng như toàn thể mọi người mà cảm thấy kinh tế ổn định mà giúp đỡ được hai cha con này thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn.
4: Với cái hoàn cảnh gia đình này thì cha thì tâm thần, con thì bị bệnh vẹo cuộc sống như thế thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là giờ phía bên hội chữ thập đỏ xã thì luôn đồng hành là hỗ trợ thường xuyên, có những cái món quà và cũng đã hỗ trợ nhiều, nhưng mà bây giờ là với cái hoàn cảnh này thì hội chữ thập đỏ sẽ kết hợp với chính quyền địa phương cùng với mặt trận tổ quốc xã sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm để sửa chữa căn nhà này lại cho có chỗ mà che mưa che nắng, vì hiện thời là căn nhà này nó cũng đã mục nát rồi. Thì qua cái chương trình của tấm lòng vàng của tỉnh Đắk Lắk thì cũng rất mong các nhà hảo tâm là luôn hướng về các cái đồng hành cùng với gia đình này để giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
1: Hiện nay sức khỏe của ông Thụ ngày một yếu đi, bệnh tâm thần thì ngày một nặng hơn. Trong khi đó, bệnh khó thở của con gái cũng có chiều hướng trở nặng. Những ngày ông đi chữa bệnh phải mang con gái gửi sang nhà hàng xóm

0: xóm. Ông Tô chỉ sợ khi sức khỏe của ông giảm sút thì ai sẽ là người lo cho con gái. Hy vọng qua chương trình này, ông Tô sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bố con ông vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo vào phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo vào phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo vào phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 1170-000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Lý, thôn Lê B, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ chị Trần Thế Út ở thôn 6, xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61, Trấn Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Econet, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Bôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789, Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

0: Đắk Lắk là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, sở hữu điều kiện đất đai khí hậu thuận lợi cùng nhiều vùng chuyên canh giá trị cao. Trong đó, sầu riêng với diện tích hơn 41.820 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến trên 500.000 tấn, không chỉ tạo nguồn thu cho người dân mà còn mở ra dư địa phát triển du lịch nông nghiệp. Từ những vườn cây đang vào mùa thu hoạch, quy trình canh tác, câu chuyện về người trồng đến những giá trị văn hóa bản địa, nông nghiệp đang được mở rộng thành không gian trải nghiệm. Đây là hướng đi giúp du khách đến gần hơn với vùng đất, hiểu hơn về giá trị nông sản, đồng thời tạo thêm sinh kế, nâng cao giá trị sản phẩm và góp phần phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, gần 100 sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên có dịp trải nghiệm một vườn sầu riêng tại Đắk Lắk. Với những người làm nông, việc đi giữa những hàng cây, quan sát trái trên cành, gõ vào vỏ để nhận biết độ chín hay bổ một trái sầu riêng để thưởng thức có thể là những công việc rất quen thuộc. Nhưng với nhiều du khách, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những chuyến tham quan thông thường.
1: Bà con người dân ở đây giới thiệu cho chúng em về quá trình từ một trái sầu riêng khi mà mới nhú đến một trái sầu riêng đủ chất lượng để có thể bán ra, thì chúng em hiểu được rằng là để có được một trái sầu riêng để phục vụ bà con thì đã phải đi qua một cái quá trình như thế nào để có thể mang được trái sầu riêng ngon nhất đến tay người dùng ạ.
0: Du khách không chỉ thích thú khi thưởng thức sầu riêng ngay tại nơi sản xuất mà còn được hiểu hơn câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Để có trái sầu riêng chất lượng, người nông dân phải chăm sóc cây qua nhiều công đoạn, từ quản lý đất, nước, dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh đến thụ phấn và theo dõi quá trình phát triển. Khi gắn với du lịch, khu vườn không chỉ tạo ra nông sản mà còn trở thành không gian kể câu chuyện về vùng đất, cây trồng và người nông dân, qua đó gia tăng giá trị sản phẩm.
1: Người dân ở đây họ có ví là trái sầu riêng như là một hoa hậu khó tính. Thì theo tôi, đúng là trái sầu riêng là hoa hậu khó tính thật. Nhưng những cái người dân, chính những cái tình yêu và cái sự chăm chỉ, sự cống hiến của họ cho vựa trái cây nói chung và sầu riêng nói chung ở Đắk Lắk là một cái công sức rất là đáng được ghi nhận. Và chắc chắn tôi sẽ giới thiệu mọi người quay lại vựa sầu riêng ở Đắk Lắk.
0: Tại vùng thủ phủ sầu riêng Tây Nguyên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Krông Bách đang kết hợp sản xuất với tham quan trải nghiệm. Hợp tác xã hiện có gần 200 hộ tham gia với hơn 196 hectare vùng trồng, hướng đến sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng thị trường xuất khẩu. Trong những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, khu vườn đón nhiều đoàn khách đến tìm hiểu quy trình chăm sóc, sản xuất và thưởng thức sầu riêng tại vườn. Đặc biệt, những cây sầu riêng lâu năm trở thành điểm nhấn. Qua đó, nông sản không chỉ được giới thiệu bằng sản phẩm mà còn bằng câu chuyện về vùng đất, cây trồng và người nông dân, mở ra tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp.
2: Nông dân chính là những hướng dẫn viên để truyền tải những thông điệp đó thì nó mới đến một cách đầy đủ với người khách, không chỉ người ta thưởng thức qua một cái sản phẩm, nhưng mà sản phẩm họ đang thưởng thức đó thì ở cái con người, những cái mảnh đất này nó như thế nào thì chắc chắn rằng cái giá trị mà họ được thưởng thức đó nó không chỉ là một cái giá trị về văn hóa mà nó còn giá trị về tổng thể của tất cả mọi vấn đề.
0: Tại xã Econwex, gia đình ông Phạm Xuân Lân có hơn 2 hectare sầu riêng đang cho thu hoạch và năm nay đã quyết định mở vườn để đón khách tham quan trải nghiệm. Với một hộ nông dân, đây có thể được xem là một thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận thị trường, bởi thay vì chỉ tập trung vào sản lượng và đầu ra, khu vườn còn được khai thác như một không gian giới thiệu sản phẩm, nơi người trồng trực tiếp gặp gỡ người tiêu dùng và dùng chính quá trình sản xuất của mình để tạo dựng niềm tin.
3: Cái sầu riêng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc là các loại phân sinh học thì chắc chắn có mang lại cái điều trước mắt là mang lại cái sức khỏe cho cộng đồng. Rồi cái thứ hai là có thể là mang lại cái thu nhập có thể là nó cao hơn so với anh áp dụng các cái biện pháp khác.
0: Câu chuyện gia đình ông Lân cho thấy

0: Lịch nông nghiệp có thể bắt đầu từ những gì người dân đang có, một khu vườn đang cho trái, quy trình sản xuất nghiêm túc và câu chuyện của chính người nông dân. Khi đó, người nông dân không chỉ sản xuất mà còn trực tiếp giới thiệu sản phẩm. Khu vườn không chỉ là nơi canh tác mà trở thành không gian quảng bá thương hiệu, kết nối với thị trường. Nếu được tổ chức tốt, đây là hướng nâng cao giá trị nông sản mà không chỉ dựa vào tăng sản lượng.
1: Các cái vườn đó phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn theo quy định, ví dụ như mã vùng trồng này, hoặc là các tiêu chuẩn Việt Gáp này, và đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định, để mà khi mà du khách đến tham quan, đặc biệt là cái truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong cái việc mà từ khi chăm sóc đến trước khi thu hoạch.
0: Lợi thế của Đắk Lắk trong phát triển du lịch nông nghiệp không chỉ ở diện tích sầu riêng lớn mà còn ở nền nông nghiệp đa dạng, nhiều vùng chuyên canh gắn với điều kiện tự nhiên thuận lợi và những giá trị văn hóa cộng đồng đặc trưng. Sự kết hợp giữa nông nghiệp, cảnh quan, văn hóa và con người tạo cơ sở hình thành những sản phẩm du lịch khác biệt. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp vẫn đang ở giai đoạn đầu, tiềm năng chưa được khai thác tương xứng. Nhiều mô hình còn phụ thuộc mùa vụ, quy mô nhỏ và thiếu sản phẩm đồng bộ. Để tạo nguồn thu ổn định, cần tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý. Mở cửa đón khách chỉ là bước đầu. Muốn trở thành sản phẩm du lịch, cần tổ chức bài bản về hành trình, trải nghiệm, cơ sở vật chất và kỹ năng phục vụ.
2: Muốn có tổ chức được du lịch thì các bạn phải chuẩn bị đầy đủ các cái yêu cầu mà theo quy định của ngành chuyên môn. Đặc biệt đối với lại những người làm sầu riêng, thì bạn không chỉ là tạo nên những cái vườn đẹp, cảnh đẹp, nhưng mà bạn phải tạo nên những cái chất lượng tốt nhất. Thì cái đó là cái thông điệp lớn nhất mà người du khách đến người ta sẽ cảm nhận. Và đồng thời cái giai đoạn hiện nay cái quan trọng nhất là chúng ta phải là ứng dụng cái công nghệ số. Chúng ta phải tham gia vào cái nền tảng số. Khi mà khách du lịch đến không cần phải người hướng dẫn viên, người ta chỉ cần mã QR thì biết đầy đủ về hợp tác xã này. Có bao nhiêu diện tích, có bao nhiêu giống cây trồng, có bao nhiêu xã viên, có bao nhiêu trọng, coi như là khối lượng cái sản phẩm của cái hợp tác xã này.
0: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, 6 tour du lịch kết hợp trải nghiệm lễ hội, khám phá văn hóa Tây Nguyên và thưởng thức sầu riêng tại nhà vườn đã được giới thiệu, bước đầu kết nối du lịch với vùng sản xuất nông nghiệp. Theo ngành du lịch, các tour trải nghiệm canh tác không chỉ giúp du khách hiểu hơn quy trình trồng, chăm sóc sầu riêng mà còn tạo cơ hội kết nối nông dân với doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và gia tăng giá trị ngành hàng.
3: Có thể thấy đây là một cái tour du lịch rất là hấp dẫn đối với du khách. Khi du khách đến đây thì du khách được đưa đi tham quan các cái vườn sầu riêng bằng các cái xe, những cái dụng cụ mà của bà con sản xuất sầu riêng để tham quan trải nghiệm tại các cái khu vườn. Ngoài ra thì du khách sẽ được hướng dẫn giới thiệu về cái canh tác và phát triển cái cây sầu riêng. Thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay là các cái tour du lịch này thì các cái địa phương hiện nay chúng ta cũng đang có cái triển khai và được du khách rất là quan tâm.
0: Liên kết giữa nông nghiệp và du lịch đang hình thành chuỗi giá trị mới, trong đó người nông dân không chỉ cung cấp nông sản mà còn mang đến không gian, kiến thức và câu chuyện. Doanh nghiệp tổ chức hành trình, du khách trực tiếp trải nghiệm và quảng bá sản phẩm. Giá trị tạo ra còn lan tỏa đến ăn uống, lưu trú, vận chuyển, mua sắm nông sản, qua đó tạo thêm sinh kế và lợi ích kinh tế cho khu vực nông thôn.
4: Được tận mắt nhìn thấy trái sầu riêng trên cây, tôi hiểu cách bà con chăm sóc và thưởng thức ngay tại vườn là một trải nghiệm rất thú vị. Sầu riêng ở đây thơm ngon và được người Trung Quốc rất ưa chuộng.
0: Một trong những vấn đề của du lịch nông nghiệp là tính mùa vụ. Nếu chỉ dựa vào thời điểm trái cây chín để thu hút du khách, sản phẩm sẽ khó duy trì sức hấp dẫn quanh năm. Vì vậy, hướng phát triển lâu dài cần mở rộng trải nghiệm theo từng giai đoạn sản xuất để du khách có thể tìm hiểu trải nghiệm. Bên cạnh sầu riêng, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác của Đắk Lắk cũng có thể được kết nối thành những hành trình trải nghiệm đa dạng, giảm sự phụ thuộc vào một loại nông sản. Khi nông nghiệp gắn với văn hóa, sinh thái, ẩm thực và đời sống cộng đồng, mỗi mùa vụ không còn là thời điểm khai thác riêng lẻ mà trở thành một mắt xích trong chuỗi trải nghiệm du lịch quanh năm.
5: Du lịch nông nghiệp là một trong những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt năm 2022 thì Thủ tướng Chính phủ thông qua một cái đề án về phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp cho Việt Nam. Và cái này cũng liên quan đến một cái chủ trương khác, đó là OCOP. OCOP tức là OCOP đấy. Mỗi làng, mỗi địa phương một sản phẩm. Và khi mà đến với lại Buôn Ma Thuột thì chúng ta nhìn nhận rất rõ rằng là du khách hoàn toàn có thể tham gia vào các cái công đoạn trải nghiệm.

0: về ô cốp của địa phương, cũng như là sản ngậm trải nghiệm những cái sản vật mang tính chất là liên quan đến cà phê, đến hồ tiêu, đến với lại sầu riêng của Đắk Lắk này.
1: Theo các chuyên gia, du lịch nông nghiệp không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng mà còn quảng bá nguồn gốc, chất lượng và câu chuyện phía sau nông sản. Để phát huy hiệu quả, cần xây dựng chuỗi liên kết đồng bộ từ vùng sản xuất, sản phẩm, tổ chức tour, đào tạo kỹ năng đến quảng bá và phân phối. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với Đắk Lắk khi lợi thế tài nguyên đã có, nhưng cần cách làm dài hạn để biến tiềm năng thành sản phẩm cạnh tranh. Trong đó, người dân là chủ thể, doanh nghiệp là cầu nối thị trường, cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng, hỗ trợ. Nếu được tổ chức bài bản, du lịch nông nghiệp sẽ góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn.
0: Du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn là một trong những cái đặc trưng của du lịch Việt Nam. Và do vậy thì cái này nó rất là phù hợp để khai thác các cái thị trường khách, không chỉ là nội địa đâu, mà kể cả những cái thị trường khách quốc tế. Đặc biệt là chúng ta có một cái thị trường khách quốc tế rất lớn, họ rất là ưa thích cái sản phẩm này, đó là người Trung Quốc, người Hồng Kông. Bởi vì tôi đã từng đi Trung Quốc và Hồng Kông rất là nhiều, thấy họ rất là chuộng các cái sản phẩm về nông nghiệp của Việt Nam.
1: Đắk Lắk có lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng sản xuất và những giá trị văn hóa đặc trưng. Để biến lợi thế thành sức mạnh cạnh tranh, địa phương cần chiến lược rõ ràng, tăng cường liên kết giữa nông nghiệp với du lịch, giữa người dân với doanh nghiệp và bảo đảm lợi ích cho cộng đồng. Đưa nông nghiệp vào du lịch không chỉ tạo thêm điểm đến mà còn nâng cao giá trị nông sản, mở rộng sinh kế và kể câu chuyện về vùng đất bằng những giá trị chân thực. Khi khu vườn vừa tạo ra trái ngọt, vừa mang đến trải nghiệm, người nông dân vừa sản xuất, vừa giới thiệu sản phẩm. Đó cũng là lúc nông nghiệp mở ra hướng đi mới, từ sản xuất đến trải nghiệm, từ nông sản đến du lịch và từ giá trị mùa vụ đến giá trị bền vững của cả vùng đất.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là Hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng thời hạn và không để tái diễn tình trạng tồn đọng kéo dài. Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp và các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc công chức chuyên môn thực hiện kiểm tra xác minh niêm yết công khai và phúc đáp hồ sơ đúng thời gian quy định. Từ đó không để hồ sơ kéo dài do nguyên nhân chủ quan hoặc chậm phối hợp. Đối với từng hồ sơ có yêu cầu phối hợp, các địa phương phải phân công rõ người phụ trách, xác định cụ thể thời gian hoàn thành và theo dõi chặt chẽ tiến độ xử lý. Khi gặp khó khăn, vướng mắc cần chủ động trao đổi với văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực để tháo gỡ. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với các hồ sơ quá hạn theo quy định. Các địa phương chưa gửi kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm phải khẩn trương hoàn thành để báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Việc xử lý hồ sơ tồn đọng không thay thế yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các chậm trễ trước đó. Song song đó, các đơn vị tiếp tục duy trì việc trao đổi luân chuyển hồ sơ trên môi trường điện tử, hạn chế giao nhận hồ sơ giấy nhằm rút ngắn thời gian giải quyết. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực thường xuyên rà soát trên hệ thống, phân loại hồ sơ theo tình trạng xử lý và địa bàn để kịp thời đôn đốc, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp tại các địa phương, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức địa chính cấp xã, đặc biệt là kỹ năng tra cứu bản đồ, cập nhật thông tin địa chính, xác minh nguồn gốc đất để nâng cao năng lực thực thi công vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp kết quả kiểm điểm trách nhiệm, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm đối với các cơ quan địa phương để xảy ra tình trạng trễ hạn kéo dài do nguyên nhân chủ quan.
1: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện xã Efe vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 9 năm 2026. Chương trình với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội đã thu hút hơn 400 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn đăng ký tham gia. Qua khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã tiếp nhận được 378 đơn vị máu đạt chuẩn, đạt 151% kế hoạch. Nguồn máu này sẽ được bổ sung vào nguồn dự trữ tại các cơ sở y tế nhằm phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Kết quả này thể hiện Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Efe đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và ban tự quản thôn buôn tăng cường công tác tuyên truyền từ sớm. Công tác vận động tập trung vào việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hiến máu cứu người để mọi người cùng nắm được và đăng ký tham gia.
0: Nghị định số 353 quy định rõ tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở với hai mức độ hoàn thành và nâng cao. Nghị định quy định việc thực hiện giáo dục bắt buộc được tổ chức thông qua các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức học tập đối với người đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục trung học cơ sở được thực hiện theo hình thức giáo dục thường xuyên và các hình thức giáo dục khác theo quy định của pháp luật. Công dân trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc có nghĩa vụ học tập để hoàn thành giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật. Công dân đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa biết chữ hoặc chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục trung học cơ sở được tạo điều kiện học tập phù hợp để xóa mù chữ, hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng theo quy định của pháp luật. Học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc được hưởng chính sách miễn giảm hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan. Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc được hưởng chế độ chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật về nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức, lao động và pháp luật có liên quan. cơ quan tổ chức doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài tham gia đầu tư tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện giáo dục bắt buộc, được áp dụng chính sách khuyến khích ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, xã EFE đã chủ động xây dựng lộ trình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030. Trong đó tập trung duy trì và phát triển những sản phẩm mới giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương.
1: Ông Vũ Văn Tuyến, chủ hộ kinh doanh ở thôn Phước Thọ 1 năm 2024, ông đã có hai sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là trà mãng cầu và cà phê răng mộc. Ông Tuyến cho biết, sản phẩm cà phê ông đã sản xuất từ năm 2016 và trà mãng cầu ông sản xuất từ năm 2020, nhưng chỉ bán cho người tiêu dùng xung quanh. Năm 2024, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về các thủ tục cần thiết mà sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Theo ông Tuyến, khi sản phẩm đạt chứng nhận OCOP thì khách hàng trong nước biết đến nhiều hơn. Nhờ đó, lượng hàng bán ra cũng tăng lên 30-40% so với trước. Năm 2025 đạt hơn 3 tấn cà phê bột.
2: Thì khi được chứng nhận OCOP thì thực sự mà nói thì cái thị trường đầu ra nó cũng tăng được khoảng 30-40%. Thì thấy nó cũng thì thực sự mà nói mà khi mà mình làm ra cái sản phẩm mà có chứng nhận của cơ quan chức năng thì tất nhiên là bà con mình sẽ tin hơn chứ, đúng không? Bà con sẽ tin hơn, cho nên là sản phẩm nói chung mình ra thì cũng tăng doanh số lên được khoảng 30-40%.
1: Hiệu quả từ cà phê và trà mãng cầu đạt chứng nhận OCOP, ông Tuyến tiếp tục xây dựng sản phẩm bột chuối xanh để công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay, thị trường truyền thống của sản phẩm là bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới, ông Tuyến còn đầu tư nâng cấp sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao để hướng đến thị trường xuất khẩu.
2: Rất là muốn đưa cái sản phẩm của mình, có thể là vì phải lên 4 sao, 5 sao thì mới ra nước ngoài được. Đấy, cho nên cũng muốn nhưng mà còn phải có nguồn kinh phí, có vốn rồi mới đầu tư máy móc lớn nữa thì mới có thể sản xuất lên được giả sử 4 sao, 5 sao.
1: Xã EFE có lợi thế lớn trong sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ. Tận dụng lợi thế của địa phương, các hộ kinh doanh trên địa bàn đã đầu tư từng bước nâng cao chất lượng nông sản thông qua chế biến sâu, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. Đến nay, xã EFE có 13 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm 8 sản phẩm yến sao, 1 sản phẩm trà mãng cầu, 1 sản phẩm cà phê và 3 sản phẩm mật ong.
3: Và hiện nay thì đối với các cái sản phẩm mà tiềm năng trên địa bàn của xã thì về rất là nhiều, về lĩnh vực nông nghiệp, về lĩnh vực ẩm thực. Và hiện nay xã cũng nhấn mạnh vào có một số sản phẩm liên quan tới nông nghiệp. Thứ nhất là hiện nay là ở xã có một cái sản phẩm là bột chuối. Đây cũng là một sản phẩm tiềm năng, hoặc là một số các sản phẩm cà phê răng xay. Thứ nhất là về công tác tuyên truyền để cho những cái chủ thể này biết được là khi mà sản phẩm đã thực xây dựng được thương hiệu sản phẩm OCOP thì mình kết nối không những mình bán cá nhân nhỏ lẻ trong gia đình mà kết nối được cái thương hiệu.
1: Để đồng hành cùng người dân, năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã EFE có kế hoạch nâng hạng sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao cho 6 sản phẩm. Ngoài ra, tập trung vào các mặt hàng có tiềm năng phát triển như mật ong hoa rừng, mật ong bánh tổ và các dòng yến xào trưng sẵn.
0: Thưa quý vị và các bạn, những xã vùng biên có điều kiện về đất đai rộng nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Tận dụng lợi thế của địa phương, thời gian qua xã Ebung đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, trao bò giống sinh sản là một trong những chương trình mang lại hiệu quả được nhân dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Sở ở thôn 1 xã Ebung trước đây là cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1990, ông rời quân ngũ đến xã Ebung lập nghiệp. Do sức ép của bom đạn nên sức khỏe của ông không được tốt, thường phải can thiệp y tế. Vì thế kinh tế gia đình rất khó khăn. Cuối năm 2025, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình ông được hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò đã sinh được 1 con bê và chuẩn bị có thêm 1 con nữa. Đây sẽ là nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong thời gian tới. Các nhà gỗ được dựng từ năm 1990 đã xuống cấp nhưng không có tiền để sửa. năm 2025 cũng được nhà nước hỗ trợ cho 80 triệu đồng để xây mới khang trang. Đến nay gia đình ông đã thoát được nghèo.
4: Riêng tôi là đi lính về năm đầu năm 90 vậy đây là khổ đau miết, vợ chồng làm cũng được, làm được con sầu ruộng hai trụ ruộng thôi. Về đảng nhà nước quan tâm là cho được 80 triệu làm thêm vô mượn anh của em là làm được cái nhà. Rồi là cũng mới đây thời gian ngắn là cho được cặp bò về nuôi được 2 tháng là đã được 1 con. Tôi cũng không có gì hơn, cảm ơn đảng và nhà nước và chính quyền ở đây giúp đỡ cho tôi.
0: Cũng ở thôn 1 xã E Bung, bà Vũ Thị Mai Yến là hộ nghèo. Các nhà mà mẹ con bà đang ở là của người khác đứng tên. Bà Yến cho biết 15 năm trước, sau biến cố của gia đình, mẹ con bà về đây sinh sống, không có nhà, đất sản xuất cũng không có. Hàng ngày bà đi làm thuê kiếm sống và nuôi con ăn học, nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2025, mẹ con bà được nhận 2 con bò giống từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Có bò, tranh thủ những lúc đi làm về, bà cắt cỏ cho bò và tích trữ rơm để cho bò ăn thêm. Không chỉ có bò, nguồn phân chuồng cũng giúp bà có thêm thu nhập.
3: Được cấp trên của tỉnh và của xã và các địa phương đã ủng hộ cho tôi thì tôi rất là vinh hạnh và tôi rất là mừng.
0: Ủy ban nhân dân xã Bung cho biết nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã năm 2025 là hơn 15,7 tỷ đồng. Riêng đợt hỗ trợ cuối năm 2025, thôn có 17 hộ được nhận 34 con bò giống sinh sản với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Đến nay, đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều hộ đã thoát được nghèo.
5: Cũng mong muốn trong thời gian sắp tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã tiếp tục có những hướng, những nhiệm vụ để tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân, không chỉ trên địa bàn của thôn cũng như trong địa bàn xã, để cho bà con nhân dân, những hộ gia đình khó khăn có những hướng để phát triển kinh tế để thoát nghèo, xóa đói giảm nghèo.
6: Trong thời gian qua, sau khi sáp nhập xã Bung từ xã Gia Tầm 1 và E Bung cũ, thì đối với người dân trên địa bàn này được Ủy ban xã ban hành các kế hoạch về thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình thì xã thực hiện theo cái nội dung thực tế của địa phương để xây dựng các kế hoạch bám sát vào cái nội dung được chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và của địa phương, thì người dân địa phương đã từng bước được tiếp cận đối với các chương trình giảm nghèo đối với vùng biên giới E Bung.
0: Xã E Bung phấn đấu đến cuối năm 2026, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất được vay vốn tín dụng ưu đãi, 100% người nghèo có nhu cầu học nghề được đào tạo nghề miễn phí, 100% học sinh nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp, 100% người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 17%. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

Có những con người mà cả cuộc đời họ là tấm gương phản chiếu tinh thần của cả một lực lượng, trung thành, tận tụy, liêm chính và suốt đời vì nhân dân phục vụ. Có những con người khi đã đi xa vẫn để lại trong đời ngọn lửa không tắt, ngọn lửa của niềm tin, của sự trung thành, của lòng nhân hậu và đức hy sinh. Trong lịch sử Công an Nhân dân Việt Nam, cái tên Bùi Thiện Ngộ là một ngọn lửa như thế. Người đã đi qua bao biến động của lịch sử mà vẫn giữ được sự trong sáng của trái tim người cán bộ cách mạng. Một đời, một bản lĩnh, một ngọn lửa không tắt.

0: ty công an Biên Hòa, nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình cả một đời làm nghề công an của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Tháng 10 năm 1945, chỉ hơn một tháng sau khi ta giành độc lập, quân Pháp bắt đầu tái chiếm các đường giao thông, các tỉnh lỵ ở Nam Bộ. Đất Quốc, Tân Uyên, chiến khu D trở thành căn cứ kháng chiến. Cuối năm đó, các cơ quan cách mạng của Biên Hòa đã dần rút vào chiến khu để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài. Bùi Thiện Ngộ là một trong những người có mặt đầu tiên ở chiến khu cùng với cơ quan quốc gia tự vệ cuộc.
1: 19 tuổi, ông trở thành cán bộ phòng trinh sát ty công an Biên Hòa. Sau đó, giữ nhiều chức vụ quan trọng khác.
0: Tháng 9 năm 1948, trưởng ban điều tra ty công an Biên Hòa, thường vụ chi ủy chi bộ ty công an Biên Hòa.
1: Tháng 1 năm 1950, phụ trách ban điệp báo và trinh sát công an thị xã Biên Hòa. Phó bí thư liên chi chính quyền thị xã Biên Hòa.
0: Tháng 5 năm 1951, phó ban điệp báo ty công an tỉnh Thủ Biên, thường vụ chi ủy chi bộ ty công an tỉnh Thủ Biên, trợ lý ban chi huy ty công an Thủ Biên, liên chi ủy viên liên chi chính quyền tỉnh Thủ Biên.
1: Tháng 12 năm 1952, phó công an huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Biên. Trong hồi ức của mình, đồng chí Phan Văn Trang, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, nói về người đồng đội thân

0: thương Bùi Thiện Ngộ. 9 năm kháng chiến chống Pháp, tôi ở đoàn thanh niên cứu quốc. Anh Ba Ngộ công tác ở ngành công an, chiến khu D, căn cứ địa cách mạng lẫy lừng của miền Đông Nam Bộ. Nơi này, kẻ thù còn khiếp sợ đã từng đánh giá. Chiến khu D còn, Sài Gòn mất. Thực dân Pháp điên cuồng mở nhiều cuộc càn vào chiến khu, nhưng chỉ mang xác thương về. Chín năm kháng chiến chống Pháp tại chiến khu D, đồng chí Bùi Thiện Ngộ cùng đồng chí của mình đã kiên cường chịu đựng gian khổ. Rét rừng da xanh bụng bự, rắn hổ quạp hổ mang, cọp ba móng ăn thịt người, nhất định không khuất phục.
1: Nói luôn cả cái hầm mới mặt á, hầm đó là cán bộ con Bùi Thiện Ngộ đó, ông có cái nhiệt tình, cái nhiệt tình của ông cũng đóng góp cho xã hội mà.
2: Tháng 7 năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, đất nước tạm thời chia cắt hai miền. Người chiến sĩ trẻ Bùi Thiện Ngộ theo đoàn quân tập kết ra Bắc, mang trong tim nỗi nhớ miền Nam ruột thịt và lời hẹn ngày thống nhất non sông. Những năm tháng ở miền Bắc, ông tiếp tục học tập, rèn luyện tại trường Nguyễn Ái Quốc, ngôi trường đào tạo những cán bộ nòng cốt của cách mạng. Chính tại đây, Bùi Thiện Ngộ được hun đúc thêm lý tưởng của người đảng viên cộng sản, kiên trung, khiêm tốn, hết lòng vì tổ quốc.
0: Năm 1957, ông công tác tại vụ bảo vệ chính trị nội bộ, một lĩnh vực công tác đòi hỏi sự cẩn trọng, bản lĩnh và tinh thần tuyệt đối trung thành. Hai năm sau, năm 1959, ông được cử đi học tập tại Liên Xô, cái nôi của phong trào cách mạng quốc tế, nơi ông tiếp thu nhiều kiến thức mới về nghiệp vụ an ninh, chính trị và tổ chức lực lượng. Trở về nước, Bùi Thiện Ngộ được phân công làm giảng viên trường Đại học An ninh, nơi đào tạo những cán bộ an ninh đầu tiên cho đất nước. Đầu những năm 1960 là thời kỳ phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam ngày càng được mở rộng và đất nước vẫn đang tạm thời bị chia cắt. Ở miền Bắc, phong trào cách mạng được thể hiện qua nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đôi với tăng cường chi viện cho miền Nam. Miền Bắc khẩn trương củng cố kinh tế, quốc phòng và từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, thông qua việc mở tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn và phát triển phong trào DB, đưa hàng vạn cán bộ và chiến sĩ vào Nam nhằm củng cố cả lực lượng chính trị lẫn quân sự của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
2: Trong khi đó, ở miền Nam, phong trào cách mạng tiếp tục lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam triển khai song song hai hình thức đấu tranh, chính trị và vũ trang. Đến năm 1965, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị phá sản. Trước nguy cơ thất bại, Mỹ quyết định chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân viễn chinh trực tiếp vào miền Nam và mở rộng đánh phá miền Bắc. Điều này đánh dấu sự leo thang chiến tranh mới, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh lớn dần của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1962-1965. Tạo bước ngoặt quan trọng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ chuyển sang giai đoạn quyết liệt hơn.
0: Tình yêu tổ quốc sâu sắc đã thôi thúc người chiến sĩ ấy, Bùi Thiện Ngộ, trở lại miền Nam ruột thịt. Năm 1965, cùng người vợ trẻ của mình, ông bà vượt Trường Sơn quay trở lại góp sức cho chiến trường miền Nam. Ông nhận nhiệm vụ tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp chiến đấu giữa lòng chiến trường ác liệt. Suốt hơn 10 năm ở chiến khu, ông cùng đồng đội chiến đấu kiên cường, bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não của cách mạng, góp phần giữ vững thế trận an ninh chính trị trong lòng địch.
3: Vào cái chiến trường Tây Ninh, nó ác liệt lắm. Cái chiến dịch Yosin City, nó làm sạch cái

0: căn cứ của mình, địa bàn căn cứ của mình, đẩy mình sang Campuchia. Tôi biết đồng chí cũng có lần bị bom, nó vùi lấp, mà sau đấy là tỉnh lại, rồi anh em cứu, đưa đi, thoát chết.
1: Để tăng cường lực lượng, Ban An ninh Trung ương Cục đã mở trường học tại chiến khu. Vừa công tác trong Ban An ninh, đồng chí Bùi Thiện Ngộ vừa trực tiếp tham gia giảng dạy một số khóa học về nghiệp vụ, đưa những kiến thức trong đấu tranh cách mạng mà ông đã kinh qua trong suốt thời gian học tập tại Liên Xô và công tác tại nhiều địa phương khác nhau.
2: Chúng tôi cũng hoạt động chống Pháp thì cũng ở đây, mới tập cái ra Bắc. Nhưng mà khi trở lại miền Nam lần thứ hai, thì đối tượng bây giờ cũng khác, mà hình thái của chiến tranh rất khác cái thời kỳ chống Pháp. Do đó mà những cái huấn luyện, những cái sách vở mà chúng ta có được cho đến lúc đó ở miền Bắc, như ta thu thập của các nước anh em, cái đặc điểm đó mà dùng chương trình huấn luyện để có thể dùng được, thích ứng được cho số cán bộ ở miền Bắc mới vào, cũng như cái số cán bộ trưởng thành từ phong trào đi lên.
3: Với những kiến thức từ học tập và thực tiễn, cùng với lập luận logic chặt chẽ và thuyết phục, tháng 3 năm 1972, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã cùng các đồng chí cán bộ nòng cốt của Ban An ninh Trung ương Cục dự thảo nghị quyết 165 TVKBN, những vấn đề cơ bản về công tác an ninh nhân dân, chỉ rõ vị trí chiến lược, đường lối và nhiệm vụ của công tác an ninh, đồng thời khẳng định công tác an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh với gián điệp và phản động. Đảng phải tăng cường xây dựng ngành an ninh thực sự vững mạnh về chính trị tư tưởng và biện pháp nghiệp vụ. Nghị quyết này được đưa vào học tập sâu rộng trong toàn thể cán bộ an ninh miền Nam, tạo ra một tinh thần và khí thế đấu tranh sôi nổi giữa ngày miền Nam sục sôi chiến đấu.
0: Đồng chí đem kiến thức học tập ở Nga về tổ chức huấn luyện cho lực lượng an ninh ở cơ sở. Ở Bà Rịa Vũng Tàu, đời khác cũng lên Tây Ninh để học, để tạo những cái kiến thức cơ bản về nghiệp vụ. Thì đồng chí là góp phần quan trọng trong cái việc đào tạo, hình thành nên cái lực lượng an ninh miền Nam.
1: Gần 30 năm xuyên suốt hai cuộc kháng chiến của đất nước, đồng chí Ba Ngộ đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trên nhiều địa bàn khác nhau, tích lũy được bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần kiên cường. Những kinh nghiệm này đã tạo nên nền tảng vững chắc để người chiến sĩ mẫu mực sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề hơn mà ngành giao phó. Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 11 năm 1976, Bùi Thiện Ngộ được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị, Ban đại diện Bộ Nội vụ tại miền Nam. Chỉ ít lâu sau, ông tiếp tục đảm nhận trọng trách Phó Cục trưởng Cục Chống gián điệp, thời kỳ 1976-1979, khi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia bước vào giai đoạn đầy thử thách mới. Đó không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức, mà còn là kết quả của cả một hành trình dài tôi luyện, từ sự gan góc, tận tụy đến trách nhiệm không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Nhìn lại cả một hành trình, ở ông là ánh sáng của một trí tuệ thông mẫn, một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa trông rộng.
4: Đây là một con người mà phải nói rằng là bản thân là một nhà nghiên cứu lý luận, nhưng mà cũng là một nhà hoạt động thực tiễn, cũng hết sức phong phú, nhiều kinh nghiệm. Đồng chí có những cái tác phẩm, có những cái công trình phải nói rằng tổng kết của đồng chí có ý nghĩa cho đến bây giờ và cho đến cái thời gian tiếp theo nữa vẫn còn nhiều những ý nghĩa rất thực tiễn.
1: Với Trung tướng Phủ Thanh Hòa, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, người thư ký đã gắn bó với ông trong một thời gian dài công tác ở vị trí cao nhất, Bộ trưởng.
3: Ông nói, tuy bận giải quyết công việc hàng ngày như vậy, nhưng chú Ba luôn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, tự viết bài để phát biểu trong các hội nghị của Bộ Chính trị về những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của đất nước, về xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Nhiều bài viết, bài nói của chú đến nay vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, nhất là với lực lượng công an nhân dân.
5: Ông Ba Ngộ là một người thầy, một người hết sức là sâu sắc và tinh tế. tôi kết luận đây là một cái trường đời, một cái trường thực tế không có đâu bằng. Và tôi cũng không giúp được ông ấy viết một bất cứ một cái bài nói chuyện nào cả. Hoàn toàn tôi thấy Bộ trưởng toàn tự, toàn ngồi viết đấy. Thì tôi thấy là đồng chí Bộ trưởng phải nói là con người làm việc nghiêm túc.
1: Trí tuệ với ông không phải là điều gì cao xa, mà là khả năng nhìn thấy điều đúng trong muôn vàn lựa chọn khó khăn. Ở Bùi Thiện Ngộ, đó là trí tuệ của người biết bảo vệ Tổ quốc bằng lý lẽ, niềm tin và tầm nhìn xa trông rộng.
3: Sau này khi đảm nhiệm trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ông đã thực hiện xuất sắc vai trò của mình bằng một tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, tham mưu chiến lược cho Đảng trong giai đoạn đất nước đối diện với sự sụp đổ domino của Liên Xô và Đông Âu. Cách mạng Việt Nam đứng trước thử thách đổi mới hay là chết. Xác định chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, tham mưu cho chính sách đối ngoại, phá thế bao vây cấm vận và giải quyết hàng loạt những vấn đề lớn của dân tộc trong những thập kỷ 90 của thế kỷ trước.
6: Đồng chí cũng là một con người có một cái tư duy đổi mới rất là sâu sắc. Rất nhiều vấn đề mà đồng chí cùng với Đảng ủy Quan Trung ương, lãnh đạo bộ đưa ra trong cái thời kỳ khi đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
1: Ông không lãnh đạo từ phía sau bàn giấy, mà từ những chuyến đi cơ sở, những cuộc trò chuyện với chiến sĩ và nhân dân. Ở bất kỳ đâu, người ta cũng nhìn thấy một vị tướng giản dị mà liêm cận, sâu sát mà gần gũi. Trong con người vị tướng ấy có sự nghiêm khắc của kỷ luật, nhưng cũng có sự bao dung của một tấm lòng. Ông luôn tin rằng sức mạnh của người công an không chỉ đến từ vũ khí, mà còn đến từ trái tim biết yêu thương con người.
7: Thì anh Ba Ngộ là một con người rất là điềm đạm, sống với nhau, hết lòng với nhau, hết tình hết ý với nhau. Thì cái người mà tôi dễ tâm tư hay dễ trò chuyện là anh Bùi Thiện Ngộ. Tôi coi như cái người anh của mình. Bởi vì anh có những cái đức tính rất mà tôi rất kính trọng. Đó là đối với đồng cấp thì rất là chân thành. Không bao giờ tôi thấy anh dùng cái quyền lực, kể cả sau này lên là một trường.
3: Hình như trong con người mình, đồng chí Ba Ngộ chưa từng có sự phân biệt trên dưới, cao thấp, thủ trưởng với cán bộ. Ranh giới đó được xóa mờ bởi tình yêu thương ấm áp mà ông dành cho mọi người.
8: Đồng chí là rất là chân tình, mà rất là nghĩa tình, mặc dù là bộ trưởng. Nhất là cái thời kỳ mà tôi học Học viện Mỹ Quốc ở Hà Nội ấy, thì tỉnh ủy cử đi thì đồng chí biết là cái thời kỳ bao cấp mà ăn uống ở học viện còn khổ lắm, cho nên đồng chí bảo thứ bảy chủ nhật cậu được nghỉ thì ra đây ăn cơm với tôi thấy bộ trưởng mình là một lít mà quan tâm như thế thì rất là cảm ơn. Vì ông biết ở trong học viện thì lúc đó bao cấp thì cháu biết rồi, thì là ăn uống khổ chứ không, nhưng mà về ăn cơm với bộ trưởng thì tất nhiên là rất sẽ đàng hoàng hơn. Thế thì ở đấy thì tôi mới thấy là cái tình nghĩa bộ trưởng với lại anh em chiến sĩ thì rất là thân tình, mà rất là chia sẻ những cái khổ sở trong ăn uống thôi. Thì đồng chí cũng là con rất quan tâm.
9: Cho đến năm 90 khi chú làm bộ trưởng thì tôi đã họp hội nghị toàn quốc ngoài thì gặp chú nhiều lần. Một kỷ niệm rất là vui, hai chú cháu ra ngoài họp thì xin vô gặp chú thì anh em bảo vệ nó cũng cho. Để nói về bộ anh em bảo vệ là bảo là hai chú cháu ở quần đảo, quần đảo đã cứu quần đảo. Thì chú ra ngoài tận cửa đón. Đây rất là cảm động. Lần đấy được chú chiêu đãi thì cả biển hồ cũng chen tặng. Rồi này, cho ăn cơm cho chú ở đây. Những cái kỷ niệm mà thế này là rất là giản dị nhưng không bao giờ quên được.
1: Ông từng nói, làm người lãnh đạo khó nhất là giữ mình. Và suốt cuộc đời ông đã giữ được điều khó nhất ấy. Giữ cho mình sự trong sáng, cho nhân dân niềm tin, cho Đảng sự trọn vẹn. Hình ảnh người lãnh đạo Bùi Thiện Ngộ gắn liền với bốn chữ cần, kiệm, liêm, chính.
10: Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, một người bộ trưởng mà chúng tôi hết sức trân trọng, một người có thể nói rằng thể hiện

cái tính cách, cái lối sống cần kiệm, giản dị nhưng mà hết sức sâu sắc. Đồng

0: lần nhìn thấy chiếc xe, anh như nhắc nhở bản thân về những phẩm chất đạo đức và phong cách lãnh đạo gương mẫu, về cách sống cần kiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân và đảng lên trên hết, để từ đó rèn luyện mình noi theo tấm gương của người lãnh đạo đáng kính.
1: Đối với công việc, chú luôn luôn dặn chúng tôi, bộ trưởng luôn luôn dặn chúng tôi, làm việc thì phải hết mình, nhưng mà làm phải công tâm. Đừng có cái gì nghĩ đến cá nhân mình thì mọi việc nó sẽ tốt hơn. Còn có một cái gì mà cứ chen cá nhân nó vào thì tự nhiên công việc nó lệch lạc đi và chúng mày sẽ là sai phạm. Chúng mày sẽ dẫn đến con đường nó là sai phạm ngay.
2: Trong hội nghị công an toàn quốc lần thứ 50, ông phát biểu: "Tôi thấy bây giờ chỗ nào cũng có cơ chế thị trường. Trong công an chúng ta, dù có cơ chế gì, nhưng lý tưởng, đạo đức và lương tâm của người cộng sản không thể đem ra thị trường. Thị trường là cái chợ mua và bán, nhưng có những cái không mua được, đó là phẩm giá con người. Đạo đức, lương tâm là vô giá."
0: Điều này phản ánh suy nghĩ sâu sắc về sự rèn luyện và tự giác trong công tác. Nhấn mạnh rằng, cán bộ chiến sĩ công an phải giữ vững lý tưởng, tuân thủ đạo đức cách mạng và tôn trọng giá trị con người. Bất chấp áp lực cơ chế hay lợi ích vật chất, quan điểm của đồng chí Bùi Thiện Ngộ không chỉ là lời nhắc nhở về phẩm chất của người công an, mà còn là tuyên ngôn về đạo đức nghề nghiệp, khẳng định rằng niềm tin, lương tâm và trách nhiệm với nhân dân là nền tảng bất di bất dịch trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, làm nghề công an phải đòi hỏi chữ tâm. Ông đề cao tình yêu thương giữa con người với con người. Trái tim nói với trái tim, ngôn ngữ thể hiện bằng tấm lòng. Nếu anh chưa có tấm lòng với con người thì anh có diễn thuyết giỏi đến mấy đi nữa cũng đố anh giảng được cho tội phạm nghe. Tình thương từ trái tim con người Bùi Thiện Ngộ là một tình thương vô cùng rộng lớn. Tại hội nghị toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư do tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào tháng 8 năm 1993, ông đã phát biểu đề cập nhiều vấn đề và tư tưởng bao trùm là tình thương của con người theo truyền thống đạo lý của dân tộc, thương người như thể thương thân. Ông nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, trong con người ta, dù kẻ phạm tội gì đi nữa, thì vẫn còn phần nào cái lương tâm của con người. Điều thiện bao giờ cũng có. Khổng Tử nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Chúng ta phải hết sức trân trọng cái phần thiện còn lại để phát huy cái thiện trong con người họ.
3: Chú bao giờ cũng tỏ ra là khiêm tốn, cái người rất là hiền hòa, gần gũi với nhân dân, gần gũi cán bộ, và luôn luôn nghĩ đến cái tấm lòng nhân đạo. Tôi với đồng chí đã hai lần thăm cái trại giam của bộ ở Xuyên Mộc. Chú rất quan tâm cái việc là giam giữ phạm nhân, cái chế độ ăn uống, chế độ cải tạo như thế nào. Chú xuống từng cái phòng giam để kiểm tra cái việc xây dựng, cái việc nuôi dưỡng, rồi ăn cơm trực tiếp ở dưới đó với anh em.
0: Trải qua biết bao nhiệm vụ thầm lặng, bao hiểm nguy của cuộc chiến bảo vệ an ninh tổ quốc, ông vẫn giữ trọn niềm tin vào lý tưởng và con đường mà đảng và nhân dân giao phó. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bùi Thiện Ngộ như một ngọn đuốc bền bỉ, lặng lẽ. Sự trung kiên, đức hy sinh và tinh thần tận tụy của ông không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến, mà còn để lại tấm gương sáng về lòng trung nghĩa và trách nhiệm của một người chiến sĩ cách mạng chân chính. Đến những năm cuối đời, ông vẫn trăn trở.
2: Về cá nhân mình, hơn nửa thế kỷ công tác trong ngành công an, từ tuổi thanh xuân đến lúc bạc đầu, mặc dù đã nỗ lực đến mức cao nhất để làm những việc có thể làm được với tất cả ý chí và lương tâm trong sạch của bản thân, đã cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chung gian lao khổ cực với biết bao đồng chí, đồng đội, nay người còn, người mất, qua những giai đoạn chiến đấu trưởng thành của lực lượng.

0: cho đến nay, tôi vẫn còn nhiều điều băn khoăn trăn trở vì nhiều việc chưa làm được như mong muốn của bản thân và đòi hỏi đồng chí đồng đội. Nhưng nuối tiếc thì không, bởi vì tôi đã nỗ lực cao nhất để làm những việc có thể làm được với tất cả ý chí và lương tâm trong sạch của mình.
1: Nói về mình, ông luôn khiêm nhường như vậy. Nhưng ai đã từng gặp gỡ công tác cùng ông đều sẽ thấy cuộc đời ông là hiện thân của sự hy sinh những quyền lợi của cá nhân, của gia đình để phục sự tổ quốc, phục sự nhân dân, là minh chứng cho một đời cống hiến tận tụy, là ngọn lửa soi đường, nhắc nhở mỗi trái tim nhiệt huyết với tổ quốc và nhân dân phải giữ vững lý tưởng, phẩm chất và tinh thần chiến sĩ cách mạng. Trong mỗi khoảnh khắc, hình ảnh của đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiện lên như một ngọn lửa không bao giờ tắt, truyền cảm hứng và niềm tin cho mọi thế hệ tiếp nối.
2: Làm bộ trưởng lớn thế, nhưng mà đồng chí rất quan trọng những việc nhỏ mà nó góp phần để thể hiện cái nhân đạo của chế độ xã hội chủ nghĩa.
1: Bùi Thiện Ngộ không chỉ sống trọn một cuộc đời vì nước vì dân, ông còn truyền lại cho chúng ta ngọn lửa của niềm tin, để rồi từ ánh sáng ấy biết bao thế hệ tiếp tục bước lên, tiếp tục phụng sự tổ quốc, tiếp tục viết nên những trang mới.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ đang đứng trước những thay đổi của đời sống hiện đại. Làm thế nào để những giá trị ấy vừa được gìn giữ, vừa đến gần hơn với thế hệ trẻ? Từ những không gian văn hóa truyền thống đến công nghệ trình chiếu số hóa và các nền tảng số, một cách tiếp cận mới đang mở ra thêm cơ hội để văn hóa được lưu giữ và lan tỏa.

0: Những câu chuyện âm thanh, hình ảnh, kiến trúc và các giá trị văn hóa bản địa có thể được tái hiện bằng những hình thức trực quan hơn, được số hóa để lưu giữ lâu dài và đưa đến gần công chúng thông qua không gian số. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Đời sống số với chủ đề gìn giữ văn hóa các dân tộc trong thời đại số. Mời quý vị và các bạn cùng.
1: Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc cùng sinh sống, mỗi cộng đồng mang theo những sắc thái văn hóa riêng, được hình thành, bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những di sản vật thể như kiến trúc, trang phục, nhạc cụ, hiện vật, đến những giá trị phi vật thể như tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, lễ hội, tín ngưỡng, phong tục tập quán và tri thức dân gian, tất cả tạo nên một kho tàng văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc Việt Nam. Những giá trị ấy không chỉ phản ánh lịch sử, đời sống và thế giới tinh thần của mỗi cộng đồng, mà còn góp phần làm nên sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Đó là những giá trị được lưu giữ không chỉ trong các bảo tàng hay hồ sơ, di sản, mà quan trọng hơn là trong chính đời sống của cộng đồng, nơi văn hóa được thực hành, được trao truyền và tiếp tục phát triển. Văn hóa của mỗi dân tộc không chỉ nằm trong những hiện vật được trưng bày, những bộ trang phục hay những nhạc cụ được lưu giữ trong bảo tàng. Văn hóa còn nằm trong tiếng hát, điệu múa, những nghi lễ, luật tục, trong cách dựng một ngôi nhà, là một chiếc mặt nạ hay kể lại một câu chuyện đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng để những giá trị ấy tiếp tục tồn tại, việc lưu giữ những gì đã có đôi khi vẫn chưa đủ. Bởi văn hóa chỉ thực sự sống khi có người thực hành, có người tiếp nối và có một không gian để những giá trị ấy được hiện diện trong đời sống. Tại không gian trưng bày của Bảo tàng Đắk Lắk, những chiếc mặt nạ mão đội đầu của nghệ thuật Robam Rimker của đồng bào Khmer được giới thiệu cùng câu chuyện về một loại hình nghệ thuật gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng. Mỗi chiếc mặt nạ không đơn thuần là một sản phẩm thủ công. Đằng sau hình dáng, màu sắc, đường nét là những quy ước, quan niệm và cách thể hiện nhân vật đã được những người làm nghề truyền lại qua nhiều thế hệ.
2: Hồi xưa thì ông bà cô bác của dân tộc Khmer không có bệnh viện, bác sĩ, thuốc men rất là hiếm. Như vậy mỗi một đầu mùa mưa thì ông bà của mình mời đội múa, gọi là múa Robam Rimke, để múa 3 ngày tổ chức các trong phun sóc để đuổi tà ma, bệnh dịch tả chẳng hạn, rồi được sự duy trì lại cho đôi trẻ sau này. Cái sự mong muốn của tôi á, tại vì nay tôi cũng ngày càng già, tuổi càng cao rồi, nhưng mà đừng có cho mai một đó, thì tôi cần nhất là nhà nước quan tâm rồi để tổ chức mở cái lớp truyền dạy cho đứa trẻ sau này. Nếu mà làm được vậy không có thể mai một được.
1: Để làm ra một chiếc mặt nạ đã không dễ, nhưng để truyền lại trọn vẹn giá trị của nghề làm mặt nạ và nghệ thuật Robam phía sau đó lại càng khó hơn. Người học không chỉ cần biết cách tạo hình mà còn phải hiểu từng nhân vật, câu chuyện, cách biểu đạt trên sân khấu và những giá trị tinh thần được gửi gắm trong mỗi tác phẩm. Đó là những tri thức không thể có được chỉ qua một vài lần hướng dẫn mà cần thời gian học hỏi và thực hành lâu dài. Trong khi đó, lớp nghệ nhân am hiểu ngày càng lớn tuổi, còn người trẻ có thêm nhiều lựa chọn về học tập, việc làm và cuộc sống. Khi thời gian dành cho việc học nghề, tập luyện và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng ngày càng ít đi, việc trao truyền vì thế cũng gặp không ít khó khăn.
3: Trước đây thì tôi dậy sáng, tối là 7 giờ tôi dậy tới 5 giờ. Mà bây giờ thì không có thời điểm ngồi dậy để tạo điều kiện cho anh cháu trẻ đi làm hoặc là người lớn đi làm cái nghề cái độc này, không đủ thời gian, không có tiền tiếp, nhưng mà cái ý nghĩa nó chưa có sâu được. Nguyên cả AI lúc này em cháu nó một số đi làm, một số thì làm công, một số thì đi làm thuê nơi đây khác, thì nó khó rồi, thật là khó.
1: Một tiết mục được rút ngắn để phù hợp với nhịp sống mới có thể giúp hoạt động biểu diễn tiếp tục tồn tại. Nhưng để một loại hình nghệ thuật không chỉ còn được nhớ đến mà thực sự được tiếp nối, thì những kiến thức, kỹ thuật và giá trị văn hóa gắn với nó cũng cần được lưu giữ và truyền lại bằng nhiều cách. Thực tế cho thấy, bảo tồn văn hóa hôm nay không chỉ là giữ lại những gì đang có, mà còn phải tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, được giới thiệu và có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống. Với nghề chế tác mão, mặt nạ của đồng bào Khmer Nam Bộ, việc được ghi nhận là di sản văn hóa, phi vật thể cũng mở ra thêm những hướng đi cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị của nghề. Từ xây dựng đề án phát triển nghề, tổ chức các lớp tập huấn để truyền nghề, đến quảng bá sản phẩm và đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng. Mỗi cách làm đều góp phần giữ lại một phần ký ức văn hóa. Và trong thời đại số, những giá trị ấy còn có thể được ghi chép, số hóa, lưu trữ trên không gian số để mở rộng khả năng tiếp cận và giới thiệu đến nhiều người hơn.
4: Xây dựng cái đề án để phát triển cái nghề chế tác mặt nạ này để coi như nhân rộng lên để mà coi như là quảng bá cho rộng rãi để là tạo cái sự lan tỏa cho nó mạnh. Cái thứ hai nữa là thể hiện trên cơ sở đề án đó thì mình mở những cái lớp tập huấn để là vừa kế thừa mà vừa là mở rộng thêm để cho nhiều quảng bá rộng rãi để là trên cơ sở đồng bộ với cái sản phẩm của tỉnh Vĩnh Long, cũng trong đó là có cái sự mạnh, cái mặt mạnh của là chế tác mặt nạ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer Nam Bộ tại tỉnh Vĩnh Long.
1: Không chỉ dừng lại ở việc phục dựng những kỹ thuật truyền thống, các nghệ nhân còn chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào quá trình chế tác mão mặt nạ. Từ khâu tạo hình, xử lý chất liệu đến hoàn thiện sản phẩm, những phương pháp mới giúp việc chế tạo thuận lợi hơn, đồng thời mở thêm khả năng sáng tạo về hình dáng, chất liệu và cách thể hiện. Sự kết hợp này giúp những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống vẫn giữ được đường nét hoa văn và tinh thần nguyên bản, nhưng có thêm hơi thở của thời đại. Công nghệ vì thế không thay thế kỹ thuật thủ công hay bàn tay người nghệ nhân, mà trở thành công cụ hỗ trợ để những giá trị cũ có thể được tiếp tục sáng tạo và hiện diện trong đời sống hôm nay.
4: Phát huy bằng cách mở những cái lớp tập huấn, truyền dạy, rồi là sáng tạo những cái màu sắc, chất liệu. Ngày xưa, thí dụ như ngày xưa sử dụng như cái mũ trái hồng rừng, rồi bột nếp, thì bây giờ mình có thể sử dụng cái loại keo hoặc có loại chất liệu mà tổng hợp composite. Rồi là thí dụ như màu sắc, ngày xưa thì lấy từ vỏ cây, trái cây cũ để làm cái màu sắc để mà phết điểm xét cái màu sắc trong các mặt nạ khi chuẩn bị hoàn thiện thì điểm xét màu sắc. Bây giờ thì sử dụng cái màu công nghiệp, nhưng mà trên cơ sở đó cũng phải chế biến pha để cho nó gần như giống như cái gốc truyền thống, để cho nó giữ đi, không bị mai một lắm, không phát huy nhiều lắm, để nó mất đi cái gốc mình bảo tồn.
1: Không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa hữu hình, việc bảo tồn di sản còn được thể hiện qua việc duy trì thực hành và trao truyền những giá trị văn hóa phi vật thể trong cộng đồng. Trong đó, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên là một phần quan trọng của đời sống tinh thần, gắn với sinh hoạt cộng đồng, các nghi lễ, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc. Cùng với cổng chiêng, những giá trị như nhà dài, sử thi, dân ca, dân vũ hay luật tục cũng tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng. Tuy nhiên, những không gian văn hóa này đang chịu tác động từ sự thay đổi của đời sống. Những nơi từng là không gian để các thế hệ cùng sinh sống, cùng sinh hoạt và truyền dạy tri thức nay đã có những thay đổi nhất định. Người trẻ rời buôn làng để học tập làm việc, trong khi các hình thức giải trí hiện đại ngày càng phổ biến, khiến cách tiếp cận với văn hóa truyền thống cũng thay đổi theo. Trước thực tế đó, bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì đã có, mà còn cần tìm thêm những cách thức phù hợp để các giá trị văn hóa tiếp tục được biết đến và kết nối với thế hệ hôm nay. Công nghệ số có thể mở ra một hướng đi như vậy, không thay thế việc thực hành văn hóa trong cộng đồng. Công nghệ giúp ghi lại, lưu trữ và giới thiệu những giá trị văn hóa đến với nhiều người hơn, đồng thời tạo thêm một không gian để thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu và kết nối với di sản của chính cộng đồng mình. Những năm gần đây, bên cạnh việc gìn giữ và trao truyền trong cộng đồng, nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng được tiếp cận bằng những hình thức mới. Nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ ánh sáng, âm thanh và trình chiếu đang mở thêm những cách để công chúng khám phá di sản. Một trong những cách làm đáng chú ý là show diễn thực cảnh ký ức nhà dài. Dù đã được giới thiệu đến công chúng từ trước, chương trình vẫn cho thấy một hướng tiếp cận đáng tham khảo khi đưa không gian văn hóa ED đến gần hơn với người xem bằng trải nghiệm trực quan và sinh động. Từ những hình ảnh về đời sống thường nhật, sinh hoạt cộng đồng đến dân ca dân vũ, nhạc cụ truyền thống, lời nói vần và luật tục, các chất liệu văn hóa được kết nối trong một hành trình trải nghiệm bên trong không gian nhà dài. Ở đó, công nghệ ánh sáng, trình chiếu và nghệ thuật sắp đặt không đứng tách rời khỏi văn hóa truyền thống, mà được sử dụng để làm nổi bật những chất liệu vốn có của di sản, giúp người xem cảm nhận rõ hơn không gian, âm thanh và câu chuyện văn hóa.
5: Chúng tôi bắt đầu kể chuyện bằng những cái luật tục của người ấy đi. Và tiếp tục đó là những câu chuyện mà nối tiếp của một cái nhịp nhà dài.

0: để kể nên một cái cuộc sống mới, kể nên những cái phong tục của họ, để rồi cái con người hiện đại, để rồi những cái khán giả chưa hiểu và chưa yêu văn hóa ED, chưa biết và chưa chạm được nó, thì tôi muốn sau đây mọi người sẽ chạm được nó bằng nhiều cách khác nhau.
1: Cách làm này cho thấy công nghệ có thể mở thêm một phương thức để di sản đến gần công chúng. Ánh sáng, chỉnh chiếu, âm thanh hay các kỹ thuật trình diễn hiện đại giúp những câu chuyện hình ảnh và không gian văn hóa vốn khó hình dung trở nên trực quan sinh động hơn. Công nghệ vì thế đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ lưu giữ, tái hiện và lan tỏa di sản. Còn giá trị làm nên bản sắc vẫn nằm ở chính những tiếng nói, làn điệu, phong tục, tập quán và tri thức được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và để những giá trị ấy không chỉ được trình diễn mà thực sự được tiếp nối, vai trò của những người đang trực tiếp hiểu, thực hành và gìn giữ văn hóa là yếu tố quan trọng. Khi nghệ nhân, nghệ sĩ và thành viên cộng đồng cùng tham gia, di sản được tái hiện từ chính những vốn văn hóa đang tồn tại trong đời sống. Đây cũng là cách để công nghệ phục vụ cho việc bảo tồn thay vì làm cho di sản bị tách khỏi không gian và chủ thể văn hóa của mình. Bởi suy cho cùng, một di sản chỉ thực sự được bảo tồn khi nó vẫn còn hiện diện trong đời sống, vẫn có người thực hành, có người tiếp nhận và có những thế hệ mới tiếp tục hiểu về giá trị của nó. Vì vậy, cùng với số hóa tư liệu hay đổi mới cách giới thiệu, nhiều hoạt động đang hướng đến việc đưa văn hóa các dân tộc trở lại gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ. Những lớp truyền dạy cổng chiêng, các đội văn nghệ dân gian, hoạt động trải nghiệm văn hóa hay việc đưa chất liệu truyền thống vào các sản phẩm sáng tạo đều tạo thêm cơ hội để di sản được thực hành trong những không gian mới. Ở đó, người trẻ không chỉ tiếp nhận văn hóa qua những trang tư liệu hay hình ảnh được lưu trữ, mà có thể trực tiếp nghe tiếng chiêng, học một làn điệu dân ca, tìm hiểu một phong tục hay tự mình tham gia vào quá trình tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn văn hóa của cộng đồng. Công nghệ giúp văn hóa các dân tộc được ghi lại và lan tỏa rộng hơn, còn cộng đồng tiếp tục là nơi thực hành và trao truyền, hai yếu tố này có thể bổ trợ cho nhau. Công nghệ giúp những giá trị văn hóa được lưu giữ và mở rộng khả năng tiếp cận, còn cộng đồng chính là nơi những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, được trao truyền và giữ nhịp sống qua các thế hệ. Đó cũng là hướng tiếp cận để bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở việc giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện, thích ứng và phát huy giá trị trong đời sống hôm nay. Và khi những giá trị văn hóa được lưu giữ, được trao truyền, câu chuyện tiếp theo là làm thế nào để di sản tiếp tục tạo ra những kết nối mới với cộng đồng và du khách. Bởi mỗi di sản không chỉ mang trong mình những giá trị của quá khứ, mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện có thể được khám phá, kể lại và sáng tạo theo những cách phù hợp với hôm nay.
2: Để bản thân thì những câu chuyện thì nó đã có sẵn rồi. Bây giờ công chuyện chúng ta khai thác như thế nào, nó ra làm sao thôi. Và chúng tôi muốn là các cơ quan truyền thông cũng như các cái nhà làm nội dung, các nhà sáng tạo thì các anh chị có thể cùng nhau mà trên cơ sở cái nền sự kiện mà chúng ta có, cái hồ sơ khoa học của những cái di tích cũng như di sản chúng ta có, thì các anh chị bản thân sẽ có những cái khám phá cũng như cái sáng tạo cho riêng mình, cho riêng cái hoạt động của mình về cái câu chuyện đó, chứ không chỉ đơn thuần là một phía gia đình chúng ta.
1: Từ những câu chuyện đã có, khi được tiếp cận bằng những phương thức mới, những giá trị văn hóa các dân tộc có thêm cơ hội được ghi lại, lưu trữ và giới thiệu rộng rãi hơn. Công nghệ có thể hỗ trợ số hóa, tư liệu, tái hiện không gian văn hóa, đưa những hình ảnh, âm thanh và câu chuyện của di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra những cách thức mới để di sản được khám phá, trải nghiệm và kết nối với đời sống đương đại. Đó cũng là hướng tiếp cận để bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở việc giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện, thích ứng và phát huy giá trị trong đời sống hôm nay. Khi công nghệ được sử dụng đúng cách, những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ có thể được bảo tồn tốt hơn, tiếp cận rộng hơn và có thêm cơ hội lan tỏa đến các thế hệ mai sau.
3: Chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.

0: là như vậy thưa ông chủ.
1: Hả? Tôi đi chung với cậu thì sao biết được? Mà trai Quyết đâu rồi?
0: Xe vẫn còn ở đây mà.
1: Con gái, mau dậy đi con. Con ơi.
2: Cũng đáng tiếc thật đó, vì cô Nani có việc gấp nên không thể ăn trưa với chúng ta được.
3: Cười nói vui vẻ quá hả? Anh đi đâu vậy?
4: Anh chỉ đi ăn trưa thôi quanh.
3: Em đã nói với anh rằng từ giờ mỗi ngày em đều sẽ đem cơm tới cho anh mà. Nhưng hôm nay anh lại bắt em đợi, lại còn vui vẻ đi ăn với người khác nữa chứ. Tại sao anh có thể làm vậy với em hả?
4: Em nhọn tiếng chút đi được không? Người ta đang nhìn kìa.
3: Kệ người ta, tại sao anh làm vậy với em mà anh không ngại chứ?
4: Quanh à.
3: Trời ơi anh Ben, em đã làm cơm và mang đến đây cho anh mà. Anh
4: Ben, bình tĩnh nha.
5: Xảy ra chuyện gì hay sao? Tôi nghe thấy tiếng của chị Quanh.
6: Được rồi, thôi anh đi trước nha. Ngày mai em nhớ đi học đó, Fasai.
2: Em không quên đâu. Người có hiểu biết nhiều sẽ giúp ích cho cộng đồng, nên em không dễ quên đâu mà.
5: Khóa học đã khai giảng rồi sao? Vậy có thể cho anh làm tài xế để đưa đón em đi học mỗi ngày, có được không? Hả?
6: Fasai à, anh đi trước nha.
5: Ừ.

0: anh Ben, anh đã thay đổi thật rồi.
1: Nè Quan, anh xin lỗi mà. Thôi vậy đi, đồ ăn trưa em cất công mang đến cho anh, bây giờ anh sẽ ăn hết luôn. Để coi coi

0: nhìn hấp dẫn quá. Nè, em cũng ăn đi nha.
1: Tôi cảm thấy anh bè đáng thương quá. Chị Hoa đúng là ghen tuông quá đáng mà.
2: Phải, anh Ben đáng thương thật đó. Nhưng mà tôi cũng rất đáng thương đi nè. Tôi vẫn chưa ăn cái gì hết, lại còn phải đứng đây nhìn họ ăn nữa chứ.
1: Được rồi, được rồi, mau đi thôi.
0: Mà cũng lâu lắm rồi tôi không ăn cơm ở trong phòng làm việc. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể thay đổi không khí.
3: Nhưng tôi lại thấy không ổn chút nào hết. Thời gian nghỉ ngơi thì não cũng phải được thư giãn, như ra ngoài hít thở không khí và giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta phải ăn trưa ở trong phòng làm việc. Chúng ta vừa ăn lại vừa phải bàn công việc nữa.
0: Cô nói đúng. Nếu vậy, từ ngày mai chúng ta cùng ra ngoài ăn trưa có được không?
3: Tôi thấy là chúng ta nên gọi Pha Sai đi ăn chung, vậy được không?
2: Vậy tóm lại chúng ta đi ăn ở đâu đây?
1: Nè, anh đợi một chút nha, lát nữa gặp lại.

nên anh đi coi vết thương cho anh nha. Ôi, sao cô Hoàng có thể làm vậy với anh chứ? Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện cũng được mà. Anh nhìn đi, khuôn mặt này bị cào xước hết rồi nè. Anh có đau không? Mong là nhanh hết bầm. Để em coi bên này nữa. Bên này cũng vậy nè, bầm tím hết trơn rồi. Anh mau khỏi nha.

0: hẹn con nhỏ thư ký đó đến nhà có đúng không?
1: Anh không có mà.
0: Nếu không có thì sao cô ta dám chọc tức em? Cô ta còn dám khiêu chiến với em nữa.
1: Thôi, thôi mà quên, đâu?

0: Ben à, anh nghe được từ nhân viên trong công ty là trưa nay em đã đi ăn cơm với cô thư ký xinh đẹp của em và để vợ ngồi chờ cả buổi tới nỗi phát điên. Nè, anh đang hỏi em đó. Em đừng quên là em đã có vợ rồi nha. Em muốn làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ mới được.
1: Anh cũng nên như vậy đi.
0: Em nói vậy là có ý gì đây?
1: Em đâu phải thằng ngốc không biết gì mà không thể nhìn ra được anh mong đợi điều gì ở cô Nani.
0: Sao đây? Em ghen.
1: Em không ghen. Em chỉ đang muốn nhắc nhở anh thôi. Nếu anh muốn làm gì thì cũng phải nghĩ tới chị riêng. Bởi vì nếu chị ấy biết, chị ấy sẽ đau lòng lắm.

0: Nè Trai Quyết, sao em lại ngồi đây ăn mì vậy?
1: Là do pha sai đó. Em mời cô ấy đi ăn mà cô ấy không chịu đi. Giờ bắt em phải ngồi đây ăn mì đi nè.
2: Nè, chúng ta đâu cần phải dính lấy nhau. Giờ cũng đã quá trưa rồi, em còn phải làm việc nữa. Nếu không thấy em ngồi đây thì ba sẽ lại kiếm chuyện đó.
1: Sao Tru Sĩ? Sao? Cái gì? Được rồi, tôi tới ngay.
2: Có chuyện gì vậy?
1: Anh có việc gấp rồi, anh đi nha. Dẹp giùm anh.
0: Vội vàng như vậy chắc là có chuyện lớn rồi.

0: bao giờ ba mới có thể xử lý được con nhỏ sống chết đó đây chứ? Tìm nó thật là ngứa mắt.
1: Con nghĩ là việc đó khó lắm ba. Bây giờ con nhỏ sống chết đó còn đưa bạn tới bám lấy anh Pop nữa.
0: Con có ý gì?
1: Từ khi mà con nhỏ giao ranh đó tới, anh Pop thậm chí không rời cô ta nửa bước nữa. Anh ấy đi đâu cũng đi chung với cô ta hết. Con nghĩ chắc con nhỏ sấm chớp đó muốn đưa bạn của mình vào để tán tỉnh anh Pop đó ba. Con thấy là ba đó sắp có thêm một đứa con dâu quê mùa nữa rồi.
0: Sao mà như vậy được? Không phải Pop và Biman.
1: Con nghĩ là chúng ta bị qua mặt rồi ba à.

0: Tùng Sĩ bị sao vậy?
1: Tôi bị dao rạch trúng.
0: Có đau không?
1: Anh muốn thử không hả?
2: Cỡ Trung Sĩ thì tốt nhất Trung Sĩ nên về nhà nghỉ ngơi đi.
3: Mọi chuyện là sao?
1: Thật sự xin lỗi đội trưởng, sau khi tôi nhận lệnh từ đội trưởng xong, không biết tên kem đó lấy dao ở đâu ra, hắn rạch vào bụng của tôi và tôi không kịp phòng bị. Tôi xin lỗi đội trưởng nhiều lắm.
3: Không sao. Mà Trung Sĩ sao rồi?
1: Tôi cũng thấy hơi đau, nhưng vết thương đã được xử lý rồi. Nhưng mà cậu tới nhà của Shirley có thu thập thêm được bằng chứng gì không vậy?
3: Mau đi thôi, phải báo cáo với chị Quyền ngay.
4: Nè Quan à, con định nấu gì mà chuẩn bị nhiều dữ vậy con?
5: Dạ con đang chuẩn bị đồ ăn tối cho mọi người.
4: Hình như đây toàn là những món mà Ben nó thích ăn đó nha.
6: Bà chủ nói đúng á, gà chiên nè.
5: Con xin phép mẹ cho con chiều anh Ben chút nha. Bởi vì trưa hôm nay con đã ghen và hành động không đúng với anh ấy.
4: Con cũng biết sao, điều gì đã làm cho con nghĩ được vậy?
7: Chị biết là anh Ben thực lòng yêu chị nhiều lắm không? Nếu không thì anh ấy đã không để chị trách mắng mà vẫn không nói gì và để yên như vậy đâu. Chính vì vậy mà chị cần phải lý trí nhiều hơn nữa. Đừng ghen tuông một cách mù quáng như vậy nha. Nếu như mà chị còn hung dữ như vậy thì không bao lâu nữa anh ấy có thể ngông cuồng hơn nữa đó.
4: Những lời pha sai nói hoàn toàn đúng. Quan, con cần phải bình tĩnh và cư xử dịu dàng với Ben. Mẹ tin là Ben nó yêu con nhiều lắm, nó sẽ không bao giờ có người phụ nữ khác. Con tin mẹ đi.
5: Dạ.
4: Thôi con làm tiếp đi ha. Con cũng phụ con bé chứ.
6: Nhìn hấp dẫn quá.
4: Tới đây phụ chứ không phải tới đây ăn đâu.
6: Dạ bà chủ, bà chủ. Để tôi phụ con một tay. Để tôi phụ. Quá.
4: Anh nhìn món này có hấp dẫn không anh? Tất cả đồ ăn hôm nay đều là do một tay của anh làm hết đó. Bởi vì con bé muốn lấy lòng Ben.
5: Anh ăn thử đồ em nấu đi.

0: sao vậy? Lúc trưa cô chạy đi tìm chị Oanh là để nói chuyện với chị ấy sao? Sao chị ấy lại thay đổi và bắt đầu lấy lòng anh Ben vậy chứ?
1: Thì tôi có gợi ý một chút thôi.
0: Ồ, nhìn có vẻ có tác dụng đó.
1: Có ngon không?
0: Ồ. Vậy còn cô? Chỉ biết gợi ý cho người khác thôi. Còn mình thì sao chứ? Không làm được hả? Không thấy lấy đồ ăn cho tôi luôn.
1: Có tay thì tự lấy đi.
0: Ê?
1: Được rồi.

0: ông xã. Anh định đi đâu vậy? Anh ăn cơm rồi hãy đi. Anh nhìn đi, các con nó dễ thương như vậy, không khí đang vui mà. Lại đây, lại đây, ăn đi anh yêu. Đây, để em lấy gà cho anh ăn nha. Ngon lắm đó anh. Thầy có cần em đút cho anh ăn không? Mẹ cảm ơn con nhiều nha Pha Sai, vì đã giúp Hoa nó bình tĩnh hơn, đối xử dịu dàng với Ben nữa.
1: Dạ không có gì ạ, cái gì giúp được là con sẽ giúp thôi.
0: Con trai mẹ đúng là biết cách chọn vợ ghê.
2: Đó là chuyện đương nhiên rồi mẹ. Vợ là nhất,
3: cơ hội thiệt nha.
0: Con nói đúng đó. Coi nó yêu vợ chưa kìa.
4: Mọi chuyện sao rồi Onisha?
5: Bác Thiên ơi, anh Tài Quyết lại bỏ con đi nữa rồi. Anh ấy đưa ly nước có thuốc ngủ cho con uống, rồi khi con ngủ say, anh ấy lại bỏ con và đi đâu mất. Con mệt mỏi với anh ấy lắm rồi, con chỉ muốn bỏ cuộc thôi.
4: Nè, con đừng có vội bỏ cuộc như vậy. Bác chỉ muốn con làm con dâu của bác mà thôi. Để bác xử trai quýt cho. Sáng mai bác sẽ bắt trai quýt tới nhà con từ sớm, để cho nó đưa con tới công ty làm việc.
0: Phải mãi như vậy nha.
4: Nè trai quýt, sao con lại làm vậy?
2: Con làm gì bác?
0: Phải đó anh, con đã làm gì mà khiến cho anh giận dữ tới mức này?
4: Em im đi. Hôm nay ba cần phải làm rõ mọi chuyện cho con biết. Hôm nay ba kêu con tới nhà để chăm sóc cho Onisha, sao con lại trốn hả? Lại còn cho con bé uống thuốc ngủ nữa chứ.
0: Cái gì hả?
4: Con có giở trò gì với con gái của người ta không?
0: Tôi từng coi cảnh đó ở trên phim rồi.
6: Đúng vậy, kẻ xấu thường dùng những lời ngon ngọt để dụ nữ chính uống thuốc ngủ.
0: Rồi cưỡng
2: con không có làm vậy mà. Con không có làm gì cô ấy hết. Không có đâu Pha Sai ạ.
3: Chuyện là sao trai quýt?
2: Là ba kêu em tới nhà thăm cô On. Khi em đến á, thì cô ấy đang lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của em. Nhưng mà em đã phát hiện ra cho nên mới thoát được.
0: Trời đất ơi, nói vậy có nghĩa là On có ý đồ xấu với trai quýt.
4: Em chắc là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó thôi. Con bỏ Onisha ngủ ở nhà một mình như vậy hả? Lỡ trộm cướp tới thì sao đây?
0: Trời đất ơi, tới bây giờ mà anh vẫn còn binh On sao? Anh cũng thấy rồi đó, con bé nó dám bỏ thuốc con mình. Nè, nếu như vậy có nghĩa là con bé đó có ý định gài con trai mình. Trời ơi, trời đất ơi.
4: Tốt lắm, vì anh muốn Onisha làm con dâu mà.
0: Ông xã, em thấy anh á dạo này quá đáng lắm đó nha. Em không nhịn nữa đâu. Anh muốn gì đây? Có cô con dâu là người quê mùa, không địa vị, không giàu có thì có gì sai hả? Nè, anh nhìn Pha Sai đi, là người có ăn học, có nhân cách tốt, có tấm lòng tốt bụng, lại còn siêng năng, chăm chỉ như vậy. Chỉ cần hai đứa nó yêu thương nhau, như vậy là quá đủ rồi còn gì.
4: Em lại đứng về phía con nhỏ xăm chớp đó.
0: Phải, vậy thì sao?
7: Lại xảy ra chuyện nữa rồi, làm sao đây anh?

0: thôi bỏ qua đi em. Đừng để chuyện người khác làm ảnh hưởng tâm trạng của mình.
1: Người khác là ai chứ? Đây là chuyện con dâu út. Nếu như anh vẫn nhất quyết không chấp nhận pha sai là con dâu và bắt ép trai quyết phải kết hôn với Onicha thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa.
0: Được rồi, không nói thì không nói. Nghĩ mình em biết giận hay sao?

0: Chuyện gì?
1: Anh cứ ngủ ở đó đi. Em không muốn ngủ cùng với người có định kiến, vì quay lại nhìn thấy mặt em lại không ngủ được nữa.
0: Em làm hơi quá rồi đó, Liễu.
2: Thưa ông chủ, tôi không có liên quan gì đâu. Tôi chỉ làm theo lời bà chủ thôi à. Tôi xin lỗi ông chủ,

0: ngày mai phải đi làm sớm, không ngủ hay sao hả?
1: Tất cả là do con nhỏ đó, nhỏ sống chớp.
2: Tôi cảm thấy không thoải mái khi thấy ba mẹ dì tôi mà cãi nhau như vậy. Hay là chúng ta hủy hợp đồng được không?
3: Nè Pha Sai à, sao vậy được chứ? Chúng ta đã cùng nhau đi đến mức này rồi kìa mà.
2: Nhưng tôi thấy mẹ càng bên vực, càng yêu quý tôi. Tôi càng muốn nói ra toàn bộ sự thật cho mẹ biết.
3: Hay là vậy đi, nếu như cô không thoải mái khi giả làm vợ của tôi, vậy cô trở thành vợ thật của tôi luôn đi, có được không? Ừ, hả?
2: Anh điên hả? Anh chỉ biết nói điều có lợi cho mình thôi.
3: Ê, trời ơi, cô cũng nói vậy là tốt mà. Thực ra thì tôi biết là cô cũng có suy nghĩ giống như tôi. Cô tán tỉnh cô mỗi ngày vậy, cô không có cảm giác gì với tôi hay sao? Hả?
2: Suýt nữa tôi quên mất, hôm nay anh nói với tôi là có nhiệm vụ gấp phải đi. Vậy tại sao tự nhiên anh lại xuất hiện ở nhà cô On vậy? Anh đã dối tôi hả?
3: Ê, trời ơi, không, tôi không hề nói dối. Tôi có nhiệm vụ thật mà.
2: Nhiệm vụ đó là gì? Nhiệm vụ yêu hả?
3: Ê, không phải vậy đâu. Nó là nhiệm vụ kiểu kiểu không nói được.
2: Không nói được. Được rồi, vậy đêm nay anh ngủ ở đây một mình đi.
3: Ê, Pha Sai à, đừng đi mà. Ê, trời ơi, là chuyện gì nữa vậy? Vừa mới năn nỉ hết giận xong là phải năn nỉ nữa hay sao chứ? Khi nào

0: Cái nhiệm vụ quái quỷ này mới kết thúc đi. Mình chỉ muốn sống vui vẻ với vợ thôi mà. Thôi. Pha Sai à? Pha Sai.
1: Giao Rên, cậu ngủ chưa?

0: Ủa, cậu ấy biến đi đâu mất rồi?
1: Cô về phòng ngủ đi mà. Nhá. Thôi mà. Đi. Đi thôi. Nhanh lên về phòng mình.
0: Mẹ.
1: Nhanh lên. Đi. Đi thôi. Nhanh lên đi nào. Nhanh lên.
0: Đã nói không muốn đi rồi
1: nhanh
0: mà.
1: Nhanh lên. Về phòng của mình ngủ đi nào.

0: chưa ngủ sao?
1: Tôi không ngủ được. Tôi đang nghĩ đến chủ đề lụa mà chúng ta chuẩn bị làm. Anh có nghĩ ba của anh thích sản phẩm của tôi không?
0: Chuyện này tôi cũng không chắc nữa.

0: Nếu bà biết chuyện này chắc là sẽ vui lắm.
1: Anh mau lên, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học đó.
2: Tôi xong rồi, chờ tôi một lát.
1: Ủa, Giao Đinh, cậu đi làm hả? Cậu đi bằng gì?
3: Tối qua anh Pop nói với mình là sẽ đi cùng mình.
4: Giao Đinh, ông chủ cho gọi cô đó.
5: Thưa cô Giao Đến, ông chủ mời cô xuống gặp ông chủ. Dạ mời.
2: Mới sáng mà ba đã có chuyện gì rồi? Nè, anh phá sai à? Nè, cô nói là phải đi học kia mà.
6: Công việc sao rồi?
3: Dạ, tôi vừa mới lên chủ đề với anh Bob. Rồi chúng tôi sẽ ra mẫu giải để ngài xem.
6: Tốt. Được rồi, tôi sẽ không vòng vo nữa. Nếu không phải chuyện công việc thì tôi muốn cô giữ khoảng cách với Bob. Tôi không muốn thấy cô thân thiết với con trai của tôi. Cô cũng biết tôi không thích con dâu nhà quê, không có tiền bạc, địa vị xã hội. Tôi nói vậy chắc là cô hiểu chứ?
3: Dạ. Ông cho gọi tôi chỉ để nói nhiều đó thôi sao?

0: cũng rõ ràng và thẳng thắn quá rồi. Chắc pha sai sẽ không chịu ngồi yên. Vì kế hoạch đưa bạn tới quyến rũ anh Bob đã thất bại hoàn toàn.
1: Nhờ cô em, anh mới rõ chân tướng sự việc và không để cho bạn của pha sai tới quyến rũ anh Bob nữa. Vợ của anh quả thật rất giỏi và tuyệt vời.

0: lời như vậy. Tôi thấy tội nghiệp Giao Rên quá.
1: Nhưng mà tôi tin anh Bob có thể xử lý được chuyện này.
0: Nè anh, anh thấy Giao Rên và anh Bob họ
1: muốn đánh cược không? Nếu như mà hai người họ thích nhau thật đó thì cô phải cho tôi hôn nha.
0: Nè, toàn nói điều có lỗi cho anh thôi.
1: Ờ?
0: Tôi không thèm cược với anh đâu. Bởi vì tôi cũng thầm nghĩ như vậy rồi.
1: À.
0: Buồn thật. Tại sao tình yêu luôn gặp phải trở ngại như vậy?
2: Đó là bài kiểm tra đó pha sai. Để coi thử đôi uyên ương nào sẽ gắn bó tới cuối đời. Mẹ thấy cho dù những lời đó có khó nghe tới mấy, một nền tảng vững chắc sẽ không bao giờ đứt. Cũng giống như hai đứa con vậy. Hai đứa con đã có thể chịu đựng ba bấy lâu nay. Mẹ cũng hy vọng một ngày ba sẽ nhận ra những điểm tốt và sự chân thành của pha sai. Và ngày đó ba con sẽ toàn tâm toàn ý nhận con và công nhận con là con dâu của nhà mình. Cố lên nhà con trai.
1: Con cảm ơn mẹ.

0: không cần phải nghĩ nhiều đâu Yaren. Nếu cậu thực sự có tình cảm với anh Bob thì cậu phải cố gắng lên.
1: Đúng vậy đó, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, đừng vội nản lòng mà.

0: Nếu ông chủ Thiên đã ghét mình ngay từ đầu rồi thì chắc sẽ khó lắm. Mình nghĩ mình nên sống khiêm tốn lại, và tốt nhất nên biết thân biết phận.
1: Cô Giao Rinh, cô bị sao vậy?
0: Dạ không có gì hết, chỉ là bụi bay vô mắt thôi.
1: Mà sao cô vội rời khỏi nhà vậy? Tối qua tôi đã nói với cô, sáng nay chúng ta sẽ cùng đi làm mà.
0: Tôi xin lỗi anh Pháp, bây giờ tôi phải đi làm việc mà mình còn đang gian.

0: gọi đúng người rồi đó. Giao Ranh cư xử như vậy là gì? Sáng nay bị ba anh trách mắng do cậu ấy thân thiết với anh. Ba nghĩ là Giao Ranh sẽ quyến rũ anh với hy vọng được giàu có.
1: Để anh đi giải thích với ba. Anh sẽ không để cô ấy mỗi ngày phải buồn bã như vậy đâu. Anh không yên tâm.
2: Nè, anh thích cô Giao Ranh hả?
1: Phải. Và anh sẽ tìm đủ mọi cách để ba chấp nhận chuyện này, giống như hai đứa em vậy. Thôi nha, anh đi tìm cô Giao Ranh đi.
3: Thôi được rồi mà. Dù sao thì mọi chuyện cũng đi tới mức này rồi. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ không buông tay cô Giao Ranh đâu. Nè, cô biết không? Anh ấy chưa từng quan tâm đến người phụ nữ nào giống như vậy hết đó. Cô Giao Ranh là người đầu tiên luôn đó.
0: Tôi thấy thương Giao Ranh quá. Và cũng rất thương người phụ nữ sẽ trở thành vợ của anh trong tương lai nữa. Nếu người phụ nữ không phải là Onicha, ba anh sẽ không chấp nhận. Và sẽ cố gắng tìm cách đuổi cô ấy giống như đuổi tôi thôi. Có đúng không? Anh trai Quyết!
3: Nè, cô có sao không? Tôi xin lỗi nha.
0: Không sao.
3: Tôi xin lỗi nha. Vì tôi không cẩn thận.
4: Không sao đâu.
0: Nè anh, lần sau phải tập trung đó. Nếu hồi nãy đụng trúng anh ấy thì anh ấy sẽ bị thương rồi.
3: Được, vậy cũng tốt mà.
0: Dừng ở đây được rồi. Cảm ơn đã đưa em đi. Em sẽ vào trong với anh Piman. Anh lo đi làm đi. Mình đi thôi anh. Đi.
3: Khoan đã. Nè, sao lại bỏ rơi anh như vậy chứ? Nè, anh sẽ không lấy vợ mới đâu nha. Vì anh yêu em đó. Pha sai.

0: Onicha mà. Mưa sáng sớm đã tới nhà mình rồi.
1: Cảm ơn cô.
2: Dạ, con đến để xin lỗi vì chuyện mà con đã làm với anh trai Quyết.
1: Biết lỗi rồi à?
2: Tại con rất yêu anh trai Quyết nên chấp nhận làm ra những điều ngu xuẩn. Con chấp nhận xấu hổ để bỏ thuốc anh trai Quyết, và sau đó con không thể đánh mất anh trai Quyết được.
1: Cô không có quyền gì với trai Quyết hết, bởi vì trai Quyết đã kết hôn rồi.
3: Đủ rồi, cô đừng khóc nữa mà. Bác nói thật là bác không đồng ý và hài lòng về chuyện này đâu. Lần sau đừng làm vậy nữa. Đúng là bác rất muốn con trở thành con dâu của bác, nhưng mà con không nên dùng cách hèn hạ đó để trói chân trai Quyết. Sẽ rất tổn hại danh tiếng.
2: Dạ, từ giờ con sẽ không làm những chuyện không hay với anh trai Quyết nữa.
3: Được rồi.
1: Với cả phà sai, con dâu út của

0: tôi nữa.
1: Thôi bà, đứng đi, đứng đi. Thôi bà.
2: Sao rồi con? Ông đại gia nói sao?
3: Thì bác ấy trách mắng con. Con không nên nghe lời ba. Bỏ thuốc ngủ vô trong ly nước của anh Quyết. Lần này con đã mất điểm trước mặt bác ấy rồi ba.
2: Ba xin lỗi. Ba không nghĩ kế hoạch sẽ thất bại.
3: Con không còn mặt mũi đến công ty bác ấy làm việc nữa. Con sẽ về nhà.
4: Nhưng mà chị thấy em không nên về. Dạ xin chào. Em cần phải đi để thể hiện quan điểm của mình, để nhỏ pha sai đó biết rằng cho dù có chuyện gì, em cũng sẽ không buông tay cậu trai Quyết. Ba sẽ thấy được tình yêu của em dành cho cậu ấy và sẽ hết giận thôi mà. Cứ tin tưởng chị đi nha.
2: Chừng nào mới lôi cháu trai Quyết làm đồng bọn được đây? Chẳng ra làm sao hết.
5: Ông chủ, Lamu và Lhasa chuẩn bị đến Bangkok rồi ông chủ.
2: Bọn chúng đến đây làm gì? Coi chừng bị cảnh sát bắt.
5: Tôi cũng không biết nữa. Nghe nói là bọn chúng muốn gặp ông chủ.
6: Tín hiệu này được phát ra từ xe của Silly. Bình thường chiếc xe này chỉ đi từ nhà tới quán bar thôi. Nhưng hôm nay chiếc xe này lại đang đi đường khác rồi. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên đi hỏi thăm họ một chút.
5: Cậu cẩn thận nha.
6: Dạ rõ. Đi thôi.
2: Rõ.

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ đại ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là cái tỉnh Duyên Hải miền Trung. Nếu chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
0: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái định hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta, thưa bà?
3: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững.

0: một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Và chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp, và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi giúp nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính vân vân. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này, kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản vân vân. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng vân vân. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại các phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
2: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái công việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc vân vân. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa, là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân, rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa là tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thì chúng ta đã có dữ liệu đến đâu rồi, thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào, họ cần những cái gì, thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng là càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
3: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hecta, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
4: Đến nay thì sầu riêng Cron Bách nói riêng, cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung, có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
3: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hecta và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
5: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
3: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hecta, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
6: Làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia với thị xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cái mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai, cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã, là từ nó như kiểu là tranh mua tranh bán, cái kiểu tranh bán vùng trồng nó cho nó không khó.
3: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
7: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược, để có những cái chương trình hành động cụ thể, thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó. Nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đã biến từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp, thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị. và tăng cái giá trị

0: từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20 đến 30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
1: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao thưa ông?
2: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Và thế là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát kiến khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này, một là chúng ta hay tập trung vào những khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp về đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một góc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân. Thành ra tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như bế Trung Anh vừa nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương đối là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị. Nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng, hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào, từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh, thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa. Thế nào là chế biến sâu? Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó là đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị, một là cái cơm là chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn lại làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm. Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh, nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó. Cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu, thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi cũng không biết đó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân, thì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dân dân nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thành ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói về nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói à giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp ở để giải quyết những vấn đề đó. Tôi

0: nó trước. Công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
1: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
2: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách cũng không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình với lại trong luật pháp đâu. Mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần thì nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này, không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống là nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
1: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng cái nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng là cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau. Nó chưa liên thông được.
1: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
2: Đúng rồi.
1: Hiểu như vậy đúng không ạ?
2: Được.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
3: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Và những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội. Và thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận, xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Và như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
2: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Và cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là cá nhân tôi nghĩ là chuyện là như anh Lê Minh Hoan vừa nói câu chuyện ở đây là một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ

0: từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm, nhưng người ta nói thế này này: nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
2: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa ạ.
1: Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
3: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường ở quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số về nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk, và đặt đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số. Và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất ở quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm ô cốp, hơn 700 sản phẩm ô cốp của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để chắc đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi Trung Đông và các cái quốc gia khác.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh TRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
4: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
5: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực

0: hiện đầu tư các công trình thủy lợi, bởi vì trong nông nghiệp điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
1: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang ra soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
2: Mở rộng cái mảng vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trái sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
1: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
3: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR. Và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê. Thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
1: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
5: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture. Agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta tự nói là agriculture, hay là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước. Mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn cái phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất nó đang diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Thì tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng, bởi vì nó thay đổi. Khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Thì làm sao mà cho nó ăn để lại để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Một cái công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khác đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ

0: người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, chúng người ta không có tưới xả như giống như mình, bởi nước là một tài nguyên hữu hạn chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước, nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào, chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu, kể cả phân kể cả thuốc, là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì, bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước, bài toán giảm phân giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi, thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Nếu không cần, nếu mà họ không, bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó, muốn cái giá nó cao, nhưng bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thành ra đây là cái tôi nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là cái gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường đại học Tây Nguyên ở đây, chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây, thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó, mà có sự tham gia của người nông, bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng nó để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là cái câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo nó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm. Đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hecta thì anh được sử dụng bao nhiêu không? Cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một tài nguyên của dùng chung chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không, nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này, để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó. Thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh muốn nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
1: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là ở góc độ đại biểu quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Bế Trung Anh?
2: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều doanh nghiệp không thể làm được, ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ.

0: mang tính chất là nhà nước kiến tạo, thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái, nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy, thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình, nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy để mà doanh nghiệp phát triển.
1: Vậy là nhà nước phải tạo ra một cái hệ sinh thái đầu tư đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần được chia sẻ của cử tri rồi, thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
2: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái hiệp hội cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
3: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu quốc hội, thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Anh Trung, chủ tịch hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy, cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp, thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi. Đấy, nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được? Và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như nào? Đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu. Người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng dài ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Cái cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi, thì mình ở dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ, thì bản thân hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển

0: thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến của hội sầu riêng. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện hiệp hội sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
2: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu là chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi, dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp làm, chứ cũng không phải là chỉ sự, bởi vì anh có ông về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường, đúng không, nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ, có rất nhiều cái loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa, nói chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi, đúng không? Thành ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí. Thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội, nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó, nó đạo đồng ý, chính là nhà là sở nông nghiệp, giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất, nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa vai trò hiệp hội phải nâng lên, phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống, là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
1: Tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
2: phải chủ động
1: dựng,
2: hơn
1: đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thưa bà?
3: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ đó là chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống hay không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao trách nhiệm của mình đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp.

công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023 là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị, trẻ con thường nhớ rất nhanh một món bánh mình thích, một viên kẹo được bố mẹ cho hay món quà vặt bạn bè chia cho. Nhưng để nhớ đánh răng đúng giờ, hạn chế đồ ngọt hay biết cách chăm sóc hàm răng của mình thì lại cần người lớn đồng hành mỗi ngày. Vậy nên chăm sóc răng cho trẻ có lẽ không bắt đầu từ phòng khám nha khoa mà bắt đầu từ chính những thói quen rất nhỏ trong gia đình. Và khi trẻ đến trường, hành trình ấy vẫn tiếp tục. Chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Một ngày của trẻ bắt đầu từ gia đình, và cha mẹ là người đầu tiên giúp trẻ biết đâu là món ăn nên ăn thường xuyên, đâu là món chỉ nên dùng vừa phải. Và với nhiều gia đình, việc kiểm soát ăn vặt cho con cũng trở thành một phần trong cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Vậy các bậc phụ huynh đang làm thế nào để việc ăn vặt của con nằm trong giới hạn phù hợp?
2: Bình thường á, là không phải bước vào năm học mới mà bình thường chị cũng rất là hay cho bé đi kiểm tra sức khỏe răng miệng. Với lại thường tại vì cái độ tuổi này á, là bé ăn nhiều đồ ngọt nên là sâu răng nhiều. Đến nay là cũng đi chám răng với lại đi khám răng miệng là rất là thường xuyên luôn rồi. Bé nhà mình á, thì nếu mà ăn vặt đó là đều ba mẹ mua cho, không có tự động đi mua. Đó. Nên là ở nhà bé ăn cái gì là hầu như là mình có kiểm soát được hết.
3: Vì mình không cho bé tự động mua gì cả, là muốn ăn gì thì mẹ phải đồng ý thì bé mới được bé muốn ăn.
4: Là sau khi mà tan học thì bé không có ăn vặt ở ngoài trường.
3: Dạ đúng rồi. Vì bé không được sai tiền kia là con cũng không tự mua được cái gì cả.
4: Thật ra lớp 1
3: chưa. Dạ đúng rồi.
1: Những thói quen ấy thường được bắt đầu từ nhà, nhưng trẻ dành một phần rất lớn thời gian trong ngày ở trường. Ở đó có những giờ học

0: Những giờ chơi, những người bạn và cả những lựa chọn mà đôi khi cha mẹ không thể theo sát. Vì vậy, nếu gia đình là nơi đặt những nền nếp đầu tiên, thì nhà trường chính là nơi những thói quen ấy được tiếp tục và củng cố. Không cần những bài học quá phức tạp, đôi khi chỉ là một lời nhắc đúng lúc, một buổi hướng dẫn hay một hoạt động khiến trẻ tự mình quan sát và thực hành.
1: Nếu như trẻ không được phát hiện sớm những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe răng miệng, đặc biệt là sâu răng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình học tập của con. Con lên trường sẽ khó có thể tập trung vào cái việc học được, bởi vì sao? Bé đang bị đau răng, đang bị đau nhức thì bạn ấy không thể tập trung được. Và nhiều khi có những cái vấn đề sâu răng hoặc là ảnh hưởng tới tủy rất là nghiêm trọng thì nhiều khi trẻ sẽ bị gián đoạn cái việc học tập ở trường. Chúng ta sẽ phải cho trẻ nghỉ vài ba ngày hoặc có bạn là cả tuần luôn để chúng ta xử lý cái vấn đề đó. Nên sẽ làm gián đoạn cái việc học của trẻ. Và nó cũng ảnh hưởng tới cái lịch trình của phụ huynh chúng ta đã sắp xếp sẵn. Là con đi học, mình tới cơ quan, nhưng mà nhiều khi trẻ bị đau ốm thì sẽ phải một vài người nhà để chúng ta trông, chúng ta chăm sóc, đúng không ạ? Nên là cái việc mà kiểm soát, chăm sóc sức khỏe răng miệng.
2: Thưa quý vị, một hàm răng khỏe không chỉ giúp trẻ ăn ngon, nói chuyện tự tin, mà còn là một phần của sức khỏe trong những năm tháng đầu đời. Và để giữ được nụ cười ấy, gia đình và nhà trường đều có vai trò riêng. Nếu ở nhà cha mẹ giúp trẻ hình thành những thói quen đầu tiên, thì ở trường những kiến thức ấy sẽ được nhắc lại theo một cách gần gũi hơn để trẻ hiểu, nhớ và thực hiện. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau.
3: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Ui, ơi, cho một cốc trà đá vậy.
1: Rồi.
0: Sáng dậy ra mặt trời tươi thế nhở?
1: Nào ơi, cũng phải mặt trời chói chang như thế thì mày không ngủ trưa ngủ nứt ra chứ.
0: Ui, cười.
1: Nó hôm nay rồi đấy.
0: Vâng.
1: Nhớ ra mà trải đấy.

0: cầm tiền sợ tiền rơi, cầm tờ vé số. Ôi giời, tự nhiên lại đi mất mấy nghìn. Thôi đi rồi, coi như là kỷ niệm lần đầu tiên mua vé số.
1: Đến đầu tháng, ngày mai con sẽ mang tiền con đến con trả cho U nhá.
2: Ôi giời ơi, cần thiết mày buồn cười quá. Thôi, không khổ quá, khổ quá. Dăm ba cái đồng trà đấy thì nhằm nhỏ cái gì? Con là con rể của U cơ mà, đúng không? Trời ơi, cái thằng da dễ thương này. Eo ơi, cái tóc của mày bù xù thế này, trông càng lãng tử sinh ra chứ mẹ.
3: Mặt trời mọc ở đằng tây.
2: Trời ơi, tên cái đồng con ấy. Xem đây này, trúng sổ số rồi.
1: Xem lại cho con gái đúng không?
2: Đây, đây mày nhìn.
1: Trúng rồi, trúng rồi. Trúng rồi. Đấy, cái gì đây, đây, đây. Trúng cái gì đấy con? Trúng cái gì, trúng cái gì?
3: Trúng cái gì?
1: Trúng sổ số rồi. Trúng sổ số.
4: À, bình tĩnh.
1: Nó ăn con này á? Ôi, sướng thế. Con này sao lại đứng thất thần ra thế con? Ôi trời ơi, sướng quá, ngồi đi. Không có này để sướng quá này, để mình ngất ra đấy bây giờ này.
2: Ôi trời ơi, lắm người không liên quan đứng ở đây quá, nên là nó không có oxy để thở đấy thôi.
1: Nói năng hay nhỉ? Thế nào là không có liên quan ở đây? Này, đây là xóm trọ nhà tôi, khu trọ của tôi nhá. Bà mới là người không liên quan ý. Này, bà liên quan là cái quán trà đá nhà bà ra ngoài đấy mà liên quan. Cái bà tuổi gì mà đòi liên quan ở đây? Ừ, nhờ, ê, U nói thế đúng không?
4: U nói đúng rồi, nhưng mà... Thôi, đây là chuyện của đàn ông. Hai U phụ nữ, hai U về đi, bọn con giải quyết.
1: Về, nó là ở xóm trọ nhà U nên U phải có trách nhiệm. Ngồi đây xem nào.
2: Bó hay ra uống trà đá.
4: Ngất.
1: Thế như nào?
4: Sao?
2: Chạm ngất rồi.
0: Tôi đói quá rồi, vuông tôi ra cả.
4: Ôi đói.
1: U đi lấy cơm cho con nhá, U đi lấy cơm cho con.
4: Tôi đi lấy
1: cơm cho con. Chạm ngất cho con. Cứ ăn đi, uống đi con.
0: Xin cảm ơn mọi người ạ. Ngày nay phiền mọi người quá.
1: Phiền cái gì? Con ở đây với U là U phải có trách nhiệm chăm sóc cho con. Mà ba cái thứ trà chanh trà đá thì uống vào làm gì cho nó cồn ruột nhá. Từ nay giờ đi, từ giày giờ lại. Con cái hơi đói một cái là con chỉ cần nói với U nhá. U xuất hiện luôn là phục vụ con trong một nốt nhạc, con hiểu không? Đấy, đấy.
2: Một nốt nhạc thì có ăn thua gì, chả là cái gì nhá. Con ơi,
0: dạ?
2: Sau này ý, con làm rể của U rồi, cả cái cơ nghiệp trà đá của U sẽ nhường cho con hết. Cái gì cái gì có yêu cầu U đáp
4: được
2: hết.
4: Vâng ạ. Đây, bạn đây, tôi cứ gó hướng dương thì tôi bóc bạn này.
1: Thôi, ông ăn cân sắt rồi cho ra hẳn ấy, cân rưỡi đinh kia ông cũng đua đòi học đòi mua cái gì hướng dương này. Để thằng bé ăn, thằng bé hò à. Bỏ ra.
4: Con
1: này, cái này
2: bà ăn bánh mì làm gì, chứ được nước.
1: Ăn cái này. Giờ cứ ngồi lên như này à? Mà thôi, sốt ruột lắm, phải để tao bóc.
2: Thôi. Vỡ vai mà vẫn bóc ra đồ rách thì so sánh làm sao được.
5: Đúng rồi, bây giờ mà rách ra là vỡ hết cả mồm ấy.
1: Thế
2: mà bây giờ làm nào hả con? Ngày hôm nay nhận giải rồi, mà U đã hứa gả con gái cho mày rồi, thế giờ làm nào?
1: Cái gì đấy?
5: Hỏi con có biết hỏi ai
1: à? Cái gì nó vừa nổ đấy? Gả con gái cho mày rồi ấy, nó đã đồng ý chưa? Rõ rơ, mỡ đi mà húp.
2: Cái thôi.
4: Thôi. Cậu U ơi, bây giờ nghĩ cách như nào đi? Thằng nào dán ngủ thế đấy. Mày dán à?
5: Khổ quá thôi. Mày có bao giờ mày nghĩ mày trúng sổ số không?
4: Thôi rồi. À, có cách này.
1: Cách gì?
2: Như nào?
4: Bây giờ mang cái thùng này ra ao, thả xuống, nó bở ra rồi nó tự bong ra thôi. Wow. Đúng không?
1: Đi. Kiêng à?
5: Kiêng luôn.
1: Mày xin cười với U nó nặng như này.
5: Nặng lắm đi nhá.
1: Mày từ từ đâu, con rách ra là ai? Ma lại ăn thằng kia.

0: Cẩn thận bao tiền cái đấy.
1: Đi.
0: Ôi sao nặng thế? Ai ôi.
2: Chạy cái tay đi.
0: Từ đã, tao nghỉ cái đã. Ê, từ.
1: Ui, nhẹ.
0: Tao không thể hiểu nổi là hai cái thằng của nợ này chúng mày để cái gì trong cái thùng tôn này mà nặng thế hả?
1: Ôi, tất cả sự nghiệp nghệ thủ của con ấy. Nhẹ nhàng thôi. Nói ít thôi. Để sức mà mê đi.
0: Nhanh, đi từ từ. Tao chào đâu.
3: Tiền cả đấy.
4: Chúng mày bê cái gì mà cứng thế này? Chúng mày biết bố mày là ai không?
1: Anh ơi, bố em đẻ ra em phải biết chứ anh.
4: Cái thằng quát con này, mày trêu người bố mày à?
0: Anh ơi,
1: cái thằng quát con này nó mới ra đời, mới trải sự đời ạ. Mong anh có gì anh thông cảm. Anh là ai ạ?
4: Lâm đầu bò.
1: Anh ơi, anh nói nào chứ đầu anh có giống con bò đâu.
4: Mày điên luôn. Chúng mày bê cái gì mà nặng như này? Bỏ xuống để bố mày đi. Lần sau trong ngõ này đi gọn vào để cho người khác đi, nghe chưa?
5: Thôi ra
0: thế này. Sao lại thế này?
1: Rách rồi, thế là rách rồi.
0: Thế là xong rồi. Này, thế là đang xách tờ vé số rồi.
1: Đứng lên.
0: Thế là
1: em
0: à?
1: Đứng lên.
0: Ông làm cái gì đây? Cái gì?
6: Tiền ship đồ, tiền mua đồ chịu.
0: Này, tiền cơm nước nhá.
3: Tiền trà đá.
0: Tiền cũ, tiền mới, cộng dồn lại, liệu mà trả.
3: Trả ngay đi.
0: Mọi người không ai bê đồ giúp à?
6: Thôi, tự đi mà bê nhá.
0: Của mày tự đi mà bê nhá, chứ không ai bê giúp được mày.
3: Sức dài mày rộng thì bê đi.
7: Đúng. Có tiền, có bạn, có anh chăng. Không tiền, không bạn, tối tăm mịt

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: vị và các bạn thân mến, du lịch cộng đồng thường được hiểu là một loại hình du lịch trong đó một cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch. Hiện nay, du lịch cộng đồng đang là một trong những xu hướng du lịch phát triển mạnh và thu hút du khách bởi mô hình này vừa phát huy được hết thế mạnh văn hóa bản địa, lại vừa góp phần ổn định kinh tế, nâng cao đời sống của nhiều người dân địa phương. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên cao nguyên Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ nổi tiếng là thủ phủ cà phê của cả nước mà còn là mảnh đất hội tụ không gian văn hóa di sản vô cùng độc đáo. Sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ cùng cảnh quan thiên nhiên trù phú đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch. Trong xu thế du lịch hiện đại, khi du khách tìm kiếm những giá trị nguyên bản, sống xanh và hòa mình vào thiên nhiên, Đắk Lắk đã và đang nắm bắt thời cơ để chuyển mình. Du lịch cộng đồng không còn dừng lại ở hình thức tham quan đơn thuần mà đang trở thành động lực sinh kế bền vững, giúp bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con các buôn làng. Nằm cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột không xa, Buôn Cô Tam từ lâu đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của tỉnh.
2: Ngay từ ban đầu ý tưởng chúng tôi là làm cái Cô Tam này, thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, góp phần mà giữ gìn cái dòng suối đầu nguồn Cò Tam này. Cái thứ hai là bảo tồn bản sắc văn hóa là mục tiêu. Hai cái mục tiêu này là chúng tôi hướng tới và cho đến bây giờ thì tôi thấy mục tiêu này chúng tôi làm chắc là mãi mãi.
1: Đến với Cô Tam, điều ấn tượng đầu tiên đối với mỗi du khách là một không gian thiên nhiên tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự sôi động của phố thị bên ngoài. Không gian nơi đây được thiết kế hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các giá trị kiến trúc truyền thống Ede. Những mái nhà dài trầm mặc bến nước trong

0: lành hay chiếc cùi mây, thổ cẩm đều gợi nhắc về một đời sống buôn làng nguyên sơ. Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan bốn mùa rực rỡ, Cô Tam còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng. Tại đây, du khách được trực tiếp hòa mình vào nhịp sống văn hóa thông qua các không gian tái hiện lễ hội truyền thống, thưởng thức tiếng cồng chiêng rộn rã và tìm hiểu về nghệ thuật dệt thổ cẩm hay đan lát thủ công. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Buôn Cô Tam không chỉ thu hút những du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa mà còn được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các cơ quan doanh nghiệp và nhóm bạn khi tìm hiểu không gian tổ chức hoạt động team building. Với khuôn viên rộng lớn, thảm cỏ xanh mượt cùng tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi đây sở hữu mặt bằng hoàn hảo cho các trò chơi vận động tập thể mang tính kết nối cao, mang lại trải nghiệm trọn vẹn, giàu năng lượng giữa thiên nhiên đại ngàn.
1: Mình cũng rất hay đến Cô Tam và hôm nay thì mình dẫn cả anh em cán bộ nhân viên khoảng 400 người của Viettel Đà Lạt đến đây để tổ chức các hoạt động gắn kết. Lý do mình chọn Cô Tam thì có rất nhiều cái lý do chính. Một là thứ nhất ở đây là nó còn giữ nguyên cái thiên nhiên hiện có mà những gì mà đã thiên nhiên đang có. Cái thứ hai ở đây là đã bảo tồn cái không gian văn hóa đầy đủ của một cái đặc trưng cho ED, ví dụ như nhà dài, ví dụ như những tranh tượng gỗ mà do những nghệ nhân dân gian người ta tạc, hoặc là các nghệ sĩ ở buôn làng biểu diễn cồng chiêng cho du khách xem, thì đó là những nét đặc trưng của văn hóa mà cần giới thiệu đến du khách. Cái thứ ba nữa thì ở đây nó đầy đủ một cái không gian để mọi người có thể vui chơi từ núi rừng hồ, và một cái thứ tư không kém phần quan trọng, tức là đầy đủ cái hạ tầng. Ở đây có dịch vụ ở lại lưu trú, ăn uống và tất cả mọi cái giá là đều ở rất là bình dân. Và một cái cuối cùng là mà bọn tôi rất thích, đó là đây là sử dụng người lao động tại địa phương, sử dụng thực phẩm địa phương, và tất cả các cái nguồn thực phẩm ở đây thì đều xuất phát từ trong buôn làng này, đúng nghĩa là du lịch sinh thái cộng đồng.
2: Trong cái bảo tồn văn hóa thì tôi thấy lúc bây giờ tôi làm thì nó văn hóa của mình, của Tây Nguyên nó bị mai một. Mà người đồng bào thiểu số ở đây thì người ta cái văn hóa người ta rất nhiều cái nét đẹp và cần lưu giữ và lưu truyền, và cũng từ cái giữ gìn cái nét văn hóa đó để rồi là làm du lịch cộng đồng, tạo điều kiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho họ tiến tới nền văn minh cũng như là các cái nền văn minh khác họ tìm hiểu đến. Thì với cái dân tộc của Tây Nguyên này thì tôi cho rằng là nó có nhiều cái nét văn hóa mà nó rất là khác biệt, vì họ giống như là họ rất là thông minh, rất là giỏi, và họ có cái nhiều cái nghệ nhân, nghệ thuật của họ rất là hay. Nếu như mình giữ gìn và phát huy thì làm du lịch cộng đồng cực tốt để phát triển cho cái dân tộc người ta phát triển và đời sống họ được cao hơn.
3: Rời phố núi đi sâu vào các buôn làng thuộc các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, một không gian du lịch sinh thái và văn hóa vô cùng trù phú vẫn đang đợi được đánh thức. Tiềm năng du lịch cộng đồng của Đắk Lắk không chỉ gói gọn trong không gian của một vài điểm đến quen thuộc mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng theo dõi phóng sự.
0: Từ thành công của những điểm sáng ban đầu, bức tranh du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp đến các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đắk Lắk sở hữu nguồn tài nguyên du lịch, nhân văn lẫn tự nhiên phong phú, từ các di tích, danh thắng quốc gia cho đến những nét văn hóa phi vật thể như không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Nhận thức được tiềm năng to lớn đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, định hướng và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ nguồn lực đồng bộ, hạ tầng tại nhiều buôn làng đã từng bước hoàn thiện, cảnh quan môi trường được chỉnh trang, chuồng trại chăn nuôi được di rời và các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch được triển khai rộng rãi tới tận người dân. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là tư duy của người dân bản địa. Từ chỗ chỉ quen với nương rẫy, giờ đây người dân đã chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, trở thành những đại sứ du lịch của chính buôn làng mình. Tại các địa phương, mô hình du lịch cộng đồng đang phát triển gắn liền với nông nghiệp sinh thái. Du khách khi đến đây không chỉ được lưu trú tại những căn nhà dài truyền thống mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch cà phê hữu cơ, thưởng thức sầu riêng tại vườn, được tham gia vào các tour kết nối từ đại ngàn cao nguyên xuống tới các vùng sinh thái đặc trưng.
4: Nếu mà khách về được nhiều, mình có thể lan tỏa nhiều hơn phong tục truyền thống của người ở đây của mình, cho lan tỏa cho dân địa bàn mình sẽ cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng. Tôi cũng mong muốn là cũng có sự giúp đỡ hỗ trợ để Buôn Quốc mình là có khách về nhiều hơn, với lại du lịch cộng đồng bên Buôn Quốc có sự phát triển nhiều hơn từng nhà từng nhà.
0: Việc phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương đã và đang giải quyết bài toán sinh kế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời thúc đẩy ý thức tự giác trong việc gìn giữ nhà dài, bảo tồn nghề truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh. Một trong những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và thu hút du khách nhất trong mô hình du lịch cộng đồng là cơ hội được tận mắt chứng kiến quá trình dệt thổ cẩm tỉ mỉ của người phụ nữ Ê Đê. Ngay dưới khoảng sân rộng hay bên hiên nhà, hình ảnh các mẹ, các chị ngồi bên khung dệt thô sơ bằng gỗ đã trở thành điểm nhấn sinh động, níu chân người phương xa. Du khách được lắng nghe những câu chuyện kể về nghệ thuật phối màu, cách tạo nên các họa tiết hoa văn hình học, muông thú đặc trưng thể hiện thế giới quan của người Ê Đê. Trải nghiệm tương tác chân thực này không chỉ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và khéo léo trong từng sản phẩm thủ công, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn di sản, lan tỏa niềm tự hào văn hóa và tạo thêm nguồn thu nhập trực tiếp cho bà con buôn làng.
5: Nghề này thì bây giờ muốn duy trì lại thì tại vì thế hệ trẻ bữa nay thì nói chung là họ không có tiếp cận được nhiều về cái nghề này. Tại vì học thì nó cũng rất là khó. Nếu như mà muốn truyền lại cho con cháu thì theo tôi nghĩ thì cái đấy thì nó cũng cần có một cái sự quan tâm của địa phương thì là mới truyền lại được cái nghề cho con cháu. Đó là thứ hai nữa là mình muốn duy trì cái nghề này, nhưng mà mình duy trì thì nó cũng phải kèm theo cái sự đầu ra của nó, nên là cái việc đầu ra của nó cũng rất là khó khăn, hiện tại bây giờ cũng đang rất là khó khăn. Nên mà bây giờ muốn duy trì cái nghề này chỉ có là một cách là xin các địa phương hỗ trợ cho là sao để mà mình giữ được.
0: Có thể thấy du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, vì chính quyền địa phương đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới, tăng cường liên kết vùng và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực bản địa sẽ là cơ sở vững chắc để du lịch cộng đồng bứt phá.
1: Về cái thuận lợi thì xã Ai Na thì đối với cái Buôn Cốp này á thì đã được hình thành khá là lâu. Đấy thì có truyền thống về cái du lịch cộng đồng. Hay về cái khó khăn thì hiện tại thì cái số hộ mà để thực hiện cái du lịch cộng đồng còn ít, và cái những người là đa số là lớn tuổi, chưa có cái kế thừa tiếp theo. Hay thì về cái đề xuất thì để mà phát triển du lịch cộng đồng được tốt hơn trong những năm tiếp theo thì thứ nhất là về cái đề nghị với các cấp sở ban ngành sẽ mở cái lớp tập huấn về cái việc quảng bá du lịch, rồi giới thiệu cho khách du lịch về cái việc mà tham gia cái du lịch cộng đồng. Cái thứ hai thì hiện tại thì đang khó khăn về cái cơ sở vật chất, ví dụ như là một số cái nhà dài đấy, bây giờ hiện tại thì khi mà khách vào tham quan trong cái ở lại trong nhà dài thì chưa có một cái gì để người ta tham quan và thực hiện ở trong cái nhà dài này. Ví dụ như là ở trong đó thì chúng ta có thể là hướng dẫn nấu ăn này, rồi là dệt này, là một số các nội dung khác vân vân. Và do vậy cho nên là để mà phát triển thì chúng tôi cần được hỗ trợ.
0: Khi bản sắc văn hóa được trân trọng và người dân thực sự trở thành chủ thể của phát triển, du lịch cộng đồng Đắk Lắk không chỉ là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, mà còn là hành trình gìn giữ hồn cốt của đại ngàn cho mai sau.
3: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang web drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Chuẩn bị phương án dự phòng bảo đảm thông tin liên lạc mùa mưa lũ năm 2026. Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Nhà đại đoàn kết giúp hộ nghèo vươn lên. Israel đẩy mạnh thâm nhập thị trường quốc phòng châu Âu là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng qua ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Y Nhương Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố quyết định số 1613 ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hội nghị cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm trưởng ban, các phó trưởng ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Theo đó, ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Phú Yên được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý cần nhanh chóng hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ dự án và các nội dung liên quan, bảo đảm

0: quá trình sắp xếp tổ chức không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn mới, ban quản lý cần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, quản lý và phát triển theo đúng quy hoạch, chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, tăng cường đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành với ban quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Sáng ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở ngành địa phương, doanh nghiệp điện lực, bưu chính, viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc mùa mưa lũ năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 29.082 km cáp quang, 3.528 trạm có nguồn điện dự phòng và 1.993 trạm có máy phát điện dự phòng. Qua rà soát phương án của các đơn vị doanh nghiệp, về cơ bản hạ tầng thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị theo hướng duy trì liên tục, có dự phòng và ưu tiên khôi phục các khu vực phục vụ chỉ đạo, điều hành và cứu hộ, cứu nạn. Tại cuộc họp, đại diện các địa phương doanh nghiệp đã thông tin về phương án dự phòng, chuẩn bị cho công tác bảo đảm thông tin liên lạc của đơn vị mình trong mùa mưa lũ năm nay, thảo luận về nguy cơ mất điện kéo dài, nguy cơ chia cắt, khó tiếp cận hiện trường, qua đó đề xuất phương án ứng cứu, điều phối, phối hợp, điều hành, chia sẻ hạ tầng khi xảy ra sự cố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp điện lực, bưu chính, viễn thông cần thành lập đội ứng cứu, bố trí phương tiện cơ động đồng bộ và duy trì ứng trực 24/24 giờ khi xảy ra bão lũ. Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động phối hợp rà soát, xác định những thôn buôn, khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, mất điện, mất sóng, xác định các vị trí cần ưu tiên bảo đảm thông tin liên lạc, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp điều phối. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cũng yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan chủ động phương án về nhân lực, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, bảo đảm thông tin cảnh báo, thông tin liên lạc với tàu thuyền, tần số cứu nạn và kịp thời xử lý tình trạng nhiễu, đồng thời tăng cường giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống chỉ huy, điều hành, có phương án giao lưu, khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
1: Sau 2 ngày diễn ra chiều qua ngày 18 tháng 9, chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026 do Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành bế mạc. Tham dự bế mạc có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Cuộc diễn tập tập trung phát hiện, điều tra và ứng cứu chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào hệ thống bệnh án điện tử HIS giả lập của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ban tổ chức xây dựng 3 tình huống có mức độ tăng dần, gồm xuất hiện phiên đăng nhập và truy cập bất thường bằng tài khoản hợp lệ, máy tính sử dụng hệ thống HIS có dấu hiệu bị kiểm soát, phát sinh hoạt động dò tìm và kết nối nội bộ bất thường, mô phỏng hành vi mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc. Trong suốt thời gian diễn ra diễn tập, 120 thành viên thuộc 7 đội đã trực tiếp đối đầu với các đợt tấn công giả lập từ đội ngũ chuyên gia của ban tổ chức. Các đội đã nhanh chóng nhận diện dấu hiệu xâm nhập, thu thập bằng chứng, cô lập vùng nhiễm mã độc, phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu và báo cáo sự cố kịp thời theo đúng quy trình. Thông qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bổ sung phương án xử lý, nâng cao năng lực phối hợp và khả năng ứng phó chủ động, kịp thời khi xảy ra sự cố thực tế. Phát biểu bế mạc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương nỗ lực của Công an tỉnh trong vai trò nòng cốt, tham mưu tổ chức cùng sự phối hợp chuẩn bị chu đáo về hạ tầng kỹ thuật của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực y tế không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy mà là nhiệm vụ gắn liền với chất lượng phục vụ và quyền lợi của người dân. Sở Y tế cùng các cơ sở y tế phải khẩn trương rà soát toàn diện hiện trạng hệ thống, khắc phục ngay các điểm yếu, lỗ hổng đã bộc lộ qua diễn tập, hoàn thiện các quy trình ứng cứu sự cố và bảo đảm 100% hệ thống thông tin của các cơ quan đơn vị y tế phải được phê duyệt hồ sơ cấp độ an ninh mạng trước ngày 30 tháng 11 năm 2020. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục chủ trì tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về lộ lọt, trao đổi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội đạt kết quả cao.
1: Sáng qua ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân viên chức lao động và cán bộ công đoàn năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Đây là dịp để người lao động trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, chính sách bảo hiểm và quyền lợi hợp pháp chính đáng đến lãnh đạo tỉnh.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông tin một số kết quả nổi bật của các cấp công đoàn từ đầu năm đến nay. Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Tháng Công nhân năm 2026. Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến công việc, đời sống của người lao động, trong đó có tình trạng một số doanh nghiệp chậm trả lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, người lao động cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và các thiết bị phúc lợi như nhà trẻ, trường mầm non, cơ sở y tế, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao. Đối với chương trình mái ấm công đoàn, một số đoàn viên đủ điều kiện vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận hỗ trợ do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, trong khi chi phí thực hiện thủ tục còn cao. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những đóng góp của công nhân viên chức lao động và cán bộ công đoàn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí cho rằng những ý kiến góp ý tại hội nghị lần này là những thông tin quan trọng giúp tỉnh nhìn nhận rõ hơn những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn và có giải pháp phù hợp để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp tất cả các ý kiến và tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết từng vấn đề mà đoàn viên, công nhân viên chức lao động phản ánh, đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của công nhân viên chức lao động trong tỉnh.
1: Chiều qua ngày 18 tháng 9, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
2: Cuộc thi được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp phát động từ tháng 4 năm 2026 với chủ đề Sách và Ước mơ vươn xa. Sau 4 tháng triển khai, ban tổ chức tiếp nhận 20.130 bài dự thi của 179 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi năm nay được lan tỏa sâu rộng trên các nền tảng số, nhận được sự quan tâm ngày càng rõ nét của các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và học sinh đối với việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc. Nhiều bài dự thi được đầu tư nghiêm túc cả về nội dung và hình thức, không chỉ giới thiệu mà còn liên hệ thực tế, soi chiếu, chắt lọc và lan tỏa những bài học qua trang sách, nuôi dưỡng những ước mơ, xây dựng những kế hoạch lan tỏa sách theo thực tiễn cuộc sống. Qua các bài thi, dấu ấn và cảm xúc cá nhân cũng thể hiện rõ nét, tạo ấn tượng cho ban giám khảo và ban tổ chức. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 4 giải tập thể, 2 giải chuyên đề và 60 giải thưởng cá nhân, gồm 29 giải khuyến khích, 16 giải ba, 10 giải nhì và 5 giải nhất. Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 3 thí sinh tiêu biểu nhất đại diện cho 3 cấp học để đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương.
1: Chiều ngày 18 tháng 9, Hội hữu nghị Việt Nam Lào phường Tuy Hòa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiệm kỳ qua, Hội đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào cũng như giữa hai tỉnh kết nghĩa. Hội cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi tri ân quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam từng làm nhiệm vụ tại Lào, đồng thời kết nối trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại do thiên tai. Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phát triển hội viên và tích cực tham gia củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đại hội đã bầu bà Lê Thị Vân giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, phường Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031. Thưa quý vị và các bạn, từ những lời mời đầu tư, trúng thưởng đến việc lợi dụng yếu tố tâm linh để cho số, các đối tượng lừa đảo đang liên tục thay đổi kịch bản trên không gian mạng. Tại Đắk Lắk, nhiều đường dây đã bị triệt phá với số tiền giao dịch hoặc bị chiếm đoạt lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Những vụ án này tiếp tục cho thấy người dùng cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi và yêu cầu chuyển tiền trên mạng.
2: Hai đối tượng trong một đường dây đã sử dụng mạng xã hội để livestream, tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số và kết quả sổ số, từ đó rao bán lộc cho số, báo số cho nhiều người. Mỗi số may mắn được bán với giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
3: Để tạo lòng tin cho khách thì em có đi chỉ đạo giờ đi live ở những cái nơi mà tối hoặc là đền thờ, và có lên mạng Google tìm kiếm những cái hình ảnh mà logo bông sen, logo mang ý nghĩa tâm linh, thì em về em kêu đặt là làm những cái dấu mộc để ấn lên cái tờ giấy ghi số cho khách cảm thấy may mắn.
2: Vụ việc trên chỉ là một trong nhiều vụ án lừa đảo trên không gian mạng được Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Công an và Công an các địa phương đấu tranh triệt phá. Có vụ, các đối tượng chọn địa điểm hoạt động ngay tại các buôn làng, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Kịch bản lừa đảo liên tục thay đổi, từ đầu tư, trúng thưởng, cá cược đến lợi dụng yếu tố tâm linh, khiến người thiếu thông tin hoặc mất cảnh giác, dễ rơi vào bẫy.
4: Các cái nhóm đối tượng này thì nó luôn luôn thay đổi các cái phương thức, thủ đoạn, nó rồi luôn luôn là đánh vào cái tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân. Và nó tạo các cái kịch bản là rất là chuyên nghiệp để lừa người dân tham gia, để mà tham gia các cái cuộc thi, rồi tham gia các cái dịch vụ mà có cái trúng thưởng, để mà đánh vào cái tâm lý hám lợi của người dân.
2: Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì phối hợp triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc, ghi số đề và cá độ bóng đá qua Internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư, đặt cược tài xỉu chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người, cùng đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh lừa đảo hơn 50 tỷ đồng.
4: Các cái đối tượng lạ tương tác đối với lại người dân để mời gọi thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm, nó tạo ra các cái kịch bản để nó dẫn dụ người dân để thực hiện các cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Những vụ án đã được triệt phá cho thấy chiếc bẫy trên không gian mạng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, nhưng thường bắt đầu bằng lời mời gọi hấp dẫn và yêu cầu người dùng cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền. Vì vậy, trước một tài khoản lạ, một lời hứa lợi nhuận cao hay thông báo trúng thưởng, việc kiểm chứng thông tin và không vội chuyển tiền là cách thiết thực để tự bảo vệ tài sản của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đón năm học mới trong những cơ sở giáo dục mới, khang trang và hiện đại hơn. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động dạy và học, những ngôi trường mới còn đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.
2: Không chỉ còn giới hạn trong những phòng học truyền thống, thiếu không gian thực hành và trải nghiệm như trước đây. Giờ đây, những tiết học của học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, phường Phú Yên đang được tổ chức trong một không gian giáo dục đồng bộ và hiện đại hơn. Tại cơ sở mới, bên cạnh hệ thống phòng học truyền thống, nhà trường còn bố trí các phòng bộ môn như tin học, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, âm nhạc, mỹ thuật, khu giáo dục thể chất, tập luyện thể thao, đáp ứng phát triển toàn diện phẩm chất năng lực học sinh.
5: Thì năm nay được học trong một ngôi trường mới, nó có đầy đủ tất cả các trang thiết bị giúp cho bọn em học. Dạ, em cảm thấy rất là hạnh phúc ạ.
2: Năm học này, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ có 21 lớp với 810 học sinh. Cùng với việc ổn định nền nếp tại cơ sở mới, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là khai thác tối đa công năng của từng phòng học, thiết bị, gắn đầu tư cơ sở vật chất với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường. Các tiết học được triển khai theo hướng tăng thời lượng thực hành, thí nghiệm, triển khai dự án và tạo sản phẩm học tập. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức linh hoạt trong và ngoài lớp học.
6: Thì đối với cơ sở mới, đây là một cái cơ sở khang trang, hiện đại và đầy đủ các cái phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị học. Cho nên đấy là một cái thuận lợi, hết sức thuận lợi cho nhà trường để tạo cái điều kiện giảng dạy và nâng cao tầm của nhà trường. Thì nhà trường cũng có rất là nhiều giải pháp để tận dụng hết cái tính năng của các phòng chuyên môn.
2: Cũng trong năm học này, hơn 950 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh học tập tại cơ sở mới. Hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu nội trú và các thiết bị dạy học được đầu tư cơ bản, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngôi trường mới mở rộng không gian học tập, nghiên cứu và rèn luyện cho học sinh. Với những em ở xa, khu ký túc xá không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn tạo môi trường sinh hoạt, tự học và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.
7: Ký túc xá mới thì nó khang trang hơn và hiện đại hơn, trang bị đầy đủ và đặc biệt là có bàn học giúp em học tập tiến bộ hơn và em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt.
8: Với sự đầu tư của tỉnh, một cái ngôi trường mới, nhiều trang thiết bị dạy học hiện đại thì đặt ra cho nhà trường rất là nhiều thử thách. Thứ nhất là với cái đầu tư lớn thì cái chất lượng của nhà trường phải định hướng là phải tăng lên. Thứ hai, đây cũng là một cái cơ hội để giúp cho nhà trường tăng cường cái giáo dục và đào tạo toàn diện trong cái thời gian này, đẩy mạnh cái việc rèn luyện các kỹ năng của các em lên một cái bước nữa.
2: Trong giáo dục, ngoài nâng cao chất lượng dạy và học, sự đầu tư về cơ sở vật chất là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và toàn diện. Đó cũng là trách nhiệm đặt ra đối với mỗi nhà trường, mỗi thầy cô và học sinh trong hành trình đổi mới giáo dục.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn quỹ vì người nghèo và các nguồn hỗ trợ khác, phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết ở xã Efe đã giúp giấc mơ của nhiều hộ nghèo trở thành hiện thực. Những ngôi nhà mới kiên cố không chỉ mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là động lực để họ luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ngôi nhà mới xây của mẹ con bà Nguyễn Thị Trúc Ly ở Buôn Sắc, xã Efe, tuy chưa có nhiều vật dụng bên trong, nhưng nó là căn nhà kiên cố mà từ trước đến nay chưa bao giờ bà dám mơ tới. Bà Ly cho biết khi về ở ngôi nhà mới mà nhiều lúc bà vẫn chưa tin là nhà của mình. Giờ đây, ước mơ lớn nhất trong cuộc đời bà đã trở thành hiện thực. Bản thân bà bị tiểu đường đã 13 năm nên sức khỏe rất yếu. Bà sống cùng con trai 23 tuổi, không có khả năng lao động, đau ốm thường xuyên. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp và người thân giúp đỡ, thì không biết bao giờ bà mới được ở trong ngôi nhà mới kiên cố như thế này.
1: Tôi là không làm được là vì rằng không có sức khỏe. Hồi lâu hòn cháu bò nhưng không có sức khỏe để chăm. Bây giờ nhờ có điều kiện thì trợ cho em ít chi đó thì cũng được.
0: Còn gia đình anh Ai Vinh ở Buôn Tà Đỗ có 4 người phải sống trong căn nhà xuống cấp. Năm 2026, nhờ quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ cho gia đình anh 50 triệu đồng. Cộng với tiền vay mượn, gia đình anh đã xây được căn nhà mới khang trang trên diện tích hơn 50m² với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp trị giá hơn 200 triệu đồng. Anh Vinh cho biết, nếu không có tiền hỗ trợ của nhà nước thì không biết bao giờ gia đình anh mới xây được ngôi nhà khang trang như thế này.
2: Em có chi phí có 30 triệu sao làm được. Vậy bên nhà nước tài trợ thì em có động lực làm rồi em vay mượn thêm. Cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm, đã hỗ trợ.
0: Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Efe, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Thông qua vận động quỹ vì người nghèo và huy động nguồn lực xã hội hóa từ cán bộ công chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã

0: xây dựng cho được 60% cái số nhà theo cái đề án 104 đã đề ra tại kế hoạch.
1: Phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở xã Efe đã và đang góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá 24,3 tỷ đô la Mỹ liên quan tới việc bán 48 máy bay tiêm kích F-35 Lightning II cùng các thiết bị liên quan cho Ả Rập Xê Út.
2: Cụ thể, Riyadh sẽ mua tổng cộng 48 máy bay tiêm kích F-35 Lightning II phiên bản cất và hạ cánh thông thường cùng 49 động cơ Pratt & Whitney F-135 BVK-100. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được tiến triển lớn trong nỗ lực lập một căn cứ quân sự của Mỹ tại Ba Lan, sau khi Warsaw xác nhận đang thảo luận với Washington về vấn đề này. Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết thêm rằng địa điểm sẽ sớm được công bố và nếu kế hoạch được hoàn tất, đây sẽ là bước đi lịch sử trong quan hệ đồng minh Mỹ-Ba Lan. Về phía Ba Lan, Tổng thống Noraki khẳng định trên mạng xã hội X rằng chính phủ sẽ cung cấp địa điểm tốt nhất có thể cho căn cứ lục quân Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Warsaw sẵn sàng duy trì các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.
1: Các doanh nghiệp quốc phòng Israel đang đẩy mạnh thâm nhập thị trường châu Âu thông qua mô hình hợp tác với các tập đoàn sở tại, thử nghiệm sản phẩm và từng bước chuyển hoạt động sản xuất sang khu vực này.
2: Mới đây, MBS System của Israel đã phối hợp với tập đoàn quốc phòng Đức DN Defense tiến hành thử nghiệm thành công đạn tuần kích Skyscraper tại Đức, mở đường cho khả năng sản xuất hệ thống này ngay tại châu Âu. Skyscraper là đạn tuần kích sử dụng động cơ điện, có thời gian bay hơn 2 giờ và tầm hoạt động trên 200 km. Hệ thống có khả năng trinh sát, theo dõi và tấn công mục tiêu, đồng thời có thể tích hợp với hệ thống pháo phản lực Eurobush đang được phát triển cho thị trường châu Âu. Elbit và DN được cho là đã ký thỏa thuận hợp tác hồi tháng 6, trong đó phía Đức sẽ đảm nhiệm sản xuất, lắp ráp, tích hợp và kiểm định Skyscraper ngay tại nước này.
1: Ngày 18 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Boji đã nâng lãi suất chủ chốt từ khoảng 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm.
2: Quyết định trên được ra nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang và giá đồng yen giảm mạnh. Ngân hàng cũng cho biết sẽ theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường ngoại hối, cũng như nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI để định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Các chuyên gia cho rằng nhịp độ tăng lãi suất chậm của Boji là một trong những nguyên nhân khiến đồng yen tiếp tục suy yếu. Cùng với chi phí năng lượng tăng vọt do xung đột giữa Israel, Mỹ với Iran, điều này đã khiến lạm phát bán buôn tăng mạnh và được dự báo sẽ lan sang giá tiêu dùng. Ngay cả khi lãi suất tăng, Boji vẫn tụt lại phía sau các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Giới phân tích cũng dự báo Boji sẽ tăng lãi suất lên 1,5% vào cuối tháng 3 năm sau.
1: Đến đây, chương trình thời sự trưa trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua ngày 18 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã rời Shizuoka, di chuyển sang Osaka để chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển Thái Lan. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến mục tiêu giành vé vào vòng tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng E với hiệu số là -9. Đội tuyển nữ Thái Lan cũng đang cạnh tranh vị trí thứ 3. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp. Theo thể thức của giải đấu, hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Thái Lan để nâng cơ hội lọt vào nhóm hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Mục tiêu tứ kết đòi hỏi các cầu thủ phải tận dụng tối đa cơ hội ở lượt trận cuối. Bên cạnh việc chuẩn bị và chuyên môn, ban huấn luyện cũng cần giúp toàn đội duy trì thể trạng và sự tập trung sau hành trình thi đấu liên tục. Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Nagai Osaka. Đây sẽ là màn so tài mang tính bản lề, nơi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần nỗ lực giành kết quả thuận lợi để tiếp tục hành trình tại ASEAN 2026.

đấu và hướng tới tấm vé vào vòng tứ kết. Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã rộng cửa giành vé vào vòng tứ kết ASEAN 2026 sau chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào chiều ngày hôm qua ngày 18 tháng 9. U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026. Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt lập công trong hiệp 2 giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có thêm 3 điểm quan trọng vào rộng cửa giành vé vào vòng tứ kết. Phút thứ 75, Thanh Nhàn xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm tinh tế đưa bóng vào lưới U23 Philippines. Đến phút 87, U23 Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Lê Phát sau 2 lần dứt điểm, tiền đạo này đã đưa được bóng vào lưới, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Chung cuộc, U23 Việt Nam thắng U23 Philippines 2-0 để rộng cửa vào vòng tứ kết ASEAN 2026. Trong khi đó, đội tuyển U23 Uzbekistan đã đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-0 trong lượt trận thứ 2 của bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026, qua đó trở thành đại diện đầu tiên của bảng đấu giành quyền vào vòng tứ kết. Kết quả này cũng tạo thêm thuận lợi cho tuyển U23 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp. U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Phút thứ 6, Bashkarov cú bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn U23 Kuwait để mở tỷ số. Sau nhiều lần bỏ lỡ U23 Uzbekistan nhưng đội cách biệt ở phút thứ 36, Bekhamov tiếp tục tạo dấu ấn khi dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn U23 Kuwait, nâng tỷ số 2-0. Dù cho thiếu người ở đầu hiệp 2 nhưng U23 Uzbekistan vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ, bảo vệ chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp U23 Uzbekistan trở thành đội đầu tiên của bảng C giành vé vòng tứ kết, trong khi đó U23 Việt Nam có thêm lợi thế trước lượt trận cuối khi đã giành được 4 điểm qua 2 trận đấu. Ở môn bóng chuyền, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua Hàn Quốc 1-3, qua đó chỉ có được ngôi nhì bảng D. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi rất cố gắng, nhưng tất cả những gì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm được là chiến thắng 28-26 ở set 3. Tại các set 1, 2 và 4, Thanh Thúy và đồng đội đã để thua 21-25, 21-15 và 18-25, qua đó chấp nhận vào vòng tứ kết với ngôi nhì bảng D. Sáng ngày hôm nay ngày 19 tháng 9, câu lạc bộ Brentford đã đánh bại Chelsea 3-0 ở lượt trận thứ 5 Ngoại hạng Anh mùa 2026-2027. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Chelsea không thể ghi bàn dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Chuyển sang những diễn biến của giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga, trong trận đấu sớm của vòng đấu thứ tư, Bayern Munich có màn trình diễn áp đảo khi giành thắng lợi Union Berlin 7-0 ngay trên sân nhà. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận và sớm tạo ra sự khác biệt. Jamal Musiala mở tỷ số ở phút thứ 18 trước khi Harry Kane nhận đôi cách biệt từ chấm phạt đền ở phút thứ 39. Olise tiếp tục lập công ở phút thứ 43 giúp Bayern Munich dẫn 3-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Bayern Munich tiếp tục duy trì sức ép. Harry Kane hoàn tất cú đúp ở phút thứ 54. Saibari ghi bàn ở phút thứ 70 trước khi Olise lập thêm 2 bàn ở các phút 73 và 76 để hoàn tất cú hat-trick. Chung cuộc, Bayern Munich thắng 7-0, qua đó giành 3 điểm thuyết phục để tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Union Berlin đứng hạng 16 với vỏn vẹn được 1 điểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng nước sôi, tiếng cà phê nhỏ từng giọt qua chiếc phim quen thuộc. Nhưng hôm nay câu chuyện về cà phê đã đi xa hơn một ly đèn đá hay sữa đá bên vỉa hè. Dưới nhịp sống hiện đại, người trẻ tìm đến cà phê để gặp gỡ, để làm việc, sáng tạo hay đơn giản là tìm cho mình một khoảng lặng. Từ những hạt cà phê quen thuộc đến những cách pha mới mẻ, mỗi lựa chọn dường như đang kể một câu chuyện về gu thưởng thức và cá tính của một thế hệ. Trong chương trình Nhịp sống trẻ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn khám phá câu chuyện ấy.
1: Bản thân mình á, thì mình không có thói quen là uống cà phê nguyên chất.
2: Dù mất ngủ hay không mất ngủ chị cũng phải uống cà phê.
3: Trước đây thì tôi không thích uống cà phê cho lắm bởi vì tôi thấy nó đắng.
1: Cà phê dừa này hoặc là phê sầu riêng.
2: Bây giờ đang hot trend cà phê muối, kem muối ấy. Thì chị thích cái đấy hơn. Chị thích sự đáo ngậy của cái đấy.
4: Cái cà phê mà tôi thích nhất là cà phê mà pha phin, cà phê truyền thống.
1: Cũng lâu lâu vẫn tự thưởng cho mình một ly cà phê mà mang phong cách pha cách.
3: Thì do là các quán cà phê mix vị khá là nhiều, tôi thấy nó dễ uống hơn, nó thơm hơn, nó nhiều mùi vị hơn và cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Cho nên là tôi đi cà phê nhiều hơn.
4: Đối với giới trẻ bây giờ thì tôi thấy là thứ nhất là đi uống cà phê là giống như một cái niềm vui đối với người ta.
5: Từ đầu thế kỷ 20, cà phê đã trở thành một phần trong đời sống đô thị Việt Nam, gắn liền cùng những chiếc ghế nhựa thấp giữa vỉa hè, văn hóa trò chuyện và nếp sinh hoạt bình dị nhưng đầy tính kết nối. Với người dân Đắk Lắk, cà phê giản dị như hơi thở. Ngày xưa, bà con dùng chiếc khăn thêu tay để lọc bột cà phê, chiết ra thứ nước nâu sánh để uống sau một ngày làm rẫy vất vả. Về sau, khi chiếc phin ra đời, người pha cẩn thận nén bột cà phê thật chặt, chờ từng giọt đen ống nhỏ xuống đáy ly, chậm rãi như chính nhịp sống của người xưa, từ tốn, sâu lắng, đầy chiêm nghiệm.
4: Tôi cũng đi uống cà phê là hàng ngày nào tôi cũng đi uống, mà tôi uống là Buôn Ma Thuột, đây là tôi uống rất là nhiều nơi. Cái cà phê phin là tôi hay uống, mà ví dụ buổi sáng á, là cái hương vị cà phê phin là vẫn là cà phê hay nhất đối với tôi. Tôi vẫn thích cà phê phin, tại vì cái cà phê phin á là tôi uống là khi mà có thời gian, rồi cái cảm xúc của tôi để mà tôi có thời gian tôi chia sẻ với người bạn tôi cảm thấy một ly cà phê phin tôi thấy là rất là ý nghĩa đối với tôi. Đến với nhau để mình cảm thấy là chia sẻ được những việc mình cần chia sẻ với lại bạn mình hoặc là với tất cả mọi người. Mình cảm thấy là mình có một cái động lực. Mình cảm thấy có một cái niềm vui. Mình đi làm mình cảm thấy không mệt.
6: Có những khi mà khi mình chờ ý tưởng chưa đến á, thì mình chỉ đơn giản một điều rằng mình thấy hạt, mình thấy giọt cà phê rơi trong phim đó. Đó chính là dòng thời gian đang chảy. Rồi cũng có khi mình chiêm nghiệm sâu hơn một chút thì có thể thấy rằng là cái thời gian mình đang hiện hữu. Và cũng khi mình nhìn rộng ra, nhìn sang bên kia đường, nhìn ra xung quanh, thấy người ta đang đi lại nói cười, có thể mình suy ngẫm từ rất nhiều thứ, từ cái giọt cà phê đang rơi chậm đó. Những cái điều được mất trong cuộc đời, những cái điều hạnh phúc mình đã qua, những cái nỗi niềm mình đã trải qua.
5: Theo thời gian, văn hóa cà phê phát triển cùng nhịp sống xã hội. Những chuỗi cà phê hiện đại như Trung Nguyên Legend, Highlands, The Coffee House lần lượt xuất hiện, mang đến không gian được đầu tư về ánh sáng, âm nhạc, mùi hương. Quán cà phê dần trở thành nơi học tập, làm việc quen thuộc của các bạn trẻ ở những khu vực đông sinh viên. Với người trẻ hôm nay, cà phê là một phong cách sống. Họ tiếp cận cà phê bằng sự chọn lọc tinh tế, từ hạt Arabica hương nhẹ, chua, thanh hay Robusta đồng vị đáng rõ, đến phương pháp pha như pour over, cold brew hay espresso kiểu Ý. Nhiều bạn trẻ tự mình mở quán cà phê, coi đây là một dự án nghệ thuật cá nhân.
7: Sau 6 năm mà em làm việc và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì em quyết định về Buôn Ma Thuột để khởi nghiệp. Là một người rất là yêu quê hương của mình, rất là yêu Buôn Ma Thuột và thích cà phê, em rất là thích uống cà phê. Đó cũng là cái lý do mà em muốn khởi nghiệp với cà phê. Nó giống như là đặc sản của quê hương và em muốn làm một cái gì đó đặc biệt. Hiện tại bây giờ trên thị trường thì có rất là nhiều loại hạt cà phê, nhưng mà ở vùng Tây Nguyên và đặc biệt là ở Đắk Lắk chúng ta thì cái tỷ trọng mà trồng Robusta là sẽ chiếm tỷ trọng cao nhất. Nên là em đã lựa chọn hạt cà phê Robusta Robusta để làm nên những cái ly cà phê đặc biệt của em. Ly cà phê mà có hương vị của Robusta thì nó có cái vị mà nó đắng nhẹ và hương thơm nó nhẹ nhàng á, thì khi mà nó kết hợp hòa quyện với cái hương vị của tre thì rất là thơm, nên là nó có một cái mùi rất là đặc biệt ạ.
8: Trong quá trình chế biến thì khâu hạt chín là quan trọng nhất. Tại vì nếu mà cả hạt chín đồng đều đạt chất lượng á thì mới cho ra được những ly cà phê ngon nhất. Còn những ví dụ những trái xanh hoặc là nó sẽ ảnh hưởng tới vị cà phê của mình, nó sẽ bị chát nhiều nồng, nó sẽ không ngon. Còn những trái chín nó sẽ ngọt, có vị ngọt hậu nhiều hơn. Lúc mà chế biến á, là mình phải trong quá trình mình phải còn lên men, hoặc là mình lên men mình phơi nữa. Phơi thường thường là honey, thường thường là nó sẽ phơi từ 15 đến 20 ngày, còn chế biến natural phơi quả tự nhiên á là mình phơi từ 25 đến 30 ngày, có khi tầm 35 ngày. Nó sẽ tạo ra những hương vị khác nhau. Tùy gu mỗi người, nếu mới đầu người ta tiếp xúc á, người ta thì thấy nó sẽ có những hương vị khác nhau, người ta thấy wow, rất tốt. Còn những mà người thì cà phê chuyên sâu á thì người ta thấy ok, cũng rất tốt. Ý là nhiều hương, nó sẽ có hương ổi, hương xoài nè, hương chuối nè.
9: Thay vì là cứ dùng những cái hương vị tạo mùi hoặc là tạo vị như là đường, sữa, caramel để dễ uống hơn, thì bây giờ mình uống một cái loại là hoàn toàn không có đường nhưng mà vẫn có thể là đủ lượng caffeine cho cơ thể, cho sự tỉnh táo, cũng như là mình có thể pha một cái bình rất là nhiều và cùng nhau uống, chứ không phải là mỗi người một phin nữa. Và khi mà một cái bình này uống nhiều người rồi, xong rồi có nhiều loại thì mình lại có nhiều cái trải nghiệm cùng nhau hơn.
5: Buôn Ma Thuột giờ đây dày đặc những quán mang phong cách bài trí độc đáo, thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ. Người ta đến quán để nhâm nhi vị đắng, tám chuyện, thưởng thức những ly cà phê tạo hình nghệ thuật trên lớp bọt sữa. Và năm gần đây, người yêu cà phê còn được thưởng thức sản phẩm mới từ hoa và vỏ cà phê, trà Cascara, vị chua nhẹ, ngọt thanh, trà hoa cà phê, hương thanh nhẹ.
10: Mình được thưởng thức rất nhiều cái phong cách pha và thưởng lãm cà phê khác nhau. Thì cái câu chuyện đến đây thì để làm gì? Thì mình cũng có đam mê về cà phê, thì mình mới thấy được rằng là các bạn trẻ bây giờ các bạn rất là năng động và rất là tìm tòi học hỏi. Thì để các bạn đưa những cái phong cách pha cà phê của khắp nơi trên thế giới để về đây.
11: Mình có biết được là trà hoa cà phê cũng rất là ngon, mình cũng có thử, mà cũng chính là ở đây pha trà cho mình uống.
5: Hương vị của nó thật là không thể diễn tả được. Tôi cảm thấy mình như đang ở giữa một vườn hoa cà phê ngào ngạt hương.
12: Thấm đậm trong từng cái giọt cà phê, mình cảm nhận được nó rất là ngon.
5: Ở khía cạnh sâu hơn, cà phê là phương tiện để người trẻ khẳng định bản thân giữa đô thị xô bồ tấp nập, một khoảng lặng riêng để tái tạo năng lượng và lắng nghe chính mình. Ly cà phê của người trẻ hôm nay là một lựa chọn văn hóa, một tuyên ngôn sống. Họ đang tự mình pha chế nên một công thức sống, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái tôi cá nhân và nhu cầu kết nối cộng đồng. Trong dòng chảy ấy, cà phê là một biểu tượng văn hóa đang được tái định hình bởi chính những người trẻ đầy cảm hứng, sâu sắc và không ngừng sáng tạo.
13: Tham quan cái mô hình sản xuất của nó, mình thấy rất là an tâm ấy. Thì khi mình uống thì mình cảm nhận là cái cà phê, tức là cái này là mình nghĩ chủ yếu là nó do cái cảm giác thôi. Khi mình có cái sự tin tưởng á, thì mình cảm thấy uống cái vị nó sẽ ngon hơn.
14: Giới trẻ thì thường hay lựa chọn những cái không gian có nhiều cái decor để chụp hình, check in đồ á. Các bạn bè tôi, những người mà tôi hay đi cà phê cùng ấy, thì cũng thường là như vậy. Thích những cái hương vị nó có sự pha trộn, mix các nhiều loại vị vô với nhau ấy, thì nó dễ uống hơn, nó thơm hơn.
15: Dạ vậy thì không biết bên cạnh những hương vị cà phê truyền thống thì bên chị còn phục vụ những hương vị cà phê gì không ạ?
16: Bên cạnh những cái món cà phê truyền thống như là cà phê sữa, cà phê đen, pha phin thì bên tôi còn có nhiều dòng loại cà phê như là cà phê kem, và đặc biệt là có cà phê kem muối, cà phê kem trứng, cà phê tiramisu hoặc là cà phê cốt dừa các bạn ạ.
15: Bên mình đã bắt đầu phục vụ những loại cà phê đó từ khi nào và ý tưởng từ đâu chị lại có thể phát triển những hương vị cà phê mới đó vậy ạ?
16: Khi mà mới bắt đầu mở quán thì tôi có cà phê truyền thống rồi, nhưng mà sau này, sau khoảng nửa năm ấy, thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu cái cà phê muối, những cái dòng cà phê mới, cà phê kem, là bởi vì là trong một lần là đi du lịch, đi Huế thì tôi rất là mừng, những người bạn của tôi thì đã mời tôi ly cà phê muối và tôi cảm thấy rất là ấn tượng với cái hương vị đấy. Và tôi có một cái mong muốn, đó là mang cái hương vị cà phê muối đậm chất nhưng mà vẫn phải giữ được cái hương thơm của cà phê thì mang về ban mê của mình.
15: Vậy thì theo chị cảm nhận sự khác biệt như thế nào trong hương vị của cà phê truyền thống và các loại cà phê mới mà chị đã phát triển vậy ạ?
16: Đầu tiên thì tôi muốn nói về cái điểm chung là khi mà nghiên cứu những cái dòng cà phê mới ấy, thì tôi vẫn muốn giữ lại là cái hương cà phê thật là đậm chất. Nhưng mà có một cái điểm khác, đó là cà phê, những cái dòng cà phê kem á, thì lại được mix match nhiều loại kem, với lại là có thêm những cái hương vị mới lạ hơn để khách hàng có thể trải nghiệm. Và đặc biệt cà phê muối thì nó có vị mặn mặn, nhẹ nhẹ, lại quyện đều với cà phê. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có cà phê cốt dừa kem muối, thì cái hương vị dừa thì nó thơm nhưng mà cũng không được lấn át cái vị của cà phê. Rồi cà phê hạnh nhân, cái hương hạnh nhân nó rất là dịu và kết hợp với cà phê cũng rất là hợp.
15: Chị có cảm nhận như thế nào về sự thay đổi trong gu thưởng thức cà phê của khách hàng không vậy ạ?
16: Đối với những cái vị khách lớn tuổi thì họ đến họ chủ yếu là uống cà phê sữa, cà phê đen. Nhưng mà sau khi mà những cái dòng cà phê mới đến ra đời thì họ cũng rất là thích trải nghiệm. Và nhiều vị khách cũng cảm thấy là hợp và cũng có lời khen. Còn đối với các bạn giới trẻ ấy, thì các bạn ấy lại đa số thì ít bạn uống được những cái dòng cà phê nguyên chất. Nó các bạn lại nói là hơi đắng một chút, thì các bạn lại rất là thích cà phê kem, mấy cái dòng cà phê kem trứng hay là kem muối, kem hạnh nhân thì các bạn lại cảm thấy là hợp. Khách hàng ở quán tôi ấy, thì có nhiều vị khách rất là thích cái không gian này, thì họ đến nhâm nhi ly cà phê cùng với bạn bè trò chuyện. Nhưng mà cũng có cái tệp khách hàng nữa, đó là họ muốn những cái ly cà phê đến cơ quan uống ở khắp mọi nơi. Họ đi chợ họ cũng có thể uống, họ đi học rồi đi cơ quan thì có thể uống, thì họ lại chọn cái cách đó là mua takeaway. Cho nên là nhà tôi cũng có những cái quầy takeaway nho nhỏ để cho khách có thể tiện lợi và mang đi uống cà phê ở khắp mọi nơi luôn.
15: Vậy thì khi tạo ra những hương vị cà phê mới lạ như vậy thì chị có gặp phải khó khăn gì hay không ạ?
16: Những cái dòng cà phê mới của nhà mình ấy, ban đầu mình nghiên cứu thì mình cũng rất là đau đầu trong cái việc là lựa chọn nguyên liệu. Tại vì nguyên liệu, những cái loại kem phải thật là mix match với nhau, thật là phù hợp và nó quyện đều với cà phê nhưng vẫn giữ được cái hương vị của cà phê. Thì có điều đó là điều khó khăn nhất. Trong quá trình nghiên cứu thì mình cũng đã làm đi làm lại cũng khá là nhiều lần. Như là cà phê cốt dừa ấy, thì hương vị của dừa thì nó rất là quen thuộc với người dân của Việt Nam rồi. Nhưng mà để cho cái lượng phù hợp nhất với lại một ly cà phê vừa vặn và tròn vị thì mình cũng đã phải lựa chọn và nghiên cứu cũng rất là lâu. Rồi đối với cà phê muối cũng vậy. Cái vị mặn, nhưng mà mặn thì cũng không thể là mặn quá, mà chỉ là dịu dịu để nó đồng điệu trong một cái ly cà phê. Theo tôi thấy ấy, thì cà phê xưa hay là cà phê nay, dù cà phê ngày nay có kết hợp với nhiều loại nguyên liệu hay là nhiều loại kem như thế nào thì vẫn giữ được cái hương vị đậm đà và cái bản sắc của mình.
15: Trong tương lai chị có định hướng phát triển thêm những hương vị cà phê nào không vậy ạ?
16: Hiện tại thì bên tôi cũng đang nghiên cứu những cái dòng cà phê ủ lạnh, đó là những cái dòng cà phê cold brew, để cái hương cà phê được nó giống như một cái làn gió mát, vẫn giữ được hương vị và lưu hương nhưng mà nó làm theo một cái cách khác thì nó sẽ tiếp cận được nhiều tệp khách hàng nữa, như là giới trẻ đồ rất là thích những cái dòng cà phê đấy á.
0: Một ly cà phê có thể bắt đầu từ một hạt nhỏ bé, nhưng hành trình của nó lại mở ra biết bao câu chuyện. Từ chiếc vinh chậm rãi đến những phương pháp pha hiện đại, từ góc quán quen đến những không gian đầy cảm hứng. Người trẻ đang mang đến cho văn hóa cà phê một diện mạo mới. Có lẽ điều đẹp nhất không nằm ở cách cà phê được pha như thế nào, mà ở cách mỗi người tìm thấy mình trong hương vị ấy. Giữa những chuyển động không ngừng của cuộc sống, một ly cà phê vẫn đủ sức giữ lại một khoảng lặng để người ta kết nối và lắng nghe chính mình. Chương trình Nhịp Sống Trẻ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
17: Nhãn hàng kem hấp Primus BD phục hồi tóc chuyên sâu, giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe, hân hạnh đồng hành với chương trình này.

0: con biết chuyện con bỏ trốn rồi đó.
1: Ba con biết rồi hả?
0: Con phải hết sức cẩn thận đó nghe không? Con biết tính ba con rồi đó. Ba không có để yên như vậy đâu.
1: Dạ, con biết rồi. Mẹ cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
0: Rồi rồi rồi, con cũng vậy nha. Thôi thôi thôi, mẹ cúp máy đây. Vậy nha con.
2: Uống rượu quá. Uống rượu phải nói trước nha. Giờ uống rượu luôn á. Giờ
3: gì, sao?
2: Giờ anh trai muốn sao?
3: Lần này không thể nấu khẩu rồi.
2: Nói đi.
3: Ôi da. Anh Lai. Ôi da, bị đau quá.
1: Anh
3: da.
1: Anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên anh đánh anh Hưng? Anh Hưng, anh có sao không? Đứng lên.
3: Anh không sao, anh không sao.
1: Anh bị điên hả?
2: Em còn chửi anh điên hả? Anh điên là vì ai?
1: Cái gì vậy? Hai người bị cái gì vậy?
2: Bị cái gì? Em hỏi anh ta đi.
1: Anh Hưng, có chuyện gì vậy?
2: Anh ta đã.
3: Đã thích em.
1: Cái gì? Anh thích em. Hồi nào?
3: Từ cái anh nhìn đầu tiên. Lúc đó anh không biết sao mà trái tim của anh nó cứ thổn thức nhớ nhung em mãi. Và cho tới bây giờ nó không phải là thích nữa, mà đã chuyển sang yêu.
1: Khoan nãy em hơi rối nha. Anh nói là anh thích em. Rồi cái anh Quốc thấy anh thích em. Anh Quốc ghen. Anh Quốc đánh anh. Khoan, em hơi rối khúc này. Em cần thời gian ở một mình để suy nghĩ. Xin lỗi, hai anh cứ tiếp tục đánh nhau đi nha.
2: Lên.
4: Hèn hạ.
3: Vẫn cố chấp à? Vẫn muốn đeo đuổi Linh à? Em trai, bích cửa rồi em trai à.
4: Được, có thể tôi không thể đấu khổ bằng anh.
3: Đậu thủ à, chơi.
4: Chờ tôi đi.
3: Wow, sức lực không có. Mà bây giờ phải bơm năng lượng à. Năng lượng thiếu quá, energy quá ít. Tới anh.

0: Mệt rồi. Em mệt chưa?
1: Mệt chứ.
0: Mệt quá.
1: Em cũng mệt.
0: Mệt rồi đúng không? Anh vô nghỉ uống nước mệt quá. Ê quên còn này. Vô đưa cho Linh xong. Vô uống nước 2-3 ly.
1: Mình chưa nói chuyện xong mà.
0: Ai biết mệt quá.
1: Ủa vậy nghỉ uống lộn luôn hả?
0: Ừ.
1: Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Bằng mọi giá tôi sẽ giành được Linh.
2: Là sao trời? Bình tĩnh. Không có gì hết. Mọi thứ đều có thể giải quyết được.
3: Dạ chị ơi, em hỏi đây có phải là nhà cô Anh Quốc không chị?
2: Ừ. Phải. Cô Tiền Quốc có chuyện gì?
3: Dạ em là Trinh. Em đến để trả đồ cho anh Quốc.
2: Đồ gì?
3: Dạ không có ảnh ở đây thì cho em gửi ra cho chị. Khi nào chị gặp ảnh thì chị trả ảnh giùm em nha.
2: Nhưng mà sao cô có cái vòng này?
3: Hôm qua anh nhậu say rồi qua chỗ của em ngủ, cho nên á là để quên chiếc vòng này. Bây giờ em có chuyện gấp em phải đi.
2: Quay đã. Nhưng mà cô là gì của ảnh?
3: Chỉ là tình một đêm thôi chị.
2: Vậy?
3: Cho nên là chị không cần bận tâm đâu.
2: Nè.
1: Tôi sẽ không tha cho anh. Bằng mọi giá tôi sẽ không để anh cướp Linh. Linh là của tôi. Linh là của tôi. Linh là của tôi. Của Linh.
4: Ủa?
1: Cái vòng tôi để trong phòng. Sao ở trong...
3: Trong phòng ngủ của bạn gái anh đó.
1: Bạn gái nào?
3: Cái cô gái mà tối qua đã ngủ chung đó.
1: Làm gì có chuyện đó. Tối hôm qua tôi nhậu say rồi. Say quá rồi ngủ tại quán luôn.
3: Anh hay say quá. Anh là cái đồ
2: phản bội.
1: Linh. Linh. Nè. Anh đứng lại. Anh lùi lại. Anh đừng có đeo bám Linh nữa. Đừng làm cho Linh khổ nữa, anh có biết không? Người đeo bám Linh là anh đó. Anh đừng có ngậm máu phun người, qua cầu rút ván, ăn ngốc đổ vỏ. Ý cái đúng. Ê! Anh đừng có ăn nói kiểu đó nha. Sáng giờ tôi ở nhà qua cầu, có anh qua cầu thì có.
4: Tự suy nghĩ lại bản thân của mình đi. Mình làm cái gì đúng, làm cái gì sai.
1: Tôi luôn luôn đúng.

0: em đẹp say mất quên lời về. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau đi. Áo truyền thái y đi. Em đẹp như bức tranh điêu thuyền. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau đi. Áo. Dạ. Ai ạ?
1: Con này.
0: Trời ơi. Đang cảm xúc âm nhạc dân chào mà con làm cậu mất hứng quá.
1: Cậu hát đây mà tớ tú mị dạng mấy cách mấy cái nhà còn nghe luôn á.
0: Ủa? Thì bây giờ mình hát hay mà. Mình phải thể hiện tài năng ca hát của mình chứ con.
1: Sao vậy? Bữa nay dông dựa cậu hả?
0: Gì? Gì vậy?
1: Sao tự nhiên hát sùm vậy? Bình thường đâu có vậy
0: trời
1: đâu.
0: Trời ơi. Con hãy nhìn kìa. Ôi hàng cây xanh thắm giữa mái trường ngát xanh. Trời ơi hôm nay gió đẹp quá lộn quên. Hôm nay trời đẹp quá, gió thì mát nữa. Cho nên là trong tâm hồn của cậu bỗng dưng ngập tràn cái gọi là cái bản năng nghệ thuật ca hát. Cho nên là cậu muốn khoe với tất cả mọi người.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Vậy bữa nay chắc cậu Sơn vui lắm đúng không?
0: Dĩ nhiên.
1: Vậy con hỏi Sơn Sơn cái này nha.
0: Hỏi gì? Hỏi gì ngồi xuống đây đi. Nè nè ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Hỏi đi, hôm nay nói chung là tâm trạng của cậu đang vui á. Cho nên là con muốn hỏi cái gì cậu cũng trả lời hết trơn á.
1: Con muốn hỏi cậu là thường thường á, những người con trai khi mà yêu thì người ta sẽ như thế nào hả?
0: Con trai khi yêu hả? Con trai khi yêu đúng không? Bây giờ phải nói làm sao cho con dễ hiểu ta. À, một người con trai khi yêu thì tâm trạng lúc nào cũng cười tươi và cảm thấy mọi thứ thật là yêu đời. À, bầu trời thì ngát xanh, gió thì mát, trong lòng thì lúc nào cũng hí ha hí hửng. Nói chung là đại khái nha, tạm thời con cứ hiểu là giống như là người đó đang đi trên mây. Ôi những đám mây thật to thật đẹp. Trời từng bước chân đi thật nhẹ như lông hồng. Đó, con hiểu không? Dù có mặt trăm ký cỡ nào thì con cũng sẽ thấy nó rất là nhẹ nhàng.
1: Cậu nói cái gì kỳ quá à, khó hiểu ghê á.
0: Trời đất ơi,
1: hỏi chăm luôn.
0: Thiệt.
1: Sao?
0: Trời ơi, khỏi hỏi con chăm, hỏi cậu nè. Cậu chính là quân sư tình yêu nè, hỏi cậu nè, không hỏi. Trời ơi, mấy cái đứa này, con nít con no bị đặt yêu đương đồ chi không biết nữa. Trời ơi, sao tự nhiên nhớ dữ vậy trời. Nhớ quá nhớ rồi. Ôi tình yêu của anh ơi, có những mối tình, có những nỗi buồn. Áo. Alo, tình yêu của anh hả? Em ngủ dậy chưa?
2: Em dậy lâu rồi.
0: Anh nhớ em quá à.
2: Mới gặp hôm qua mà sao nhớ nữa rồi.
0: Em có biết á, là hôm qua tới giờ á, là xa em tuy là có một ngày thôi, nhưng mà anh tưởng tượng giống như là 24 tiếng vậy á.
2: Vậy thôi à, em cho anh gặp em một chút đó. Một chút thôi nha.
0: Biết rồi. Miễn sao gặp được em là anh vui rồi. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ nhớ quá nhớ rồi. Bây giờ anh sẽ chạy qua anh rước em liền nha.
2: Khoan đã. Anh có yêu em không?
0: Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em? Dĩ nhiên là có rồi. Em là tình yêu của anh mà. Không yêu em thì yêu ai?
2: Xạo quá. Nhưng mà em không có yêu anh. Em chỉ yêu cún con thôi.
0: Ừ. Nếu như mà em không yêu anh, em chỉ yêu con cún con của em thôi, thì anh nguyện anh sẽ làm con cún con của em. Go go go go go. Đáng cái ẵn ẵn.
2: Đáng ghét. Vậy thôi à, tạm biệt cún con nha. Lát gặp anh sau nè.
0: Bye bye em nha.
2: Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khoe mắt cay, xa là chỉ thấy anh em cười đôi mắt liêm diêm. Xa là em sẽ buồn cho dù ngày hay đêm.
3: Nay có gì vui vậy?
2: Dạ.
3: Sao mà yêu đời vậy? Ca hát là cấm qua đi vậy con?
2: Có gì đâu nội.
3: Sao?
2: Nội, nay trời đẹp quá ha.
3: Mới sáng sớm mà. Đâu có nắng đâu mà nóng như vậy.
2: Nhưng mà đối với con là trời đẹp rồi. Con vô nhà trước nha.
3: Gì vậy ta? Không có được bình thường cho lắm. Ê rồi xong. Ế rồi mà không nghe. Trời đất ơi. Nè tớ. Ê rồi xong. Bữa nhà này sao không được bình thường ta?
0: Alo anh nghe nè Linh.
4: Em có chuyện muốn nói với anh.
0: À, anh ra ngoài có một chút chuyện. Có gì không em?
4: Anh về nhà liền đi.
0: À được rồi, được rồi. Anh về liền, anh về liền. Anh biết rồi.
5: Trâm ơi.
3: Ủa con?
5: Dạ.
3: Tiệm Trâm hả?
5: Dạ. Cháu có nhà không bà?
3: Tâm với lại thằng Sơn á, nó đi đâu rồi? Mà thấy hai đứa nó thiếu tai thiếu tích vui vẻ lắm.
5: Ồ, vậy có Tuấn nhà không bà?
3: Ồ, mà con hỏi qua đây con hỏi Trâm hay hỏi Tuấn vậy?
5: À, dạ không có, con qua hỏi bài thôi à.
3: Hỏi bài?
5: Dạ.
3: Tụi thì ngộ ha. Không biết con Linh dạy kiểu gì mà ngày nào cũng qua hỏi bài hết á. Nói trên phòng á. À, dạ. Vậy thì bây giờ á, con lên trên phòng á, rồi con nói với nó là sửa soạn cho lẹ nghe chưa. Rồi bài chạy ra mua đồ rồi bài với nó cùng đi công chuyện luôn nha.
5: Dạ.
3: Rồi nhắn nó giùm cho bài ha.
5: Dạ dạ mày yên tâm. Ủa là ông Tuấn nè. Để đây mà chặt ông.
1: Mình phải coi coi ông có giấu mình chuyện người yêu không cơ.
6: Trời ơi, cay mặt khẩu nữa chứ.
1: Khẩu gì ta?
6: Hay là sinh nhật của ổng? Sinh nhật là... Trời ơi, hay là sinh nhật của mình? Trời ơi, sao mà có thể là sinh nhật của mình được? Không phải luôn hả?
5: Tuấn ơi, có điện thoại nè.
6: Điện thoại.
7: Dạ, dạ alo. Dạ, tụi con xong rồi, tụi con qua liền. Dạ. Ủa, Hà?
8: Hả?
7: Sao Hà cầm điện thoại tôi vậy?
5: Tôi cầm điện thoại ông hồi nào? Hồi nãy điện thoại ông nó nằm trên bàn á, tôi chỉ định đem lên cho ông thôi. Tự nhiên có điện thoại tới kìa. Tôi đâu có cầm mở bát gì đâu. Biết bát quật đâu.
7: Hà, Tuấn đâu có nói gì đâu.
3: Đúng không? Xong với con nội trợ ngoài này lâu quá nè.
7: Dạ, con xong rồi. Con ra liền à.
1: Ồ, mà ông đi đâu mặc đồ đẹp quá vậy?
7: À, em đi có việc một chút á bà.
5: Việc gì mà giấu giấu giếm giếm.
7: Thôi tôi đi nha.
5: Đi đi.
7: Ủa Hà?
5: Hả?
7: Có muốn đi chung với tôi không?
5: Đi chung... muốn.
7: Thì đi.
5: Ê, đợi tôi về thay đồ nha.

0: Ủa Linh, em kêu anh về có chuyện gì không?
1: Anh Hưng.
2: Khoan đã, để anh nói trước.
0: Cái gì vậy? Cái gì nữa? Anh định làm gì làm khổ Linh nữa hay sao?
2: Là anh đó, chính là anh là người làm khổ Linh thì có.
0: Tại vì không hiểu,
2: chính anh đã bày trò ra tất cả mọi chuyện, từ chuyện nhà xuất bản làm bẻ mặt tôi, sau đó tới phiên anh biến tôi thành kẻ sở khanh, làm cho Linh hiểu lầm.
3: Giờ này còn chưa về nữa,

0: Đây là phần của em.
1: Em cảm ơn anh nhiều nha. Lần sau á mà anh có cần người đóng tiểu tam á thì nhớ kêu em nha. Trời ơi, mấy cái chuyện đó em diễn đạt hết á, không ai mà làm qua em đâu nha.
0: Em á là thứ dữ đó mà.
2: Tất cả mọi chuyện này do anh bày ra hết.
3: Nè, nghe lời anh nói, đừng có diễn nữa.
1: Người đừng diễn là anh đó, Lê Bụ Hưng.
3: Là sao?
2: Em nói đúng rồi đó. Anh có cả bằng chứng, anh đưa
1: em
2: tiền.
1: Em biết hết rồi, em không cần coi đâu. Anh tưởng tối qua tôi làm gì? Tôi khóc sướt mướt hả? Không có đâu, tôi đã biết hết chuyện rồi.
3: Là sao tự nhiên hôm nay tự nhiên cái em thay đổi cái thái độ, em cư xử hình như em giận anh hả?
1: Anh đừng diễn nữa. Từ khi mẹ tôi gọi điện cho tôi đã biết hết sự thật. Và từ khi cô Trinh xuất hiện, tôi đã biết chuyện này có gì đó mờ ám, nên tôi đã theo dõi anh. Anh tưởng anh có tiền hả? Tôi nói cho anh biết, tôi cũng có rất nhiều mối quan hệ. Anh làm gì tôi đều biết hết. Và tôi xin nói cho anh biết rằng tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu. Bởi vì người tôi thích là anh Quốc.
2: Đúng. Đúng. Anh đừng có diễn nữa.
3: Im. Anh mày diễn rồi sao? Hả? Anh mày diễn vô cái chuyện này á là vì ai? Hả? Là vì ba của em đó. Để coi đi, rồi em sẽ hối hận đó. Mày cũng vậy.
1: Trời. Nè.
4: Anh sai mà sao anh quả quá vậy?
1: Còn anh nữa, tại sao anh giấu em cái chuyện nhà xuất bản? Anh có biết là em khóc nhiều lắm không?
4: Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh hứa từ nay anh sẽ không như vậy nữa. Sau này có bất cứ chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ nói cho em biết hết. Vì anh biết giấu em cũng không được.
1: Đã vậy còn giấu người ta nữa. Mà sao không được như vậy nữa biết chưa?
4: Anh biết rồi. Từ nay anh sẽ cất thật kỹ.
5: Tôi không ngờ ông Tuấn ra dẫn tôi theo gặp sư thúc của ngoại tôi á. Bà Nhu hình như là nhờ ổng chuyện mở võ đường gì đó mà ổng không có đồng ý. Nè. Bà có nghe tôi nói gì không vậy?
6: Nghe, nghe chứ.
5: Tôi nói gì?
6: Thì nãy giờ bà kể chuyện vui quá trời vui luôn.
5: Gì mà vui? Bà nhắn tin với ai vậy?
7: Nè, nè, tôi gọi.
5: Không phải ai hết.
7: Với ai mà cười?
6: Không phải ai.
7: Nè, không có ai hết mà. Ai, nè, ha. Thôi, không có coi. Nè, bé này, ra cho tôi.
5: Bà với cậu Sơn đang yêu nhau hả?
6: Ờ, nhưng mà tôi chưa có nói cho ai biết hết á.
5: Vậy sao bà giấu tôi?
6: Thì tại tôi chưa nói, chứ đâu phải là giấu giếm gì ai đâu.
5: Cái tội này á hả, là tôi đem bà ra xử trảm luôn á nha.
6: Thôi đừng có giận nữa mà, đừng có xử trảm gì hết á. Hay là tôi kêu ông Sơn dắt bà đi ăn bù nha.
5: Yêu vô rồi, cái anh Sơn bộ tôi với bà đi ăn nhau không được cái gì mà phải có anh Sơn nữa.
6: Thì người ta yêu nhau, đi đâu cũng phải có đôi, có cặp. Chứ để anh Sơn đi một mình, cô đơn lẻ bóng tôi thương.
5: Thì ghét thiệt chứ. Giờ bà với cậu Sơn yêu nhau, ông Tuấn cũng có người yêu, có mình tôi là cô đơn à.
6: Thằng Tuấn á hả? Nó có người yêu? Hồi nào vậy?
5: Thì thấy nhắn tin cười khúc khích, rồi còn vẽ hình cô gái nào đó.
6: Vậy
5: không
6: hả?
5: Có người yêu chứ gì nữa.
6: Làm gì có đâu. Thằng này á, nếu mà nó có cô gái nào á thì chắc cũng chưa yêu đâu.
5: Thiệt không?
6: Thiệt, chắc chắn, hứa với bà luôn á.
5: À, chắc luôn hả?
6: Chắc. Ê, nhưng mà sao vậy? À. Tự nhiên sao nghe thằng Tuấn nhà tôi không có người yêu á, cái mắt mà sáng long lanh, đôi môi mà trúng chim.
5: Nè, khùng.
6: Bộ thích thằng Tuấn nhà tôi hả?
5: Điên. Ai thích thôi nào? Trời, thích đâu?
6: Điên.
5: Bà đừng có nói vậy á. Tôi không có thích gì ai hết trơn á.
6: Chắc không?
5: Chắc.
6: Ông chắc sao mà sao má đỏ hay hay vậy?
5: Bà không chọc nữa, tôi về luôn.
6: Thôi thôi thôi, không chọc nữa, không chọc nữa. Vậy là không thích đúng không? Thì bây giờ thì hoa nó cũng chưa có chậu gì đó, thì mang hoa về chăm đi.
5: Nè, luôn á. Ủa đâu vậy con?
2: Tôi ra khỏi căn nhà này, tôi không ở đây nữa. Tôi bỏ rồi. Biết sao? Bà biết sao không? Tại vì không vì tiền của nhà của con Linh hả, tôi không bao giờ ở trong cái căn nhà hả rách nát tồi tàn dơ bẩn bẩn thỉu này đâu.
5: Nè, nói lại, cho phun nước miếng nói lại. Nhà ai nghèo nàn rách nát tồi tàn bẩn thỉu, nói lại.
2: Nhà bà hả?
5: Chứ nói nhà tôi hả?
2: Nhà của tôi hả?
5: Ủa, lại vậy em quên. Nè, cái nhà tôi vậy đó, cậu vô cậu ở rồi thì cậu chơi là sao hả?
2: Tôi nói rồi, không vì tiền của gia đình của con Linh hả, đừng hòng tôi vô căn nhà này dơ dái bẩn thỉu.
5: Đừng có nói ngang nói ngược nữa chứ.
2: Bà đừng chỉ mặt tôi.
5: Tôi chỉ mặt cậu á.
2: Trả tiền cọc 2 năm cho tôi nhanh lên.
5: Cái gì? Bây giờ đòi tiền cọc nhà đó hả? Nè, có nhớ không? Lúc mà đến đây nó 2 năm á đặt cọc tiền nhà, còn dư bao nhiêu cho những người ở đây, rồi bây giờ đòi lại là sao?
2: Bà dám xỉ xỉ bà quýnh tôi hả?
5: Tôi đánh là làm gì tôi?
2: Tôi làm sao?
5: Đánh hả?
2: Bà cái giỏ thiệt hả cho bà?
5: Nè, cái đó là đánh chơi nha, còn muốn đánh giỏ là đây nè.
2: Bà nha, lễ hồn á, tôi quay lại tôi báo thù đó.
5: Tao thích mày đó, tao chào mày, dám không?
2: Thôi, lễ hồn mà.
5: Đánh không? Dám chơi nhà tao hả? Đúng là nhìn cái mặt danh gian, nhìn bên ngoài không thể là tin được.
4: Tên tên tên tên.
8: Thơm quá à.
4: Thơm quá à.
8: Anh này, người ta nhìn kìa.
4: Người ta nhìn kệ người ta.
8: Đang ở nơi công cộng mà anh cứ làm mấy cái hành động đó hoài.
4: Người ta nhìn người ta, người ta ngưỡng mộ mình á.
8: Anh không thích đeo vòng tay nữa đúng không?
4: Chưa gì hết mà em đã ghen như vậy rồi. À, cái vòng này khó đeo quá. Em giúp anh đeo được không?
8: Cậu đeo đi.
4: Anh, tay anh như vậy sao anh tự đeo được? Không biết sao nó bị vậy luôn rồi nè. Em đeo cho anh đi.
8: Mệt quá à. Sao mà đeo hai tay được?
4: Không đeo hai tay được hả?
8: Một tay thôi.
4: Em ăn mì đi. Chưa gì hết mà em đã ghen vậy rồi. Đáng sợ quá.
8: Thì biết sao tôi ghen không?
4: Mì ngon không?
8: Chưa ăn, chưa biết.
4: Mì thơm không?
8: Thơm.
4: Người ta nhìn kìa. Kệ người ta.
8: Nóng, phải thổi chứ. Cảm ơn anh. Giỡn thôi. Nè, à, ngon không?
4: Ngon quá.
8: Ngon quá à.
4: Thiệt hả?
8: Ừ.
4: Mì anh pha mà. Nếu em muốn á, anh nguyện cả đời này pha mì cho em.
8: Ý anh vậy là sao?
4: Làm người yêu anh nha. Em bị nghiện hả?
8: Không có.
4: Em có coi nóng em ơi.
8: Nóng quá, nóng thiệt. Anh nói là
4: làm người yêu anh nha. Em, anh hỏi lại rồi, em có thể gật đầu lại được không? Làm người yêu anh nha.
9: Anh đã đi qua bao.
2: Anh đồng ý.
8: Lạc bước trong bao giấc mơ.
4: Em gật đầu với anh đồng ý luôn.
8: Sao nó lớn vậy? Lỡ hay nghe được sao?
4: Mình đã cho mọi người biết là mình đang yêu nhau, để họ còn chúc phúc cho anh và em chứ.
8: Mệt quá.
10: Anh Nguyên đi.

0: Mới đó mà về tới nhà rồi hả? Thôi mấy bây giờ mình đi ra đó lại, xong mình đi vô bộ vô lại đi.
1: Thôi.
0: Thôi, em vô nhà đi.
1: Thôi, anh đi về trước đi.
0: Thôi, em vô nhà đi rồi anh về.
1: Thôi, anh đi về trước đi.
0: Tự nhiên em gái, anh phải tiễn em vô nhà an toàn rồi anh mới về chứ.
1: Nhưng mà em muốn thì anh về nhà trước.
0: Rồi, rồi, rồi. Thôi em muốn thì thôi anh về. Anh về nha. Thôi, nhưng mà anh là đàn ông con trai. Em phải vô nhà cho anh yên tâm rồi sao anh mới đi về được. Chứ bây giờ em đứng đây hai đứa mình cứ đẩy qua đẩy lại vậy tới tối luôn á.
1: Ga lăng quá ta. Vậy thôi, em về nhà trước nha.
0: Ừ.
1: Lát nữa anh nhớ call video cho em đó.
0: Biết rồi, anh về nhà anh video call cho. Em là tình yêu của anh mà. Ừ.
2: Nha. Ừ.
3: Lê còn anh Tâm.
1: Nói.
3: Làm gì vậy hả? Hai đứa yêu nhau hả?
0: Dạ.
3: Hả?
0: Dạ đúng rồi, như bác đã thấy, tụi con vừa mới nắm tay đó là hành động yêu nhau, mong bác chấp nhận.
3: Ai cho? Ai đồng ý? Còn con nữa, gan ghê ha, dám đứng trước cửa nhà mà tay nắm tay kiểu đó là hả?
0: Tụi con cũng mới yêu nhau à, bác thông cảm đi.
3: Mới yêu nhau hả?
0: Dạ.
3: Được, vậy thì cắt đứt được.
1: Nội, nội làm gì vậy nội?
3: Nội cắt đứt hai đứa chứ làm gì? Nè, nghe tôi nói này, nghe chưa, kể từ giờ phút này, tôi cấm cậu bước chân ngôi nhà tôi nha. Cấm cậu mà nắm tay nắm chân cái hành động kiểu này. Qua nhà tôi một cái hả, là tôi với dao hả, là tôi chém cho què giò đó.
0: Cái gì mà dữ vậy đó hả?
3: Vô.
0: Nhưng mà thôi thôi em ơi vô đi. Anh sẽ tìm đủ mọi cách để chúng ta được yêu nhau ở bên nhau. Hãy tin anh.
3: Nè. Cái gì
0: vậy? Ai con gì vô mắt con á. Đâu có đâu.
3: Vô mắt mà chu cái mỏ hả? Tìm đủ mọi cách hả? Hay quá ha. Biết này gì không?
0: Dạ cái bình.
3: Đựng gì?
0: Dạ đựng nước sôi.
3: Tin luôn ta cái mặt mấy người á.
0: Tin
3: nói nói cái gì? Bài đặt cả gan yêu nhau độ này nọ ha. Đứng dùng dặn vô đây biểu. Đi vô đây. Đi vô đây.
1: Nội.
3: Nội kêu con vô đây.
1: Nội thả con ra.
3: Đi vô đây rồi nội thả.
1: Nội, sao nội kỳ cục vậy? Trước giờ nội có cấm chuyện con yêu anh Sơn đâu, sao giờ nội lại cấm cản vậy?
3: Lúc trước khác, bây giờ khác. Nó đã từng làm cho con khổ sở rồi, tại sao bây giờ con lại yêu nó một lần nữa hả?
1: Thì lúc trước khác, bây giờ khác. Anh Sơn á, anh cũng thay đổi rồi. Bây giờ anh yêu con nhiều lắm nội. Nội đồng ý mà nội.
3: Giang Sơn dễ đổi mà bản tính khó dời. Nó là thằng dẻo mồm dẻo miệng. Con thấy live stream ngọt xớt hả? Đó, nó live stream ngọt xớt kiểu nào thì nó dụ con ngọt xớt cũng kiểu đó đó. Nội nói rồi nha, nội không muốn cho con đau khổ vì nó nữa. Mà nội cấm không cho con và nó yêu nhau ha. Mà nếu mà con và nó vẫn tiếp tục yêu nhau á, thì nội sẽ dùng biện pháp mạnh là nội sẽ nhốt con ở trong phòng này cho đến khi nào con đồng ý, con chịu chia tay với nó thì nội mở cửa cho con.
1: Nội, thời đại nào rồi mà nội còn làm chuyện đó? Nội cho con yêu Sơn
3: cho rồi. Dù là thời đại 10.0, cho dù thời đại là con người mà có đụng hành tinh đi chăng nữa, là nội cấm thì nội vẫn có quyền còn nội cấm, hiểu
1: nội,
3: chưa?
1: Nội quá đáng lắm. Nếu mà nội làm vậy á thì con sẽ gọi điện cầu cứu anh Sơn.
3: Nội cứ nhanh là con không nhanh bằng nội rồi, thấy chưa? Bây giờ ở trong phòng ha, ăn uống mỗi ngày nội sẽ đem lên đưa cho con ăn. Đồng ý chia tay, nội mở cửa. Không, nội đóng luôn và nội sẽ canh cửa.
1: Nội.

0: Alo à, em hả? À, nói nghe nè, em có bị sao không? Có bị đội la mắng hay là đánh chửi gì em không? Thấy thương em quá à. Nói nghe nè, cố gắng chịu đựng trong thời gian này đi, rồi từ từ á, để anh kiếm cách, anh thuyết phục, thế nào nội cũng cho hai đứa mình quen nhau à.
1: Nè, thuyết phục cái gì? Bỏ đi. Tôi nói cậu biết, cậu nên từ bỏ chia tay đi là vừa. Biết chưa?
0: Dạ, con chào bác.
1: Khỏi chào, tôi không cần con chào. Điện thoại của con Trâm á, hiện nay tôi giữ nè. Tôi đã quản thúc nó rồi. Tôi nhốt nó 24/24 ở trên phòng á. Cậu đừng có hòng mà đến thăm nó. Tôi cho cậu biết, nếu mà cậu không chia tay đó là tôi sẽ nhốt nó hoài. Đến khi nào cậu đồng ý chia tay đó thôi. Còn nếu cậu cố tình không chịu buông tha nó, cậu tin không? Tôi đưa nó qua bên Mỹ ở với ba má nó đó.
0: Nhưng mà bác ơi, thật sự là con thương Trâm thiệt, con yêu Trâm thiệt mà. Cho nên là bác ơi, bác cho con cơ hội quen Trâm đi bác.
1: Tôi không có tin. Đừng có hứa, nghe. Đàn ông ở nhà ông Cương đó, người nào cũng lừa gạt, người nào cũng gian dối, người nào cũng xạo á. Hứa là hứa miệng thôi. Tôi đã nói rồi, yêu cầu cậu nên dứt khoát chia tay với con Trâm nhà tôi nghe chưa. Bằng không á, cậu đừng có trách tôi đó.
0: Bác ơi, bác, alo.
2: Tức ghê luôn á.
1: Hứa. Làm gì dễ tin lắm vậy. Con ngu thiệt. Yêu cái loại người đàn ông không thể nào tin tưởng được mà cũng yêu.

0: Vậy ăn cơm tối rồi.
1: Không, con không ăn đâu. Con sẽ tuyệt thực cho tới khi nào nội đồng ý cho con yêu anh Sơn thì thôi.
0: Thực đơn hôm nay rất là ngon. Canh khổ qua dồn thịt, rau muống xào bò, hộp vịt với thịt kho, món nào cũng là món ngon. Thơm quá. Vậy ăn.
1: Không, con không ăn luôn. Con sẽ tuyệt thực cho tới khi nào nội đồng ý thì thôi.
0: Tuyệt thực hả con? Vậy con tính tuyệt thực đến khi nào nội đồng ý hả con? Vậy thì bây giờ nghe nội nói nè, chúc mừng con giảm cân sẽ thành công. Cứ tuyệt thực đi ha, để rồi coi ai gan hơn ai, ai cứng đầu hơn ai. Nè, dĩa cơm này nè, tôi đem xuống.
1: Tức nổi ghê. Không được, mình phải quyết tâm lên. Để coi con và nội ai sẽ là người thắng cuộc. Con sẽ tuyệt.

0: Ây da.
1: Ủa, không bận nữa hả? Qua đây làm chi vậy?
0: À thì sau khi làm chuyện quan trọng rồi thì hôm nay Tuấn rất là rảnh.
1: Mà chuyện gì quan trọng vậy?
0: Sau này Hà sẽ biết.
1: Lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm. Vậy qua đây làm gì?
0: Tuấn định rủ Hà đi chơi. Tại dạo này thấy Hà áp lực quá nên hôm nay muốn xóa một chút.
1: Không được. Bây giờ tôi bận lắm, không đi đâu.
0: Bận lắm hả?
2: Bận dữ lắm không? Bày đặt xạo xạo nữa. Hồi nãy lúc mà mấy người chưa qua đó, nó cứ ngồi nó, trời sao không thấy Tuấn qua chơi ta. Trời ơi Tuấn đâu rồi ta? Trời ơi thiếu điều muốn hóa đá giống như hoàng hòn trọng phu chờ chồng luôn á. Bày đặt làm giá
1: nữa. Cái gì vậy? Không có nói cái gì vậy đâu.
2: Nói gì vậy? Nói gì không nghe gì hết trơn à.
1: Con chút là
2: con bớt làm giá lại đi. Người ta qua rủ thì vô thay đồ đi chơi đi.
1: Đá nói không mà.
2: Trời ơi. Ê, ê, ê, đà nó nghe, đà nó nghe nè. Đi ra, đà nó nghe nè, đi tiếp.
1: Vậy rốt cuộc là có đi không vậy trời?
3: 300.000 mà 8 ngày là 2 8, 3, 2 mấy ta? 24 2.4.000 Mà 2.4.000 như vậy thì kia ra làm 5 căn hộ. Mà 5 căn hộ như vậy thì là... Đứng lại, cúi xuống tính tiền chứ nhìn thấy hết á.
0: Dạ.
3: Con làm cái gì mà lén la lén lút vậy?
0: Con đâu làm gì đâu.
3: Mời con vô đây ngồi.
0: Có chuyện gì vậy nội?
3: Ủa nhà của mình mà sao mà nội cái cảm giác con giống như là người xa lạ vậy? Con vô thì con làm thẳng một cái rẹt con vô. Đằng này thì thấy nội con lại khựng rón rén đi. Nhà này nhà của người lạ hả? Ngay cả nội nữa. Nội đang nói chuyện với con kìa. Mà con ấp a bốn giống như nội cũng là người lạ hả?
0: Đâu có đâu nội.
3: Làm cái gì mà xanh lè xanh lét lắm la lắm lét vậy? Mà cái môi thì lại tái mét. Có cái chuyện gì phải không?
0: Không, con mới đi mua đồ ăn à.
3: Mua cái gì? Đưa nội coi.
0: Đồ ăn của con.
3: Thì đồ ăn của con ở nhà này đâu có thiếu đâu. Mà con là thường chuyên gia là biểu nội đi mua đồ ăn cho con mà. Cho nội mượn. Cho nội mượn. Trời ơi, tao có giỏ mà. Phóng qua lấy mấy hồi. Cái này không phải giống đồ ăn của con, mà giống như con đi tiếp tế đồ đó. Mấy cái nước uống này đâu có cần thiết đâu. Cái này
0: con định đem lên khoe với chị Trâm thôi à, chứ đồ ăn của con.
3: Con khoe chị Trâm hả?
0: Yeah.
3: Khoe làm gì? Nó đang bị nhốt trong phòng, con khoe cho nó thèm hả? Con khoe gì đây? Khoe cái gì? Trâm ơi, anh Sơn nè, em ráng giữ gìn sức khỏe, anh sẽ cố tìm cách cứu em ra, mãi yêu em. Trả lời đi, đây là để tiếp tế đồ cho con Trâm phải không? Con tính làm nội gián trong cái căn nhà này phải không? Bây giờ là con tính là nói giáo cho giặc. Con làm cái là trực tiếp như vậy á, là để cho hai đứa nó vẫn liên lạc với nhau, hai đứa vẫn yêu nhau thông qua con chứ gì, đúng không? Ai cho phép con làm chuyện đó hả?
0: Hai người đó yêu nhau thật lòng mà nội.
3: Biết ngay mà, thật lòng hay là giả dối vậy, nội đã cấm là cấm. Còn con á, từ đây sắp tới nha, nội cấm con bước chân lên phòng của chị Trâm, không qua mắt được nội đâu. Bây giờ con đi thẳng xuống bếp cho nội, còn đồ này nội tịch thu. Đi thẳng xuống bếp.
0: Dạ.
3: Một lần nữa nó cấm tiệt luôn đó. Thẳng xuống bếp. Thẳng xuống. Tìm cách cứu em hả Sơn? Để coi. Đừng có hòng ai bước chân vô cửa phòng con Trâm.
4: Nội ơi nội, nội cho con quen anh Sơn đi mà nội. Trời ơi, đói bụng quá, ước gì có một ổ bánh mì ăn. Mà nội mà độc ý thì mình đâu có tự hạnh sát mình như vậy đâu.

nội ơi là nội, sao mà nội khó tính quá vậy? Đói bụng quá à. Sao mà số mình khổ thế này, yêu đương mà cũng lận đận nữa. Nội ơi, sao nội không đồng ý với con quen anh Sơn đi nội? Gì vậy? Ai hả? Đã đói bụng rồi, còn phải lết đi nữa.

0: nhớ em quá à.
1: Chắc em cũng nhớ anh.
0: Em có đói bụng không?
1: Có.
0: Biết ngay mà.
1: Em phải cố tuyệt thực với nội.
0: Anh có nhờ Tuấn á là mua đồ ăn cho em, nhưng mà Tuấn nhắn tin cho anh là kế hoạch thất bại rồi, cho nên anh mua đồ ăn qua cho em nè. anh thảy lên nha. Cái nữa nè. À, hay quá. Nè nè, còn nước với đại sữa, anh quăng lên luôn nha.
1: Dạ em có rồi.
0: Nhà có nước rồi hả? Thôi em ăn đi.
1: Em thương anh quá à.
0: Anh thương em thì đúng hơn. Không biết tình trạng này kéo dài tới bao lâu nữa.
1: Anh, hay là mình bỏ trốn đi.
0: Cái gì? Bỏ trốn hả?
1: Ừ.
0: Được không?
1: Được. Mà anh ơi, thôi em vô nhà đây, mất công nội ra nhìn thấy nữa. Nhớ 11 giờ tối nay trước cổng nha.
0: 11 giờ trước cổng hả?
1: Ừ, 11 giờ trước cổng.
0: Thôi
1: em vô trước đây
0: em
1: nha.
0: Em vô đi.
1: Ồ, bye bye anh, yêu anh. Bye bye.
0: Tối nay bỏ trốn hả? 11 giờ trước cổng hả?

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Băng rừng mang vaccine đến với trẻ em Buôn Đa Phốc. Khẩn trương phủ rộng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong ở trẻ em và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để những mũi vaccine đến được với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa không phải là điều dễ dàng. Tại Buôn Đa Phốc, Buôn nằm giữa vùng lõi vườn quốc gia Sóc Đôn thuộc xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Cứ vào ngày 16 hàng tháng, cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn lại mang vaccine vào tận Buôn để tiêm chủng cho trẻ. Công việc ấy đã được duy trì nhiều năm qua, góp phần giúp trẻ em nơi đây được tiếp cận đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Buôn Đa Phốc hiện có 147 hộ với 539 nhân khẩu, trong đó khoảng 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn người dân sống bằng nghề làm rẫy, nhiều hộ thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế gặp nhiều khó khăn. Khoảng cách từ Buôn đến trạm y tế xã Buôn Đôn hơn 20 km, đường xá đi lại không thuận lợi nên việc đưa trẻ đến trạm tiêm chủng đúng lịch không phải là điều dễ thực hiện đối với tất cả các gia đình. Trước thực tế đó, trạm y tế xã Buôn Đôn đã tổ chức tiêm lưu động đặt điểm tiêm ngoài trạm tại nhà cộng đồng Buôn Đa Phốc để đưa vaccine đến gần hơn với trẻ em vùng lõi nhằm giảm bớt khó khăn di chuyển cho người dân và đảm bảo tỷ lệ tiêm đủ liều đúng lịch cho trẻ. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêm chủng là một trong những biện pháp y tế dự phòng hiệu quả nhất giúp phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan B. Khi trẻ được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, không chỉ sức khỏe của từng cá nhân được bảo vệ mà còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, để duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine tại địa bàn đặc thù như Buôn Đa Phốc, phía sau mỗi buổi tiêm chủng là sự chuẩn bị chu đáo cùng những nỗ lực kiên trì của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.
1: Các thôn Buôn là ở gần trạm hơn thì là trong đó thì nó có thể là nó có sự có một cái chút gọi là cái chỉ tiêu nó có thể thấp hơn tí, là cái đối tượng mà trẻ em là tiêm chủng là không đủ các loại vaccine đó, nó có thể nhiều hơn tỷ lệ so với các cái thôn Buôn gần trạm. Tuy nhiên là quá trình là tổ chức thực hiện thì là trạm luôn luôn là quan tâm cái việc là tiêm bù tiêm vét, cũng có khi là đi đến tận nhà tiêm, vô tận nhà để mà tiêm cho nó đầy đủ, cho nên là cuối cùng là vẫn đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của trong một năm.
0: Vào ngày tiêm chủng hàng tháng, ngay từ sáng sớm, sau khi chuẩn bị đầy đủ vaccine và dụng cụ cần thiết, cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn lại di chuyển vào Buôn Đa Phốc. Hành trình khá xa xôi trên những cung đường đất vào mùa mưa khiến việc vận chuyển và bảo quản vaccine càng gian nan. Tuy nhiên, không chỉ tập trung tiêm chủng tại nhà sinh hoạt cộng đồng của Buôn, mà cán bộ y tế còn trực tiếp đến tận nhà những gia đình không đưa trẻ đi tiêm để tiếp tục tuyên truyền, vận động và tiêm chủng cho những trẻ đủ điều kiện. Hình ảnh cán bộ y tế mang theo hộp vaccine đi bộ qua từng con đường trong Buôn đã trở nên quen thuộc với người dân Rang Phốc. Với mỗi cán bộ y tế, vất vả không phải là vấn đề, mà điều quan trọng là không để bất kỳ trẻ nào bỏ lỡ lịch tiêm chỉ vì khoảng cách hay sự chần chừ của phụ huynh.
2: Để trẻ được tiêm đầy đủ và trong đó là có sự hỗ trợ của y tế thôn Buôn tại đây nữa, là đi gọi người dân tận nhà, tận nơi, là trẻ nào mà không có phương tiện đi thì nhân viên y tế thôn sẽ chở họ đến nơi tiêm trẻ hoặc là đến tận nhà tiêm cho trẻ để trẻ an toàn và phòng bệnh.
0: Để một buổi tiêm chủng diễn ra an toàn, cán bộ y tế phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Danh sách trẻ được rà soát đối chiếu với sổ quản lý, vaccine và vật tư được kiểm tra kỹ. Dây chuyền lạnh được bảo

0: bảo đảm trong suốt quá trình vận chuyển. Sau khi tiêm, tất cả trẻ đều được theo dõi tại điểm tiêm theo đúng quy định trước khi trở về nhà.
1: Về vấn đề tiêm chủng của trẻ tại buôn vùng sâu vùng xa là vùng lõi của buôn vườn quốc gia này á, thì bà mẹ thì còn có cái vấn đề lăn tăn là tiêm các bé về sợ sốt rồi ngày mai mình không thể đi làm đi lên nương rẫy được nên là rất chi là khó khăn. Rồi có nhiều gia đình cũng có hơi xa buôn, nó hầu như là ở giáp bên chỗ bìa rừng, mấy rừng thì em lại phải vào vận động hoặc là chở các bé ra tiêm cùng vận động các bố mẹ phụ huynh đưa các cháu đi tiêm chủng đầy đủ.
0: Những cuộc gọi, nhắc lịch, những lần băng rừng đến tận nhà dân vận động đã dần mang lại hiệu quả. Nhận thức của người dân về việc tiêm chủng từng bước được nâng lên. Nếu trước đây nhiều phụ huynh còn e ngại hoặc chần chừ không cho trẻ tiêm chủng, thì nay phần lớn đã hiểu rõ lợi ích của vaccine, hình thành thói quen tiêm đúng lịch. Không ít gia đình còn chủ động theo dõi lịch tiêm, phối hợp với cán bộ y tế để bảo đảm con được tiêm đầy đủ các mũi theo quy định.
2: Buồn xa, rất là nghèo, cán bộ xuống đây tiêm chủng thì rất là cho trẻ rất là ý nghĩa, bản thân con cháu tôi là toàn là tiêm chủng.
0: Đối với cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn, ngày tiêm chủng hàng tháng không chỉ là một ngày thực hiện nhiệm vụ thường xuyên mà còn là ngày các y bác sĩ được trực tiếp gặp gỡ bà con vùng lõi vườn quốc gia Sóc Đôn để tuyên truyền vận động khám sàng lọc và tiêm chủng cho trẻ nhằm hướng đến mục tiêu không để trẻ ngoài vòng bảo vệ của vaccine phòng bệnh. Những chuyến đi lặng lẽ ấy không chỉ giúp duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine tại Buôn Răng Phốc mà còn góp phần khẳng định vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Khi những mũi tiêm được thực hiện đầy đủ, đúng lịch, không chỉ từng em nhỏ được bảo vệ mà cả cộng đồng cũng được bảo vệ, tạo nền tảng quan trọng để phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngành Y tế Đắk Lắk đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Với cách làm đồng bộ, huy động tối đa nguồn lực từ y tế cơ sở đến tuyến tỉnh, chương trình đang từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần hơn, công bằng hơn với người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Tính đến ngày 25 tháng 8, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 2.095.400 người dân được khám sức khỏe định kỳ. Trong đó đã khám cho nhóm các đối tượng chính sách và ưu tiên như người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh, mạn tính và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn là 89.451 người. Nhóm không thuộc diện ưu tiên là người lao động bình thường, học sinh, người dân trong độ tuổi lao động không mắc bệnh, mạn tính hoặc không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn là 2.005.949 người. Hiện toàn tỉnh đã có 73 trên 102 xã phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Xã Sông Hình có tỷ lệ người dân được khám cao nhất với 51,8%, xã Vân Hòa 49,1%, xã Tây Sơn đạt 31% và xã E Rốc 29,9%. Đây là kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và các địa phương trong thực hiện chủ trương chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh mới có 73 trên 102 xã phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Vẫn còn 29 xã phường chưa triển khai. Trước thực tế này, các địa phương đang tập trung rà soát, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, chủ động đưa ra giải pháp phù hợp nhằm sớm triển khai chương trình, bảo đảm quyền lợi khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
3: Sở Y tế đã tham mưu cho tỉnh ủy về cái chương trình hành động của tỉnh, sau đó là sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh về cái kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai đến tất cả các tổ dân phố, thôn buôn là 102 trạm y tế là cùng đồng hành với tất cả hệ thống y tế. Ở đây ý tôi muốn nói là kể cả công và tư đều tham gia công tác khám sức khỏe của toàn dân. Và bên cạnh đó thì cũng như là chính quyền địa phương phải vào cuộc để làm sao một người dân ít nhất trong năm là phải được khám sức khỏe và được cập nhật liên tục trong cả một vòng đời.
0: Để đưa hàng triệu người dân đến các điểm khám sức khỏe, đồng thời bảo đảm yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành y tế đã phải chủ động tháo gỡ nhiều khó khăn. những xã phường chưa triển khai nguyên nhân là điều kiện thực tế ở mỗi địa phương có thể khác nhau. Vì vậy, thay vì chờ đủ mọi điều kiện mới tổ chức khám, các địa phương đang rà soát từng phần việc, chủ động tháo gỡ từng khó khăn. Từ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chuyên môn đến công tác lập danh sách và vận động người dân. Tinh thần chung được đặt ra là khó ở đâu, tháo gỡ ở đó, thiếu nhân lực thì điều phối, tăng cường, địa bàn khó tiếp cận thì tổ chức phương án phù hợp, người dân khó đến điểm khám thì đưa dịch vụ đến gần người dân hơn. Ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò của y tế cơ sở, đồng thời điều phối nguồn lực giữa các tuyến. Các trung tâm y tế, khu vực, bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh được huy động hỗ trợ chuyên môn, nhân lực khi cần thiết. Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, phương án khám lưu động, luân phiên nhân lực và phối hợp với lực lượng y tế thôn buôn được chú trọng. Cùng với đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, chủ động tham gia khi được thông báo. Việc lập danh sách, phân nhóm đối tượng cũng được thực hiện theo hướng ưu tiên trước cho những người có nguy cơ cao, người yếu thế và người khó tiếp cận dịch vụ y tế.
4: Trạm hiện tại cũng đang là xây dựng kế hoạch, tức là đã thống kê đối tượng ưu tiên, các cái nhóm đối tượng ưu tiên là để là khám trước. Thì từ đây đến cuối năm thì trạm cũng sẽ là xây dựng kế hoạch để tổ chức là phối hợp với là Ủy ban nhân dân xã là để thực hiện công tác khám chữa bệnh cho khám sức khỏe toàn dân mỗi người một lần trên năm.
0: Một trong những điểm được ngành y tế Đắk Lắk đặc biệt chú trọng là bảo đảm công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Theo đó, các địa phương tập trung ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Sau đó mới đến nhóm đối tượng không ưu tiên khác.
3: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân ấy, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại ở các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
5: Tôi nghĩ thì chương trình ngày hôm nay thì từ cái nhân viên đến bác sĩ, các bác sĩ là của trung tâm này thì đối với bệnh nhân thì cũng tiếp đón niềm nở và cũng khám chữa bệnh là nhanh chóng cho bệnh nhân. Với nhà nước mà có cái chương trình này thì trong mong nhà nước là quan tâm đến bà con nhân dân để vùng sâu vùng xa được nhiều hơn để cho nhân dân được tiếp cận đến bệnh viện để đi biết để tìm hiểu được bệnh tật của mình. Sớm để chữa bệnh cho nó biết sớm để chữa bệnh sớm.
0: Trong quá trình đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu được ngành y tế đặt ra không chỉ là khám nhanh mà phải khám đúng, khám đủ và bảo đảm chất lượng chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng của chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không đơn thuần là tăng số lượng người được khám mà hướng tới việc mỗi người dân được biết tình trạng sức khỏe của mình, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được tư vấn quản lý sức khỏe phù hợp. Từ kết quả ban đầu của những xã phường đã triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, những kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức điểm khám, điều phối nhân lực, vận động người dân và phối hợp giữa các tuyến đang trở thành cơ sở để các địa phương còn lại chủ động học tập, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Trong những ngày tới, các địa phương đang tiếp tục tập trung cao độ, khắc phục khó khăn, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến với người dân. Tinh thần được xác định là khẩn trương nhưng không nóng vội, đẩy nhanh tiến độ nhưng không hạ thấp yêu cầu chuyên môn, lấy người dân làm trung tâm và bảo đảm không bỏ sót những người cần được chăm sóc sức khỏe. Từ những điểm khám đang hoạt động hiệu quả đến những xã phường đang chuẩn bị triển khai, ngành y tế và các địa phương Đắk Lắk đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, từng bước đưa công tác chăm sóc sức khỏe từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, góp phần xây dựng một hệ thống y tế gần dân, vì dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Trưng bày chuyên đề nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer. Doanh thu du lịch Đắk Lắk 9 tháng năm 2026 tăng hơn 38%. Nhiều hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân trong 9 tháng năm 2026. Tiếp đến là các phóng sự, lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc. Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Vĩnh Long vừa phối hợp tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề nghề làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của người Khmer, nhằm tôn vinh những nghệ nhân đang gìn giữ nghề, đồng thời đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị di sản và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Với người Khmer, mão, mặt nạ được sử dụng trong nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như dù kê, rô băm, múa, chay hăm và các nghi lễ. Mỗi sản phẩm mang hình thức, màu sắc, hoa văn riêng, góp phần tạo nên hình tượng nhân vật và giúp nghệ sĩ thể hiện những câu chuyện dân gian, truyền thuyết, sử thi, trong đó có ảnh hưởng từ sử thi Ramayana của Ấn Độ. Nghề làm mão mặt nạ còn lưu giữ nhiều tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng được trao truyền qua các thế hệ. Từ năm 2025, nghề chế tác mão mặt nạ của người Khmer được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia. Tại Đắk Lắk, trưng bày giới thiệu từ nguyên liệu, kỹ thuật chế tác đến vai trò của mão, mặt nạ trong đời sống văn hóa và nghệ thuật dân gian. Qua đó góp phần để công chúng tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động phát triển, quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch. Tổ chức các chương trình kết nối tour, phát triển điểm đến, xây dựng thương hiệu du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó góp phần thu hút du khách và gia tăng doanh thu từ hoạt động du lịch. Trong 9 tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Toàn tỉnh ước đón 8,3 triệu lượt khách, tăng 35,94% so với cùng kỳ, đạt hơn 104% kế hoạch năm. Trong đó, khách trong nước ước đạt hơn 8,2 triệu lượt, tăng hơn 35%. Khách quốc tế ước đạt 127.500 lượt, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 15.837 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 99% kế hoạch năm. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cho thấy sức tăng trưởng tích cực của du lịch Đắk Lắk. Đây cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển, quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026. Trong 9 tháng năm 2026, công tác chiếu phim của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng được triển khai đồng bộ, gắn hoạt động chuyên môn với phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bám sát sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Trung tâm tập trung tổ chức chiếu phim kinh doanh, chiếu phim lưu động, kết hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ và sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Trong 9 tháng, Trung tâm đã tổ chức hơn 1.700 suất chiếu, phục vụ hơn 16.300 lượt khán giả, doanh thu đạt hơn 1,4 tỷ đồng, gần 145% kế hoạch năm. Hoạt động chiếu phim lưu động được duy trì với 811 buổi tại các xã, kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, 92 buổi xe loa tuyên truyền các ngày lễ lớn tại vùng sâu, vùng xa. Trung tâm cũng phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức 37 buổi chiếu phim trong chương trình Mùa hè xanh tình nguyện, phục vụ 9.000 trẻ em. Đáng chú ý, 7 đợt phim với 76 suất chiếu đã thu hút gần 10.100 lượt khán giả, góp phần tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử và những ngày lễ lớn. Qua đó, hoạt động chiếu phim tiếp tục phát huy vai trò phục vụ nhân dân, đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 vừa khép lại, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Với chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, lễ hội đã đưa những giá trị truyền thống của đồng bào Mơ Nông đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo sức hút đối với du khách, góp phần kích cầu du lịch tại xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội được tổ chức tại Buôn Văn hóa và Du lịch Cộng đồng Buôn Dun, xã Liên Sơn Lắc. Đây là dịp để những nét văn hóa gắn với đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của người Mơ Nông được tái hiện trong một không gian sinh động. Trong đó, rượu cần trở thành điểm nhấn, kết nối các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh địa phương. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã hội tụ về Buôn Dun để tham dự lễ hội. Không khí càng trở nên sôi động với màn diễu hành đặc sắc của đàn voi nhà và đoàn thuyền độc mộc đến từ 13 đội thi của các buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắc. Những hình ảnh quen thuộc trong đời sống cộng đồng được đưa vào lễ hội, giúp người dân và du khách có thêm cơ hội cảm nhận rõ hơn nét văn hóa đặc trưng của vùng đất bên Hồ Lắc. Cuộc thi Vua Rượu Cần với sự tham gia của 13 buôn đã trở thành điểm nhấn của lễ hội. Mỗi đội giới thiệu những ché rượu cần được lựa chọn, ủ công phu từ các nguyên liệu truyền thống. Qua cuộc thi, rượu cần không chỉ được giới thiệu như một sản phẩm văn hóa, ẩm thực, mà còn gắn với những giá trị cộng đồng đã được gìn giữ trong đời sống của người Mơ Nông.
1: Mong muốn duy trì hơn cái bản sắc văn hóa này, cho truyền lại cho con cháu sau này khỏi mai một, và đặc biệt hơn nữa để thu hút được khách du lịch từ các nước trên thế giới và mọi miền trong tổ quốc được đến đây thưởng thức những cái nét văn hóa và đặc biệt là ẩm thực về rượu cần của Tây Nguyên nói chung và người Mơ Nông nói riêng.
0: Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm lại tạo nên sức hấp dẫn riêng của lễ hội. Du khách đến đây được tham quan con đường rượu cần, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, xem trình diễn nghề làm gốm truyền thống và trải nghiệm những nét văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. Qua đó tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu văn hóa truyền thống của người Mơ Nông. Thay vì chỉ quan sát các giá trị văn hóa được giới thiệu, du khách có thể trực tiếp tham gia vào không gian trải nghiệm, từ đó cảm nhận văn hóa bằng nhiều giác quan và hiểu rõ hơn về đời sống cộng đồng của đồng bào Mơ Nông. Đây cũng là tiền đề để xã Liên Sơn Lắc từng bước hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm gắn với đời sống, phong tục của đồng bào Mơ Nông. Khi văn hóa được giới thiệu gắn với không gian cộng đồng và cảnh quan địa phương, những giá trị đặc trưng của vùng đất bên Hồ Lắc có thêm điều kiện để được quảng bá rộng rãi hơn. Từ thành công của lễ hội, hình ảnh Hồ Lắc cũng có thêm một không gian để được giới thiệu đến với người dân và du khách.
2: Thiên nhiên rất là đẹp, phong phú, đa dạng. Con người thì rất là thân thiện. Và mình được nghe kể về cây nêu, rồi những cái truyền thống của người Mờ Nông và thưởng thức rượu cần rất là ngon.
0: Từ một lễ hội văn hóa, rượu cần trở thành điểm kết nối để giới thiệu bản sắc Mơ Nông, quảng bá hình ảnh Hồ Lắc và tạo thêm sức hút cho du lịch tại xã Liên Sơn Lắc. Quan trọng hơn, những giá trị văn hóa được đưa vào trải nghiệm du lịch đang mở ra hướng tiếp cận gần gũi hơn, để văn hóa không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn được lan tỏa đến du khách bằng chính những câu chuyện, phong tục và sinh hoạt đời thường.
3: Tổ chức lễ hội này thì chúng tôi sẽ quảng bá thêm và cùng với các cái doanh nghiệp tư nhân sẽ đưa cái hình ảnh của cái lễ hội của dân tộc của người Mơ Nông này lên các cái trang mạng để quảng bá, và nhằm tốt trong cái những thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái nội dung để chúng ta tổ chức quảng bá sâu rộng trên tỉnh Đắk Lắk cũng như trên mọi miền tổ quốc.
0: Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 khép lại, nhưng hành trình bảo tồn, quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của người Mơ Nông và Tây Nguyên vẫn tiếp tục được nối dài từ chính những không gian văn hóa cộng đồng như Buôn Dun. Thưa quý vị và các bạn, với không gian du lịch rộng lớn, đa dạng về tài nguyên, giàu bản sắc văn hóa và hội tụ cả đại ngàn lẫn biển xanh, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Trong bối cảnh đó, chương trình khảo sát và làm việc của Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Đắk Lắk là dịp quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa địa phương với các doanh nghiệp lữ hành, đối tác du lịch. Trong 3 ngày, đoàn đã khảo sát các điểm du lịch ở phía đông Đắk Lắk như nhà thờ Măng Lăng, Gành Đá Đĩa, Thiền viện Trúc Lâm, Làng Lò, nơi phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay và bãi môn, mũi điện, và khảo sát mô hình du lịch tiêu biểu tại phía Tây như phường Buôn Ma Thuột, phường E Cao, tuyến điểm du lịch tại xã Liên Sơn Lắc. Thông qua hành trình khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành và đối tác du lịch có điều kiện trực tiếp tìm hiểu những sản phẩm, điểm đến đặc trưng. Qua đó có thêm cơ sở đánh giá khả năng xây dựng, kết nối tour, tuyến phù hợp với nhu cầu thị trường. Sau khi hợp nhất, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu bản sắc. Sự phong phú về tài nguyên, di sản và các giá trị văn hóa tạo điều kiện để tỉnh hình thành nhiều sản phẩm theo hướng khám phá, trải nghiệm, sinh thái, văn hóa, giáo dục và nghiên cứu. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk định hướng xây dựng thương hiệu du lịch theo thông điệp một hành trình, hai trải nghiệm, nơi đại ngàn gặp gỡ biển xanh. Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến này. Trong 9 tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Qua đó cho thấy du lịch Đắk Lắk đang có bước tăng trưởng tích cực, đồng thời đây cũng là tiền đề để tỉnh tiếp tục chuyển từ hoạt động quảng bá đơn lẻ sang xây dựng hình ảnh và thương hiệu điểm đến có định hướng, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Sau chương trình khảo sát thực tế tại một số điểm đến trên địa bàn tỉnh, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến kinh nghiệm phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng, phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, kết nối tour, tuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các vấn đề về hoàn thiện hạ tầng du lịch, đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến, mở rộng thị trường và thu hút các dự án đầu tư phù hợp cũng được các đại biểu quan tâm trao đổi.
4: Tôi là một đơn vị với tâm huyết là du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì hôm nay tôi cũng đã tha thiết và kiến nghị với Hiệp hội Du lịch Việt Nam là tham mưu và đề nghị với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành một bộ tiêu chí du lịch xanh cấp quốc gia để cho những doanh nghiệp làm du lịch xanh thực sự phát triển và được tốt đẹp. Bởi vì tại sao tôi nói như vậy? Bởi du lịch xanh như Hiệp hội Du lịch Việt Nam họ có các vị lãnh đạo có chia sẻ thì là cái gì cũng phải xanh, ăn xanh, chơi xanh, ngủ xanh. Thì đó là xanh và sạch một cách đúng nghĩa, tuần hoàn hữu cơ, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hiệp hội và Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao định hướng xác định du lịch là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2025-2030, cùng bốn sản phẩm du lịch cốt lõi gồm văn hóa, nông nghiệp, cao nguyên và biển. Để tạo chuyển biến, Hiệp hội đề xuất tỉnh đẩy nhanh việc cụ thể hóa nghị quyết, hình thành các kế hoạch, đề án, cải thiện kết nối giao thông, đổi mới xúc tiến theo hướng kết nối trực tiếp doanh nghiệp cung ứng với các đơn vị lữ hành, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, bền vững.
5: Vấn đề liên kết vùng thì chúng ta cũng cần còn quan tâm, bởi vì nếu liên kết vùng giữa hai cái vùng Đông và Tây mà chúng ta làm tốt thì sản phẩm sẽ đa dạng. Thế còn cái thứ hai đó là cái liên kết trong cộng đồng, đó là các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, các doanh nghiệp, rồi cộng đồng và hạ tầng cũng như là hàng không. Thì cái này là cái mà chúng ta cần phải quan tâm để chúng ta nó có một triển khai một cách liên kết, một cách đồng bộ và tạo ra cái hệ thống có cái vai trò hỗ trợ nhau trong cái liên kết này một cách thực chất, có hiệu quả.
0: Từ những nội dung được chia sẻ và thống nhất tại buổi làm việc, chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững giữa tỉnh Đắk Lắk với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa du lịch Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, xanh và có chiều sâu, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến khác biệt, hấp dẫn và có sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Vùng đất nằm giữa những dãy núi trùng điệp của phía tây tỉnh Đắk Lắk, nơi thiên nhiên vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với những cung đường uốn lượn, những cánh rừng xanh và những buôn làng bình yên nép mình bên sườn núi. Không chỉ có cảnh sắc núi rừng, vùng đất này còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Giữa những buôn làng bên những dãy núi trùng điệp của vùng cao Xuân Lãnh, cuộc sống của đồng bào người Ba Na từ bao đời nay vẫn gắn bó với núi rừng, với nương rẫy và những mùa vụ nối tiếp nhau. Từ nhịp sống ấy, nhiều phong tục tập quán truyền thống cũng được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Đó không chỉ là những giá trị được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn là sợi dây gắn kết những người con trong buôn làng với cội nguồn của mình. Và giữa không gian của buôn làng Xí Thoại, lễ cúng cầu mùa được tái hiện lại như một cách để những giá trị văn hóa truyền thống được sống dậy trong đời sống cộng đồng.
1: Cầu mùa ở đây tức là từ cha ông, cha ông tức là ngày xưa rồi, đúng là tháng 5, tháng 6 là hàng năm, tức là lựa những 3 ngày là tốt nhất, mùng 2, 12, 22, tháng 6 là cúng cầu mùa. Cúng cầu mùa tức là gồm có tức là 3 nghi lễ. Nghi lễ thứ nhất là một con gà, nghi lễ thứ hai là một con heo, nghi lễ thứ ba là một con gà. Mà trong cái 3 nghi lễ đó tức là có rượu nè, nghi lễ nào cũng có là rượu cần, rượu chế đấy, rồi là gạo, gạo rồi muối, 3 miếng trầu câu, rồi là làm lễ, là bắt đầu mình cúng tức là thần linh. Mục đích làm đây á là thứ nhất là cầu cho sức khỏe dân làng, thứ hai là cầu cho là mưa thuận gió hòa, để là bội thu hàng năm. Ý thứ ba nữa tức là cái con gà thứ ba á, là tất cả bà con trong làng xóm của mình đây á, thôn Xí Thoại đây á, là cúng tức là mừng sức khỏe. Thì trong cái cầu mùa tức là nó có 3 cái nghỉ lễ, là cuối cùng tức là cái nghỉ lễ tức là một con gà, rồi có cái nồi cơm này, rồi có sáp này, có rượu cần này, làm đúng như phong tục tập quán của người dân tộc mình. Thì là bắt đầu là ông thôn, nếu mà gia đình đó thì có cha có mẹ, nhưng mà đây là gọi là tập thể cả làng á, cả cái thôn đây tức là thôn trưởng rồi bí thư đó làm cha làm mẹ. Cái linh hồn đó của dân làng á là giao cho cán bộ đó, là phải thôn trưởng nó phải giữ, cho nên có một cái chiếc cong rồi một cái khăn, lúc đó tức là đưa cái linh hồn của người sống đây tức là cho thôn là quản lý về với cộng đồng.
2: Đối với dân làng mà khi mà nó cúng cầu mùa là ai cũng hào hức, như là lễ hội như vậy á là vui, già trẻ cái trai đều là hoàn toàn tập trung để mà nghe cái ông già là phổ biến cái phong tục tập quán hồi xưa, rồi bắt đầu chuyên lại rồi nó mới mọt đi, cho nên là cái tay đồ là cùng chiên này kia nó đầy đủ. Đây là cùng mùa là lớn nhất của là thôn Chí Thoại, là nơi là sung dung
0: để tái hiện một lễ cúng cầu mùa. Không chỉ có những nghi thức được thực hiện theo phong tục truyền thống, mà từng vật dụng, từng hình ảnh xuất hiện trong không gian buổi lễ cũng đều mang những ý nghĩa riêng. Giữa khoảng sân nhà văn hóa cộng đồng, cây nêu được dựng lên như điểm nhấn của không gian nghi lễ. Những sắc màu, hoa văn quen thuộc của đồng bào Ba Na hiện diện trên từng chi tiết, gợi nhắc về đời sống văn hóa đã gắn bó với cộng đồng từ bao đời nay. Và phía sau những hình ảnh tưởng chừng giản dị ấy là cả những câu chuyện, những quan niệm và cách người xưa nhìn về con người, về thiên nhiên và đất trời.
1: Cái cây nêu đây á, là nói chung tức là cái xây cột, cái màu đỏ đó tức là tượng trưng á, rồi có cái sợi chỉ đó là tượng trưng là dệt thổ cẩm, tượng trưng là dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc mình, tức là từ xưa rồi, không bỏ được, cho nên mỗi cây nêu đều phải có. Còn 8 cái mặt trời kia tức là hình dung tức là mặt trời,

0: tức là mặt trời, tức là nó chiếu sáng, sáng tỏa cho dân làng. Bọn khố nè, bọn áo đen nè, là tượng trưng cho đàn ông. Mà cái sợi chỉ đó màu đỏ tức là đàn ông, là về thổ cẩm đó thuộc đàn bà. Cái hoa văn đó là hoàn toàn làm trong cái thổ cẩm không à. Đấy, về thổ cẩm là mấy cháu coi kỹ là về thổ cẩm sao, tức là cái hoa văn đó cũng như cái tấm liếp đó là y chang trong cái bộ trang phục của người phụ nữ. Tượng trưng trời đất là cái mặt trời đó là mặt trời, là trời ông trời rồi, là giang đấy.
1: Từ những biểu tượng được gửi gắm trên cây nêu, không gian lễ hội dần rộn ràng hơn trong tiếng cồng chiêng và những vòng xoan nối tiếp nhau. Những bước chân hòa cùng nhịp chiêng, khi khoan thai, khi rộn rã, đưa mọi người cùng hòa vào không khí của ngày hội. Trong khoảnh khắc ấy, văn hóa không còn là những câu chuyện được kể lại, mà hiện diện ngay trong từng thanh âm, từng điệu múa và sự chung vui của cộng đồng. Một nét đẹp được tiếp nối tự nhiên từ những người đi trước, để hôm nay vẫn có thể cảm nhận được nhịp sống văn hóa của người Ba Na giữa bản làng xứ Thoại.
0: Truyền thống ở đây á, từ là đám cưới rồi là ăn cơm mới là hoàn toàn á là dùng, tức là cồn chiêng, múa xoang. Lớp mấy chú đây là phải truyền lại cái lớp trung niên á. Lớp trung niên bây giờ là một số thì cũng đã biết cúng rồi. Cái truyền thống cúng đó là không bao giờ bỏ được. Cho nên là một số bây giờ trung niên bây giờ là tập cúng cũng là nhiều người đã biết rồi. Rồi cái lớp đó bắt đầu truyền cái lớp sau nữa. Mà cái thế hệ này là không bao giờ bỏ được. Đó là truyền thống ông cha để lại từ ngày xưa rồi.
2: Vừa rồi đây coi như là tập là coi như là mấy đứa nhỏ đó. Đấy, rồi có đánh cùng chiêng đấy. Rồi nó mới một lại nhưng mà đã chuột rồi. Một số chuột, một số là cũng mấy cả 20 ngày à. Cho nên là một là cùng chiêng, hai nữa là bên cúng quài á. Thì kêu gian trời đó, gian đất rồi, nói chung là coi như là mình phải phụ biến cho lớp trẻ thêm nữa, sợ nó mới mọt đi. Còn từng trưng cái gian ấy làm sao mà cầu không gian trời á, là nuôi dân được là làm ăn tốt đẹp, chân cứng đá mềm làm là coi như là làm giàu, trong bắp trồng khoai được là không có mồi mọt và trời mưa cho đúng ngày đúng tháng.
1: Những điều được trao truyền không chỉ nằm trong lời kể của các già làng, mà còn hiện diện trong chính cách những người trẻ hôm nay bước vào đời sống văn hóa của buôn làng. Họ khoác lên mình sắc áo truyền thống, hòa vào vòng xoan, cùng lắng nghe tiếng cồng chiêng và học lại những phong tục đã gắn bó với người Ba Na từ bao đời. Mỗi bước chân trong điệu múa, mỗi lần tham gia một nghi lễ, lại là một lần những người trẻ đến gần hơn với câu chuyện của quê hương, với những gì làm nên bản sắc của cộng đồng mình. Để rồi từ những người được trao truyền hôm nay sẽ có thêm những người tiếp tục gìn giữ, tiếp tục kể và đưa câu chuyện văn hóa Ba Na đi xa hơn trong hành trình phía trước.
3: Bản thân em là một người trẻ thì em luôn giữ, cái nhất là em luôn giữ gìn văn hóa của lâu đời của bản sắc dân tộc em. Và em cũng, nếu mà đi đến đâu thì em cũng muốn truyền bá đến văn hóa của mình, đến cho các bạn biết, các bạn nơi khác biết là mình, dân tộc Ba Na ở nơi mình lại có những cái nét văn hóa như thế. Và em là bản thân là người Ba Na tại thôn Xứ Thoại thì em luôn giữ những cái nét văn hóa đó và để cho nó khỏi bị một mai một.
1: Từ những người trẻ đang tiếp nối câu chuyện của buôn làng, Xứ Thoại cũng mở ra một câu chuyện khác. Câu chuyện về một vùng đất có thể được tìm đến bằng văn hóa. Ở đây du khách có thể bắt gặp những sắc màu thổ cẩm, nghe tiếng cồng chiêng giữa không gian núi rừng, hòa vào vòng xoan và lắng nghe những câu chuyện được người Ba Na gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những trải nghiệm ấy không cầu kỳ, nhưng chính sự mộc mạc và sự nguyên bản lại tạo nên nét riêng của Xứ Thoại, một nơi mà văn hóa không chỉ để lưu giữ mà còn có thể trở thành cách để cộng đồng giới thiệu mình với những người tiếp đến.
2: Sân doanh nghiệp bữa nay thì các cái ban ngành của tỉnh trung ương và nói chung là sở văn hóa mà gặp mặt như vậy là riêng tôi là già làng đó là tôi rất quan nghênh.
0: Nếu mà đảng nhà nước mà quan tâm như thế thì rất tốt. Thì nói chung tức là dân làng ở đây đón nhận. Ví dụ về thổ cẩm này, rồi là mở cái lớp tức là cồn chiêng này, rồi đan lát này, nó nhiều phần lắm. Cho nên nếu mà đảng nhà nước mà quan tâm như thế là các chú ở đây đón nhận cho không mừng lắm. Nếu mà tới hỏi á thì mấy chú tức là bởi vì là từ ông bà cha xưa rồi. Cho nên tức là dàn dựng là mình cúng là ví dụ cúng cầu mùa đây là cúng ăn cơm mới, hay là cúng tức là đám cưới, bức là truyền thống từ ông bà ngày xưa rồi, bây giờ không có bỏ được. Cho nên là phải làm bài bản cái truyền thống đó là mãi mãi, từ đây về sau chứ còn là không phải là mai một được, bởi vì cái truyền thống đó là xưa nay rồi, không có bỏ được.
1: Một lễ cúng có thể được tái hiện trong một ngày, nhưng để văn hóa ở lại với buôn làng thì cần sự gìn giữ qua từng mùa, từng năm. Ở Xí Thoại, điều đó bắt đầu từ chính những người dân nơi đây. Những người vẫn cùng nhau tổ chức lễ, mặc trang phục truyền thống, giữ tiếng chiêng, điệu xoang và trao lại những phong tục của cha ông cho thế hệ sau. Và phía sau mỗi lần tổ chức như thế là sự chung tay của cả cộng đồng. Từ những người lớn tuổi đến lớp trẻ, cùng giữ cho những nét văn hóa của Xí Thoại tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
4: Cái lễ cúng cầu mùa đây là cái từ thời cha xưa đã để lại. Đấy. Còn bản thân cũng là người kế thừa, hiện nay là bí thư chi bộ và trưởng thôn, thì luôn luôn vận động tuyên truyền từ ông bà, từ các bà con nhân dân ở trong thôn. Cái đây là một cái nét đẹp, một cái nét truyền thống của dân làng. Để không mai một thì năm nào cũng được phải tổ chức. Ngoài cúng cầu mùa thì trong năm cũng diễn ra, nhất là bắt đầu là tháng giêng âm lịch thì cũng đây là cũng cúng để mà trong một năm năm mới để mà dân sức khỏe bình an, để làm mùa màng trong một năm là được thuận lợi, mưa thuận gió hòa, để mùa màng được xanh tốt. Lễ cúng cái thần minh vừa rồi trong tháng 3 đã tổ chức rất là thành công.
1: Rời Xí Thoại, có lẽ điều níu cho người ta không chỉ là những dãy núi xanh, những nếp nhà nếp mình bên sườn núi, mà còn là tiếng cồng chiêng vẫn ngân lên giữa buôn làng, là vòng xoan nối những bước chân lại gần nhau hơn. Một mùa rẫy được gọi về trong lời khấn, một nét văn hóa được trao lại qua từng thế hệ. Để giữa miệt núi nơi này, Xí Thoại vẫn giữ cho mình một thanh âm riêng, mộc mạc, chân thành và mang đậm truyền thống của dân tộc Ba Na. Và có những hành trình đi qua rồi, những thanh âm của vùng đất ấy vẫn còn ở lại.

0: Thưa quý vị, kinh tế tư nhân đang được đặt vào vị trí quan trọng hơn trong chiến lược phát triển của nền kinh tế. Với Đắk Lắk, yêu cầu này càng rõ khi không gian phát triển được mở rộng, thị trường lớn hơn và các chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu đang dần hình thành. Nhưng để đi xa hơn, doanh nghiệp tư nhân vẫn phải vượt qua nhiều điểm nghẽn từ quy mô, vốn, nhân lực, công nghệ đến đất đai, hạ tầng và khả năng kết nối thị trường. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đang tạo thêm động lực để tháo gỡ những điểm nghẽn này. Vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào để chính sách đi vào thực tế, tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp đầu tư đổi mới và phát triển. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, khu vực kinh tế tư nhân đang có thêm nhiều cơ hội để phát triển, nhưng thực tế hoạt động của doanh nghiệp cho thấy vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ, từ nguồn lực, hạ tầng, công nghệ đến môi trường kinh doanh. Đây cũng là những vấn đề cần được tập trung giải quyết để kinh tế tư nhân phát huy tốt hơn vai trò động lực của tăng trưởng.
1: Trong bức tranh kinh tế tư nhân của Đắk Lắk cũng như khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, phần lớn doanh nghiệp vẫn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Đây là lợi thế về tính linh hoạt nhưng cũng là hạn chế khi doanh nghiệp muốn mở rộng đầu tư, nâng cấp công nghệ hay tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Nguồn lực tài chính hạn chế kéo theo nhiều điểm yếu khác. Năng lực quản trị chưa đồng đều, thiếu nhân lực, chất lượng cao, khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế và việc mở rộng thị trường chưa thực sự bền vững. Khi thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn và khả năng truy xuất, những hạn chế này trở thành bài toán mà doanh nghiệp tư nhân phải tự giải quyết nếu muốn nâng tầm quy mô hoạt động.
2: Thì chúng ta biết rằng là sau khi hợp nhất sáp nhập các địa phương trong công cuộc cải cách hành chính, thì cái dư địa của tỉnh Đắk Lắk mới hiện nay, bao gồm tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ, thì nó được khơi thông về cái mặt không gian phát triển, tức là nó có cả rừng, cả biển, về cái trục Đông Tây để phát triển kinh tế. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là các chủ trương đã có, rồi không gian phát triển đã có, nhưng không có nghĩa là cứ có chủ trương và có không gian phát triển là tự động nó sẽ phát triển, mà đòi hỏi là phải khơi thông các cái nguồn lực, trong đó phải cụ thể hóa các cái thể chế, các cái cơ chế chính sách.
1: Với khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ, hạ tầng, logistics và kết nối thị trường vẫn là những điểm nghẽn lớn đối với doanh nghiệp tư nhân. Khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển cao, trong khi hệ thống kho lạnh, bảo quản sau thu hoạch và các trung tâm logistics cấp vùng chưa đáp ứng yêu cầu, đang làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Một vấn đề khác là khả năng tiếp cận nguồn lực sản xuất, đặc biệt là đất đai. Quỹ đất lớn nhưng còn phân tán, manh mún khiến doanh nghiệp khó hình thành vùng sản xuất tập trung và mở rộng quy mô. Đây cũng là điểm cần được tháo gỡ nếu muốn biến lợi thế về đất đai, nguyên liệu của khu vực thành năng lực cạnh tranh thực sự. Những hạn chế về hạ tầng và nguồn lực sản xuất là những yếu tố khách quan. Nhưng với doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và cách thức quản lý thị trường cũng tác động trực tiếp đến khả năng duy trì mở rộng hoạt động.
3: Mong muốn thời gian sắp tới thì các doanh nghiệp có thể là có những cái sự hỗ trợ, các cái cơ chế mở, rồi hoặc là những cái nguồn vốn có thể là ưu tiên giúp các doanh nghiệp có những cái chính sách phát triển nhất định hơn. Và bên cạnh đó thì mình cũng mong muốn là có thể là các cơ quan có thể kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cái đầu vào và đảm bảo là ở trên thị trường, là như đơn vị mình là chuyên phân phối thuốc bảo vệ thực vật, thì không còn cái tình trạng là hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi, để mục đích là để giúp các cái doanh nghiệp mà giống như đơn vị mình á, những cái doanh nghiệp mà kinh doanh đúng ấy, có thể là phát triển hơn nữa.
1: Bên cạnh đó, một rào cản khác là năng lực cạnh tranh và tiềm lực công nghệ số của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vẫn hạn chế về khả năng tạo khách hàng, dự báo chính sách, đổi mới sản phẩm, chậm trễ trong tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Dù khoa học công nghệ mang đến nhiều cơ hội lớn, song các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ không có khả năng, biện pháp nắm bắt, tận dụng.
4: Đương nhiên là thì tất cả các cái rào cản đó nó tác động đến cái doanh nghiệp của mình. Ví dụ như là những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể là tiếp cận về đất đai, tiếp cận về nguồn vốn rất là khó. Cho nên là trong quá trình sản xuất kinh doanh thì người ta có thể gặp nhiều khó khăn, kể cả chính sách, kể cả vốn, đất đai và thể chế.
3: thì trong thời gian vừa rồi đã có bước tiến lớn về cái hóa đơn cũng như là thương mại điện tử. Tuy nhiên là cái tỷ trọng về kinh tế số ấy, trong GDP của cả nước thì nó đang là khá là khiêm tốn. Trong thời gian tới thì cũng rất là mong có sự quan tâm hơn nữa của các nhà lãnh đạo cũng như là có những cái cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh để phát triển hơn nữa về cái năng lực số của tỉnh.
1: Một yêu cầu đặt ra với khu vực kinh tế tư nhân là nâng năng lực cạnh tranh từ chính nội lực của doanh nghiệp. Chuyển đổi số, đổi mới công nghệ cần được gắn với những việc cụ thể trong quản trị, sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiếp cận thị trường. Với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự hỗ trợ về tư vấn công nghệ, nền tảng số, thông tin thị trường và các công cụ quản trị sẽ giúp rút ngắn quá trình chuyển đổi, đồng thời cần tạo điều kiện để hình thành những doanh nghiệp có quy mô và năng lực đủ mạnh, đóng vai trò dẫn dắt, kéo theo các doanh nghiệp khác cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
0: Thưa quý vị, những điểm nghẽn về hạ tầng nguồn lực và năng lực cạnh tranh đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách hỗ trợ doanh nghiệp. Với Đắk Lắk, không gian phát triển rộng hơn cũng mở ra cơ hội để kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, cần sự chuyển động đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp và các nguồn lực của thị trường.
1: Những thay đổi về không gian phát triển đang mở ra thêm dư địa cho khu vực kinh tế tư nhân. Từ vùng nguyên liệu ở cao nguyên đến các trung tâm chế biến, cảng biển và thị trường tiêu thụ, các tuyến kết nối mới tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô và tham gia sâu

0: Tôi lấy ví dụ như là nông sản, rồi là nông nghiệp công nghệ cao, thì phải gắn với cái đầu ra ở thị trường ở bên ngoài thông qua cái cảng biển như thế nào. Thế rồi là cái kinh tế mậu biên của Đắk Lắk hiện nay, chúng ta có cái hướng để mà có thể phát triển, khai thác các cái lợi thế, các cái tiềm năng của cái khu vực Tây Nguyên với các cái nông sản chất lượng cao của chúng ta để mà mở rộng cái thị trường.
1: Các trung tâm động lực như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột có thể trở thành những điểm kết nối về công nghệ, nhân lực và tri thức cho cả vùng. Cùng với đó, cần phát huy tốt hơn vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin trong hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Quan trọng hơn là nâng khả năng tiếp cận, ứng dụng và làm chủ công nghệ của chính doanh nghiệp để đổi mới sáng tạo thực sự tạo ra năng suất và giá trị mới.
2: Trong cái quản trị doanh nghiệp, cũng như là thể chế, năng lực thể chế hóa cái chính sách thì của các doanh nghiệp, thực thành thật mà nói là hiện nay chưa theo kịp được cái nhu cầu phát triển mới. Ta phải thẳng thắn về yêu cầu, không cái khác nào là các doanh nghiệp phải vận dụng tối đa cái nội lực của mình với các cái nguồn ngoại lực để mà biến nó thành các cái, như tôi thường hay nói rằng là biến các cái cơ, cái lợi thế so sánh thành cái lợi thế cạnh tranh. Và khi biến được cái lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh thì các doanh nghiệp sẽ phát triển.
1: Một giải pháp khác để phát triển kinh tế tư nhân được các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đưa ra đối với tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kết nối thị trường. Trong đó ưu tiên hoàn thiện các tuyến giao thông liên vùng, các trục kết nối với duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và các trung tâm tiêu thụ lớn. Phát triển hệ thống kho bãi, kho lạnh, trung tâm logistics, cơ sở bảo quản sau thu hoạch và hạ tầng số, phục vụ quản trị chuỗi cung ứng, xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn.
0: Cái tiềm năng cho cái sự phát triển kinh tế tư nhân của vùng cũng như là của Đắk Lắk nói riêng. Thực sự thì cũng hiếm có cái nơi nào mà có cái không gian, cái dư địa phát triển như là cái tỉnh Đắk Lắk. Tất nhiên là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn mà có lẽ là cái sự lần lửa, cái sự chần chờ của chúng ta nó đang làm giảm đi cái động lực để mà chúng ta thúc đẩy sự phát triển. Nếu như mà các cái doanh nghiệp của chúng ta, các cái hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta mà tự tin, mạnh dạn để mà có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, thì cái niềm tin mà của cá nhân tôi cũng như là của chính quyền, của nhân dân ở địa phương đối với cái sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở Đắk Lắk là nó có cái khả năng để trở thành hiện thực.
3: Thưa quý vị, Nghị quyết 68 đang tạo thêm cơ sở để thay đổi môi trường phát triển của khu vực kinh tế tư nhân khi chính quyền tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, doanh nghiệp chủ động đổi mới và các nguồn lực được kết nối hiệu quả. Những lợi thế về không gian, thị trường và sản xuất của Đắk Lắk sẽ có thêm điều kiện được phát huy.
1: Đắk Lắk đang có thêm dư địa phát triển khi không gian kinh tế được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết nối với hệ thống cảng biển Vũng Rô, Bãi Gốc, sân bay và tuyến cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột tạo điều kiện rút ngắn hành trình từ vùng sản xuất đến các thị trường lớn. Đây là cơ sở để tỉnh tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics và xuất khẩu. Đây cũng là thời điểm then chốt để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và bản lĩnh thích ứng nhằm phát triển bền vững.
4: Với các nghị quyết 68 ở hiện tại thì các doanh nghiệp đang đứng trên địa bàn tỉnh đã được lắng nghe, tiếp xúc và được tiếp cận với những cơ chế đặc thù riêng. Và với giống như là tập đoàn vàng bạc đá quý Cosi được phát triển trên địa bàn tỉnh thì những nghị quyết 68 đó đã tạo ra những cái lợi thế sàng lọc, đánh giá được khách hàng và minh bạch hơn.
1: Kinh tế tư nhân muốn lớn mạnh cần một môi trường thuận lợi để đầu tư và một nội lực đủ mạnh để cạnh tranh. Với Đắk Lắk, không gian phát triển mới đang mở ra thêm nhiều cơ hội. Khi chính quyền chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, doanh nghiệp chủ động đổi mới và các nguồn lực được kết nối hiệu quả, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm nền tảng để mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và

0: động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh.
1: Vì chúng ta biết là hiện tại bây giờ để tăng trưởng được hai con số thì chúng ta phát triển là kinh tế tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đang được hỗ trợ bởi nghị quyết 68. Và để muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp hay là cho tỉnh mình thì mình cần là phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.
0: Từ phía chính quyền, cải cách hành chính được xác định là một trong những khâu quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh. Mục tiêu là rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo sự rõ ràng trong quá trình giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực cần thiết, nhất là vốn, đất đai, công nghệ và tư vấn quản trị. Khi những rào cản được tháo gỡ đúng chỗ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện tập trung vào sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường.
2: Ở góc nhìn của một cá nhân thì chúng ta cũng nhìn trên vĩ mô. Vĩ mô đã nói rất rõ ràng rồi. Một là cơ chế chính sách cần phải mở ra. Hai là cần phải chọn được những sức mạnh cốt lõi. Sức mạnh cốt lõi bây giờ là khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ thì được bảo trợ. Đó là gì? Đó là luật sở hữu trí tuệ. Các bạn thấy không, vừa rồi, trong mấy tháng vừa rồi, là trong đầu năm 2016, lực lượng quản lý thị trường như các cơ quan chức năng bảo vệ rất tốt cho những đơn vị chính thống. Còn những đơn vị mà giả dối là đương nhiên sẽ bị loại trừ. Đó là cái mà tôi thấy rằng là điểm mạnh nhất mà nó đang xoay chuyển cục diện này.
0: Cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, Đắk Lắk đang triển khai các chương trình hỗ trợ theo hướng thiết thực hơn, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường và hoàn thiện các điều kiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tỉnh cũng duy trì các kênh đối thoại, tiếp xúc thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời nắm bắt khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và điều chỉnh chính sách sát hơn với thực tiễn. Sự đồng hành này được kỳ vọng tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển dài hạn.
3: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, càng lớn tuổi, việc chăm sóc sức khỏe càng cần sự chủ động. Bên cạnh y học hiện đại, nhiều người vẫn tìm đến đông y với những phương pháp đã được trao truyền qua nhiều thế hệ, từ sử dụng thuốc đến luyện tập dưỡng sinh. Nhưng những kinh nghiệm ấy cần được tiếp nhận, trao đổi và nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn để có thể phát huy phù hợp trong chăm sóc sức khỏe hôm nay. Trong phần đầu của chuyên mục Sống vui, sống khỏe hôm nay, mời các cụ, quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự những bài thuốc được trao truyền.
1: Một bài thuốc có thể bắt đầu từ kinh nghiệm của một thầy thuốc, cũng có khi đó là kinh nghiệm được trao truyền lại cho con, được gìn giữ qua nhiều thế hệ trong một gia đình. Nhưng nếu không được ghi chép, chia sẻ và tiếp tục nghiên cứu, những kinh nghiệm ấy có thể dần mai một theo thời gian. Với những người làm đông y, kế thừa không chỉ là giữ lại một bài thuốc, mà còn là trao lại những kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình khám chữa bệnh. Tại hội nghị thừa kế các bài thuốc hay và kinh nghiệm quý trong điều trị bằng đông y năm 2026, những kinh nghiệm như thế được các thầy thuốc mang đến chia sẻ với đồng nghiệp. Mỗi tham luận là một câu chuyện về quá trình làm nghề, về những bài thuốc được trao truyền và cách người thầy thuốc hôm nay tiếp tục gìn giữ vốn kinh nghiệm ấy.
2: Hôm nay tôi trình bày tức là thấy viêm da cứ đi khó chịu quá, nhiều người mắc bệnh đi tìm mọi nơi, cho nên là cái kinh nghiệm của gia đình và cũng chữa được nhiều người. Vì vậy tôi chỉ nghe để giới thiệu cái bài này cho mọi người cũng biết.
1: Bài thuốc ông Ngần mang đến hội nghị lần này là kinh nghiệm được gia đình ông lưu giữ qua nhiều thế hệ. Theo kinh nghiệm của gia đình, bài thuốc được sử dụng trong một số trường hợp bệnh ngoài da với mục đích giảm các triệu chứng như ngứa, viêm và hỗ trợ phục hồi vùng da bị tổn thương. Điều ông muốn làm tại hội nghị không chỉ là giới thiệu một bài thuốc, đó còn là cách để kinh nghiệm của gia đình được ghi nhận, được trao đổi cùng những người đang làm công tác khám chữa bệnh bằng đông y.
2: Hội nghị hôm nay là thế có ý nghĩa để thu thập lại những cái bài thuốc hay, bài thuốc quý để chữa trị cho nhân dân.
1: Từ một kinh nghiệm được giữ trong phạm vi gia đình, khi được chia sẻ, bài thuốc có thêm cơ hội được nhiều người biết đến.

0: Nhưng với những người làm nghề, việc kế thừa không dừng lại ở chuyện nhớ tên một bài thuốc hay cách sử dụng một loại cây thuốc. Điều quan trọng hơn là những kinh nghiệm ấy được nhìn nhận, trao đổi và từng bước đánh giá để có thể phát huy giá trị phù hợp trong thực tế khám chữa bệnh. Không chỉ ông Ngân, tại hội nghị lần này còn có nhiều thầy thuốc mang đến những bài thuốc và kinh nghiệm được tích lũy từ quá trình hành nghề. Bởi có những kinh nghiệm được truyền lại trong gia đình, có những kinh nghiệm được học hỏi từ các thế hệ thầy thuốc đi trước và cũng có những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm trực tiếp khám điều trị cho người bệnh. Điểm chung là những tri thức ấy không được giữ lại cho riêng mình mà được đưa ra để cùng trao đổi. Đó cũng là ý nghĩa của việc thừa kế trong đông y. Những kinh nghiệm của người đi trước tiếp tục được trao cho người sau để vốn tri thức đã được tích lũy qua thời gian không bị đứt đoạn. Ở hội nghị, câu chuyện về sự kế thừa còn được kể bằng những kinh nghiệm của chính những người làm thuốc ở cộng đồng. Bà Nay Thị Thanh Thúy, một người làm thuốc ở xã Heo, mang đến hội nghị bài thuốc mà theo bà được gia truyền trong gia đình và tiếp tục được học hỏi từ những người thầy của Hội Đông Y tỉnh Đắk Lắk.
1: Bài thuốc của tôi là bài thuốc thông kinh hoạt lạc, là giúp cho người chống tai biến và đột quỵ. Bài thuốc được gia truyền thì có hội thừa kế thì tôi xin chia sẻ lại để cho nhiều người biết và mở rộng thị trường ra. Ví dụ có bài thuốc hay thì mình chia sẻ cho mọi người ạ. Chia sẻ lan tỏa ra rộng rãi ra và lưu trữ lại bài thuốc này ạ.
0: Với bà Thúy, trao lại bài thuốc cũng là một cách để giữ lại kinh nghiệm mà gia đình đã có được qua nhiều thế hệ. Nhưng sự kế thừa hôm nay không chỉ là trao lại công thức, đó còn là quá trình người đi trước chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau, để những bài thuốc được tiếp cận dưới góc nhìn chuyên môn và có thêm cơ sở để đánh giá hoàn thiện.
2: Bác Hồ đã nói là đông y kết hợp. Vậy thì theo bản thân tôi và theo tất cả những cái chức năng mà tôi được đi tham quan, thì sự kết hợp giữa đông và tây y rất chi là phong phú, nhất là cận lâm sàng. Khi người thầy thuốc đông y người ta dựa vào cái tứ trận bát cương để mà khám bệnh, thì y học hiện đại phối hợp với y học hiện đại đó là cận lâm sàng, là xét nghiệm, là siêu âm, là chụp X quang để khẳng định cái triệu chứng đó có phù hợp không và đưa ra cái phương pháp điều trị cho phù hợp.
0: Trong quá trình phát triển của y học hiện đại, những kinh nghiệm của đông y cũng được đặt trong yêu cầu kết hợp với y học hiện đại. Với người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi có bệnh mà còn là duy trì vận động, giữ tinh thần thoải mái và chủ động phòng ngừa những vấn đề thường gặp theo tuổi tác. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà các phương pháp của đông y đang được quan tâm, từ sử dụng thuốc theo chỉ định, các phương pháp hỗ trợ phục hồi đến luyện tập dưỡng sinh. Với người thầy thuốc, kinh nghiệm điều trị là vốn quý, nhưng để đưa kinh nghiệm ấy vào thực tế chăm sóc sức khỏe, việc đánh giá chuẩn hóa và sử dụng đúng chỉ định vẫn là những yêu cầu quan trọng.
2: Thực chất ra trong đông y thì người ta sử dụng bằng các cái nguyên nhân gây ra bệnh. Và những cái bệnh do gì ông mất cân bằng âm dương hoặc mất cân bằng khí huyết thì trong đông y người ta sử dụng các bài thuốc hoặc các cái phương pháp tập luyện để làm gì ông cân bằng được khí huyết và cân bằng được âm dương, thì khi đó sẽ giúp nâng cao cái đời sống sức khỏe cho người dân, nhất là người cao tuổi thì nên tập vận động, nhất là những cái động tác dưỡng sinh mà ở các cái trường người ta đã đào tạo, người ta đã hướng dẫn các cái bước tập ở từng thể bệnh.
0: Và điều quan trọng là một phương pháp cần được lựa chọn phù hợp với thể trạng và tình trạng sức khỏe của từng người. Với người lớn tuổi, việc sử dụng thuốc hay áp dụng các phương pháp điều trị cũng cần được tư vấn bởi người có chuyên môn, nhất là khi đang điều trị bằng thuốc Tây y. Từ những bài thuốc được trao truyền đến những phương pháp dưỡng sinh, điều mà đông y hướng tới vẫn là chăm sóc sức khỏe theo cách phù hợp với từng người, để tuổi cao không đồng nghĩa với việc phải thụ động trước những thay đổi của cơ thể. Không phải mọi kinh nghiệm được truyền lại đều có thể áp dụng giống nhau cho tất cả mọi người. Tuổi tác, thể trạng, bệnh lý và tình trạng sức khỏe của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, với người dân, điều quan trọng không phải là tự tìm một bài thuốc rồi sử dụng theo lời truyền miệng, mà cần được thầy thuốc có chuyên môn thăm khám và hướng dẫn phù hợp. Một bài thuốc có thể được bắt đầu từ một gia đình, một kinh nghiệm có thể được tích lũy từ nhiều năm hành nghề, nhưng để những giá trị ấy không mất đi theo thời gian, cần có người tiếp nhận, người trao lại và một môi trường để những kinh nghiệm ấy

0: được cùng nhau nhìn nhận, đánh giá và tìm cách phát huy phù hợp hơn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Vâng, thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, những kinh nghiệm của Đông y nếu được tiếp nhận, đánh giá và sử dụng đúng cách có thể trở thành thêm một lựa chọn trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Nhưng dù lựa chọn phương pháp nào, nền tảng của sức khỏe vẫn bắt đầu từ chính những thói quen hàng ngày. Về ở tuổi cao, chúng ta cần làm gì để giữ gìn sức khỏe, duy trì sự chủ động và có một cuộc sống vui khỏe bên gia đình? Mời các cụ, quý vị và các bạn cùng đến với mục Giữ sức khỏe ở tuổi cao ở phần sau chương trình.

0: cụ, thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn phù hợp, vận động đều đặn, giữ tinh thần thoải mái và chủ động, theo dõi sức khỏe đều là những việc người cao tuổi có thể thực hiện mỗi ngày. Không cần bắt đầu từ những điều quá lớn, sức khỏe được duy trì từ chính những thói quen nhỏ nhưng đều đặn. Và những thói quen đó là gì? Ngay sau đây mời các cụ, quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: 1. Ăn đủ, ăn đa dạng, ăn phù hợp. Khi tuổi càng cao, nhu cầu năng lượng của cơ thể có thể giảm, trong khi việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn cũng có những thay đổi nhất định. Vì vậy, bữa ăn nên đa dạng, vừa đủ và phù hợp với thể trạng. Rau xanh, trái cây, cá, các loại đậu và những thực phẩm giàu đạm dễ tiêu hóa có thể được ưu tiên. Ngược lại, nên hạn chế thức ăn quá mặn, quá ngọt, nhiều chất béo và những thực phẩm không có lợi cho tim mạch. Với những người đang mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hoặc bệnh thận, chế độ ăn cần được điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của nhân viên y tế. 2. Vận động đều đặn, vừa sức, an toàn. Không nhất thiết phải tập những bài vận động nặng, đi bộ, dưỡng sinh, các bài tập vận động khớp, kéo giãn cơ hay những hoạt động phù hợp với thể trạng đều có thể duy trì thường xuyên. Điều quan trọng là tập đều đặn, vừa sức và chú ý an toàn. Người cao tuổi nên lựa chọn bài tập phù hợp với sức khỏe, nhất là khi đang có bệnh nền hoặc hạn chế về vận động. Một vài động tác mỗi ngày, một khoảng thời gian đi bộ hay tập dưỡng sinh cùng bạn bè nếu được duy trì đều đặn cũng có thể trở thành một thói quen tốt trong cuộc sống. 3. Vui tinh thần, giữ kết nối, sống có ích. Ở tuổi cao, sự quan tâm và kết nối với gia đình cũng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần. Một cuộc trò chuyện với con cháu, một bữa cơm cùng gia đình, gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động cộng đồng đều giúp người cao tuổi duy trì sự gắn kết và cảm thấy mình vẫn là một phần tích cực của gia đình xã hội. Vì vậy, thay vì làm thay tất cả mọi việc, con cháu có thể tạo điều kiện để ông bà cha mẹ tham gia những công việc phù hợp, được trò chuyện, được chia sẻ và được tiếp tục làm những điều mình yêu thích. 4. Khám định kỳ, theo dõi bệnh nền, dùng thuốc đúng hướng dẫn. Ở người cao tuổi, một số bệnh mãn tính có thể diễn biến âm thầm. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi những chỉ số cần thiết và tái khám theo hướng dẫn giúp phát hiện sớm những thay đổi bất thường. Những người đang điều trị bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, không tự ý ngừng thuốc khi thấy khỏe hơn và cũng không nên tự bổ sung thêm thuốc hoặc các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe khi chưa được tư vấn. Đặc biệt khi xuất hiện những triệu chứng bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt kéo dài, yếu liệt tay chân hoặc thay đổi ý thức, người cao tuổi cần được đưa đi khám kịp thời.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giữ sức khỏe ở tuổi cao không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu bằng một bữa ăn phù hợp, một khoảng thời gian vận động mỗi ngày, một cuộc trò chuyện với người thân và một lần kiểm tra sức khỏe đúng lúc. Những thói quen tưởng như đơn giản ấy, khi được duy trì đều đặn, sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống và tận hưởng tuổi già theo cách khỏe mạnh, tích cực. Sống vui không chỉ là có thêm những ngày khỏe mạnh mà còn là biết chăm sóc bản thân để mỗi ngày trôi qua vẫn có thể tự tin, chủ động, gần gũi bên gia đình. Chương mục Sống vui, sống khỏe kỳ này xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 4

400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càn có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc sống ổn định khi về già không phải là điều đến một cách ngẫu nhiên, đó là kết quả của quá trình mỗi người chủ động chuẩn bị từ khi còn trong độ tuổi lao động. Với người làm công ăn lương, quá trình ấy có thể bắt đầu từ những năm tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với lao động tự do, đó có thể là quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và kiên trì đóng góp qua từng tháng, từng năm. Điều đáng nói là giá trị của chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ được nhìn thấy ở thời điểm người lao động đang đóng góp, mà rõ nét hơn khi họ bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, khi sức khỏe không còn cho phép làm việc như trước và một nguồn thu nhập ổn định trở nên cần thiết. Đó là câu chuyện về sự chuẩn bị cho tương lai và cũng là giá trị lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Tại các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những hoạt động tư vấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đang được triển khai theo hướng gần dân, sát với từng nhóm đối tượng. Những người làm nghề tự do, những người đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, được cung cấp thông tin cụ thể hơn về mức đóng, phương thức đóng cũng như quyền lợi có thể nhận được khi đủ điều kiện. Với nhiều người, trước khi đưa ra quyết định tham gia, họ đều cần nhất không phải là những lời vận động chung chung, mà là được giải thích để hiểu chính sách này thực sự mang lại điều gì cho bản thân và gia đình. Trong quá trình đó, việc tiếp cận người dân trực tiếp, giải đáp từng băn khoăn đang trở thành một cách làm quan trọng để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với cuộc sống.
2: Khi đi tư vấn tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện á, thì điều người dân quan tâm nhiều nhất là sau này họ có được nhận lương hưu hay không. Thì khi đi tư vấn thì nhân viên bưu điện luôn giải thích rõ với người dân là khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người dân sẽ được lựa chọn cái mức đóng phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình và linh hoạt trong cái phương thức đóng. Khi tham gia đủ điều kiện á, thì người dân sẽ được nhận lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm hưu trí trong suốt thời gian tham gia. Và ngoài ra nhà nước sẽ điều chỉnh lương hưu khi điều kiện kinh tế xã hội thay đổi. Khi giải thích như vậy thì người dân cảm thấy là cái chính sách này của nhà nước là rất là tốt, đã lo lắng cho đến với người dân, mà khi mà người dân không được tham gia bắt buộc thì sau này người dân vẫn có thể mà đóng góp được một cái khoản tiền nào đó của người dân, nhàn rỗi đó của người dân tham gia, thì để sau này được nhận lương hưu giống như những cái người mà đi công tác trong cơ quan nhà nước và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế hưu trí nữa.

0: Không chỉ tư vấn về việc tham gia, những người làm công tác phát triển đối tượng còn giúp người dân hình dung rõ hơn về quá trình tích lũy của mình. Bởi với bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiệu quả của quyết định hôm nay không thể nhìn thấy ngay lập tức. Đó là một quá trình cần sự kiên trì, nhưng đổi lại là những quyền lợi có ý nghĩa lâu dài khi người lao động về sau. Từ cách tiếp cận này, ngày càng có thêm những người lao động tự do lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Họ không có một công việc ổn định với chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng lại chủ động tạo cho mình một kế hoạch an sinh riêng.
1: Được các anh chị nhân viên bên bảo hiểm tư vấn thì hiện tại là có cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được tư vấn kỹ và tôi cũng đã tham gia. Hy vọng là trong quá trình đóng thì được các anh chị quan tâm, hướng dẫn và để tôi hiểu được để tham gia cái bảo hiểm đó. Về già thì tôi được lương hưu với lại có hình như có hỗ trợ bảo hiểm y tế đi kèm đúng không ạ? Nên là tôi thấy rất là yên tâm để có thể về già thì có lương hưu và có thể có bảo hiểm để đi thăm khám bệnh thì nếu mà không may bị ốm đâu, không phụ thuộc vào con cháu.
0: Anh Lê Đình Hải Nguyên ở xã Erang là một trong những trường hợp như vậy. Công việc tự do khiến nguồn thu nhập của anh phụ thuộc vào công việc từng thời điểm. Tuy nhiên anh cho rằng điều đó càng cần phải có sự chuẩn bị cho tương lai. Sau khi được tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ email, điện thoại đến tư vấn trực tiếp, anh đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và duy trì việc đóng phí qua tài khoản. Điều anh Nguyên hướng đến không phải là một khoản thu nhập trước mắt, mà là tạo dựng một nguồn thu nhập cho một thời điểm mà khả năng lao động của bản thân có thể không còn như hiện tại. Với những người làm nghề tự do, đây là một lựa chọn đòi hỏi sự chủ động, bởi khoản đóng bảo hiểm xã hội là khoản chi được thực hiện trong hiện tại, trong khi quyền lợi lớn nhất lại nằm ở tương lai. Chính vì vậy, để duy trì được quá trình tham gia, người dân cần hiểu rõ mục đích của việc đóng bảo hiểm xã hội và xác định đây là một khoản dành cho chính mình sau này.
2: Thì em cũng có tham gia hơn một năm nay rồi, bảo hiểm tự nguyện thì trước mắt thì cứ bảo hiểm thì sức khỏe, còn sau về già thì có một số lương hưu nhỏ gì đó để mình trang trải cuộc sống.
0: Câu chuyện của chị Mai Thị Mây là bắt đầu từ một hoàn cảnh khác. Trước đây chị từng làm việc tại Viettel và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi nghỉ việc, chị đứng trước một lựa chọn, nhận bảo hiểm xã hội một lần hay tiếp tục duy trì quá trình tham gia để hướng tới chế độ lương hưu sau này. Thay vì lựa chọn khoản tiền nhận ngay, chị Mây quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay chị đã duy trì việc tham gia khoảng 10 năm.
3: Sau khi mà tôi nghỉ làm ở Viettel là người ta đưa tôi cái sổ bảo hiểm. Nhưng có nhiều người thì họ sẽ lấy về một cục tùy theo. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là đầu tư cho tương lai về già. Tôi quyết định đóng tiếp để sau này là được hưởng cái chế độ lương hưu. Khi về già có cái phần hỗ trợ cho yên tâm lúc tuổi già.
0: Với chị Mây, quyết định tiếp tục tham gia được đưa ra từ một suy nghĩ khá đơn giản. Đó là thay vì sử dụng ngay khoản tiền có thể nhận được, chỉ còn những năm tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội là một sự đầu tư cho chính cuộc sống của mình sau này. Sự khác biệt nằm ở cách nhìn về tương lai. Nếu bảo hiểm xã hội một lần đem lại khoản tiền trong một thời điểm cụ thể, thì việc tiếp tục tham gia lại hướng tới một nguồn bảo đảm lâu dài hơn khi đủ điều kiện hưởng các chế độ theo quy định.
3: Bảo hiểm y tế thì khi mà mình tham gia thì là lúc mà mình không may mình bị đau ốm, mình đi viện thì mình phải nhập viện thì nhà nước sẽ hỗ trợ mình cái tiền viện phí, rồi thuốc men nữa. Thì nói chung là cũng hỗ trợ nhiều trong cái lúc mình ốm đau.
0: Hai cách tham gia khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng anh Nguyên và chị Mây đều có chung một điểm. Họ không chờ đến khi tuổi cao mới nghĩ đến cuộc sống của mình sau này. Anh Nguyên tham gia khi đang là lao động tự do, chị Mây tiếp tục đóng sau khi đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với cả hai, bảo hiểm xã hội được nhìn nhận như một quá trình tích lũy, chứ không phải một khoản đóng góp đơn thuần. Chính sự thay đổi trong nhận thức này đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ sở. Ở các địa phương, công tác tuyên truyền không chỉ được thực hiện thông qua các hội nghị hay những đợt tuyên truyền tập trung. Cán bộ nhân viên làm công tác phát triển đối tượng còn trực tiếp đến từng khu dân cư, gặp gỡ, trao đổi và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Từ những cuộc gặp trực tiếp như vậy, câu chuyện về bảo hiểm xã hội tự nguyện không còn là một chính sách xa lạ. Người dân có thể hình dung rõ hơn về quá trình mình sẽ

0: tham gia, quyền lợi hướng tới và ý nghĩa của việc duy trì lâu dài. Đây cũng là điều mà chính quyền cơ sở xác định cần được chú trọng nếu muốn mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.
1: Ủy ban xã Hải Răng đã tổ chức cái hội nghị chuyên đề bảo hiểm y tế trên địa bàn, thì cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, trong đó là cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với phòng văn hóa xã hội đã tham mưu cho ủy ban xã là ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các cái 26 thôn buôn trên địa bàn, trong đó thì có danh sách của các người là chưa tham gia rồi các hộ gia đình, để chúng ta là tuyên truyền vận động trực tiếp thông qua cái hệ thống chính trị, các cái như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân, và tổ chức những cái buổi tuyên truyền cụ thể về tại các thôn buôn để nâng cao cái sự hiểu biết, cái sự quan tâm của các hộ gia đình, qua đó là giúp người dân hiểu rằng sự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là không chỉ là thực hiện cái chính sách mà còn là cái cách chủ động chuẩn bị cho cái cuộc sống về cái cơ sở, cái sức khỏe của mình, để là yên tâm về cái khi về già, rồi trong cái khi có sự cố rủi ro, đau ốm, bệnh tật, chúng ta chủ động tham gia tại cái cơ sở khám chữa bệnh đã được yên tâm hơn.
0: Khi người dân hiểu được ý nghĩa lâu dài của chính sách, việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng trở nên chủ động hơn. Đó không còn đơn thuần là việc thực hiện một nghĩa vụ hay một khoản chi trong gia đình, mà là một kế hoạch tài chính cho tương lai. Với lao động tự do, điều này càng có ý nghĩa bởi họ không có sẵn một hệ thống bảo đảm thu nhập khi không còn khả năng lao động như những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, mỗi năm tham gia, mỗi khoản đóng được duy trì cũng chính là một bước trong quá trình tạo dựng chỗ dựa cho chính mình về sau. Từ góc nhìn của ngành bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân hiểu và chủ động tham gia.
2: Việc điều chỉnh tăng lương hưu thể hiện sự từ việc là rõ chính sách an sinh xã hội, sự nhân văn của đảng và nhà nước. Đây cũng là minh chứng sinh động để người dân thấy rõ tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ có lương hưu mà mức hưởng còn được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Thời gian tới thì bảo hiểm xã hội cơ sở Eleo tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là thôn buôn, để mà tổ chức và các tổ chức dịch vụ thu và các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng phát triển bền vững về người tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương.
0: Việc thực hiện chính sách vì thế đang được đặt trong một quá trình xuyên suốt. Người lao động tham gia khi còn trong độ tuổi lao động, duy trì quá trình đóng và đến khi đủ điều kiện thì được hưởng các quyền lợi theo quy định. Trong quá trình ấy, lương hưu là một trong những kết quả mà người tham gia hướng đến. Khi nguồn thu nhập từ lao động không còn, khoản lương hưu hàng tháng có thể trở thành một phần quan trọng giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, việc điều chỉnh tăng lương hưu từ tháng 7 năm 2026 thêm 8% tiếp tục đem lại niềm vui cho người đang hưởng. Mức tăng cụ thể của từng người có thể khác nhau, nhưng về ý nghĩa, đây là sự bổ sung vào nguồn thu nhập thường xuyên của người nghỉ hưu trong bối cảnh các khoản chi tiêu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm.
3: Tôi quyết định tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện để về già tôi có một đồng lương hưu, tức là vừa có lương hưu để sinh sống cuộc sống hàng ngày, vừa con cháu khỏi phải cho và vừa là có cái thẻ bảo hiểm. Nhất là khi ốm đau có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là không phải mua, đó là một cái quyền lợi sát sườn. Thứ hai là tiền lương hàng tháng, thì tôi thấy đó là cái quyền lợi và sát sườn của một người đóng bảo hiểm tự nguyện.
0: Cùng với việc điều chỉnh lương hưu, phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cũng giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc nhận và quản lý khoản tiền của mình. Việc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản giúp hạn chế việc phải di chuyển nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện để người hưởng chủ động sử dụng nguồn thu nhập theo yêu cầu. Những thay đổi từ chính sách đến phương thức phục vụ đang góp phần làm cho quyền lợi bảo hiểm xã hội được thể hiện rõ hơn trong đời sống hàng ngày. Và cũng từ những quyền lợi cụ thể ấy, niềm tin của người dân đối với chính sách được hình thành.
4: Mà khi tham gia bảo hiểm xã hội này thì hiện tại thì đã được nhà nước hỗ trợ trong cái mức đóng, thì tôi thấy là cái đảng và nhà nước là đưa ra một cái chính sách là rất phù hợp cho đối với những người nông dân như chúng tôi tham gia hộ nông dân, cũng không phải là doanh nghiệp, cũng không phải là công ty gì, nhưng là sau này người nông dân cũng được nhận cái lương hưu hàng tháng như các công nhân và đối tượng khác, thì tôi thấy là cái này là rất là hợp lý. Vì cái này thì tôi nghĩ là chắc là người dân là cũng là sáng suốt để lựa chọn cho mình, mỗi một gia đình cứ mỗi người là nên tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này đó là cái cuộc sống của mình sau này nó tự lập nó tốt hơn.
0: Một khoản đóng hợp này có thể chưa tạo ra thay đổi lớn trong cuộc sống hiện tại, nhưng nhiều năm sau, những khoản đóng được duy trì sẽ tạo thêm một quyền lợi có ý nghĩa đối với chính người tham gia. Đó là lý do việc mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là câu chuyện về số lượng người tham gia, mà còn là câu chuyện về cách mỗi người chuẩn bị cho tương lai của mình. Khi tuổi già đến, không ai có thể biết trước sức khỏe, hoàn cảnh hay khả năng lao động sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mỗi người có thể chủ động chuẩn bị một phần cho tương lai ngay từ hôm nay. Lương hưu tăng đem đến niềm vui cho người đang hưởng. Những người đang tham gia tiếp tục có thêm niềm tin để duy trì. Và với những người chưa tham gia, những câu chuyện thực tế của anh Nguyên, chị May có thể trở thành một gợi mở để họ cân nhắc về kế hoạch an sinh cho chính mình. Từ những lựa chọn nhỏ trong hiện tại, một điểm tựa lớn hơn có thể được hình thành cho tương lai. Bảo hiểm xã hội vì thế không chỉ là chính sách dành cho ngày mai, đó là sự chuẩn bị được bắt đầu từ hôm nay.

Năm học 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình? Mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào? Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu phần trăm? Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ thời điểm nào? Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Với những trường hợp nào được áp dụng, quyền lợi cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Bảo hiểm xã hội coi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát trực tiếp trên website drt.vn và livestream trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cùng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026 có những nội dung chính sau đây.
1: Chuẩn bị phương án dự phòng bảo đảm thông tin liên lạc mùa mưa lũ năm 2026. Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Nhà đại đoàn kết giúp hộ nghèo vươn lên. Israel đẩy mạnh thâm nhập thị trường quốc phòng châu Âu là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng qua ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố quyết định số 1613 ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hội nghị cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm trưởng ban, các phó trưởng ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Theo đó, ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Phú Yên được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý cần nhanh chóng hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ dự án và các nội dung liên quan, bảo đảm

0: quá trình sắp xếp tổ chức không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn mới, ban quản lý cần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, quản lý và phát triển theo đúng quy hoạch, chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, tăng cường đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành với ban quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Sáng ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở ngành địa phương, doanh nghiệp điện lực, bưu chính, viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc mùa mưa lũ năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 29.082 km cáp quang, 3.528 trạm có nguồn điện dự phòng và 1.993 trạm có máy phát điện dự phòng. Qua rà soát phương án của các đơn vị doanh nghiệp, về cơ bản hạ tầng thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị theo hướng duy trì liên tục, có dự phòng và ưu tiên khôi phục các khu vực phục vụ chỉ đạo, điều hành và cứu hộ, cứu nạn. Tại cuộc họp, đại diện các địa phương doanh nghiệp đã thông tin về phương án dự phòng, chuẩn bị cho công tác bảo đảm thông tin liên lạc của đơn vị mình trong mùa mưa lũ năm nay, thảo luận về nguy cơ mất điện kéo dài, nguy cơ chia cắt, khó tiếp cận hiện trường, qua đó đề xuất phương án ứng cứu, điều phối, phối hợp, điều hành, chia sẻ hạ tầng khi xảy ra sự cố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp điện lực, bưu chính, viễn thông cần thành lập đội ứng cứu, bố trí phương tiện cơ động đồng bộ và duy trì ứng trực 24/24 giờ khi xảy ra bão lũ. Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động phối hợp rà soát, xác định những thôn buôn, khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, mất điện, mất sóng, xác định các vị trí cần ưu tiên bảo đảm thông tin liên lạc, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp điều phối. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cũng yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan chủ động phương án về nhân lực, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, bảo đảm thông tin cảnh báo, thông tin liên lạc với tàu thuyền, tần số cứu nạn và kịp thời xử lý tình trạng nhiễu, đồng thời tăng cường giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống chỉ huy, điều hành, có phương án giao lưu, khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
1: Sau 2 ngày diễn ra chiều qua ngày 18 tháng 9, chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026 do Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành bế mạc. Tham dự bế mạc có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Cuộc diễn tập tập trung phát hiện, điều tra và ứng cứu chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào hệ thống bệnh án điện tử HIS giả lập của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ban tổ chức xây dựng 3 tình huống có mức độ tăng dần, gồm xuất hiện phiên đăng nhập và truy cập bất thường bằng tài khoản hợp lệ, máy tính sử dụng hệ thống HIS có dấu hiệu bị kiểm soát, phát sinh hoạt động dò tìm và kết nối nội bộ bất thường, mô phỏng hành vi mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc. Trong suốt thời gian diễn ra diễn tập, 120 thành viên thuộc 7 đội đã trực tiếp đối đầu với các đợt tấn công giả lập từ đội ngũ chuyên gia của ban tổ chức. Các đội đã nhanh chóng nhận diện dấu hiệu xâm nhập, thu thập bằng chứng, cô lập vùng nhiễm mã độc, phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu và báo cáo sự cố kịp thời theo đúng quy trình. Thông qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bổ sung phương án xử lý, nâng cao năng lực phối hợp và khả năng ứng phó chủ động, kịp thời khi xảy ra sự cố thực tế. Phát biểu bế mạc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương nỗ lực của Công an tỉnh trong vai trò nòng cốt tham mưu tổ chức cùng sự phối hợp chuẩn bị chu đáo về hạ tầng kỹ thuật của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực y tế không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy mà là nhiệm vụ gắn liền với chất lượng phục vụ và quyền lợi của người dân. Sở Y tế cùng các cơ sở y tế phải khẩn trương rà soát toàn diện hiện trạng hệ thống, khắc phục ngay các điểm yếu, lỗ hổng đã bộc lộ qua diễn tập, hoàn thiện các quy trình ứng cứu sự cố và bảo đảm 100% hệ thống thông tin của các cơ quan đơn vị y tế phải được phê duyệt hồ sơ cấp độ an ninh mạng trước ngày 30 tháng 11 năm 2020. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục chủ trì tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về lộ lọt, trao đổi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội đạt kết quả cao.
1: Sáng qua ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân viên chức lao động và cán bộ công đoàn năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Đây là dịp để người lao động trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, chính sách bảo hiểm và quyền lợi hợp pháp chính đáng đến lãnh đạo tỉnh.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông tin một số kết quả nổi bật của các cấp công đoàn từ đầu năm đến nay. Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Tháng Công nhân năm 2026. Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến công việc, đời sống của người lao động, trong đó có tình trạng một số doanh nghiệp chậm trả lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, người lao động cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và các thiết bị phúc lợi như nhà trẻ, trường mầm non, cơ sở y tế, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao. Đối với chương trình mái ấm công đoàn, một số đoàn viên đủ điều kiện vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận hỗ trợ do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, trong khi chi phí thực hiện thủ tục còn cao. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những đóng góp của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí cho rằng những ý kiến góp ý tại hội nghị lần này là những thông tin quan trọng giúp tỉnh nhìn nhận rõ hơn những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn và có giải pháp phù hợp để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp tất cả các ý kiến và tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết từng vấn đề mà đoàn viên, công nhân viên chức lao động phản ánh, đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của công nhân viên chức lao động trong tỉnh.
1: Chiều qua ngày 18 tháng 9, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
2: Cuộc thi được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp phát động từ tháng 4 năm 2026 với chủ đề Sách và ước mơ vươn xa. Sau 4 tháng triển khai, ban tổ chức tiếp nhận 20.130 bài dự thi của 179 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi năm nay được lan tỏa sâu rộng trên các nền tảng số, nhận được sự quan tâm ngày càng rõ nét của các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và học sinh đối với việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc. Nhiều bài dự thi được đầu tư nghiêm túc cả về nội dung và hình thức, không chỉ giới thiệu mà còn liên hệ thực tế, soi chiếu, chắt lọc và lan tỏa những bài học qua trang sách, nuôi dưỡng những ước mơ, xây dựng những kế hoạch lan tỏa sách theo thực tiễn cuộc sống. Qua các bài thi, dấu ấn và cảm xúc cá nhân cũng thể hiện rõ nét, tạo ấn tượng cho ban giám khảo và ban tổ chức. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 4 giải tập thể, 2 giải chuyên đề và 60 giải thưởng cá nhân, gồm 29 giải khuyến khích, 16 giải ba, 10 giải nhì và 5 giải nhất. Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 3 thí sinh tiêu biểu nhất đại diện cho 3 cấp học để đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương.
1: Chiều ngày 18 tháng 9, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào phường Tuy Hòa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiệm kỳ qua, Hội đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào cũng như giữa hai tỉnh kết nghĩa. Hội cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi tri ân quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam từng làm nhiệm vụ tại Lào, đồng thời kết nối trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại do thiên tai. Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phát triển hội viên và tích cực tham gia củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đại hội đã bầu bà Lê Thị Vân giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, phường Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031. Thưa quý vị và các bạn, từ những lời mời đầu tư, trúng thưởng đến việc lợi dụng yếu tố tâm linh để cho số, các đối tượng lừa đảo đang liên tục thay đổi kịch bản trên không gian mạng. Tại Đắk Lắk, nhiều đường dây đã bị triệt phá với số tiền giao dịch hoặc bị chiếm đoạt lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Những vụ án

0: Này tiếp tục cho thấy người dùng cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi và yêu cầu chuyển tiền trên mạng.
1: Hai đối tượng trong một đường dây đã sử dụng mạng xã hội để livestream tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số và kết quả xổ số, từ đó rao bán lộc cho số, báo số cho nhiều người. Mỗi số may mắn được bán với giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
2: Để tạo lòng tin cho khách thì em có đi chỉ đạo giờ đi live ở những cái nơi mà tối tối hoặc là đền thờ, và có lên mạng Google tìm kiếm những cái hình ảnh mà logo bông sen, logo mang ý nghĩa tâm linh, thì em về em kêu đặt ra làm những cái dấu mộc để ấn lên cái tờ giấy ghi số cho khách cảm thấy may mắn.
1: Vụ việc trên chỉ là một trong nhiều vụ án lừa đảo trên không gian mạng được Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Công an và Công an các địa phương đấu tranh triệt phá. Có vụ, các đối tượng chọn địa điểm hoạt động ngay tại các buôn làng, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Kịch bản lừa đảo liên tục thay đổi, từ đầu tư, trúng thưởng, cá cược đến lợi dụng yếu tố tâm linh, khiến người thiếu thông tin hoặc mất cảnh giác dễ rơi vào bẫy.
3: Các cái nhóm đối tượng này thì nó luôn luôn thay đổi các cái phương thức, thủ đoạn, đó, rồi luôn luôn là đánh vào cái tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân. Đó, và nó tạo các cái kịch bản là rất là chuyên nghiệp đó, để lừa người dân tham gia, để mà tham gia các cái cuộc thi, rồi tham gia các cái dịch vụ mà có cái trúng thưởng đó, để mà đánh vào cái tâm lý hám lợi của người dân.
1: Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì phối hợp triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc, ghi số đề và cá độ bóng đá qua Internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư, đặt cược tài xỉu chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người, cùng đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh lừa đảo hơn 50 tỷ đồng.
3: Các cái đối tượng lạ tương tác đối với lại người dân để mời gọi thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm, nó tạo ra các cái kịch bản để nó dẫn dụ người dân để thực hiện các cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Những vụ án đã được triệt phá cho thấy chiếc bẫy trên không gian mạng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, nhưng thường bắt đầu bằng lời mời gọi hấp dẫn và yêu cầu người dùng cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền. Vì vậy, trước một tài khoản lạ, một lời hứa lợi nhuận cao hay thông báo trúng thưởng, việc kiểm chứng thông tin và không vội chuyển tiền là cách thiết thực để tự bảo vệ tài sản của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đón năm học mới trong những cơ sở giáo dục mới, khang trang và hiện đại hơn. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động dạy và học, những ngôi trường mới còn đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.
1: Không chỉ còn giới hạn trong những phòng học truyền thống, thiếu không gian thực hành và trải nghiệm như trước đây. Giờ đây, những tiết học của học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, phường Phú Yên đang được tổ chức trong một không gian giáo dục đồng bộ và hiện đại hơn. Tại cơ sở mới, bên cạnh hệ thống phòng học truyền thống, nhà trường còn bố trí các phòng bộ môn như tin học, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, âm nhạc, mỹ thuật, khu giáo dục thể chất, tập luyện thể thao, đáp ứng phát triển toàn diện phẩm chất năng lực học sinh.
4: Thì năm nay được học trong một ngôi trường mới, nó có đầy đủ tất cả các trang thiết bị giúp cho bọn em học. Dạ, em cảm thấy rất là hạnh phúc ạ.
1: Năm học này, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ có 21 lớp với 810 học sinh. Cùng với việc ổn định nền nếp tại cơ sở mới, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là khai thác tối đa công năng của từng phòng học, thiết bị, gắn đầu tư cơ sở vật chất với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường. Các tiết học được triển khai theo hướng tăng thời lượng thực hành, thí nghiệm, triển khai dự án và tạo sản phẩm học tập. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức linh hoạt trong và ngoài lớp học.
5: Thì đối với cơ sở mới, đây là một cái cơ sở khang trang, hiện đại và đầy đủ các cái phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị học. Cho nên đấy là một cái thuận lợi, hết sức thuận lợi cho nhà trường để tạo cái điều kiện giảng dạy và nâng cao tầm của nhà trường. Thì nhà trường cũng có rất là nhiều giải pháp để

0: tận dụng hết cái tính năng của các phòng chuyên môn.
1: Cũng trong năm học này, hơn 950 học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh học tập tại cơ sở mới. Hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu nội trú và các thiết bị dạy học được đầu tư cơ bản, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngôi trường mới mở rộng không gian học tập, nghiên cứu và rèn luyện cho học sinh. Với những em ở xa, khu ký túc xá không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn tạo môi trường sinh hoạt, tự học và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.
2: Ký túc xá mới thì nó khang trang hơn và hiện đại hơn, trang bị đầy đủ và đặc biệt là có bàn học giúp em học tập tiến bộ hơn và em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt.
3: Với sự đầu tư của tỉnh, một cái ngôi trường mới, nhiều trang thiết bị dạy học hiện đại thì đặt ra cho nhà trường rất là nhiều thử thách. Thứ nhất là với cái đầu tư lớn thì cái chất lượng của nhà trường phải định hướng là phải tăng lên. Thứ hai, đây cũng là một cái cơ hội để giúp cho nhà trường tăng cường cái giáo dục và đào tạo toàn diện trong cái thời gian này, đẩy mạnh cái việc rèn luyện các kỹ năng của các em lên một cái bước nữa.
1: Trong giáo dục, ngoài nâng cao chất lượng dạy và học, sự đầu tư về cơ sở vật chất là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và toàn diện. Đó cũng là trách nhiệm đặt ra đối với mỗi nhà trường, mỗi thầy cô và học sinh trong hành trình đổi mới giáo dục.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn quỹ vì người nghèo và các nguồn hỗ trợ khác, phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết ở xã E Phê đã giúp giấc mơ của nhiều hộ nghèo trở thành hiện thực. Những ngôi nhà mới kiên cố không chỉ mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là động lực để họ luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ngôi nhà mới xây của mẹ con bà Nguyễn Thị Trúc Ly ở Buôn Sắc, xã E Phê, tuy chưa có nhiều vật dụng bên trong, nhưng nó là căn nhà kiên cố mà từ trước đến nay chưa bao giờ bà dám mơ tới. Bà Ly cho biết khi về ở ngôi nhà mới mà nhiều lúc bà vẫn chưa tin là nhà của mình. Giờ đây, ước mơ lớn nhất trong cuộc đời bà đã trở thành hiện thực. Bản thân bà bị tiểu đường đã 13 năm nên sức khỏe rất yếu. Bà sống cùng con trai 23 tuổi, không có khả năng lao động, đau ốm thường xuyên. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp và người thân giúp đỡ, thì không biết bao giờ bà mới được ở trong ngôi nhà mới kiên cố như thế này.
1: Tôi là không làm được là vì rằng không có sức khỏe. Hồi lâu hòn cháu bò nhưng không có sức khỏe để chăm. Bây giờ nhờ có điều kiện thì được trợ cho em ít chi đó thì cũng được.
0: Còn gia đình anh Ai Vinh ở Buôn Tà Đổ có 4 người phải sống trong căn nhà xuống cấp. Năm 2026, nhờ quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ cho gia đình anh 50 triệu đồng. Cộng với tiền vay mượn, gia đình anh đã xây được căn nhà mới khang trang trên diện tích hơn 50m² với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp trị giá hơn 200 triệu đồng. Anh Vinh cho biết, nếu không có tiền hỗ trợ của nhà nước thì không biết bao giờ gia đình anh mới xây được ngôi nhà khang trang như thế này.
2: Em có chi phí có 30 triệu sao làm được, với bên nhà nước tài trợ thì em có động lực làm, rồi em vay mượn thêm. Cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm, đã hỗ trợ.
0: Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã E Phê, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Thông qua vận động quỹ vì người nghèo và huy động nguồn lực xã hội hóa từ cán bộ công chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phát huy tốt vai trò đoàn kết cộng đồng, vận động nhân dân tham gia ngày công lao động, hỗ trợ vật liệu, tạo nên nhiều mô hình điển hình tiên tiến, mang tính nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.
3: Đối với trên địa bàn của xã thì cũng đang xây dựng kế hoạch triển khai theo cái lộ trình của giai đoạn 26-30. Và trong năm 2026 này thì bằng cái nguồn lực của tỉnh như cũng như có nguồn lực của địa phương thì cũng cố gắng là xây dựng cho được 60% cái số nhà theo cái đề án.

0: 104 đã đề ra tại kế hoạch.
1: Phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở xã Efe đã và đang góp phần thực hiện hiệu quả.

0: thể, Riyadh sẽ mua tổng cộng 48 máy bay tiêm kích F-35 Lanai 2 phiên bản cất và hạ cánh thông thường cùng 49 động cơ Pratt & Whitney F-135 BVK-100. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được tiến triển lớn trong nỗ lực lập một căn cứ quân sự của Mỹ tại Ba Lan, sau khi Warsaw xác nhận đang thảo luận với Washington về vấn đề này. Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết thêm rằng địa điểm sẽ sớm được công bố và nếu kế hoạch được hoàn tất, đây sẽ là bước đi lịch sử trong quan hệ đồng minh Mỹ-Ba Lan. Về phía Ba Lan, Tổng thống Noraki khẳng định trên mạng xã hội X rằng chính phủ sẽ cung cấp địa điểm tốt nhất có thể cho căn cứ lục quân Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Warsaw sẵn sàng duy trì các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.
1: Các doanh nghiệp quốc phòng Israel đang đẩy mạnh thâm nhập thị trường châu Âu thông qua mô hình hợp tác với các tập đoàn sở tại, thử nghiệm sản phẩm và từng bước chuyển hoạt động sản xuất sang khu vực này.
0: Mới đây, MBS System của Israel đã phối hợp với tập đoàn quốc phòng Đức DN Defense tiến hành thử nghiệm thành công đạn tuần kích Skyscraper tại Đức, mở đường cho khả năng sản xuất hệ thống này ngay tại châu Âu. Skyscraper là đạn tuần kích sử dụng động cơ điện, có thời gian bay hơn 2 giờ và tầm hoạt động trên 200 km. Hệ thống có khả năng trinh sát, theo dõi và tấn công mục tiêu, đồng thời có thể tích hợp với hệ thống pháo phản lực Eurobush đang được phát triển cho thị trường châu Âu. Elbit và DN được cho là đã ký thỏa thuận hợp tác hồi tháng 6, trong đó phía Đức sẽ đảm nhiệm sản xuất, lắp ráp, tích hợp và kiểm định Skyscraper ngay tại nước này.
1: Ngày 18 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Boji đã nâng lãi suất chủ chốt từ khoảng 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm.
0: Quyết định trên được ra nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang và giá đồng yen giảm mạnh. Ngân hàng cũng cho biết sẽ theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường ngoại hối, cũng như nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI để định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Các chuyên gia cho rằng nhịp độ tăng lãi suất chậm của Boji là một trong những nguyên nhân khiến đồng yen tiếp tục suy yếu. Cùng với chi phí năng lượng tăng vọt do xung đột giữa Israel, Mỹ với Iran, điều này đã khiến lạm phát bán buôn tăng mạnh và được dự báo sẽ lan sang giá tiêu dùng. Ngay cả khi lãi suất tăng, Boji vẫn tụt lại phía sau các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Giới phân tích cũng dự báo Boji sẽ tăng lãi suất lên 1,5% vào cuối tháng 3 năm sau.
1: Đến đây, chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi.

Chí Hoành. Hương Chí Hoành, Hương Chí Hoành, anh không được chết. Hương Chí Hoành, Hương Chí Hoành, Hương Chí Hoành, Hương Chí Hoành.

0: chị đừng ép tôi nữa, tôi không thể nói. Rốt cuộc cậu không thể nói chuyện gì?
1: Tôi...
0: Cậu có nói không? Nếu cậu không nói, vậy cậu về đi. Chị đừng đuổi tôi, chị đừng giận tôi mà. Vậy thì cậu mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhược Cần đang gặp rắc rối. Cái gì? Ai gặp rắc rối? Đinh Nhược Cần bị bắt cóc. Nhược Cần bị bắt cóc? Không phải cổ đang hẹn hò với Khương chứ Hoành sao? Tại sao lại bị bắt cóc? Bị bắt cóc như vậy thì có báo cảnh sát chưa? Không thể báo cảnh sát, tại sao không được báo? Cổ bị bắt cóc rồi mà không báo cảnh sát. Cho dù lý sức các cậu giỏi cỡ nào thì cũng không thể nào giỏi hơn cảnh sát. Được, cậu có thể nói được là được à? Cậu có thể bắt người xấu vào tù không? Không thể. Chị muốn làm gì? Làm cái gì tôi báo cảnh sát? Chí Hoành đã cứu được Nhược Cần rồi. Cổ nhất định sẽ không sao, chị yên tâm đi. Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà bây giờ cậu mới nói?

tại sao? Tại sao cậu giấu tôi như vậy chứ? Chị đừng tức giận mà. Chí Hoành sợ chị lo lắng nên mới kêu tôi qua bên này. Thôi đi, anh ta có quyền gì mà quyết định giùm tôi? Anh ta là ai mà nghĩ cách giùm chúng tôi? Nếu như cần xảy ra chuyện gì, các anh có trả lại như cần cho tôi không? Không có đâu, Chí Hoành sẽ đi cứu cổ. Cổ chắc chắn không sao, đó là chuyện cậu nói. Nếu như cần xảy ra chuyện gì thì tôi... Alo, Nhược Cần. Em không sao chứ? Em sao rồi? Em có bị thương không? KK, bị hư rồi à? Sếp, Eagle vừa báo cáo cảnh sát đã bắt được bọn bắt cóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ra tay nặng như vậy. Anh có muốn nói cái gì với tôi không? Ví dụ như tấm hình đó, thân phận của Daniel, quan hệ giữa anh và anh ta. Mấy ngày nay đừng để miệng vết thương dính nước. Đừng vận động mất công lại chảy máu. Cảm ơn. Đây,

băng xong rồi. Tôi có thể lên trển thăm ảnh không? Lên đi. Em về nhà đi. Nhật Cần, chị Nghi, em không sao chứ? Em nói là em không sao rồi, chị không cần lo lắng quá. Nhưng mà không phải em đi chơi mà là bị bắt cóc, chị không lo lắng sao được? Không sao là được rồi. KK đâu? Martin và Tiger đang tiến hành tháo nó ra để kiểm tra mức độ tổn thương.

0: Đối với chị,
1: tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được KK. Không phải lỗi của cô, tôi nhất định sẽ sửa được nó để nó giống như lúc trước. À không, phải tốt hơn lúc trước nữa. Đúng vậy, cô đừng lo lắng quá, đó không phải là lỗi của cô, đều là tại tên Daniel đáng ghét kia. Chính anh ta biến KK trở thành như vậy. KK còn nhỏ xíu mà anh ta lại đạp lên nó. Tôi sẽ bắt anh ta trả giá. Dám đụng tới cô hai của Richard thì phải có gan gánh vác hậu quả. Sếp nói đó nha, nếu anh cần tôi giúp gì thì tôi sẽ làm ngay. Sửa KK trước đi. Tuân lệnh sếp. Cậu đi làm việc đi. Cô Châu, chỗ này không có chuyện gì để các cô giúp hết. Các cô về trước đi. Nhưng mà chị Nghi, về thôi. Quốc Long, tôi về trước nha.

Chị nghe. Chị về cẩn thận nha. Em không về chung sao? Em còn có chuyện phải làm. Sau khi xảy ra chuyện này rồi, em vẫn quyết định tiếp tục sẽ qua lại với Khương Chí Hoành sao? Tại sao chị lại hỏi em chuyện này? Chẳng lẽ chị không đồng ý để em quen với ảnh sao? Chuyện lần này khiến chị cảm thấy Khương Chí Hoành là một người rất bí ẩn và rất nguy hiểm. Anh ta không phải là một vệ sĩ bình thường. Có lẽ anh ta không phải là Khương Chí Hoành mà em quen biết, em hiểu không? Em không biết em có chuẩn bị tâm lý sẵn chưa, nhưng khi em bị bắt cóc, em không lo lắng cho tính mạng của mình. Em chỉ lo cho ảnh tới cứu em thì có gặp nguy hiểm không? Lúc đó em chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó.

Người bị thương thì uống ít cà phê thôi. Cậu đừng ngăn cản thú vui của tôi. Anh có rất nhiều thú vui, bao gồm Đinh Nhược Cần. Sếp, nếu vì sự ấy nấy hoặc là sợ tương lai lại xảy ra chuyện tương tự làm liên lụy tới cổ, cho nên anh cố ý xa lánh cổ, thì tôi rất coi thường anh. Chỉ riêng chuyện lúc cổ bị bắt cóc, cậu muốn bảo vệ anh, thì cổ đáng được trân trọng. Cậu muốn nói cái gì? Tôi đã thay đổi suy nghĩ về cổ. Không có người đàn ông nào không yêu một cô gái sẵn sàng chết vì mình. Nếu anh còn tiếp tục lùi bước nữa thì đừng trách tôi. Gia Duệ, có những câu nói cậu chỉ nên giữ ở trong lòng. Anh đừng trách tôi giới thiệu cổ cho người đàn ông xứng đáng với cổ. Mọi người nghỉ ngơi đi. Ăn bánh đi nè. Nếu không từ bỏ được thì phải đối mặt. Tuy tôi không biết anh đang đắn đo chuyện gì, nhưng sếp à, thay vì làm du mất nước vì mất đắc kỷ, tôi vẫn mong anh là một trụ dương bất chấp sủng ái đắc kỷ hơn. Bé tròn trịa Ma Tên, hai người là vất vả nhất, cho nên phải ăn nhiều để bổ sung thể lực, đừng để bị kiệt sức. Cảm ơn chị, tôi đang đói bụng chết nè. Cảm ơn chị Đinh. À không, cảm ơn bà chủ. Đừng khách sáo, chuyện tôi nên làm. Cảm ơn. À phải, còn Tiger nữa. Tôi chuẩn bị một phần riêng để đem cho cậu ấy. Anh ăn đi. Tay nghề của tôi không tệ đâu. Tôi biết. Đó là ưu điểm duy nhất của cô.

mấy món trứng mà anh thích ăn nhất. Bởi vì em làm hơi gấp cho nên em chỉ làm được mấy món này. Em đã làm cơm chiên trứng, phô mai, nhồi trứng phô mai. Còn cái này nữa, em không về chung với Châu Tâm Nghi sao? Em chỉ tiễn chị Nghi thôi, chứ em không muốn về. Hơn nữa, vệ sĩ của em không đi với em thì sao em về được?

Lần trước anh lôi Lý Phẩm Vật ra khỏi bệnh viện, anh từng nói thân chủ ở đâu thì vệ sĩ phải ở đó. 12 giờ rưỡi trưa mai thì lời ủy thác của em hết hiệu lực. Trước lúc đó, Đinh Nhược Cần, anh là của em, đúng không anh Bốn Mắt? Bốn Mắt. Mặc dù tôi không muốn, nhưng đó là sự thật. Sếp à, đây là quy tắc do anh đặt ra. Con người không thể không có quy tắc. Anh đừng phá hủy danh tiếng của Rishik. Đi thôi, vệ sĩ của em.

em xin lỗi. Bởi vì lúc đó em hoảng sợ mà lùi bước. Em xin lỗi. Không phải lỗi của em.

Em thừa nhận lúc đó em thật sự rất sợ. Nhưng đó là phản ứng trong chớp mắt. Bởi vì trước giờ em chưa từng thấy anh như vậy. Anh đáng sợ hay là kinh khủng? Tại sao anh lại dùng từ đó để nói về mình? Những từ đó không phải là rất chính xác sao? Nếu không em đã không có phản ứng như vậy. Đó là vì chuyện xảy ra quá đột ngột. Bản năng của con người là thứ thành thật nhất. Em sợ anh. Em không sợ anh. Tại vì chuyện xảy ra quá đột ngột thôi. Thường Chí Hoành, anh không thể bất công như vậy. Ít ra anh phải cho em một chút thời gian để tiếp nhận một con người khác của anh. Rồi sao nữa? Nếu sau này lại xảy ra chuyện tương tự, em lại lùi bước, anh lại cho em thêm thời gian. Chuyện này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Từ chuyện sợ anh, em sẽ ép bản thân tiếp nhận một con người khác của anh. Em sẽ quên. Chỉ cần chúng ta mãi mãi ở bên nhau thì sẽ có ngày em quen thôi. Em nói cho anh biết em cần bao nhiêu thời gian để quen với chuyện người em yêu là người giết mẹ của mình.

0: chỉ muốn anh biết, cho dù cả thế giới không tha thứ cho anh, dù anh không tha thứ cho chính mình, em vẫn luôn tha thứ cho anh. Cho dù cả thế giới đều nghĩ anh có lỗi, anh cũng nghĩ anh có lỗi, nhưng không sao hết, bởi vì em sẽ mãi mãi ở bên anh, cùng anh phạm lỗi. Hương Chí Hoành. Em sẽ không bỏ rơi anh.
1: Tuyệt đối.
0: Em sẽ không bao giờ

0: cho dù anh làm sai cái gì
1: thì tôi
0: nói bởi vì Khương Chí Hoành nên Nhật Cần bị bắt cóc. Nhưng bây giờ Nhật Cần không sao rồi. Còn Khương Chí Hoành vì cứu cổ mà bị thương, cho nên Nhật Cần muốn ở lại chăm sóc anh ta. Tôi hiểu rồi. Cô đang nghĩ gì vậy, Giang Lợi? Cô sao vậy? Chị có thể giúp tôi một chuyện không?

lông. Chí Hoành, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu. Sửa khay khay tới đâu rồi? Có lẽ trong tuần này sẽ sửa xong. Nhưng hãy nhớ nó bị hư hao vài chỗ, không biết có thể khôi phục hoàn toàn không. Tiếp tục cố lên, tôi tin vào năng lực của cậu. Được rồi. Cảm ơn bánh kem của anh. Nhiệt độ của sếp vào tối qua và hôm nay ít nhất đã chênh lệch 20 độ. Chắc tối qua sếp đã xảy ra chuyện. À không, là làm chuyện gì đó với bà chủ. Chúng ta quá chiều ảnh. Bánh kem có ngon không? Nhược Cần đã chuẩn bị đặc biệt cho tôi. Ngon lắm. Bánh kem mà bà chủ tương lai mua thì phải ngon rồi. Anh đúng là một vệ sĩ tận tâm. Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ trong 24 tiếng mà còn tặng free 3 tiếng nữa. Đúng rồi sếp. Tối qua thế nào? Tối qua lại xảy ra chuyện gì? Không phải tối qua là... Cái gì? Anh và Nhật Cần đã... Cậu đoán đi. Anh đừng ích kỷ như vậy. Anh kể cho chúng tôi đi. Có phải tối qua anh và bà chủ tương lai đã chơi trò cấp phi chi Omi không? Có phải món quà mà Đinh Nhược Cần tặng anh chính là cổ không? Đúng không sếp? Là cổ đúng không? Tôi đoán đúng rồi chứ gì. Anh đừng bỏ trốn sếp. Mừng quá đi. Brexit sắp tổ chức đám cưới rồi. Không hổ danh là sếp. Kết hôn cũng là người làm đầu tiên. Chúng ta chuẩn bị tổ chức đám cưới à? Không có kinh phí. Tôi có thể cho Chí Hoành mượn thẻ của tôi sao cũng được. Chúng ta phải chuẩn bị tiền mừng. Nhưng anh còn chưa chuyển kinh phí cho tôi nữa nè. Nói nhiều quá, mau sửa khay khay đi. Đúng, phải sửa nhanh lên. Để khay khay làm thiên sứ tình yêu. Đúng vậy.

Em đi chi viện khẩn cấp, đi công tác, em đi trước nha. Tái bút 1, em thanh toán tiền phòng rồi, anh không cần trả nữa. Tái bút 2, lần này anh ngủ thật chứ, không phải gạt em chứ. Nhược Cần. Em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi, anh thích không? Tái bút. Hái trộm hoa hồng trong khách sạn là một môn kỹ năng sống. Nhược Cần. Không thấy em cầm bánh kem chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh thấy hơi buồn. Sinh nhật vui vẻ.

Em đang làm gì vậy? Đây là chuyến du lịch riêng của gia đình chúng ta. Mình không cho phép bất cứ chuyện gì quấy rầy nó. Nếu công việc của mình có việc gấp thì mình phải làm sao đây? Mình đã căn dặn Giai Kỳ rồi, chị và Tâm Nghi sẽ cùng nhau giải quyết. Vậy nếu công việc của cậu, Bỉnh Hoàng sẽ giải quyết giùm mình. Vậy đủ rồi, con đừng nhân nhị nữa. Con biết không, tính tình của con bé này suốt 32 năm trời vẫn như vậy. Một khi nó đã quyết định thì không bất cứ ai thay đổi được. Được rồi. Nhưng tại sao cậu lại nói với mình là đi công tác? Không nói vậy thì cậu đâu có về. Đương nhiên là về rồi. Thật không? Thật. Thôi đi hai vị cô nương. Tôi bỏ đi đánh gôn không phải là để nghe hai cô tấu hề đâu. Hơn nữa diễn chẳng hài hước gì hết. Ba, bác tưởng. Được rồi, cứ như vậy đi. Không biết tôi có vinh hạnh để mời hai quý cô đi dạo với tôi một vòng hay không. Bác tưởng, bác không thể tán tỉnh những cô gái xinh đẹp. Cậu cùng lắm chỉ dễ thương thôi. Không có nha. Rất nhiều người khen mình xinh đẹp đó. Chắc người đó bị đuôi rồi. Beautiful. Thoải mái quá. Lần cuối cùng hai đứa khoác tay ba đi dạo như vậy hình như là lúc các con tốt nghiệp đại học. Sau đó con đi du học nước ngoài, còn con thì vào V-Focus. Muốn tìm cơ hội đi dạo chung cũng khó. Ba, bác tưởng. Được rồi, chẳng lẽ các con không hiểu ba đang đòi hỏi cái gì sao? Vậy đi, nếu các con cảm thấy có lỗi thì coi như các con chịu ý ba một lần. Sau này mỗi năm ba chúng ta lại cùng nhau đi du lịch một lần, ít nhất là một lần, để cả nhà được vui vẻ với nhau. Đương nhiên là không thành vấn đề, đúng không Giang Lợi? Phải, cứ quyết định vậy đi. Ngoéo tay nào. Con nói trước nha, người nào không làm được sẽ là con heo. Hai đứa là hai con heo con. Cậu ấy mới là heo con. Hai đứa cẩn thận một chút. Lạnh quá. Lạnh là phải. Bây giờ là tháng mấy hả? Cẩn thận. Mình nói trước, nếu lát nữa mình không bắt được tôm thì mình tính sổ với cậu. Cậu không bắt được tôm là do cậu dở, chứ tại sao cậu lại đổ thừa mình? Ai là người đề nghị đi bắt tôm? Bắt tôm cho cậu ăn. Cậu thích ăn tôm hấp bia mà. Không có ai lấy tôm suối làm món đó. Lúc tụi mình còn nhỏ thường chơi trò này, toàn là cậu kéo mình xuống nước. Cậu dám nói là cậu không thích dọc nước đi. Bác tưởng, Văn Lợi lại ăn hiếp con nè. Thôi bỏ đi, bác thấy con là người ăn hiếp nó trước mới đúng. Ba rất anh minh. Là cậu ấy tạt nước con trước mà. Cậu đánh lén. Cô tưởng như vậy mới là đánh lén nè.

giỡn đủ rồi, lo mà bắt tôm đi, chờ một chút. Bác không chơi đâu, đứng lại. Không ngờ mình lại vớt được một cục đá. Bác đi đâu vậy bác tưởng? Ba bỏ đi đâu vậy? Con chưa tạt ba mà. Cậu mau bắt tôm đi, bắt được một con tôm hùm rồi. Em làm gì vậy? Cổ con đầu cũng không trả lời. Bận tới như vậy sao? Tôi mới tới phỏng vấn một tiệm bánh. Tôi thấy bánh kem ở đó rất ngon nên mua tới cho các cậu ăn. Cảm ơn chị. Chí Hoành, Tâm Nghi mua bánh tới đãi chúng ta nè. Cảm ơn cô Châu. Đừng khách sáo. Đúng rồi Quốc Long, cậu có thể đem cái này xuống trước không? Được rồi. Cô muốn nói chuyện với tôi? Anh sắp kết hôn với Nhật Cần sao? Cái gì? Dựa theo thái độ hiện tại của anh dành cho cổ thì tôi phản đối. Cảm ơn, không có gì. Nghĩa là anh không muốn kết hôn với Nhật Cần. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Quốc Long đúng là đáng ghét. Tự nhiên nhắc tới chuyện kết hôn, còn hỏi mình nên đi bao nhiêu tiền. Tên ngốc đó làm mình mất mặt quá. Cho dù thế nào tôi cũng phản đối. Lý do: anh quá phức tạp, còn Nhật Cần lại quá đơn giản. Đây là mối tình của cổ. Lúc trước anh xuất hiện như một anh hùng và bước vào đời cổ. Có lẽ cổ đã bị thu hút bởi sự bí ẩn nguy hiểm và phức tạp của anh. Nhưng chuyện đó không thể nào kéo dài mãi. Cảm giác bí ẩn rồi sẽ biến mất. Sức hút của anh đối với cổ cũng sẽ tan biến. Nhưng sự nguy hiểm mà anh đem tới thì chưa chắc. Chuyện lần này chính là một lời nhắc nhở. Cô muốn đánh một trận với tôi sao? Nếu như chuyện đó là cần thiết. Tôi nghĩ tôi nên xin lỗi vì đã không kịp thời bảo vệ cổ. Tôi cũng không có gì để nói trước lời chỉ trích và sự lo lắng của cô. Nhưng mà chỉ cần Nhược Cần không từ bỏ thì tôi sẽ không bao giờ buông tay. Bởi vì Nhược Cần không từ bỏ cho nên tôi mới lo lắng cho cổ sẽ bị tổn thương nếu cứ nắm chặt anh. Anh nên hiểu một điều: yêu một người nhiều bao nhiêu thì sẽ bị tổn thương nhiều bấy nhiêu. Nếu như thật sự có ngày đó, người bị thương không phải chỉ có cổ mà còn có tôi.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gek tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Năm học 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình? Mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào? Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu phần trăm? Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ thời điểm nào? Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Với những trường hợp nào được áp dụng, quyền lợi cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát trực tiếp trên website drt.vn và livestream trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cùng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi gia đình và xã hội, bình đẳng giới không chỉ là thước đo của sự tiến bộ, mà còn là nền tảng để mỗi người được tôn trọng, được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát huy năng lực của mình. Bình đẳng giới bắt đầu từ những điều rất gần gũi, sự sẻ chia trong gia đình, cơ hội bình đẳng cho con trai và con gái, hay việc vợ chồng cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái. Mỗi gia đình sẽ trở nên tiến bộ, hạnh phúc hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số.
1: Tại Trung tâm Y tế Eheleo, bình đẳng giới được nhìn nhận không chỉ là một nội dung của công tác truyền thông, mà còn gắn liền với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương. Trong lĩnh vực y tế, việc bảo đảm cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi người dân cần được cung cấp những kiến thức cần thiết để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, đồng thời có trách nhiệm với sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Những năm qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác truyền thông về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về dân số và phát triển cũng ngày càng được Trung tâm Y tế Eheleo quan tâm. Một trong những nội dung đó là việc tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số do Cục Dân số Bộ Y tế phát động. Đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của dân số. Khi tâm lý ưa thích con trai, tư tưởng trọng nam hơn nữ còn tồn tại, những định kiến về giới có thể tác động đến quyết định sinh con của các gia đình. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ cấu giới tính của dân số có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với đời sống xã hội trong tương lai. Chính vì vậy, thay đổi nhận thức về giá trị của trẻ em gái, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và thúc đẩy bình đẳng giới ngay từ trong mỗi gia đình là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.
2: Khi bình đẳng giới được thực hiện ấy một cách đầy đủ nghiêm túc thì cái vai trò của người phụ nữ được nâng lên và họ có đảm bảo được cái chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ, mà một cái định kiến lâu nay của mình là ở Việt Nam thì có cái định kiến là trọng nam khinh nữ, và với cái bình đẳng giới khi thực hiện tốt thì người phụ nữ sẽ nâng cao cái vị trí ấy, vai trò của mình trong cái việc là thực hiện cái công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.
1: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Bình đẳng giới muốn đạt được hiệu quả cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể gắn với đời sống của người dân. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để hình thành nhận thức về giới. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ tôn trọng lẫn nhau sẽ học được cách tôn trọng người khác. Một bé gái được khuyến khích học tập, được lắng nghe và được trao cơ hội sẽ có thêm sự tự tin để phát triển. Một bé trai được giáo dục về sự chia sẻ và trách nhiệm sẽ hiểu rằng chăm sóc gia đình không phải là trách nhiệm của riêng phụ nữ. Từ những thay đổi trong gia đình, bình đẳng giới từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên bằng những nội dung dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ tuyên truyền về quyền của phụ nữ, cần giúp người dân hiểu rằng bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong gia đình và toàn xã hội. Cán bộ y tế là những người gần dân, thường xuyên tiếp xúc với người dân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe và truyền thông tại cộng đồng. Thông qua những buổi tư vấn, những cuộc trao đổi trực tiếp, những hoạt động truyền thông tại địa bàn dân cư, các thông điệp về bình đẳng giới được truyền tải theo cách gần gũi hơn với cuộc sống. Trong công tác chăm sóc sức khỏe, cán bộ y tế không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn có vai trò tư vấn hướng dẫn để người dân chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và lựa chọn những hành vi có lợi cho bản thân và gia đình. Đối với công tác dân số và phát triển, việc truyền thông về bình đẳng giới cần được lồng ghép trong các hoạt động phù hợp, giúp người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, đồng thời từng bước loại bỏ những định kiến đã tồn tại lâu đời.
3: Trong thời gian qua thì về công tác bình đẳng giới, trạm y tế xã cũng đã thực hiện tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch thực hiện triển khai cái đảm bảo công tác bình đẳng giới giai đoạn 26-30, là cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân biết về cái công tác bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Ngoài ra thì ở trạm cũng có triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám cho phụ nữ mang thai, triển khai các hoạt động khám thai, tư vấn tiền hôn nhân.
1: xã EV là một trong những xã tiêu biểu thực hiện tốt công tác truyền thông, không chỉ tập trung tư vấn tại cộng đồng mà còn triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt là việc tổ chức các hội thi sân khấu hóa. Điển hình như ngày 10 tháng 9 năm 2026 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã EV đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ 12 thôn buôn trên địa bàn xã với 120 thí sinh, thành viên các đội thi là cán bộ công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ thôn buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sản xuất giỏi. Các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi gồm chào hỏi trách nhiệm và tiểu phẩm, nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các đội cùng tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, vai trò của người dân trong bảo vệ phòng chống an ninh, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
4: Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân cũng như là kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm mục đích là lan tỏa thông điệp nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn trong thời gian tới, cũng như là tạo ra cái hội thi cũng như là sân khấu hóa để là dễ tuyên truyền phổ biến cho người dân, đặc biệt là người dân trên địa bàn xã, rồi đồng thời là cho các cái thôn có cái giao lưu, các đội thi có giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cái chính sách pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã EV trong năm 2026, đảm bảo theo cái chương trình kế hoạch đề ra.
1: Hội thi cũng là hoạt động tuyên truyền thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện để các thôn buôn giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Điểm đáng chú ý là hội thi diễn ra trong thời gian ngắn sau khi thực hiện sáp nhập thôn buôn trên địa bàn xã, nhưng các đội chuẩn bị rất công phu, chú đáo và nhận được sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết giao lưu giữa các thôn buôn. Hội thi góp phần thiết thực đưa các quy định pháp luật về hôn nhân, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng đời sống gia đình và cộng đồng văn minh tiến bộ trên địa bàn xã EV.
5: Bản thân tôi thấy là cái cuộc thi này Đảng và Nhà nước là đưa ra thì cho các thôn đi thi nhằm mục đích để tuyên truyền cái luật hôn nhân gia đình và cái hôn nhân cận huyết thống. Thì bản thân được tham gia, cái thứ nhất là mình có thể là truyền đạt được con cháu anh em họ hàng, và cái thứ hai nữa là cảm thấy là vui mừng để tiếp tục tuyên truyền cho bà con của thôn.
6: Tham gia với các đồng đội ở trong các tổ thôn buôn khác cùng nhau giao lưu về mục đích tuyên truyền về luật phòng chống tảo hôn. Dạ thì bản thân em thì cũng muốn tuyên truyền lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để cho bà con chúng ta hiểu được chúng ta nên tập tục theo cái phong tục mới bây giờ, thay đổi theo pháp luật.
7: Lấy chồng sớm thì là sẽ khổ này, sinh con rồi lo cho cuộc sống gia đình, nói chung là rất là nhiều hệ lụy. Bản thân tôi thì tham gia cuộc thi này thì nói chung là tôi cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì ví dụ mình được tham gia hội thi này thì mình về sẽ tuyên truyền cho hội làng mình, thôn xóm mình, là tuyên truyền đến mọi người là cũng không nên là kết hôn sớm. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều, ví dụ như học hành rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu sau này nữa.
1: Thực tế cho thấy khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nhận thức của người dân về bình đẳng giới từng bước có những chuyển biến. Những thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Phụ nữ được tham gia bàn bạc các quyết định trong gia đình, con cái được khuyến khích học tập, con trai được giáo dục biết chia sẻ công việc nhà, vợ chồng cùng chăm sóc con, ông bà cha mẹ không còn đặt nặng việc phải có con trai. Trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên. Từ những hoạt động tại cơ sở, thông điệp về bình đẳng giới được đưa đến gần hơn với từng gia đình.
8: Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã lãnh đạo về công tác bình đẳng giới, đặc biệt là với cái mô hình địa phương hai cấp hiện nay, thì tham mưu với ban công tác ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

0: thức về bình đẳng giới, từng bước thay đổi những quan niệm và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình và xã hội. Sự phối hợp giữa cán bộ dân số và các tổ chức đoàn thể có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lực lượng thường xuyên gần dân, hiểu địa bàn và có điều kiện nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn trong đời sống của người dân. Thông qua các buổi sinh hoạt, truyền thông cộng đồng và tư vấn trực tiếp, những nội dung về bình đẳng giới được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nhận ra rằng bình đẳng giới không phải là điều gì quá xa vời mà chính là những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và để những thông điệp về bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở lời nói, điều quan trọng nhất là phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong từng gia đình. Tại những gia đình thực hiện tốt bình đẳng giới, sự chia sẻ có thể được nhìn thấy từ những công việc rất bình thường trong cuộc sống. Vợ chồng cùng bàn bạc việc gia đình, cha mẹ cùng chăm sóc và giáo dục con cái, các thành viên cùng chia sẻ công việc nhà, con trai và con gái được tạo điều kiện học tập như nhau, mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến và được tôn trọng. Đó chính là những nền tảng để xây dựng một gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
1: Em cũng được ông xã phụ giúp hỗ trợ trong công việc công tác. Dạ, để em hoàn thành nhiệm vụ ở trong thôn, với lại cũng hoàn thành chăm sóc con cái học hành. Được ông cha hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng thấy mình lo được nhiều, không phải là một mình mà là hai người cùng làm, nó được nhiều thời gian hơn để mình có thể làm việc khác và mình cũng cảm thấy hạnh phúc ạ.
2: Bây giờ thời đại bây giờ là mình bình đẳng giới hết rồi, con trai con gái mình cũng yêu thương nhau, nhất là các cặp vợ chồng ấy, mình phải yêu thương nhau, không có sử dụng bạo lực gì đó ở trong gia đình mình. Mình phải sống yêu thương nhau, có chuyện gì là mình đóng cửa bảo nhau, sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mà mình sinh ra hai đứa con như vậy thì mình phải biết yêu thương hai đứa con cho nó công bằng, không có phân biệt này kia, để các em có thể sống tốt, cảm thấy mình được yêu thương hơn.
0: Một gia đình bình đẳng không có nghĩa là mọi người phải làm tất cả mọi việc như nhau. Bình đẳng là mỗi thành viên cùng có trách nhiệm, cùng được tôn trọng và cùng có cơ hội đóng góp phù hợp với khả năng của mình. Khi người chồng biết chia sẻ với vợ, người vợ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, học tập hoặc tham gia công việc xã hội. Khi cha mẹ cùng quan tâm đến việc học hành và phát triển của con cái, trẻ em sẽ cảm nhận được sự yêu thương và có môi trường tốt hơn để trưởng thành.
3: Trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng đi làm xong rồi về phụ giúp gia đình. Ví dụ như là vợ thì con nhỏ rồi thì em cũng phụ nào là cơm nước, giặt giũ, xong rồi rửa chén quét nhà em cũng làm hết. Trong cuộc sống thì hai vợ chồng sống với nhau thì mình cũng phải đùm bọc lẫn nhau, thương nhau, với lại phụ giúp công việc các thứ. Miễn sao là vợ con khỏe, với lại là có sức khỏe, với lại làm ăn.
0: Những việc làm tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của mỗi gia đình. Thay đổi nhận thức và hành vi là một quá trình lâu dài. Những quan niệm, phong tục và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ có thể đã tồn tại trong cộng đồng qua nhiều thế hệ. Vì vậy, không thể kỳ vọng sự thay đổi chỉ diễn ra trong một sớm một chiều, còn có sự kiên trì, thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và chính mỗi gia đình. Đặc biệt, tiếng nói của phụ nữ cần được tôn trọng và phát huy. Khi phụ nữ có kiến thức, có sức khỏe, có cơ hội học tập và lao động, có khả năng tham gia vào các quyết định của gia đình và xã hội, thì vị thế của phụ nữ sẽ được nâng lên. Và khi mỗi người đều có cơ hội phát triển, chất lượng dân số cũng sẽ từng bước được nâng cao. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của bình đẳng giới, không chỉ vì quyền lợi của phụ nữ, không chỉ vì sự tiến bộ của một gia đình, mà vì sự phát triển bền vững của cả cộng đồng và tương lai của các thế hệ mai sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Dân số và phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục lần sau.

0: Mãi Xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung Để rừng còn mãi, khán giả sẽ đến với phản ánh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk về hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra 13 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn các xã khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tại thời điểm kiểm tra có 11 trên 13 cơ sở sản xuất kinh doanh cơ bản đáp ứng đủ điều kiện tiêu chí yêu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định pháp luật. Đối với 2 cơ sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn, Chi cục Kiểm lâm đang giải quyết và xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Theo Chi cục Kiểm lâm, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh cụ thể, đúng quy định, điều kiện kinh doanh đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện việc gắn nhãn, niêm yết thông tin sản phẩm, giống cây tại đầu các lô giống, chưa thực hiện báo cáo kế hoạch sản xuất giống theo quy định, kỹ thuật chăm sóc vườn cây đầu dòng chưa đảm bảo, cỏ dại còn phát triển nhiều, nguồn nước có nơi bị thiếu hụt, có nơi bị ngập úng. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng buôn bán cây keo, bạch đàn giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc dọc các tuyến đường tại các địa phương. Chi cục Kiểm lâm đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, các hạt kiểm lâm khu vực và các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng, lâm nghiệp trên địa bàn. Tuyên truyền, khuyến cáo tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lựa chọn mua cây giống tại các cơ sở sản xuất cây giống, lâm nghiệp có uy tín, chất lượng, nhất là cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, xuất vườn, trồng rừng bằng giống mới có chất lượng tốt. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết trong tháng 8 tại khu vực phía đông của tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, trong đó 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 ha rừng trồng và 7,53 ha cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 ha, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 ha, loài cây giang, le và lộ ô, dây leo, cây bụi, không thiệt hại cây rừng. Các vụ cháy rừng vừa qua cũng chỉ rõ những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hình, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao rựa. Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình đồi dốc, việc tiếp cận khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã phản ánh khó khăn và kiến nghị về thiết bị, công cụ và chế độ cho những người tham gia phòng cháy chữa cháy rừng với lãnh đạo tỉnh, hy vọng sự quan tâm của lãnh đạo giúp công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ khoa học, nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trà cổ thụ Camellia sinensis tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Quần thể trà cổ trên núi Hòn Trào có diện tích khoảng 4 ha với khoảng 8.000 cây lớn nhỏ khác nhau, phân bố chính tại lô 10 khoảnh 2, lô 4 khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành. Đây là khu vực lâm phần cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Xã Hòa Mỹ cho biết đang từng bước triển khai các kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch khám phá tại khu vực núi Hòn Trào. Hiện nay, địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng thương hiệu cho cây trà cổ tại núi Hòn Trào.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Đây là lần đầu tiên cây châm rừng được nhìn nhận một cách khoa học hướng đến giá trị phòng hộ của rừng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm.
1: Hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, các công ty lâm nghiệp và đông đảo người dân tại xã Phú Mỡ. Đối với nhiều người dân, cây trong rừng gắn liền với những ký ức tuổi thơ.

0: tại vùng đất Phú Mỡ. Phần lớn trong số họ xem loài cây này gần như không có giá trị rừng phòng hộ và cải thiện đời sống phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tại hội thảo, những nhà khoa học, nhà quản lý đã chứng minh loài cây này có nhiều giá trị, tiềm năng trong tương lai. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, đơn vị tổ chức hội thảo cho rằng khu vực phía đông tỉnh hiện có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp chưa có rừng còn rất lớn với hơn 15.000 hectare. Tuy nhiên, các loại cây truyền thống như bạch đàn, keo, điều đang dần không thích ứng được với thời tiết. Hầu hết rừng trồng không thành rừng, đến năm thứ 2, thứ 3 thì chết do hạn hán. Trong khi đó, cây châm là cây gỗ lớn, tán lá rộng, rễ bám sâu và chịu được điều kiện khắc nghiệt ở những vùng đất như trên. Mới đây, cây châm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào danh sách loại cây trồng rừng phòng hộ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định công nhận cây châm rừng Zezizum Kumini L. Stick là cây có nguồn giống trồng lâm nghiệp. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân là đơn vị chủ quản 30 cây châm được đánh giá là nguồn giống cây trội khoảng 5, khoảng 6 tiểu khu 78 xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, thuộc đất rừng sản xuất. Đây là nền tảng để hướng đến việc nhân giống mở rộng diện tích trồng cây châm trong tương lai.
1: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân tổ chức cái hội thảo này nhằm mục đích là bảo tồn cái nguồn gen cây châm và phát triển cây châm trên địa bàn phía đông tỉnh. Và qua cái hội thảo này thì chúng tôi là truyền tải cái thông tin đến các ngành, các cấp và bà con ở trên địa bàn để mà trước mắt là giữ cái cây hiện có trên rừng tự nhiên, và chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cái cơ sở chế biến để mà nhân rộng cái vùng trồng, đem lại cái về lợi ích về môi trường và về kinh tế cho người dân trồng rừng.
2: Dự án sẽ được triển khai là đồng bộ và gặp nhiều thuận lợi để mà cây trăm sẽ được dần và bảo tồn cũng như phát huy cái tính phòng hộ của cây trăm cũng như là phủ xanh được những cái đồi trọc chưa hiện nay là chưa có cái loài cây để mà trồng trên đó.
0: Tại hội thảo, tiến sĩ Phạm S, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết ông đã nghiên cứu một thời gian rất dài và có nhiều công trình khoa học về cây châm rừng ứng với thực tế đời sống của người dân. Đó là công trình khoa học về bảo tồn nhân giống vô tính cây châm rừng, công trình nghiên cứu và sản xuất vang châm rừng đầu tiên trên thế giới với thương hiệu vang Fulas, công trình nghiên cứu quy trình canh tác cây châm rừng đầu tiên ở Việt Nam. Tất cả sẽ được chuyển giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân hướng đến việc phát triển cây châm thành cây trồng rừng phòng hộ, vùng nguyên liệu cho thương hiệu rượu vang tại xã Phú Mỡ. Đặc biệt, cây châm rừng rất phù hợp và phân bố rộng từ Đà Nẵng trở vào Duyên Hải, Nam Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ với khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, nhiệt độ trung bình 20-30 độ C, lượng mưa 1.000-2.000mm trên một năm, đất pH 5.5-7.5.
3: Khi thực hiện dự án này sẽ đảm bảo được cái giải quyết được ba vấn đề. Đó là cái lợi ích về vấn đề kinh tế từ cây châm rừng tự nhiên, không hiểu biết về cái giá trị kinh tế để là hái tự phát, thì hiện nay sẽ có cái tổ chức thu mua để tạo cái sinh kế người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc. Vấn đề thứ hai, từ biến về cái cây suy giảm cái đa dạng sinh học, suy kiệt nguồn gen, thì trở thành cái phục hồi phát triển tiến đến net zero 2050 để góp phần nâng cao về cái bảo vệ môi trường sinh thái. Và vấn đề thứ ba đó là có ý nghĩa rất tốt về mặt cái xã hội. Những cái trăm là những cái vùng sâu vùng xa, người đồng bào dân tộc, thì khi thấy được giá trị kinh tế cái trăm thì người dân bản địa cũng sẽ tiếp tục phát huy, gìn giữ để bảo tồn và cái tạo cái vùng sinh thái phát triển từ cái trăm để góp phần đảm bảo được đa dạng sinh học và có cái sinh kế bền vững trong tương lai.
0: Hội thảo xác định nguồn gen cây châm rừng là một tài sản sinh học cần được bảo tồn và phát triển lâu dài. Trên cơ sở đó, xây dựng vườn lưu giữ nguồn gen và vườn cây đầu dòng, kết hợp các phương pháp nhân giống phù hợp để từng bước chủ động nguồn cây giống có chất lượng đảm bảo cho việc phát triển vùng nguyên liệu đủ lớn đáp ứng ngành công nghiệp chế biến rượu vang từ cây châm trong tương lai. Rất nhiều chuyên gia khẳng định giá trị của cây châm ngoài giá trị rừng phòng hộ do những đặc tính phù hợp với những vùng đất khô cằn, đất nghèo dinh dưỡng, cây châm có thể mang lại kinh tế cho người trồng. Khi quả loài cây này có thể tạo ra rượu vàng chất lượng. Lâu nay, giá trị của quả chăm chủ yếu mới dừng ở dạng quả tươi hoặc các sản phẩm chế biến đơn giản. Vì quả chăm chín tập trung trong thời gian ngắn, nếu không bảo quản tốt dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng. Trong khi đó, chế biến sâu có khả năng kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là điều kiện mà nhiều người dân xã Phú Mỡ quan tâm và tiếp cận loại cây này một cách bài bản và khoa học trong tương lai.
4: Qua hội thảo thì tôi cũng đánh giá rất cao cái tiềm năng cũng như cái lợi thế của cây trăm để ứng dụng và phát triển trên địa bàn xã Phú Mỡ cũng như là vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc của xã Phú Mỡ.
1: Thì sau khi mà nghe tiến sĩ Phạm S mà vừa chia sẻ coi trăm này, vấn đề là thứ nhất là vì vấn đề là đối với coi trăm thì nó có giá trị rất cao. Thứ nhất là vì vấn đề là kinh tế, đặc biệt là sau khi mà coi trăm mà mình có trái thì nói chung thì đem về các công ty doanh nghiệp chế biến rượu vang thì rất vì vấn đề đảm bảo, vì vấn đề là thu nhập.
0: Trong tương lai, xã Phú Mỡ có thể là địa phương đầu tiên ở khu vực phía đông triển khai bài bản và khoa học cây trầm, vừa phủ xanh rừng, vừa tạo nguồn thu cho người nơi đây. Với một địa phương còn nhiều khó khăn như xã Phú Mỡ, hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trầm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025, có giá trị gợi mở định hướng để người dân tiếp cận loại hình kinh tế mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất này. Thay vì chỉ coi trầm rừng là một nguồn tài nguyên để khai thác, các cơ quan chức năng của xã Phú Mỡ cần chuyển sang mô hình kinh tế rừng đa giá trị, trong đó cây trầm được phát triển cùng với các loài cây, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, cây ăn quả phù hợp với các hoạt động dịch vụ sinh thái, bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định bền vững. Hội thảo cũng đã gợi mở ý tưởng cho lãnh đạo xã Đồng Xuân có từng bước triển khai mô hình trồng cây trầm rừng hiệu quả. Theo đó, trồng và phục hồi trầm rừng trên đất lâm nghiệp phù hợp, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên các quần thể trầm bản địa, xây dựng mô hình trầm kết hợp với các loại cây bản địa khác, phát triển vùng nguyên liệu do cộng đồng, hợp tác xã và hộ dân quản lý, liên kết hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm mùa trầm và trải nghiệm quy trình sản xuất sản phẩm từ trầm tại những nơi có điều kiện. Trong chuỗi giá trị này, người dân cần được xác định là chủ thể của mô hình, không chỉ là người cung cấp nguyên liệu, người dân được đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế và quản lý rừng, được tham gia hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, đồng thời được hưởng lợi từ giá trị gia tăng của sản phẩm.
5: Việc phát triển cây trầm, sản phẩm từ cây trầm rừng, đó là rượu trầm, hay còn gọi là rượu lát Phú Mỡ. Đây là cái chương trình sinh kế rất là quan trọng cho cái bước đi mới của xã Phú Mỡ trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp trong thời gian tới. Xã Phú Mỡ diện tích rừng, nhất là cái rừng sản xuất hiện nay còn dư địa rất lớn để mà phát triển cây trăm, thay thế dần cái cây keo đã trồng lâu nay.
0: Cây trầm, loại cây trồng rất đỗi bình thường mà nhiều người lâu nay không quan tâm, giờ đã được các nhà khoa học chuyên gia chứng minh là một loại cây đa giá trị cần được gìn giữ và nhân rộng. Nếu thực hiện tốt, mô hình trồng cây trầm là mô hình mẫu về kết hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế rừng, chuyển đổi số, nâng cao sinh kế cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050.
6: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ ba, tuần thứ nhất, tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, với giá trị kinh tế mang lại cao, nuôi chim yến đang ngày càng phát triển tại Đắk Lắk. Cùng với cơ hội nâng cao thu nhập, hoạt động này cũng đặt ra những yêu cầu trong quản lý nhà nước, từ xác định vùng nuôi, xây dựng và vận hành nhà yến, kê khai hoạt động chăn nuôi, bảo đảm môi trường, tiếng ồn, an toàn dịch bệnh, đến phòng ngừa tình trạng săn bắt dẫn dụ chim yến trái quy định. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 8 năm 2020,

0: 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi đã được cập nhật tại Nghị định số 211 năm 2026 của Chính phủ. Vậy người nuôi chim yến cần lưu ý những quy định pháp luật nào? Nhà yến nằm trong khu dân cư được xử lý ra sao? Việc sử dụng loa dẫn dụ chim yến có giới hạn như thế nào? Và những hành vi nào có thể bị xử phạt? Đây là nội dung chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với điều kiện tự nhiên đa dạng, hệ thống sông, suối, hồ chứa phong phú cùng diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi chim yến. Những năm qua, số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Theo số liệu của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.400 nhà yến, sản lượng tổ yến khoảng 16-17 tấn mỗi năm. Không chỉ tạo thu nhập cho người dân, tổ yến còn từng bước được đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
2: Hiện tại gia đình chúng tôi đã làm đầy đủ chứng giấy từ giấy và kiểm định để có chứng nhận ISO, thì sau đó hàng sẽ mong muốn của gia đình chúng tôi là đưa được cái dòng yến đưa ra ngoài thị trường thế giới. Duy nhất đó là muốn phát triển đẩy mạnh cái ngành yến của tỉnh Đắk Lắk nói chung và yến xào Việt Nam nói riêng, mình sẽ được đưa ra thế giới những cái dòng yến mà nó an toàn, nó chuẩn.
3: Cái với vai trò của cái hợp tác xã này á, nhiệm vụ của hợp tác xã đó là thứ nhất đó là hướng dẫn cho các cái hội viên của mình về cái quy trình kỹ thuật liên quan đến thiết kế, chọn vùng để mà làm nhà yến, rồi thiết kế nhà yến làm sao cho đảm bảo về kỹ thuật, các cái yếu tố kỹ thuật. Và cái mà quan trọng nhất của cái hợp tác xã này đó là kết nối các hội viên để mà làm sao từ đó mà hướng dẫn các cái quy trình kỹ thuật liên quan đến việc mà chăm sóc rồi thu hái tổ yến đảm bảo chất lượng, và nó sẽ là cái đầu mối để kết nối giữa bà con có nhà yến với các cái đơn vị mà tiêu thụ cái sản phẩm yến. Đặc biệt trong cái thời điểm mà cái ngành yến đã được xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc.
1: Việc phát triển nhanh số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm. Trước đây, hoạt động nuôi chim yến tại một số địa phương đa số phát triển tự phát, một số nhà yến được xây dựng, cải tạo chưa phù hợp. Việc kê khai, cập nhật thông tin cơ sở chưa đồng bộ, tiếng ồn từ loa dẫn dụ có lúc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, chim yến thuộc nhóm động vật khác trong chăn nuôi và hoạt động nuôi chim yến đã được pháp luật quy định cụ thể. Theo luật chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, hoạt động nuôi chim yến bao gồm dẫn dụ, ấp nở, gây nuôi và khai thác tổ yến. Cơ sở nuôi phải bảo đảm các yêu cầu về môi trường, tiếng ồn, phòng ngừa dịch bệnh và an toàn thực phẩm.
4: Cùng với sự phát triển, công tác quản lý cũng được đặt ra một số vấn đề như xây dựng, cải tạo nhà yến chưa đúng quy định, kê khai, cập nhật dữ liệu ở một số địa phương còn chậm, tình trạng săn bắt yến trái phép và nguy cơ gian lận thương mại, yến giả, yến kém chất lượng vẫn còn đang xảy ra.
1: Một trong những yêu cầu đầu tiên đối với người nuôi là kê khai hoạt động chăn nuôi. Theo Điều 54 Luật Chăn nuôi, tổ chức cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Cơ quan quản lý nhà nước cũng yêu cầu chủ cơ sở nuôi chim yến thực hiện kê khai theo quy định. Đối với hoạt động nuôi chim yến, pháp luật cũng quy định rõ về cơ sở nuôi, nhà yến phải có nguồn nước bảo đảm chất lượng, có biện pháp bảo vệ môi trường, có hồ sơ, ghi chép, lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi, sơ chế, bảo quản tổ yến để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đáng chú ý là quy định về âm thanh dẫn dụ chim yến. Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến không được vượt quá 70 decibel A, đo tại miệng loa. Thời gian phát loa phóng được quy định từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày. Đối với những nhà yến đang hoạt động trước khi Nghị định số 13 năm 2020 có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định, nếu nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. đối với tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 09 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vùng nuôi chim yến là khu vực nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi. Những nhà yến đã hoạt động trước khi nghị quyết có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới. Trường hợp nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Hiện tỉnh Đắk Lắk đang rà soát và xây dựng dự thảo nghị quyết mới về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời. Vì vậy, các nội dung trong dự thảo chưa thể xem là quy định có hiệu lực để áp dụng thay thế quy định hiện hành.
4: Trước hết, ngành đang tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó xây dựng dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thay thế cái nghị quyết 09 quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến. Cùng với đó là đẩy mạnh số hóa, yêu cầu các cơ sở kê khai cập nhật thông tin hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời phối hợp với các địa phương rà soát chuẩn hóa dữ liệu, tạo cơ sở cho công tác quản lý thực tế sát với thực tế.
1: Với người dân sống gần các nhà yến, vấn đề dễ nhận thấy nhất là tiếng ồn. Tiếng loa dẫn dụ nếu phát không đúng thời gian, vượt mức cho phép hoặc kéo dài có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng. Bởi vậy, tuân thủ quy định về âm thanh không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là trách nhiệm của chủ cơ sở đối với khu dân cư nơi mình hoạt động. Ở chiều ngược lại, người dân cũng cần chủ động phản ánh với chính quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Pháp luật nghiêm cấm việc săn bắt hoặc dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học. Đây cũng là nội dung được ngành chức năng và chính quyền cơ sở quan tâm, nhất là tại những địa bàn có số lượng nhà yến lớn.
5: Chung là gia đình thì cũng luôn đặt cái luật pháp lên hàng đầu. Vì vậy nên là những cái quy định như này thì lúc nào cũng là tuân thủ theo quy định của nhà nước ấy.
6: Trước khi về cái công tác quản lý nhà nước đối với chúng tôi, cấp ủy chính quyền địa phương, thứ nhất là cho các công an, các ngành chuyên môn rà soát tất cả các cái cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn xã và làm tốt cái công tác chỉ đạo tất cả các ban ngành thể, các buôn thôn, làm tốt cái công tuyên truyền vận động người dân về chấp hành pháp luật về công tác nuôi chim yến, và đặc biệt là không vấn đề đánh bắt mang lại cái hiệu quả và chấp hành nghiêm cái công tác nuôi chim yến, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân làm tốt cái công tác, nhìn chung là đảm bảo vấn đề cái tiếng ồn trong khu dân cư. Và song song vấn đề đó, chúng tôi sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn như công an, các phòng kinh tế để rà soát và xử lý nghiêm những cái chủ cơ sở nuôi chim yến không chấp hành các quy định về nuôi chim yến trong khu dân cư.
1: Từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, Nghị định số 211 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, hành vi sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn cho phép hoặc phát âm thanh ngoài thời gian quy định có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Hành vi săn bắt dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài chăn nuôi để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, kèm các biện pháp xử lý theo quy định. Quy định mới cũng bổ sung chế tài đối với hành vi cơi nới nhà yến đã hoạt động trước khi Nghị định số 13 năm 2020 có hiệu lực. Trong trường hợp nhà yến nằm trong cộng đồng dân cư hoặc không nằm trong vùng nuôi chim yến, ngoài tiền phạt, tùy hành vi còn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như giảm tiếng ồn, thả chim yến về môi trường tự nhiên hoặc các biện pháp khác theo quy định. Cùng với quản lý hoạt động nuôi, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cũng ngày càng quan trọng. Tổ yến sau khi khai thác phải được sơ chế, bảo quản theo quy định. Cơ sở phải bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết với người nuôi, kiểm soát chất lượng từ nhà yến đến cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ.
7: Thì cái mặt hàng yến của Việt Nam á, thị trường rất là lớn vì ở đây là chỉ có Việt Nam và trong một trong năm sáu nước là có yến thôi. Nên là cái mặt hàng yến này nó sau này sẽ phát triển rất là mạnh và thị trường rất là rộng lớn. Nên là ta phải chuẩn bị từ ngay lúc bây giờ để cho nó phát triển ngành hàng, một phát triển nó tốt hơn, chất lượng cao hơn. đón đầu được những cái này á, thì công ty đã có một công ty sơ chế tại Đắk Lắk, một cái nhà máy sản xuất yến hủ tại thành phố Hồ Chí Minh với công nghệ tiên tiến ISO 22000 quốc tế, để nó phát triển cái mặt hàng là đi tất cả các nơi mà khách hàng khó nhất có thể chấp nhận được.
1: Để nghề nuôi yến phát triển ổn định, vai trò quản lý của chính quyền cơ sở là rất quan trọng. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai và tuân thủ quy định, các địa phương cần cập nhật đầy đủ dữ liệu nhà yến, rà soát khu vực nuôi, kiểm tra việc sử dụng âm thanh, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Về phía người nuôi, trước khi đầu tư hoặc mở rộng nhà yến, cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là quy định về vùng nuôi, xây dựng, đất đai, môi trường, tiếng ồn và kê khai hoạt động chăn nuôi. Không nên chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh tế trước mắt mà bỏ qua những yêu cầu pháp lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ sở về lâu dài.
4: Ngành sẽ hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ việc định danh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định, đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Song song đó thì phối hợp với lại các cái đơn vị kiểm tra xử lý các hành vi gian lận thương mại, xuất khẩu, kinh doanh yến kém chất lượng, qua đó từng bước xây dựng bảo hộ thương hiệu yến sào tỉnh Đắk Lắk, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.
8: Thứ nhất là chính quyền, cơ quan chuyên môn cũng như các doanh nghiệp, người nuôi yến phải nắm rõ quy định yêu cầu của nước nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới. Cái thứ hai là cần phải rà soát cái cơ sở hạ tầng nuôi của mình, cơ sở chế biến cũng như các cái quy trình, các cái tiêu chuẩn công nghệ phải đáp ứng đầy đủ. Cái thứ ba đấy phải là đoàn kết thống nhất trong cái việc là phối hợp xây dựng cái thương hiệu ngành yến, không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước mà phải bảo vệ cái thị trường xuất khẩu của mình. Lấy ví dụ là Trung Quốc là cái thị trường lớn nhất, cần phải đoàn kết thống nhất để tránh trường hợp phát sinh vấn đề không đáng có. Thì hiện nay Đắk Lắk là một trong 10 tỉnh có cái tổng số lượng nhà yến lớn nhất cả nước. Các cái cơ sở xây dựng mới khoảng 70-80%, do đó hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong nước cũng như xuất khẩu. Cái thứ ba là lãnh đạo tỉnh rất là quan tâm, do đó thì đã có cái tổ chức hội nghị cũng như chỉ đạo để phát triển cái ngành yến bền vững. Với tinh thần như thế thì chúng tôi tin tưởng là chắc chắn ngành yến của Đắk Lắk sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
1: Từ một nghề phát triển chủ yếu theo kinh nghiệm của người dân, nuôi chim yến đang từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế và có tiềm năng mở rộng thị trường. Nhưng để phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế phải đi cùng với trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu yến sào Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ những lợi thế về tài nguyên, vùng nguyên liệu, quỹ đất và điều kiện kết nối, Đắk Lắk đang hình thành thêm những không gian phát triển mới. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, những dự án đã và đang triển khai đang tạo thêm dư địa cho sản xuất, hạ tầng và các hoạt động dịch vụ đi cùng. Cùng với đó, yêu cầu về kết nối thị trường và liên kết chuỗi cũng ngày càng được đặt ra trong quá trình mở rộng các cơ hội đầu tư. Chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu dư địa đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời đến với xã Madarak để tìm hiểu cơ hội phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu lâm nghiệp và không gian công nghiệp đang được mở rộng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về gió, bức xạ mặt trời và quỹ đất, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển năng lượng tái tạo. Từ những dự án đã đi vào vận hành đến hàng loạt dự án đang được triển khai và kêu gọi đầu tư cho thấy sức hút của ngành năng lượng tái tạo còn rất lớn, đã và đang mở ra một thị trường mới với quy mô ngày càng lớn. Cùng với nguồn điện, nhu cầu về hạ tầng và các dịch vụ phục vụ ngành năng lượng cũng đang tạo thêm những cơ hội đầu tư mới cho địa phương.
1: Những cánh đồng pin năng lượng mặt trời hàng trăm hecta ở các xã Ialop, Easup. Những tua bin điện gió ở Ekhan, Ehel, Krongbuk, Chupung, v.v. đang tạo nên một diện mạo mới cho ngành năng lượng Đắk Lắk. Đến nay, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hình thành nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, 4 nhà máy điện gió vừa đi vào vận hành có tổng công suất 200 MW. Trước đó, 2 dự án điện gió đã vận hành với tổng công suất 428,8 MW, 16 dự án điện mặt trời nối lưới với tổng công suất hơn 1.607 MW, cùng hàng ngàn hệ thống điện mặt trời mái nhà. Những con số này cho thấy năng lượng tái tạo không còn là câu chuyện của riêng quy hoạch hay khảo sát, mà đã trở thành một lĩnh vực đầu tư hiện hữu trên địa bàn. Dư địa phía trước vẫn còn khá lớn khi quy hoạch, danh mục dự án và các kế hoạch đầu tư mới tiếp tục được phê duyệt, mở thêm không gian cho nguồn điện sạch và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế cho địa phương.
2: Đối với cái lĩnh vực năng lượng nói chung thì trong đó là có điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối. Thì cái tiềm năng của tỉnh thì cho đến hôm nay có thể nói là rất là lớn so với quy hoạch. Thì đối với cái quy hoạch vừa rồi thì tỉnh cũng đã đưa vào xác định là cái năng lượng là một trong những cái động lực để giúp cho cái tăng trưởng hai con số cũng như là đóng góp vào cho cái thu ngân sách hàng năm của tỉnh.
1: Một phần không gian phát triển đang được cụ thể hóa bằng những dự án quy mô lớn. Tháng 8 năm 2026, tổ hợp 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krongbuk 1 và Krongbuk 2 được khánh thành tại xã Krongbuk. Với tổng công suất 200 MW, vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, tổ hợp này có thể cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm, doanh thu dự kiến khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một ví dụ cho thấy từ một dự án năng lượng, nguồn vốn đầu tư có thể tạo ra giá trị kinh tế cụ thể cho địa phương. Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện tại xã Ialop là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn đang tiếp tục được mở rộng. Giai đoạn 1 của dự án gồm 5 nhà máy, công suất 600 MW AC, tương đương 831 MW peak, hiện đang vận hành ổn định. Đơn vị này đang tiếp tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cụm nhà máy điện mặt trời IRV 1, 2, 3, 4 với tổng công suất 1.000 MW. Ngoài những dự án hiện có, một số dự án mới cũng đang được các nhà đầu tư cụ thể hóa bằng những quyết định đầu tư.
3: Dự án này thì bên mình đã khảo sát từ năm 2018 cho đến 2020 để kết thúc khảo sát đo gió và cũng với cái kinh nghiệm của tập đoàn cũng nhận biết được cái tiềm năng về cái năng lượng gió ở các cái khu vực dự án này. Có thể nói là các khu vực dự án này là khu vực có gió cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Và sau đó thì từ năm 2020 tập đoàn quyết định xin đầu tư ở các cái vị trí này sau khi đã khảo sát xong. Thì lúc đó từ năm 2021 đến bây giờ là làm các cái công tác phát triển dự án, làm các cái thiết kế về mặt kỹ thuật, đánh giá với cái đội ngũ kỹ sư ở bên Pháp hỗ trợ.
1: Từ những dự án cụ thể, thị trường năng lượng tái tạo của Đắk Lắk đang mở ra với quy mô lớn hơn nhiều so với những dự án đã hiện hữu. Theo quy hoạch Điện 8 điều chỉnh và kế hoạch triển khai mới nhất, giai đoạn 2025-2030, Đắk Lắk được quy hoạch 91 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 7.823,5 MW, trong đó điện gió 2.794 MW, điện mặt trời 4.359 MW. Thủy điện 351,5 MW và điện sinh khối 285 MW. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án năng lượng với tổng công suất 1.217,5 MW, đồng thời ban hành danh mục 54 dự án năng lượng kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 và tiếp nhận hồ sơ 29 dự án năng lượng tái tạo tổng công suất 4.393 MW. Quy mô các dự án cho thấy cơ hội đầu tư không chỉ nằm ở việc xây dựng các nhà máy điện mà còn mở rộng sang những lĩnh vực phục vụ quá trình phát triển nguồn điện. Nhu cầu đầu tư vào hệ thống truyền tải, đấu nối và các hạ tầng kỹ thuật phục vụ năng lượng cũng đang hình thành. Đây cũng là một không gian đầu tư đáng chú ý khi nguồn điện mới tiếp tục được bổ sung. Trạm biến áp 500 kV Chromebook và các tuyến đấu nối với tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý 4 năm 2026 và đưa vào vận hành năm 2027. Cùng với đó là nhiều dự án đường dây và trạm biến áp khác được đưa vào quy hoạch nhằm tăng khả năng tiếp nhận và truyền tải nguồn điện mới. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, môi trường đầu tư cũng đang được cải thiện khi tỉnh triển khai cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án thuộc diện áp dụng xuống không quá 35 ngày làm việc.
2: Giai đoạn 26-30 thì tỉnh Đắk Lắk có cái nguồn năng lượng là được Bộ Công Thương đồng ý là vào khoảng là gần 8 gigawatt. Và hiện nay thì chúng tôi đang cấp phép cho nhiều nhà đầu tư để thực hiện các dự án đấy.
3: Tỉnh Đắk Lắk rất là hỗ trợ, phải nói là rất là hỗ trợ các sở ban ngành cộng với địa phương. Đây xã Etun, xã trước đây là huyện Cư Mờ Ga, bây giờ xã Etun. Bên cạnh đó là có phường Cư Bao, phường Buôn Hồ và xã Pân Rang là 4 xã đặt địa bàn ở dự án. Tất cả 4 xã đều rất là hỗ trợ và bên nhà đầu tư cũng làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tất cả các bước thực hiện dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, làm các công tác xã hội và đưa dự án vào trong quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch tỉnh.
1: Từ lợi thế tự nhiên, những dự án đã hình thành, danh mục đầu tư mới và hệ thống hạ tầng đi kèm đang từng bước tạo nên một không gian phát triển mới cho ngành năng lượng. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk tiếp tục thu hút các dòng vốn vào năng lượng tái tạo và những lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ đi cùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí kết nối giữa khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh, cùng lợi thế về đất đai, rừng trồng và nguồn nguyên liệu, nông, lâm nghiệp, mà Đà Lạt đang có thêm những điều kiện để mở rộng không gian phát triển từ các cơ sở sản xuất đã hình thành đến định hướng quy hoạch những không gian công nghiệp quy mô lớn hơn. Dư địa thu hút đầu tư tại địa phương đang được mở rộng theo hướng gắn sản xuất với vùng nguyên liệu, chế biến và thị trường.
1: Từ những cánh rừng trồng của người dân, một chuỗi sản xuất đã dần hình thành tại Madrak. Gỗ nguyên liệu được thu mua, vận chuyển về các cơ sở chế biến, sau đó tiếp tục đi đến những thị trường tiêu thụ khác nhau. Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, yêu cầu về hạ tầng, logistics và quy mô vùng nguyên liệu cũng ngày càng rõ hơn. Đó là những yếu tố đang định hình dư địa phát triển của ngành chế biến lâm sản tại Madrak, đồng thời đặt ra bài toán tổ chức lại các mắt xích của chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cơ hội đầu tư. Với người trồng rừng, sự phát triển của các cơ sở chế biến trước hết tạo thêm nguồn đầu ra cho sản phẩm. Cây keo sau nhiều năm chăm sóc được đưa vào chuỗi thu mua, vận chuyển và chế biến, tạo thành nguồn thu cho các hộ gia đình.
4: Ở trên địa bàn này thì có những cái nhà máy băm dăm, thì nói chung là cũng giải quyết được vấn đề keo và củi cho bà con ở đây và cũng tạo thêm tăng thu nhập cho bà con ở đây.
1: Từ thực tế sản xuất lâm nghiệp tại Madrak cho thấy cây keo không chỉ là một loại cây trồng để phủ xanh đất trống, mà còn là điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị có sự tham gia của người dân, cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến, vận tải và thị trường tiêu thụ. Theo kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk, nhóm các xã Chumata, Krông Á, Madrak, Chuprao, E Riêng và E Trang có khoảng 39.500 ha rừng trồng, bao gồm cả diện tích đã trồng nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng. Quy mô này cho thấy nguồn nguyên liệu lâm nghiệp được hình thành trên không gian rộng.

0: tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thu mua từ nhiều địa bàn và xây dựng mạng lưới cung ứng cho nhà máy.
1: Mình đây chính thức thì đầu tư đây là 2002, thì trong quá trình hoạt động thì nói chung là từ cái khâu về giải phóng mặt bằng hay đất đai, nói chung các cái thủ tục thì nói chung chính quyền địa phương đây thì cũng hỗ trợ, đặc biệt là cái đất đai này là cũng chính quyền địa phương hỗ trợ là có được cái mặt bằng, còn các cái thủ tục thì giấy tờ thì cũng địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ để cũng nói chung là cái cơ chế rồi hỗ trợ rồi phối hợp với nhau được của chính quyền địa phương đây thì tốt.
2: Cái nguyên liệu thì ở đây thì đúng là cái vùng nguyên liệu nhiều dồi dào.
0: Tại nhà máy của Pisco Đắk Lắk, 2 dây chuyền băm dăm đang được vận hành trong tổng số 4 dây chuyền theo thiết kế. Công suất thiết kế trung bình khoảng 500 tấn nguyên liệu mỗi ngày, trong khi lượng nguyên liệu thực tế đưa về nhà máy hiện chỉ khoảng 100 tấn mỗi ngày hoặc thấp hơn. Mặc dù nguồn nguyên liệu dồi dào, thị trường gỗ nguyên liệu tại khu vực Madrak có sự cạnh tranh khá lớn khi nhiều đầu mối thu mua cùng tham gia. Gỗ nguyên liệu không chỉ được đưa về các nhà máy trong khu vực mà còn được vận chuyển đến những cơ sở nằm gần các trung tâm tiêu thụ, cảng biển tại Khánh Hòa. Khả năng kết nối hiệu quả giữa nhà máy, vận tải và thị trường vì thế trở thành một yếu tố quan trọng đối với hoạt động sản xuất.
1: Nếu có cái nhà máy chuyên sâu ở đây thì mình thứ nhất là cái đầu ra của mình thì mình sẽ bán được trực tiếp cho cái nhà máy chế biến chuyên sâu thì cái đầu ra nó sẽ tốt hơn. Là hiện tại bây giờ là mình bán qua nội địa xuống cảng, xong cảng lại xuất khẩu qua bên nước ngoài.
0: Từ nhu cầu của các cơ sở đang hoạt động, không gian công nghiệp ở Madrak đang được mở rộng theo cả chiều sâu và quy mô. Cụm công nghiệp Madrak với diện tích quy hoạch 70 ha đang được tỉnh tập trung rà soát, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, tạo thêm điều kiện cho sản xuất và thu hút đầu tư.
3: Quá trình chúng tôi tới đây đầu tư thì được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, chính quyền của địa phương. Ở đây là vùng gần vùng nguyên liệu chính, cho nên là cái việc thu mua nguyên liệu là nó cũng sẽ phát triển hơn. Mong muốn chính quyền địa phương có thể là hoàn thành sớm cái con đường số 2 và đường số 6 của cụm công nghiệp Madrak để mà cái quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như là quá trình thu mua nguyên liệu của công ty nó sẽ dễ dàng hơn. Như vậy thì công ty sẽ phát triển nhanh hơn cũng như là đóng góp sự phát triển chung của cụm công nghiệp Madrak.
0: Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó ưu tiên giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải và mặt bằng sản xuất. Đáng chú ý, tháng 7 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đây là thêm một cơ sở để huy động và bố trí nguồn lực đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng thu hút doanh nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Không gian phát triển công nghiệp tại Madrak cũng đang được tính toán theo hướng mở rộng quy mô. Qua khảo sát các quy hoạch trọng điểm tại địa phương, quy hoạch cụm công nghiệp Madrak được định hướng với quy mô 1.350 ha và đang tiếp tục được rà soát hoàn thiện. Cùng với đó, quy hoạch khu công nghiệp Madrak quy mô 300 ha mở thêm không gian cho các dự án sản xuất, chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với vùng nguyên liệu. Từ lợi thế vùng nguyên liệu đến không gian công nghiệp, Madrak đang có những điều kiện ban đầu để mở rộng dư địa phát triển. Vấn đề đặt ra không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu dự án mà là thu hút những dự án nào, tạo ra giá trị gì và liên kết ra sao với vùng nguyên liệu, người dân, hạ tầng và thị trường. Đây là yếu tố quan trọng để Madrak từng bước hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp hoàn chỉnh hơn, nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ và mở rộng cơ hội đầu tư trong công nghiệp chế biến.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý có ba màu. Nước Ý, quốc kỳ có ba màu. À ha, nước Ý. Sole mio. Công chúa, có thể làm vị khách đầu tiên trên gondola được không? Gondola, đó là gì vậy? Tiếng Ý nghĩa là bồng bềnh. Chính là chiếc thuyền tôi đang chèo đây. Công chúa thấy tôi ngầu không? Venice có nhiều kênh đào, nên được gọi là thành phố của kênh đào. Thế nên ở Venice, người ta hay chèo thuyền. Trong số đó, với thuyền gondola thì chỉ những người qua được vòng kiểm duyệt nghiêm khắc mới được chèo. Vì phải biết rõ cả về lịch sử của nước Ý, thế thì mới giới thiệu với khách tham quan được. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Sole mio. Gondola. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý có ba màu. Nước Ý, quốc kỳ có ba màu. À ha, nước Ý. À, mùa xuân đến rồi. Mùa xuân tươi đẹp. Zikirios, ngươi đang làm gì đấy? Dạ. Đây là... Không được làm ồn trong lúc họ đang biểu diễn. Làm tôi cứ tưởng mùa xuân đến. Mùa xuân ư? Vì bản nhạc vang lên là bản mùa xuân trong bốn mùa của Vivaldi mà. Bốn mùa tức là mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Đầu tiên là mùa xuân có hoa nở. Tiếp đến là mùa hè nóng nực. Sau đó là mùa thu có lá chuyển màu. Sau cùng là mùa đông có gió thổi mạnh. Cứ như có tuyết rơi thật ý. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, có 3 màu. Nước Ý, nước Ý, quốc kỳ có 3 màu. À ha, nước Ý.
1: 안녕하세요.
0: Xin chào, tôi là Marco Polo. Tôi đến từ nước Ý. Nước Ý là một nước ở châu Âu. Châu Âu, lại đây kể tường tận ta nghe xem nào. Từ Ý đến Trung Quốc xa lắm. Làm sao chú đến được tận Trung Quốc vậy? Tôi đi thuyền, đi bộ qua sa mạc và thảo nguyên, rồi lại đi bộ. Tôi mất hẳn 3 năm mới đến được đây đấy. 3 năm cơ đấy. Sau chuyến du hành, tôi đã viết sách tên là Những chuyến du hành của Marco Polo, là cuốn sách viết về những đất nước mà tôi đã đến. Ta cũng muốn đọc sách đó. Nhà thám hiểm nổi tiếng nước Ý, Marco Polo. Đến nước Ý, có tháp nghiêng Pisa, có đấu trường La Mã, được ăn pizza. Đến nước Ý, được xem lễ hội mặt nạ, được đi thuyền gondola. Nước Ý thích thật, nước Ý thích thật. Nước Ý, tham quan nước Ý thích thật.

Pháp giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Wow. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Cung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Kaburia mà. Lại vào rồi.

Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nè.

ลักลักยายายาลักลักลักลักลักลักตั้งแต่กลุ่มลักนับน้ำเหลืองนาวว้าวcon dấu kìa con dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Sikirius giỏi quá có người đến biến hình hả hôm nay học xong hết rồi này wow trông hay quá mình cũng phải thử mới được một ngày nọ ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não suri suri ma suri mắt con cốc phân cá sấu nước tiểu của dơi nhữ mắt của kiến đây chính là kênh thông minh của Quickie khoan đã không được để nước mũi của công chúa rơi vào không được cuối cùng do tác dụng phụ của canh thông minh tự động Quickie.

0: Bình ghé gặp đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết từ Trung ương Đảng, khoa Đảng bộ Đảng Char, khoa Bộ Đơn mặt Quốc hội Bộ Char, Nguyễn Thiên Văn, kiện khoa Đảng bộ Char, sang tổ của Bình ghé gặp đồng chí Y Giang Green có nâng kiện khoa Đảng bộ Đảng Char.
1: Năm bờ dịp răm đặc lạc dịp bàn xo mắt bò tự mì chàl tương hạch tương, ngân tì ế mì chàl tương bò mặt bay, tâm gấp tù bò hạch tương chóc sâu, từng bước năng mặt bò trước năng bờ dịp bay khai mặt môi, chế lâm ghê tạc cái ngò lạp từ ngân. Lập nó dòm bộp nó dơ rai trôn khanh xin rập bùa bò hiền bài dạc lại bạc. Hoa chinh bọc xò, cơ hình về hồi nạc cờ bệ bỏ gần răng ghét nò tì dơ bờ nạ trọc, ngân tì ế tương ẻ hò, trọc nạc ở gặp bản tế ai xò tì cực lòr. Tâm sân khe, buộc nàm bật dịp rò, tâm chàr viết bàn xò mắt bài tựa chàl ụ tàr nai, làm ghe bàn nò này khực sắc, dù rời hiêng sân làm hi nàm ở dơ rài. Lọt tập bầm bà ghe mi chàl tương hạch tương tà lốt nằm, dàn rập bà tạc tông, kà lạ tạc bò hải rõ tâm tâm pháng mắt ở tò. Tô cực bình tâm bọ tự dây tù bàl tà grập rò lơ gàng răng lòr dì hành, đồng grập nung gà tạc ghe nò yên rà nghe. Kiên khoan tầng bộ chàr, Nguyễn Thiên Văn tên lát ta grab hi bộ kiểu mà, grab xạ phần, ai so bơn gợi, gần răng ta mê chàl tương hạch tương ta lốt năm. Về anh ghe bộ lơ, gần răng bà tạc, răng tạc bò ai rõ, răng ưu nhà xa hẳn bạ. Tâm en, hi lăng bộ lọc ba, hi bộ trăng lăng nung gà tạc, về khả xìm lăng tạc tiên. Bộp cơn tạc chế hẳn, grab tốt bà tạc hẳn bà đi bộ tạc từng bơ ôm. Người tới tận tốc độ bình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, khoan từng bộ đảng chàr tên lá ta grab xa văn, ai so tươi lý tổ sắc ta Enino. Anh ghép bộ của xìm lăng hồi hai trục nở, dì hành tập tới ngách tên này bản lan.
0: Ta văn tùy khoa, từng bộ chàr tạc lạc, một con chinh, năng tâm tớp đồng bộ bộ, năng tớp khi bình bản lan, tầm grab đủ bà gàng răng, đạc anh ngọt lạp ta grab tục rầm bon, tâm chàr tạc lạc, gươl tàl môi. Sạc tỏ, ghé grab đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, tâm trung ương đảng, khoam từng bộ đảng chàr, khoam bỏ đơn mặt quốc hội bờ chàr, y dân gri nâng nâng, kiên khoam từng bộ đảng chàr, khoam từng bộ mặt trận quốc Việt Nam chàr, grab đồng chí tâm bỏ gây lăng bộ đảng chàr, hội đồng nhân dân, từng bộ chàr, từng bộ mặt trận quốc Việt Nam chàr. Tập văn tuy khoan từng bộ chàr tật lạc một cộng chiên năng tâm đập giao đồng bộ bộ nạc mất khi bình bọn lan tầm grip đủ bàl gàng răng đạc anh ngọt lạp ta grip tụng rằm bọn tùm chàr đạc lạc gươl tàl môi sạc tỏ gây grip đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tâm trung ương đảng khoan từng bộ đảng chàr khoa bỏ đơn mắt quốc hội bộ chàr y dân gri nạc nâng kiên khoan từng bộ đảng chàr khoan từng bộ mặt trận quốc Việt Nam chàr grab đồng chí từng bỏ cái lăng bộ đảng chàr hội đồng nhân dân từng bộ chàr từng bộ mặt trận quốc Việt Nam chàr gửi tận môi bơm bộ bộ nặng tắc khi bình bọn lan tầm grab đủ bờ gàng răng đạc e ngọn lạp ta grab tụng rầm bòn từng chàr đặc lắc ghé nọ ức é đủ khiêng lâm khi bình bòn lan ta ba chợ tập po xạ văn tầm lạp bạ bòn bộ bộ của ít bơm grab tọ trăng lăng bộ bộ nặng tắc tụng hàng tùy hòa tuy an yà car yên bọn âm thuật rằng lăng bộ nặng tắc khi rồi bình ho lập nọ đồng ta bộ khăn mơn đủ để hiện bỏ dịch mùi cả lại prang bởi chàr hi bình bọn lan ho đưa nặng tắc bà đập lập bày rô phì năm ẻ đi ta grab tục riêng nọ ả tè bơ bà khiên phạm dịp bồn mẹt vuông trâu ta bày riêng bồn dịp bà mẹt vuông đủ làm hi trâu từng ẻ lẹ mứt đủ để hiện làm khi năm ho mơn dì rô đời grab kala bờ bởi chàr gàng răng đạc đường grab nì tơm ăn đồng prang ta bộ hẳn ngách lơ dì bộ đứt lôi khăn bè đi đập đông ngành tỉa tơm bộ nặng tắc khi nằm kho ghe bơm drum đủ bơ bơ nỉ bòn lan bọ sạc lửa bọ bơ hít lằng bọ đêm ra ăn lại chả ghe kiện khoa khi bọ ho phạm ngọc thưởng làm bụng bọ dê lửa bọ lấp từng bọ chả đặc lác ta bơm làm khuyến nặng bọ giao tơm nằm riêm hay nằm bờ bọ bờ chật tập bọ nằm bờ bọ bờ chật tập bọ
1: Hui bắp tơi bơ hít lăng bọ đêm ra chả đặc lạc bọ bắp răng tơ nằm riêm bờ rụt bọ bờ rụt chật bọ chì lơ cà rô nẹ bơ tầm grab tụ bờ hì riêm tơm chàr nhà hôm bọ ra hiêng bà rịa prâm hì riêm ra bơ ngục nam còn chiêng lập khanh bà rịa rụt bọ hiêng tụ chì hàn bọ ra hiêng bọ dịp hàm rụt bọ nào còn xài riêm ra hít lăng bọ đêm ra vế làm hồi nắc bơm tì đùm ra nằm bờ rụt mặt phàm hồi nắc bơm tì bà rà tơm tù năng chì hàn rụt lạm hay bơm tì riêm vế kì xìm lăng bơm tập trong nâng nọt lạm hay bro bê tá từng ẻ hò tơm chàr tật lạc hôm rụt bang khanh bà rụt bọ tù hiêng nào này tì ức ngàn ế ta grab tụ ริงหันรบ้าฮิเรียมแอร์ไลฮันตุบัลแอนเปอร์เพราะเนกุเพราะไนตีติบอึกนอหันเคาะแกยาฮิเรียมรบ้าตุเรียมเกินอึกปรักเกลเวมกระกลรบปนอต้องเติมปรอนติเรียมระอาร์
0: ปอนายตะกินเบอร์ดิชีจาร์ตะลักมันก็มีเงินเปิดโตตีเรียมดองเฮิมชีดะกินยิ่งขันกระปมโปลดะกินดองหนักทั้งเกลพ่อตาเนสุมแกนอกอบจีเติมห้องสักกระปมสักนี่เดินเตยร่างอันกึดเวิ้งเดินเฮิมชีดะกินตีหนักตั้มเลสสเปลปกบชีมันกระมังยิ่งดะกินต้องการยัดยิ่งขันดองเงินดะกินอย่างง่ายเงินเอตำยอดดึกเลยกินหน้าตากระปมปูดักกินซุมแค่ดองโพกับดีนักตังอีกระสักยันตะเดียบบนลานหุยเบียดหลังปลอกเสียมหลังลำอันหักรันให้กบดีเยื่อจารตะลากันเกิดเบอร์ปุกนำตู้ถึงแอร์เติมจารยี่เป็นซอป้อยัดปนเอานี่กบดีไอดีโนวิรุษวิรุษทอแอร์เร่งเราตาไอซอโดยดุหยำเงินดีเอตาคอนไซไฮลิงยี่คันคอนไซเอ็ดแกยาในเร่งเต้าตากอบยิงหยึกงันดีไอซอนเตอร์ผงงักตุกฮีตะกิน
1: คอนไซแกติบกอบยิงเยอะอะเดโนวิรุสเร่งเต้าตาดูซักเสียกฮอร์ตักโมไอซอโดยดุหยำดีเนตุสังยึกแอปปรัมซักเสียกไอซอโดยดุหยำกรับกอบยิงแอมปอมเติมเติมซอยิงเร่งเบออาเดโนวิรุสแค่นตนแก่ติบกับจีไอซอดีร้อนหำเตบบะฮันเจงเกินสักคำจังตุกฮิตกินไปดีผงไงอาเดโนวิรุสบราแอตัมเตอร์บนในหอตาในนาเกียวมาดีแอปรังตะติวแอตัมเตอร์เบื้อตรงร้อนหำดองโยดเปิบนอตุบลแอตัมเตอร์เบื้อกระจกเงดแดกตุบลฮันยกเสาไอแก่กอบจีมึงห้องซักดึงเบื้อพามตรอยมัดบานัง
0: หินตีน่าบรอหลอกบากรมีร์จาร์เกรดมิสักลับดูบัลดังบรสาฟูเหมอไม่ก้มจริงเติบเจ้ามัดลำไม่ไก่เบอร์แต่ดีสุดตำปบนอตาเกรบปงขี้นี่บนลันหอยจริงปูลไม่ไก่เบอร์ตาแต่ดีเอ็ดไอดีลับอาร์ตสตำปบนอเอ็ดตกแต่ยกดูน่าไก่เบอร์แต่ดีไม่หอโดยวีนับดึงกระดาษกินสวยกระปบนอหยิกลับนายอมรถใหม่มาคอมืองดูเฮงปนจัดมวยกันลักปนเฮงบ่อปรักเติมเหมือนคันนอปรักเบอร์กนุกุนาเกินมืองสินสินกันลักปรักยีเบอร์เดือบซอกใหม่มาคอกระปุ่งฮีโดยระลังล่าหน้าเกยูตรเดะกายเวอร์นี่เป็นกัมปอลเอกอาร์เต้บัลล็อดัมนี่ตามตุกริงด้าลมนาร์เบจาร์ดักลักจิตรดัมเรียกประบามไอ้แกเติมหนังนาร์มิจัลดึงแกย่ามตุกล็อนเฮมบ่าไอปงไอปันดักเงาะลับบ่าคอนเติมล็อดังตรงนาร์กัลเบคันนี่เป็นลันดูบัลดึงบรสะยันกรับขีบรัวดังดังนุ่มกระดักคุยหนักงักบรัวเรียกประบามเปิดดักบ้าใบดีฮิกเบ้บ่าล็อติบดักเงาะลับลอร์ตาแกมิดึงนายดึง
1: บุญยังเอเร่งบุกรับเตอร์ไม่จัลตึงหล่อดอนางแขงยระตำบล่อเตอร์ไม่อัดแร่ตอนลดเตอร์ไม่จัลตึงหุยหายลำแกอึกอาร์แต่บล่อเมย์ต้อยเตอร์ริกประบายเยอปันดักแองลับแกยากันล่อบาแอกรัมเมืองแตกยกเสานังกระบาแอดังแอฮอนไม่ริกบาไอซอเตอร์แอซัก
0: ดังแอร์คอบาแอปันละมืดไม่นายไอซอเตอร์เรียกบ่าจีบอกเอบุลเอจโรบลใครเรียกเดอเนิ่มบ่าโฮมเอดักขันเกย
1: ไอยาบนเกยติบนาหันเคอไปยังบ่าล่อนโตเอกรัมเมืองแตกบอกเอบุลนี่เป็นลานเวติบนาหันเคอยาตาปรักมือระแดนายเรียกปราบแบตุนระแตงบ่าเอเจินจอมงันตานางแคลุยตำไปยังบ่าล่อแตกงอลาบรัดบอกบรอเรียกบ่าย่านตุนระแตงบ่าบุลล่อตุนแต่จอร์ติบนาหันเคองันยา
0: เปิดไปเห็นเขงันดึงแอร์คอปรักมืนระแดนายเรียกบ่าไอเจินอึกงันระแดระแดงบ่าไอยักแกดึงแอร์เรียกบ่าเดยแกดูเบื้อบาทรูปไปกระดูกเฮ้ย
1: กับตัวดึงแอร์ตานตุกริงดาลูนาร์เบจาร์เจริกปราปรามรโบเฮตาบล็อแปลบ่าเดยแกดูปรอตอนกุดดูเฮตานอกบ่าเดยแกดูงแข่งไปจิตบาร์โบตอนบายฮิกบาล่อแก่แตกงอลับตึงประสะตำกรับตุเปิลกรับหับทักษาตำปะไม่ริกประบาเบิ้นตุกแต่เปรรอนตุกแต่หล่อดงตุเปิลริกประงักบาเติมตึงล่อกรับฮีประจังกลังนุงกระดักเวเปิกแตกยาแกงจังแก่มีนหักตึง
0: Khi bỏ bật khay, tầm kết đủ bật, tầng bỏ bật đạc bơn tục nung cả đạc, dễ khăn vài ngay rồi bỏng khung đạc bởi đi, ghé trọng đạc khung gần.
1: Ta grab tục lọ và dễ tìm hẳn, bỏ rực bỏ bàn tốt bình sắc ngăn, ta grab tục lọ đông, đạc tốt bật ăn hịch bệ bởi đi mãi tươi ghé rực bà tầm en, bỏ rực bỏ bà ôm các yêu hò, em bà làm ai so ghé tù ức bà, bởi ta trục nàr ức ở bà tê, hoa dành bỏ tươi nếp bàn lan ra tầm bà, hùi nạc lơ bởi đi ở hịch bệ, và ghé tiếp đạc ngọ la bớ trục nàr làm ghé.
0: Vừa niệm đàn gầm bồn, ta xa ế tùl chà đặc lạc, bọn tì bò tư hình làng nò phên gần nục nàn trân, gếp đù bàl khai sắc, gắng chăng, ngạch bàn xò nò lửa tì nò phên, cơ lâm bọ đù bàl, nhăng nò ế nghe rò bọn lan, làm ăn bờ bế, yên gàl bục sắc, rơn rằm bọn lan. Bọn tì bò tư hình làng nò phên gần nục nàn trân, đơn đơn bùa xa, lập hông an xa ế tùl chà đặc lạc trần lăng, xa trô ta gấp rằm bọn, lập gấp tù gỗ rằm, bồn bọn tì bò tầng ngàn e ta gấp nò dòng phân, là như rằng lờ tì nò phên gần nục nà, nò tì đồng có điều mặt túi, bọ lờ lầm ai xò yên nghe rò bọn lan, lập gần rằng gần, bộp nò tùm đi, ngàn tì e ta đầm lê, riêng bà bò bạp lại cao. Bọn xùm tầm grip, đủ bàl grip bỏ bọc em mà, tì bò tôi lăng nọ phiên càng răng tầm bạc đăng, ai xò đông có điểm mặt túi. Grip đủ bàl bọc tì bò tôi lăng, công an xa dưới tầm grip đủ bàl, grip bọc anh răng nọ yên nghe, rò bọn lan bờ bọn, viên khả sắc xa gà vàng lăng, ta grip gàl trọng sắc, nằm bọn gỗ, đâm lập cả mìr, nhằn tì ta đâm lê, riêng bà bò bạp lại cao. Bởi anh khăn ngách bàn xo bơm ra ế lời lửa tí ta nọ phiên. Grip đủ bàn tí là nếp bàn lan trong đứa tơm nhằng gàl bơm nọ bơ hình hạt tơm. Ta đầm lê riêng bà bộ bà bà cao grup bộ gàng răng nọ ếng nghe rõ bàn lan bơ bòn tầm grip đủ bàn công an xa mong gọm chênh tâu cặp yên lăng xa khả vàng lăng ta măng an tí là nếp bàn lan. Gàng răng đằng bơn rằm bòn, dành bơn tờm ức tròn lửa bọ, đời công an xa y tù lửa bình xa khuy nạc lửa gàl, grip đù bàl gịp xo nức nọ bơp e ghe bơ xa, công an xa vi khuy nạc gàl nụy xa lửa bọ bơ nỉ rảnh bòn, khỏa bòn lập grip tọ bọ kiểu ma đù bàl tờm bọn tì bò, tờ hỷ lang quả dạ nịa bọn lan. Công an xã hồi hai tới là bỏ lỡ, tàn tầng bỏ xã cũng có một bọn tí bò, tới làng rò grip rằm bòn, tầm grip đủ văn nế bòn lan rơn rằm bòn, khỏa bòn, grip tỏ bỏ kiểu ma ròn rằm bòn. Bật hay xùm ít, đơ bợp cười mà mơ bất nệ bòn lan, tầm grip sắc đủ văn tí bò, tới làng tên nệ bòn lan lỡ xàm cảm chênh bòn no, gánh răng nội ẻ nghe rò bòn lan. Bên nếp bọn lan gật vương gàl nọ phên cơ nụ quân nàn trôn, ngã khả sắc gàng răng, lập đẹp sắc tầm grip đủ bàl mpọ bọ kiểu ma, bọ gàng răng nụ ẻ nghe ròn rằm bọn lan, mra đời khuy nạc lơ gàng đơn đừng bơn rằm bọn. Bởi bởi đơn đủ bàl bơm đừng bọ xa, mpọ bọ kiểu ma, lập đẹp bọn lan, nọ ẻ nghe rò bọn lan, ta grip rằm bọn, vì đời nhàng gàl. Anh bởi bởi gàl, bày đi nếp bọn lan yên bục sắc, nâng kra bởi bởi dình yên gàl. Bọn lần hay dịch lăng bông rốt mông, bạc bông hay dân trụ tự người rốt chà đạc lạc, bạc hay tình dọc tàu, lạc gần là mất điệp lần gầm bồn.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huya làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kersin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.

0: Việc cận vệ trung thành. Nhìn thẳng vào mắt tao đi. Hiểu chưa?
1: Được rồi.
0: Mày ngoan lắm. Chào cậu bé, chào Nikita, chào chú. Cháu đã xem chú chó cứu hộ chưa? Rồi, chú cũng là một nhân viên cứu hộ. Rồi chú sẽ đưa cháu xuống. Con chó tên gì?
2: Rex.
0: Nào Rex, qua đây. Ra ngoài đợi tao. Được rồi, bây giờ chú sẽ đeo mặt nạ cho cháu. Rồi cùng xuống cho mẹ cháu. Được chưa?
2: Dạ.
0: Đừng sợ. Chú sẽ bế. Bình tĩnh nào. Được rồi, đứng dậy, đứng dậy. Giỏi lắm.
3: Đưa mẹ nhanh lên, Nikita. Ô, con tôi đây rồi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh rất.
0: Mất bao nhiêu lâu? 3 phút 40 giây. Tôi đã cố hết sức rồi. Giỏi lắm. Tôi sẽ ghi vào báo cáo. Sao anh không đeo mặt nạ? Đeo vào sẽ làm cho thằng bé rất sợ hãi. Tôi cảm thấy sợ anh rồi đó. Bà cụ kia bị mất gì? Anh không lấy gì đó chứ? Nói gì đó. Đôi bông tai hôm đó là của Lina. Anh có thể kiểm tra qua camera. Thôi, tôi chỉ đùa thôi. Được rồi, có vẻ như mọi người đã được sơ tán rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm được nguồn khí. Hãy bắt đầu từ tầng hầm. Từ từ đã. Hiroshifu nhẹ hay nặng hơn không khí?
4: Nặng hơn.
0: Đúng đó. Vậy hãy bắt đầu từ sân thượng. Đi thôi.

nhìn cách anh ta tìm ra như thể chính anh ta là thủ phạm giấu hai chiếc bình này ở đó. Tôi có thể đánh hơi giống bút bồ. Bây giờ phải xử lý nó thế nào? Để nó ở đây được không? Sẽ có rủi ro gì chứ? Tạm thời để đó, chờ cảnh sát đến xử lý. Đi thôi.

0: Cô cảm thấy không được ổn à? À không, chỉ là hơi lo lắng chút xíu. Các cơn co thắt vẫn chưa mạnh. Đứa đầu tiên à? Đúng. Tôi sẽ đẻ mổ nên cảm thấy khá sợ. Sao lại sợ? Quy trình đơn giản và cũng nhanh nữa. Tôi đã từng trải qua rồi nên biết mà. Thật sao? Ừ. Tôi chưa từng trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào và cũng chưa bao giờ phải vào viện cả. Điều đó thật may mắn. Đừng lo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà.
1: Đặc biệt chúc may mắn.
2: Ai là Soloviot? Vào đi.
0: Tôi đi. Chúc cô may mắn. Cảm ơn cô. Cô biết là anh ấy có một ca phẫu thuật ngay bây giờ không? Mặc dù tâm trạng không được tốt lắm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy. À,

Phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

0: Rascovia Mikhanadia.
1: Tôi đây.
0: Bà có ở trong phòng không?
1: Tôi đang ở trên sân thượng để trồng trọt một số loại rau. Có chúng thì những món ăn sẽ hấp dẫn hơn.
0: Mà vẫn giữ chìa khóa phòng của tôi đấy chứ?
1: Tất nhiên rồi, làm sao mà mất được.
0: Cảm ơn Chúa. Đến đây giúp tôi đi. Nhớ cầm theo một ít dầu hướng dương nữa. Để xe cứu thương đang ở phía trước. Hãy các đồng chí, hãy chặn xe cứu thương ngay lập tức. Chặn chiếc xe cứu thương lại. Hiểu rồi, tôi làm ngay. Chuyện gì vậy? Bây giờ chúng tôi phải đến km số 39 để cấp cứu nạn nhân. Chúng tôi đợi các anh cả tiếng rồi. Các anh thậm chí còn chưa rời khỏi thành phố. Đó là xe khác bị hư. Chúng tôi chỉ mới được điều tới thôi. Bây giờ nghe đây. Nhìn thấy chưa? Mạch của anh ta yếu dần rồi. Nhanh lên nào, chuẩn bị cán đi. Nạn nhân của anh nằm trên chiếc xe kéo cùng chiếc Volkswagen. Anh hiểu rồi chứ? Anh nói thật thôi chứ? Chứ còn thời gian để đủ vào sau. Nhanh lên. Được rồi, lấy cán đi. Được rồi, nhanh lên nào. Ta mất nhiều máu. Chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Mạch rất yếu, cần phải đi gấp. Đưa anh ta lên xe đi. Đưa cái vợ con anh ta theo nữa. Đi theo chúng tôi. Cảm ơn các anh rất nhiều. Không có gì, đi đi. Này các đồng chí, tình hình thế nào? Cảm ơn các đồng chí đã giúp đỡ. Không có gì. Chúc may mắn. Chúc may mắn. Xe đi. Vẫn còn khoảng 5 phút nữa. Chúng ta làm được rồi.
1: Anton Vitalievich, ông đang ở đâu?
0: Tôi đang ở đây, đứng bên cạnh cái tủ.
1: Có chuyện gì với ông vậy?
0: Bà cũng thấy đó, tôi không thể rút ngón tay được. May mà bà ở nhà. Nếu không chắc tôi chết ở đây luôn rồi.
1: Nhớ hậu tạ tôi đấy nhé. Bây giờ thì hãy bôi dầu vào đó đi. Rồi sau đó hãy từ từ rút ra. Để tôi cầm đầu bên kia cho. Đó, thử rút ra đi nào. Rút tiếp đi. Rút tiếp đi. Sao rồi?
0: Vẫn không được.
1: Nó vẫn dính chặt à?
0: Không được.
1: Tôi nghĩ bây giờ cần phải phá cái lỗ này đi. Lúc đó ông sẽ rút ra được dễ dàng hơn. Ông thấy sao?
0: Bà nghĩ cái gì vậy hả? Tôi có thể phá nó được chứ? Chiếc tủ này thuộc dạng đồ cổ quý hiếm đó. Không thể phá nó được đâu. Nó là đồ cổ mà.
1: Tủ kiểu này thì tôi cũng có đầy. Thôi bây giờ phải gọi cho đội cứu hộ thôi.
0: Nè, bây giờ xử lý chiếc xe này thế nào đây? Hãy chở về trạm sửa xe rồi sau đó tính sau. Cảm ơn anh. Đi thôi con già. Này anh chờ khoảng 5 phút nữa để dọn dẹp thiết bị lại nha. Được rồi. Văn phòng nghe rõ tôi là ghi rép đây. Có ai nghe thấy tôi nói không? Tôi nghe đây đồng chí thiếu tá. Mọi chuyện sao rồi? Xong cả rồi. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Còn các anh, Charon, Kip và Balasov đang đi làm nhiệm vụ. Nếu các anh bây giờ rảnh thì hãy đến căn hộ số 12, tòa nhà số 23 đường Yukov. Có một ông già bị kẹt ở đó. Hiểu rồi. Sadit, chúng ta lại có việc để làm sao? Đúng rồi.
1: Làm ơn giúp tôi nhanh với.
0: Có chuyện gì?
1: Ông Anton đang bị kẹt trong chiếc tủ. Không làm cách nào có thể thoát ra ngoài được.
0: Bị nó đè lên người à?
1: Không phải, ông ấy có một ngón tay. Một ngón tay bị mắc kẹt trong cái cửa tủ.
0: Tôi hiểu rồi, ông ấy ở đâu?
1: À, xin mời các anh đi lối này.
0: Vậy mà không nói cho tôi biết sớm.
1: Đi lối này, làm ơn giúp ông ấy với.
0: Anton Vitalievich, thân yêu. Rất vui vì không phải ngón tay ở trong ổ cắm. Làm thế nào mà ông bị kẹt như vậy?
1: Chúng tôi đã thử cách bôi dầu vào nhưng nó không mang lại hiệu quả. Ngược lại còn làm tình hình nghiêm trọng hơn.
0: Dầu gì?
1: Cái loại mà chúng tôi vẫn thường hay dùng để nấu ăn đó.
0: Thôi được rồi, bây giờ bà hãy tránh ra để chúng tôi xử lý. Cảm ơn. Lúc nãy tôi có lau vệ sinh cho cái tủ. Ở phía trong cái lỗ này dính

0: không có nghe tôi nói gì không? Mở cửa ra. Tôi nhắc lại một lần nữa.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Fedosi, Fedosi đang gây rắc rối cho chúng tôi. Đã đến lúc cô ấy phải sinh mổ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì đột nhiên cô ấy lại chạy vào đây và đóng cửa lại. À, tôi biết cô ấy, chúng tôi vừa nói chuyện cách đây không lâu. Có vẻ cô ấy sợ hãi vì sắp lên bàn mổ. Chúng tôi đã động viên hết sức rồi. Mở cửa ra nhanh lên Fedosi.
1: Đây là chứng hoảng loạn trước khi sinh, một hiện tượng tâm lý bình thường. Natalia, tôi là bác sĩ đây. Xin đừng hoảng sợ, đây chỉ là một ca phẫu thuật rất đơn giản thôi. Ra đi nào.
0: Tôi không ra ngoài đâu. Không để cho các người dùng dao rạch bụng đâu.
1: Gì vậy?
0: Cô có bị gì không vậy? Chính tay tôi đã nghe được cái cô nói chuyện là bác sĩ đang có vấn đề về tâm thần. À, đó là chúng tôi đang nói về bệnh nhân, không phải nói về bác sĩ phẫu thuật. Không hiểu anh ấy gặp chuyện gì mà có tâm trạng không tốt, nên chúng tôi sợ ảnh hưởng đến ca mổ. Đây là lần thứ hai cô trốn vào đây rồi đó. Mở cửa ra đi nào. Tôi không tin các người nữa đâu.
1: Từ từ xoay ngón tay đi. Cẩn thận thôi. Được rồi. Rút ra giống cách mà ông rút vào. Xoay từ từ nào. Được rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rút đi. Đau quá. Được rồi. Cái này xe đít. Hay là chúng ta làm một đường cắt xẹt qua đây. Cắt qua đây nè. Là rút ra được thôi. Đừng có làm vậy. Tôi vẫn yêu đời lắm. Dù sao đây cũng là bài học cho ông. Ông thậm chí còn yêu những món đồ này còn hơn cả bản thân mình nữa. Bây giờ phải làm sao? Cần phải nhấc ngón tay lên. Rồi vết sưng nó sẽ từ từ xẹp lại thôi.
0: Natasha, nghe tôi nói đây. Tôi là Lina, người mà cô vừa nói chuyện ở ngoài hành lang đó. Cô nhớ tôi không? Vâng, vâng. Tôi đã từng trải qua một ca phẫu thuật rất phức tạp ở đây. Tôi đã được cắt bỏ một khối u thành công. Tin tôi đi, các bác sĩ ở đây có chuyên môn rất cao. Natasha, tôi lừa cô để được gì chứ? Thật vậy sao? Chuyện gì vậy? Hình như nước ối vỡ rồi. Mở cửa nhanh lên.
1: Cần phải lên bàn mổ gấp.
0: Tôi cần phải làm gì bây giờ? Mở cửa đi, Fedosiva. Natasha, hình như cô ấy bị bất tỉnh rồi.
1: Tôi chậm có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của cả hai mẹ con đó.
0: Tôi phải làm gì bây giờ?
1: Cô tìm cách gì đi.
0: Tìm
1: một cái gì đó mở cửa đi.
0: Tìm nó ở đâu bây giờ?
1: Tìm một vật kim loại nào chẳng hạn.
0: Hai người bình tĩnh lại đi, chờ tôi một chút. Cô định làm gì vậy? Đây rồi, tránh ra nào. Xin mời, cô nghiêm túc đó chứ? Tất nhiên rồi.
1: Cô nói ít thôi.
0: Hình như là làm được rồi. Đúng vậy.
1: Để tôi xem nào. Mang xe đẩy lại đây nhanh. Được rồi. Nó rời ra rồi đó. Đông lắm. Bây giờ từ từ di chuyển lại chỗ kia nào. Được rồi, từ từ thôi. Ông ngồi xuống ghế nhẹ nhàng đi. Được rồi. Ngồi đó đợi nha. Lâu không vậy? Chà, ít nhất là một tuần. Được rồi. Cần phải có đá lạnh để làm vết sưng xẹp xuống. Sadit, hãy tìm trong tủ lạnh xem có viên đá nào không. Nhà bếp của ông ở đâu? Ở đó. Giữ chắc nha. Tôi biết rồi. Hình như tôi không để chai bia nào trong tủ lạnh thì phải. Anh làm đúng đó. Nếu có bia thì chắc chắn tôi sẽ không đủ tỉnh táo để cứu ông đâu.

0: đây rồi. Ngón tay của ông sẽ ổn thôi. Từ từ nó sẽ xẹt xuống mà. Chờ thôi. Chờ chờ.
1: Cô vẫn chưa về sao? Tôi chuẩn bị về đây cô sao rồi? Ca mổ thành công không? À không sao đâu, mọi thứ đều ổn. Ơn Chúa đứa bé cũng khỏe mạnh. Cô gái giỏi lắm. Phản ứng rất nhanh nhạy trong tình huống vừa rồi. Nếu không có cô chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Vâng, vì tôi là vợ của nhân viên cứu hộ mà. Giỏi lắm. Thôi tôi phải về đây. Cho tôi gửi lời chúc mừng đến cô ấy nhé. Tôi sẽ gửi. Một lần nữa cảm ơn cô nhé. Không có gì. Tạm biệt. Chúc may mắn.
0: Xài đít à, cánh cửa nặng quá. Tay tôi bắt đầu phồng lên rồi. Đúng là đồ cổ mà. Nhìn chán thật. Bụi bặm khắp nơi. Đâu rồi?

đúng rồi đó. Bóng tay đã được giải thoát. Cảm ơn các anh rất nhiều. Bây giờ ăn bánh bao nha. Nếu có kem chua thì tốt hơn. Có chứ. Sayid, anh có biết Simco hiện giờ thế nào không? Không, tôi không biết. Tại sao hỏi tôi chứ? Tôi tưởng cô ấy vẫn giữ liên lạc với anh bằng cách nào đó. Cái gì? Ví dụ như gọi điện chẳng hạn. Không, không hề có. Vị khách không mong đợi đã đến. Chúc mọi người ngon miệng. Cảm ơn anh. Mời anh vào ăn cùng. Còn phải để lại cho búp bồ nữa. Để uống trà nha. Không, búp bồ nó cũng uống trà mà. Không, cảm ơn. Tôi mang đến tin xấu cho các anh đây. Đại nữa hả? Trong quá trình tham gia cứu hộ tòa nhà số 11 đường Ozenava, một nhân viên cứu hộ để lấy trộm một bộ sưu tập rất quý giá, bao gồm thư tịch và tiền su cổ của nhà khảo cổ học nổi tiếng UNESCO. Cái quái gì vậy? Các anh điều tra kỹ chưa? Như lần trước là không được đâu nha. Bình tĩnh nào. Tức là lần nữa các anh lại nghi ngờ chúng tôi. Bình tĩnh nào các đồng chí. Tôi chưa kết luận chính xác là người của các anh. Và tôi cũng chưa buộc tội ai cả. Vậy nó được gọi là gì? Đây chỉ là chia sẻ thông tin mà thôi. Chúng tôi nhận tin rồi, xong rồi. Nhưng nạn nhân vụ trộm đã xem lại camera giám sát trong phòng để trình báo lên cảnh sát. Trong video chỉ ra rằng có một người trong bộ đồ cứu hộ đã đột nhập vào phòng và lấy đi bộ sưu tập của ông ta, nhưng vô tình đánh rơi đồ trang sức của hắn trên sàn nhà. Này đồng chí điều tra viên, chúng tôi đều có những bằng chứng ngoại phạm của riêng mình. Bằng chứng gì? Hôm nay trong khi làm nhiệm vụ, mỗi người chúng tôi đều phải làm việc với một chiếc camera đeo kèm. Vì vậy anh có thể dễ dàng kiểm tra chúng tôi đã làm bất cứ gì ở thời điểm nào. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất hữu ích cho cuộc điều tra. Nghe đây, tôi quên bật camera rồi. Anh không cố tình đấy chứ? Cho tôi xem những gì các anh có đi nào. Đây là đoạn phim được quay từ camera của anh sao? Tôi chỉ quay được góc này thôi. Tóm lại như thế này, Carol quên bật camera của mình. Bác sĩ Palasov thì bị thiếu một phần ghi âm. Còn camera của anh thì không quay được phần trên. Làm ăn kiểu gì vậy? Và những người còn lại đều có chứng cứ ngoại phạm đáng tin cậy. Chà, bây giờ phạm vi điều tra sẽ bị thu hẹp lại đáng kể.

0: còn nhiều nữa không? Xong rồi, ví dụ đây xa xa. Công hàng còn lại chuyển sang kho thứ hai nha. Đi thôi. Tạm biệt. Andrevich, đợi tí tôi đi vệ sinh đã. Nhanh lên. Xin chào. Chào anh. Sao rồi? Đi đâu đâu? Cầm điện thoại gọi cho 112 đi. Nhanh lên. Gọi 112 đi.
1: Sasha, anh thấy em thế nào? Em muốn mặc như vậy để cho buổi khai trương ngày hôm nay.
0: Anh không biết nữa. Anh thấy em mặc gì cũng đẹp mà.
1: Sasha.
0: Sao chứ?
1: Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Công việc ở nhà hàng rất bận rộn đến nỗi không có thời gian để làm việc khác nữa. Bây giờ tự nhiên em lại thấy sợ, không biết là mình có kinh doanh hiệu quả hay không.
0: Lina, em nói đúng, đây là một ngày cực kỳ quan trọng.
1: Rồi sao?
0: Mọi thứ sẽ ổn thôi, bởi vì em đã làm tất cả những gì có thể rồi.

0: Anh cũng nghĩ vậy sao?
1: Tất nhiên rồi. Em làm rất tốt.
0: Cảm ơn anh yêu.
1: Giỏi lắm.
0: Thôi đi làm cái đã. Nhớ chuyển lời mời đến các đồng nghiệp của anh đó nha. Em sẽ đợi anh lúc 7 giờ. Sao em thấy hồi hộp vậy nhỉ?
1: Anh biết một cách giúp em bình tĩnh lại. Lúc đó em không còn lo lắng nữa.
0: Ôi xa xa.
1: Đến muộn một chút cũng không sao.

0: mọi người nhanh lửa lên, chuẩn bị dập lửa tầng 3. Vậy nha, nhớ giữ liên lạc. Nhanh lên. Nhanh lửa lên nào. Nhanh lên. Hãy nâng ly vì sức khỏe, hy vọng công việc suôn sẻ. Nè các đồng chí, Lina trân trọng mời mọi người đến dự buổi lễ khai trương nhà hàng của cô ấy, Sergei Saidovich. Cái này dành cho anh. Lúc nào? 7 giờ tối hôm nay. Konya, cảm ơn. Hy vọng là được một bữa ngon miệng. Đây là của anh và Katia. Sasa chắc chúng tôi không dự được. Tại sao? Không có gì, chỉ là Katia sáng nay cảm thấy không được khỏe thôi. Nếu như tối nay cô ấy cảm thấy tốt hơn thì hãy nhớ tới dự nha. Lina rất mong chờ. Còn đây là của anh, Mark. Ngày này tôi không quen đi dự tiệc kiểu này. Nè, tôi nghe nói họ có một đầu bếp rất tuyệt, đầu bếp nổi tiếng đến từ thủ đô. Vậy tôi đi. Mọi người nhớ tới đầy đủ nha. Lina sẽ rất buồn nếu các bạn không có mặt. Tarik, nhớ mặc bộ đồ đẹp nhất của anh nha. Rất sẵn lòng. Sergei Sedovich có một cuộc gọi khẩn cấp. Đây là một vụ nổ vừa xảy ra ở nhà máy bột mì.
1: Chào cô, xin chào. Cô lại đi chạy về đó à? Tôi bận đến mức không có thời gian để làm việc gì khác nữa. Ngồi ở nhà mãi cũng chán. Bộ đồ này rất hợp với cô đó. Cảm ơn cô, tôi cũng đang suy nghĩ mãi mới chọn ra được bộ này. Hy vọng giờ đến tối nó vẫn ổn. Nếu có thêm một chút họa tiết vào nữa thì sẽ càng sang trọng hơn. Ừ, thôi tôi phải đi làm đây. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Chúc cô một ngày may mắn nhé. Hẹn gặp lại cô vào tối nay, buổi khai trương của nhà hàng. Được rồi.
0: Sẵn sàng chưa? Bật nước lên.

Cảm ơn Chúa vì các anh đã tới. Vừa mới có một vụ nổ ở đây. Tất cả các cửa đều bị thổi bay. Cánh cổng bị hư nặng. Bình tĩnh đi, anh là ai? Tôi là chủ nhà máy này, Akusa Vasily. Rất tốt, anh biết các cầu giao điện ở đâu không? Phải ngắt chúng. Tôi sẽ chỉ chỗ cho các anh. Chúng tôi cần sơ đồ nhà máy nữa. Tất nhiên được, nhưng nó bị kẹt ở trong rồi. Thôi được rồi, hãy cung cấp cho chúng tôi danh sách những người đang ở trong phòng vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Anh làm nhanh đi. Nào Petrov, Rick, hãy đi đánh giá tình hình trước, rồi tìm một lối an toàn vào đó. Sau đó chúng ta sẽ sơ tán các nạn nhân ra ngoài. Hiểu rồi. Làm nhanh đi. Anh có thể đóng toàn bộ mạng lưới điện trong nhà không? Được chứ. Vậy làm đi. Anh chờ nha. Tình hình thế nào rồi? Hầu hết các đám cháy đã được dập tắt. Vụ nổ đang khiến cho cả trần nhà cũng bị sập ở một số nơi, nhưng tôi vẫn chưa biết cái gì đã phát nổ. Hãy tìm ra nó.

0: Chào buổi sáng anh Tân Sazivic, tình hình thế nào rồi?
1: Mọi thứ không thể tồi tệ hơn. Đang mất điện cho nên tôi sợ là đồ hộp sẽ bị hỏng đó.
0: Bây giờ phải làm sao đây? Tất cả thiệp mời đã

0: được phát đi rồi tôi không thể thu hồi lại được nữa.
1: Để xem nào, tôi có thể làm lại các món salad, món khai vị và món tráng miệng. Nhưng còn các món có chứa cá và thịt thì sao? Chúng ta không thể cho khách ăn mỗi đồ ăn nhẹ được, cần phải có món nóng. Nếu không thì thật là thảm họa. Và tệ nhất là tất cả thiết bị của chúng ta đều chạy bằng điện.
2: Có ai không? Cứu tôi với!
1: Petrov, anh có nghe thấy tiếng kêu cứu không? Đến đó đi.
3: Sergei,
1: chúng tôi vừa phát hiện ra tiếng kêu cứu ở phía bắc. Đã nhận tin.
0: Tình hình hiện tại của chúng tôi đang rất gấp. Chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả những gì mà các anh cần. Không, cứ để họ làm nhiệm vụ trước. Nhưng nếu có thợ điện nào về sớm trước thì nhờ anh gửi đến đây giúp chúng tôi. Cảm ơn anh. Đang có sự cố gì đó, trạm biến áp, tất cả các thợ điện đang được điều đến đó.
1: Vậy thì cần phải kiếm một công ty tư nhân Zenka. Anh có quen ai làm thợ điện không?
4: Tôi không.
1: Tôi có, tôi gọi ngay đây.
0: Gọi nhanh đi. Và nói rằng chúng ta sẽ trả với một giá rất cao. Chỉ cần có điện trở lại càng nhanh càng tốt.
1: Được rồi, tôi gọi liền.
0: Nhanh lên nhé.
1: Tôi biết rồi. Có ai khác ở gần anh khi vụ nổ xảy ra không? Có 5 người trong phòng thay đồ. Phòng thay đồ ở đâu? Ở dưới tầng hầm. Bác sĩ, xem anh ta thế nào đi. Anh thấy thế nào được? Tôi không còn cảm giác gì. Chỗ bị mảnh tường đè bây giờ sưng phù lên rồi. Mọi việc sẽ ổn thôi. Bình tĩnh đi. Đẩy đi. Được rồi, kéo ra. Nhanh lên, cẩn thận. Được rồi, được rồi.

0: nghe đây. Còn có người trong nhà không? Còn có ai trong đó không? Tôi còn một người bạn trong đó. Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Ông có thấy Vaisa Konovalov không? Hình như ông ấy bị gì thì phải. Đội tìm kiếm cứu nạn 4221 ngay đây. Có chuyện gì xảy ra? Chào cô, Lina. Sasha đang đi làm nhiệm vụ rồi. Lina, cô khóc à? Tôi có thể giúp gì? Đi bên này. Nhanh lên. Không thấy đồ ở đây rồi. Từ từ, có ai ở đó không? Im lặng đi. Vẫn còn sống. Đi trước, lấy máy cắt lại đây. Còn những người khác tìm đường vào trong đi. Để Sarit tránh sang một bên.
1: Bắt lấy nó đi, Sabia. Tốt lắm. Thấy rồi chứ, bọn trẻ chơi rất vui với nhau. Cứ để bọn nó chơi tự do hôm nay để có thể tự mình khám phá thế giới xung quanh. Có Maria ở đây thì tôi có thể hoàn toàn yên tâm về bọn trẻ. Cô ấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và khôn ngoan. Sabina bắt đầu thân thiết với cô ấy. Tôi tin rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Vera, tôi cũng nghĩ như chị. Tôi cũng có nhiều năm trong nghề rồi. Nếu tôi có quyền thì tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị nhận con nuôi của cô ấy ngay bây giờ. Nhưng luật là luật, chúng ta phải tuân theo. Nghe nè, nhưng giao một đứa bé cho một người phụ nữ độc thân không có chồng và sống trong một căn hộ chung cư thì thật là điên rồ. Vâng, và công việc của cô ấy rất nguy hiểm. Bất kể lúc nào đứa trẻ cũng có thể phải ở nhà một mình. Lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đây? Chính chúng tôi chứ không phải là ai khác. Vâng, tôi hiểu rồi.

0: nào nhanh lên. Sao vậy xe buýt? Tôi nói làm nhanh lên, tôi đang cố hết sức đây. Làm nhanh lên. Được rồi.
1: Tôi không hiểu, có gì bất thường sao? Nó có mùi như dầu diesel. Nếu có thể có nguyên nhân là thuốc pháo, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác.

Xong hết rồi đây. Cảm ơn nhiều. Thật tuyệt khi anh đã nghĩ ra món nướng. Bây giờ là lúc tùy thuộc vào đầu bếp của các anh. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tìm ra cách nấu những món ăn ngon. Chúc may mắn. Tạm biệt. Phá được rồi. Giờ hãy dùng búa để mở đường. Cảm ơn các anh. Tên của anh là gì? Alexander Seko. Nhớ đến kiểm tra chỗ bác sĩ. Nào nhanh lên. Đưa tay cho tôi. Ra ngoài đi.

0: có cất trữ vật liệu dễ cháy nổ tại nhà máy không? Không bao giờ, tại sao phải làm vậy? Chứ vậy cách gì để bơm trong nhà? Có lẽ là xăng. Không có bất kỳ khí đốt nào. Chúng tôi chưa bao giờ vi phạm bất kỳ quy định an toàn phòng cháy chữa cháy nào hết. Cảm ơn Chúa vì đã có bảo hiểm. Nếu không chắc tôi phá sản mất. Boria, đã tìm ra nguyên nhân chưa? Cái này thuộc về trách nhiệm của anh mới đúng. Tôi ngửi thấy mùi thuốc pháo. Cái gì? Là hỗn hợp nitrat amoni và dầu diesel. Nó nằm rải rác khắp nơi. Hãy lấy mẫu rồi phân tích bình thường, đừng lo lắng. Nitrat amoni và dầu diesel đều là những chất dễ mua được. Tôi nghĩ đây là sự phá hoại có chủ ý. Ý anh là có kẻ phá hoại sao? Có thể là Vonitsky. Vonitsky, chờ chút. Đây là công nhân từng có mâu thuẫn với anh phải không? Thậm chí có những lời đe dọa với anh. Đúng rồi, chuyện này được xảy ra 2 năm trước. Lúc đó có sự xô xát giữa chúng tôi. Thế ra tôi nên gửi đơn tố cáo anh ta. Chắc bây giờ không phải gặp thảm cảnh thế này. Xin lỗi, anh có phải là điều tra viên không? Đúng rồi, anh cần gì? Anh đã từng nghe nói đến hiện tượng nổ tung do phòng không được thông khí chưa? Xảy ra khi chất huyền phù phân tán mịn tích tụ trong phòng có hệ thống thông gió kém. Khi đó chỉ cần một tia lửa cũng đủ gây ra vụ nổ lớn. Này anh bạn trẻ, điều này không thể xảy ra được. Chúng tôi có hệ thống thông gió rất tốt. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên làm đúng phận sự của mình đi. Đừng xen vào việc của người khác. Tôi chỉ muốn điều tra nhanh chóng thôi. Alo, Paramonos. Anh hãy lập tức đến trang trại của Vonitsky để tìm nitrat amoni và dầu diesel nhanh lên, trước khi hắn kịp xóa mọi dấu vết. Nhanh lên.
1: Tình hình thế nào rồi anh Tân? Chúng ta sẽ làm kịp chứ?
0: Nhiệm vụ khá khó khăn. Tôi hy vọng có thể làm đủ món cho thực khách trước 7 giờ tối nay. Chúng ta cần phải quy động hết mọi lực lượng và thiết bị thì mới mong thành công được.
1: Hãy để tôi giúp một tay. Trước đây tôi cũng đã từng nấu đồ nướng khi đi dã ngoại.
0: Không cần, cô nên lo việc riêng của mình thì hơn.
1: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của anh.
0: Giữ chặt vào. Cảm ơn các anh rất nhiều. Tôi từng nghĩ mình sẽ không sống nổi nữa. Nhanh hồi phục nha. Sadovic, lưng của anh thế nào? Không có gì, tôi sẽ nghỉ ngơi ngay bây giờ. Có vẻ như không còn ai trong đó nữa. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Vasily Nikolaevich, hãy kiểm tra lại danh sách xem có ai bị bỏ sót không. Chờ chút, các anh đã cứu được Arefiev và Demantiev ra ngoài. Thủ kho và kế toán vẫn còn trong đó. Vẫn còn 2 người kẹt trong đó. Chúng tôi kiểm tra rồi sao không thấy ta? Có nghĩa là kiểm tra không kỹ. Vào đó nhanh lên. Tìm kỹ từng viên gạch cho tôi. Phải là Vasily Nikolaevich không? Led, anh hãy đãi thang bếp lên nha. Phải thật đồng đều.

0: Sao người bạn thợ điện của anh lâu đến vậy? Anh ấy thực sự có thể giúp chúng ta được không?
1: Chắc chắn rồi, cô có muốn tôi đến đón anh ta không?
0: Anh đi nhanh lên đi, bởi vì chúng ta còn lại rất ít thời gian mà bây giờ vẫn chưa có điện.
1: Được rồi, tôi đi ngay. Nè, anh lại. Tôi là Zemasin. Anh làm gì ở đây, Zemasin? Quá trình cứu hộ đang được tiến hành. Anh đang mạo hiểm tính mạng của mình đó. Ra khỏi đây nhanh lên. Vasily muốn tôi vào lắp lại các bộ lọc. Bộ lọc gì? Anh không sợ chết à? Ra đi. Bộ lọc làm sạch không khí. Quân gia, chúng ta đang cần tìm một kế toán và một thủ kho đúng không? Mà sao? Phòng kế toán nằm ngay tòa nhà hành chính nhưng chúng ta tìm không thấy. Có thể anh ta đang đi xuống nhà kho. Thủ kho thường phải có phòng riêng. Xem kìa. Lại đó xem. Có ai ở đây không? Chúng tôi đang ở đây. Các anh có nghe thấy không? Chúng tôi không thể mở cửa. Có bao nhiêu người ở trong? Có hai người. Kế toán và thủ kho phải không? Đúng rồi. Giúp chúng tôi ra ngoài. Có ai bị thương không? Không, nhưng chúng tôi sắp hết oxy rồi. Các viên đá này chắc phải nặng tới 2 tấn. Tôi biết rồi. Ngoài cửa đang có một hòn đá chặn lại. Vì vậy cần phải có thời gian mới mở cửa được. Tại sao không phá cửa sổ? Chỉ có một cái cửa lưới ở đó. Cửa sổ thì nhanh hơn đúng đó. Bây giờ chúng tôi sẽ tìm cách kéo các anh ra ngoài. Chờ nha. Tôi biết rồi.

0: Sao rồi? Anh có làm theo những gì tôi nói không?
1: Bây giờ họ đang lâm vào tình trạng rất khó khăn. Đầu bếp cứ nghĩ là không có điện do trạm biến áp đang gặp sự cố. Trả lại cô.
0: Anh cứ giữ nó đi. Lúc nào có thợ điện khác đến khắc phục sự cố thì anh cứ lặp lại mưu mẹo này một lần nữa. À, việc chuẩn bị món ăn diễn ra thế nào rồi? Họ vẫn hy vọng sẽ có đủ thời gian để nấu xong trước khi khách đến tham gia bữa tiệc sao?
1: Thậm chí họ đang nghĩ đến phương án chuyển sang một vài món nướng.
0: Hiểu rồi. Thôi, cầm lấy và đi đi. Chào Nikita. Tôi có nhiệm vụ mới cho anh đây. Sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu. À,
1: từng người một ra nào. Được rồi, cẩn thận đụng đầu. Được rồi, cẩn thận. Đỡ lấy anh ta. Anh sao rồi? Tôi ổn rồi. Người tiếp theo nào.
0: Tôi không ra đâu.
1: Cô gái đừng sợ, chúng tôi sẽ giúp cô.
0: Tôi đã nói là tôi sẽ không đi đâu cả.
1: Chân cô bị thương à?
0: Tôi vẫn khỏe nhưng sẽ không đi đâu hết. Hiểu rồi chứ?
1: Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô không muốn? Cô ấy đang khỏa thân đó. Tôi cũng thấy rồi. Sao vậy? Khỏa thân hoàn toàn sao? Không hẳn đâu, vẫn còn đeo kính. Trong kia rất nóng nên tôi đã giúp cô ấy cởi quần áo. Sau đó tôi để trên bàn thì bức tường phía sau sụp xuống đè lên quần áo. Trong đó có cả quần áo của tôi nữa. Nên bây giờ chắc cô ấy xấu hổ nên không muốn ra thôi. Thú vị thật. Nóng đến mức phải cởi quần áo ngay trong giờ làm việc. Sergei, làm sao bây giờ? Phải kéo cô ấy ra. Cô cứ ra ngoài đây, rồi chúng tôi sẽ đưa chăn để che người cô lại, được không? Cô không thể ở trong đó mãi.
0: Thật không?
1: Đúng vậy.
0: Các anh phải hứa rằng không ai được tiết lộ chuyện này ra ngoài, được không?
1: Sẽ không ai nói đâu. Tôi sẽ không nói, được chứ? Chúng tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Ra ngoài nào. Ở trong đó lâu bị chết ngạt đó.
0: Tôi ra rồi đây. Lấy chăn đi.
1: Chúng ta có bao nhiêu khăn trải bàn dự phòng? 10 cái. Phí thật. Không có lấy một cái tạp dề sạch sẽ. Lesa, cởi cái của anh ra. Nhìn lên, cái tạp dề này không hợp đứng ở những buổi tiệc nướng đâu. Đưa nó cho tôi thì hơn. Chẳng hiểu sao anh cứ phải đeo nó.
0: Đưa tôi vào xe cứu thương nhanh lên để đảm bảo là không có ai nhìn thấy.
1: Yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm ngay. Nằm xuống đây. Được rồi, đi thôi. Cô không cần quá xấu hổ đâu. Chưa ai thấy cô cả. Chúng tôi sẽ không kể chuyện này cho ai.

0: Lina xin lỗi, nhưng hình như có gì đó sai sai. Sao bàn này cái tên lại lạ vậy?
1: À, đây là những vị khách danh dự của chúng tôi.

tôi đã xong việc rồi. Vasily Nikolaevich, nó đây, đồng chí thiếu tá. Đây là một bằng chứng. Anh ấy vừa mới vào hầm để lấy bộ lọc từ hệ thống thông gió của chúng tôi. Nó có giống bị kẹt không? Tôi đã nói là chúng tôi có hệ thống thông gió ổn, bộ lọc gần như mới. Chúng tôi thấy rồi.

Vladimir Igorevich, chúng tôi đã bắt được Vodisky. Các anh có tìm thấy gì không? Một số lượng lớn amoni nitrat và khoảng 3 tấn dầu diesel. Làm rất tốt. Và Romulus còn ngoan cố tới lúc nào nữa? Nè, sao không chịu nhận tội đi? Anh điên rồi sao? Nói cái quái quỷ gì vậy? Anh hãy can đảm chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Anh sẽ không bao giờ kết tội được tôi đâu. Tại sao? Vì không phải do tôi làm. Ngay đây, trước hết anh có động cơ gây án. Thứ hai, trang trại của anh đang gặp trong thành phần dễ nổ. Và thứ ba, chúng tôi có lời khai của nhân chứng về việc anh đã buông ra những lời đe dọa đối với nạn nhân. Vì vậy tôi có quyền để tạm giam anh chờ ngày xét xử. Ramonos, đưa anh ta vào phòng. Tất cả chỉ là nhảm nhí, anh có hiểu không? Anh sẽ không bao giờ kết tội được tôi. Chúng ta đang có một thám tử thiên tài. Còn suy luận ra những điều dớ dẫn. Đừng cà khịa như vậy, Rick. Tối còn bữa tiệc nữa mà. Nghe này các bạn, tôi vừa nảy ra một ý tưởng. Ai có bật lửa không? Để làm gì? Các anh đã nghe đến vụ nổ nhiệt áp chưa? Tất nhiên nghe rồi. Theo tôi. Làm gì đó? Nhìn này. Giờ hãy hình dung tới một vụ nổ lớn trong một căn phòng được chất đầy các chất huyền phù phân tán mịn. Và nếu hệ thống lọc không khí không thể xử lý kịp, thì chỉ cần một tia lửa cũng có thể thổi bay mọi thứ. Ý anh là do họ chất bột mì trong kho nhiều quá. Đúng vậy, không cần bột mì, bột nào cũng có thể được. Ai trong chúng ta chắc cũng được dạy điều này khi còn ở học viện. Tại sao anh không nói với điều tra viên? Tôi đã cảnh báo nhưng anh ta không nghe. Còn bảo đừng xen vào việc của người khác nữa.

Năm học 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình? Mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào? Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu phần trăm? Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ thời điểm nào? Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Với những trường hợp nào được áp dụng, quyền lợi cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát trực tiếp trên website drt.vn và livestream trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cùng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026, chương trình sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy kiểm tra tiến độ dự án tại các xã Even, Chư Bơn.
0: Chủ động các giải pháp ứng phó với thiên tai.
1: Người dân vui mừng khi đường dẫn lên cầu vượt sông Rồng Bông được thi công.
0: Phát huy vai trò người uy tín trong giữ gìn an ninh trật tự. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Israel chuẩn bị tiếp

0: nhận lô vũ khí Mỹ trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ.
1: Nga mở rộng danh sách cấm nhập cảnh đối với quan chức châu Âu.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế dự án sắp xếp bố trí, ổn định, tái định cư Buôn Nered, xã Ehua, huyện Buôn Đôn Cũ, giai đoạn 1, nay thuộc địa bàn xã Even.
1: Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phúc Bình Nie Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự án sắp xếp bố trí ổn định tái định cư Buôn Nered, xã Ehua, huyện Buôn Đôn Cũ, giai đoạn 1 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tổng mức đầu tư hơn 29,1 tỷ đồng. Giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích hơn 7 hecta, bố trí tái định cư cho 112 hộ, đầu tư các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, trường mẫu giáo, hệ thống điện, trạm biến áp và cấp nước sinh hoạt. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục đấu thầu, công khai thông tin mời thầu, tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, phấn đấu hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công ngay trong tháng 10 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu địa phương tập trung hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Qua đó sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện để các hộ dân ổn định nơi ở, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
0: Trong chuyến công tác tại xã Eve, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp mặt trao quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn. Cùng đi có đồng chí Phúc Bình Nia Cà Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Đoàn công tác đã trao 100 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn xã. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các mô hình sinh kế, tạo điều kiện để người dân phát huy thế mạnh của địa phương, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo và những người còn khó khăn. Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm mô hình chăn nuôi tại thôn Thái Bình, tìm hiểu tình hình sản xuất, hiệu quả mô hình và đời sống của người dân.
0: Chiều nay ngày 19 tháng 9, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã E Sinh, huyện Krông Búc cũ, nay thuộc xã Chư Bờn.
1: Tham gia cùng đoàn có đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã E Sinh, huyện Krông Búc cũ, nay là xã Chư Bơn, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án gồm công trình văn hóa, công trình giáo dục, công trình giao thông, công trình năng lượng. Đến nay, 2 trong 3 tuyến giao thông đã hoàn thành, hạng mục điện đã hoàn thành 100%. Nhà lớp học 6 phòng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số hạng mục còn chậm tiến độ như nhà văn hóa, khu thể thao xã đạt khoảng 80%, khối nhà lớp học 4 phòng và một số hạng mục của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đang hoàn thiện. Trường mẫu giáo Hoa Hồng tại các điểm phân hiệu đạt khoảng 80%. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, sớm đưa công trình vào sử dụng. Trong đó, tuyến giao thông số 3 và nhà văn hóa, khu thể thao xã phải được khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đối với các công trình trường học, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu rà soát đồng bộ cơ sở vật chất từ điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt đến vui chơi của học sinh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa. Bảo đảm môi trường học tập khang trang, an toàn, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập. Những hạng mục còn thiếu hoặc chưa phù hợp cần được rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm công trình sau khi đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả đầu tư.
0: Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.
1: Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, đẩy nhanh

0: tiến độ các dự án và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy vừa ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Hiện một số dự án còn chậm giải phóng mặt bằng như đường Amayao nối dài, kênh hồ Iamơ giai đoạn 2, khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên, khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng. Bên cạnh đó, nhiều dự án quy mô lớn chuẩn bị đầu tư cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác này, gồm đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và tuyến đường bộ ven biển Xuân Đài - Tuy An Đông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương xác định bảo đảm an ninh trật tự trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình an ninh trật tự tại các dự án trên địa bàn, trực tiếp đối thoại, giải quyết kiến nghị của người dân, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định nếu để xảy ra trì trệ trong giải phóng mặt bằng do thiếu trách nhiệm, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự hoặc có cán bộ sai phạm tiêu cực. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm hay sáng tạo trong vận động và bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 đang triển khai nhiều giải pháp điều hành lãi suất phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giảm chi phí vay vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Trong tháng 8 năm 2026, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại do nhà nước chi phối phổ biến từ 0,2 đến 0,3% mỗi năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng, từ 3,5 đến 4,2% mỗi năm đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng và từ 5,5 đến 6,8% mỗi năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Việc kiểm soát chi phí đầu vào đã tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay ngắn hạn hiện phổ biến từ 6,8 đến 9,5% mỗi năm, trung và dài hạn từ 9 đến 10,7% mỗi năm, cho vay bằng ngoại tệ từ 4,5 đến 5,5% mỗi năm. Đến cuối tháng 8, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 177.400 tỷ đồng, tăng 6,03% so với cuối năm 2025 và tăng 12% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 287.300 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025. Mặt bằng lãi suất hợp lý góp phần giảm chi phí tài chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh.
2: Phía Tây Đắk Lắk đang bước vào cao điểm mùa mưa, cũng là thời điểm nguy cơ lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất gia tăng. Tình hình thiên tai những năm gần đây cho thấy, nếu chỉ chờ đến khi sự cố xảy ra mới ứng phó, thì nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn.
0: Tại các xã phường có nhiều khu vực trũng thấp ven sông suối và những điểm sung yếu, chính quyền và người dân đang chủ động rà soát nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó ngay từ cơ sở, với mục tiêu giảm thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Trên cánh đồng lúa hè thu ở xã Hòa Phú, những thửa ruộng đang chuyển vàng, chuẩn bị bước vào thu hoạch. Năm nay, nông dân xuống giống và thu hoạch sớm hơn khoảng 20 ngày so với vụ hè thu năm 2025, nhằm tránh thời điểm mưa lũ thường diễn biến phức tạp cuối vụ. Không chỉ điều chỉnh lịch mùa vụ, phương thức canh tác cũng được thay đổi theo hướng tiết kiệm, thích ứng với thời tiết. Quy trình canh tác ướt khô xen kẽ, chủ động rút nước cuối vụ giúp hạn chế ngập úng, giảm thiệt hại trước thu hoạch.
3: Trước kia là chúng tôi gieo theo phương thức cũ là chúng tôi không làm nhanh được như vậy, làm thủ công rất là chậm, nhưng bây giờ làm theo phương thức mới là máy móc làm phun bằng máy bay, rồi gặt cũng máy, rồi thì tất cả hầu như là bằng cơ giới hóa thì chúng tôi sẽ thu hoạch sớm hơn, mà hè thu sớm hơn là năng suất hơn, đỡ bị thiệt hại về thiên tai mưa lũ nhiều.
0: Tại khu vực du hồ, đập, nơi mực nước có thể dâng nhanh khi mưa lớn kéo dài, việc chủ động phòng ngừa luôn là giải pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại. Gia đình bà Nguyễn Thị Sáu sinh sống và nuôi trồng thủy sản phía hạ du tràn xã lũ hồ E Cao gần suối E Cnia. Mỗi khi có mưa lớn, gia đình bà chủ động theo dõi các thông tin, cảnh báo về tình hình mưa lũ, đồng thời sẵn sàng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.
4: Mưa to lắm, cứ sần sượt vậy đấy. Các cái bờ ao là tụt hết đất xuống. Nếu mà mưa lớn quá một ngày một đêm là thôi là cuốn chạy hết, chạy lên trên hội trường. Ở trên hội trường thôn ấy là họ sắp xếp cho mình ở. Đấy. Rồi khi nào nước rút đi thì mình lại quay về.
0: không chỉ người dân, an

0: Toàn hồ đập và công trình thủy lợi cũng được đặt trong trạng thái chủ động trước mùa mưa lũ. Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời ra soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo vùng hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để kịp thời điều tiết, xử lý tình huống phát sinh.
1: Công ty cũng luôn chỉ đạo các chi nhánh là luôn luôn là không chủ quan và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết. Qua đó thì nếu có những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì công ty tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
2: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán.
0: Từ chủ động mùa vụ, chuẩn bị phương án sơ tán đến tăng cường quan trắc, cảnh báo và vận hành hồ chứa, các phương án đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Bởi thiên tai có thể đến bất cứ lúc nào, chủ động từ sớm chính là cách để giảm thiểu rủi ro.
3: Cầu vượt sông Krông Bông thuộc dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn. Dù cầu đã xây xong từ cuối năm 2023, nhưng người dân vẫn chưa thể sử dụng do chưa có mặt bằng để thi công đoạn đường dẫn lên cầu.
0: Sau thời gian dài tạm dừng thi công, hiện nay cây cầu đã được các đơn vị thi công trở lại, mang lại niềm vui cho người dân nơi đây.
4: Chị Trần Thị Lệ ở xã Vụ Bổn hàng ngày vẫn qua bên kia sông để buôn bán bằng đò kéo tay qua dây cáp. Việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào mùa mưa lũ, việc qua lại gần như bị gián đoạn. Khi đường dẫn lên cầu được các đơn vị thi công, chị cảm thấy rất vui vì sắp tới không còn phải qua lại vất vả như bây giờ.
5: Nhà nước giờ có cái chủ trương làm thì nói chung dân hai bên đều mấy huyện mấy xã cũng mừng đó.
4: Niềm vui của chị Lệ cũng là niềm vui chung của người dân nơi đây.
6: Thì cũng hay đi qua đây đi công việc bên này nên rất vui mừng vì có con cầu đi chạy đi ngại đi ngang đi lại ấy. Chứ không có cầu đi cũng cực lắm, khi mỗi đò thì đêm thì họ không chạy. Khi cái cầu này được bắt đầu được xây lại ấy, thì bọn em rất là vui anh ạ.
4: Cầu vượt sông Krông Bông được đầu tư hơn 36 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban A, làm chủ đầu tư. Cây cầu hoàn thành từ cuối năm 2023 nhưng chưa thể đưa vào khai thác do vướng giải phóng mặt bằng, đất đắp nên chưa thể thi công đường dẫn lên cầu. Đến nay, các khó khăn của dự án đã được xử lý. Ban A đang chỉ đạo các nhà thầu tích cực thi công phần còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm nay để công trình phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông thương đi lại của người dân địa phương.
7: Cố gắng phấn đấu làm sao để sớm cái bàn giao công trình nhất, nhưng mà chỉ có là cũng tối đa phải trong năm nay phải giải quyết dứt điểm để làm sao mà đảm bảo cho bà con đời sống sinh hoạt đi lại. Đặc biệt là đây là trong những cái kết nối với nút giao, trong năm nút giao của tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để mang lại hiệu quả.
4: Cầu Krông Bông là tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm xã Vụ Bổn với xã Chư Bui, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân. Việc công trình sớm đưa vào khai thác sẽ góp phần tích cực phát triển đời sống kinh tế xã hội của địa phương hai bên bờ sông.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở mỗi thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các già làng, người uy tín, trưởng thôn luôn là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân.
0: Bằng uy tín, kinh nghiệm, sự hiểu biết về phong tục tập quán địa phương, trong những năm qua, đội ngũ các già làng, người uy tín, trưởng thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từng công tác trong lực lượng công an, sau khi nghỉ hưu, ông Y Mương Nie ở buôn Ebrơ, xã Chư Bơn được người dân tín nhiệm bầu là người có uy tín của buôn. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác và sự gần gũi với bà con, ông Y Mương Nie

0: thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật, không nghe theo những thông tin sai lệch, không dính vào các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, ông luôn chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời gặp gỡ, tuyên truyền, vận động và hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết trong nhân dân.
1: Thì là vận động nhân dân để thực hiện và chủ trương đường lối của Đảng, của Nhà nước. Thứ ba là về thực hiện về xóa đói giảm nghèo của buôn,
2: là cầu nối là rất là quan trọng đối với lực lượng công an xã và các ban ngành đoàn thể trong cái công tác phối hợp tuyên truyền, phát động vận động bà con trên địa bàn xã để chấp hành cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
0: Với hơn 71 km đường biên giới trên đất liền giáp Campuchia, Đắk Lắk giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời là địa bàn có ý nghĩa trong tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Campuchia. Tại vùng biên giới xã IARV, bằng sự nhiệt huyết, trách nhiệm, ông Nông Văn Giống, thôn trưởng thôn 13, đã tích cực phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự. Những việc làm cụ thể, bền bỉ của ông đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
3: Với vai trò là trưởng thôn ấy thì cái vấn đề đầu tiên của cá nhân tôi là mình phải gần gũi và trực tiếp mình phải ngồi và phân tích, chỉ ra cho người ta là đấy, bây giờ ở trên cái bộ luật này người ta quy định là như thế này, vào đến vùng này là phải như này thế kia, là mang tính chất là phải nói trực tiếp cho người ta thấy những cái vấn đề đấy thì người ta mới thấy thiết thực.
4: Đội ngũ già làng, chức sắc, chức việc, người có uy tín là được bồi dưỡng về kiến thức trong cái công tác vận động quần chúng để làm sao bà con nhân dân nói chung, rồi giáo dân và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, là thông qua cái đội ngũ già làng, người có uy tín, cái lực lượng cốt cán ở cơ sở để vận động quần chúng nhân dân thực hiện đúng cái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
0: Tỉnh Đắk Lắk có hơn 3,3 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 25,4% dân số. Trong đời sống cộng đồng các dân tộc, già làng, người có uy tín, trưởng thôn luôn giữ vị trí quan trọng, có tiếng nói và sức ảnh hưởng đối với bà con. Họ chính là cánh tay nối dài, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Thưa quý vị, khi mô hình lớp học bán trú ngày càng được mở rộng, chất lượng bữa ăn tại trường học trở thành vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm.
0: Tại một số trường, thực đơn được công khai hàng ngày để phụ huynh cùng theo dõi, giám sát. Việc xây dựng khẩu phần cũng được nhà trường chú trọng, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh. Bữa ăn bảo đảm an toàn, đủ dinh dưỡng sẽ góp phần giúp các em phát triển thể chất và học tập tốt hơn.
6: Tranh thủ thời gian rảnh, nhiều phụ huynh đăng ký đến trường trực tiếp giám sát bữa ăn bán trú của con. Từ khu vực chế biến đến nơi ăn uống, phụ huynh có thể theo dõi quy trình tổ chức bữa ăn, đồng thời đối chiếu thực tế với thực đơn được công khai trên nhóm lớp. Qua giám sát, nếu phát hiện những điểm cần điều chỉnh, phụ huynh phản ánh để nhà trường phối hợp xử lý. Đây cũng là cách tăng tính công khai, minh bạch và sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường.
7: Phụ huynh giám sát là qua group thì chủ yếu. Thường thì sẽ có vài phụ huynh tới kiểm tra, họ cũng chụp hình lên, họ đăng, họ quay video lên trên nhóm lớp hoặc là trên ban đại diện để mà phụ huynh cùng theo dõi cho các con.
6: Với học sinh tiểu học, bữa ăn bán trú cần bảo đảm cả an toàn thực phẩm và nhu cầu dinh dưỡng. Tại trường tiểu học Chu Văn An, phường Phú Yên, thực đơn được xây dựng phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường chú trọng chất lượng nguyên liệu đầu vào và tuân thủ quy trình chế biến nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo. Các món luộc, hấp được ưu tiên, trong khi món chiên xào nướng được hạn chế. Đặc biệt, trong số học sinh ăn bán trú, có 18 em bị dị ứng với một số loại thực phẩm thường gặp. Nhà trường phối hợp với phụ huynh xây dựng chế độ ăn phù hợp cho các em.
8: Các cháu từ tuổi lớp 1 đến tuổi lớp 5 là bắt đầu các cháu phát triển chiều cao, phát triển trí nhớ. Nói chung là cái thở là các cháu nó vô cùng quan trọng luôn. Nếu như mà mình đi làm cái ngành cái nghề ở đây mà mình không có cái tâm là không có cách nào mà mình làm được hết đó.
6: Trường tiểu học Chu Văn An hiện có 543 học sinh theo học bán trú, mỗi ngày phục vụ 543 suất ăn chính cùng các suất ăn phụ. Nhà trường phối hợp với địa phương cung cấp để tổ chức bữa ăn, đồng thời kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào và phân công cán bộ trực buổi trưa theo dõi việc tổ chức ăn, chất lượng và số lượng suất ăn của học sinh.
9: Khảo sát nắm tình hình, các em thích ăn món gì các em không thích hoặc là chưa phù hợp, thì qua đó là chúng tôi có cái cơ sở để phối hợp với đơn vị cung cấp để điều chỉnh.
6: Đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng của bữa ăn bán trú là trách nhiệm của nhà cung cấp, nhà trường và cả phụ huynh. Khi các khâu được công khai, kiểm soát và giám sát chặt chẽ, bữa ăn bán trú không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo điều kiện để học sinh học tập và phát triển toàn diện.
5: Chương trình tiếp tục với thông tin quốc tế. Israel dự kiến sẽ tiếp nhận thêm 40.000 quả bom hạng nặng của Mỹ trong khuôn khổ gói đạn dược trị giá khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump xúc tiến.
0: Đây có thể trở thành một trong những đợt bổ sung đạn dược lớn cho Israel sau thời gian dài xung đột tại khu vực.
6: Theo đó, gói vũ khí dự kiến gồm 20.000 bom MK84 và 20.000 bom Blue 117. Cả hai đều là bom thông thường có trọng lượng khoảng 2.000 pound, tương đương hơn 900 kg. Đáng chú ý, gói vũ khí lần này tập trung vào số lượng lớn bom hạng nặng thay vì các hệ thống phòng không hay vũ khí công nghệ cao. Nếu được thông qua, 40.000 quả bom sẽ bổ sung đáng kể lượng đạn dược thông thường của Israel sau nhiều năm tiến hành các chiến dịch quân sự trên nhiều mặt trận. Kế hoạch đã được thông báo không chính thức tới các ủy ban của Quốc hội Mỹ phụ trách xem xét những thương vụ bán vũ khí lớn. Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Israel tại Washington hiện chưa bình luận. Nếu hoàn tất các thủ tục tại Mỹ, gói 2,8 tỷ đô la Mỹ sẽ trở thành một phần trong chương trình tái bổ sung và mở rộng kho vũ khí của Israel, đồng thời tiếp tục phản ánh quy mô hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Israel sau thời gian dài xung đột tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Nga ngày 18 tháng 9 thông báo mở rộng đáng kể danh sách quan chức và đại diện các thể chế châu Âu bị cấm nhập cảnh nước này nhằm đáp trả gói trừng phạt thứ 21 của Liên minh châu Âu-EU.
0: Theo Bộ Ngoại giao Nga, danh sách cấm nhập cảnh bổ sung đại diện của các thể chế EU, các nước thành viên và một số quốc gia châu Âu ủng hộ chính sách của Brussels đối với Nga. Danh sách này bao gồm những cá nhân có hoạt động mà Moscow cho là nhằm làm suy yếu toàn vẹn lãnh thổ Nga, tham gia áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga hoặc gây tổn hại quan hệ giữa Moscow với các nước thứ ba. Bộ Ngoại giao Nga không nêu số lượng và danh tính những người mới được bổ sung vào danh sách. Hiện phía EU chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Trung Quốc ngày 18 tháng 9 cho biết sẽ nâng yêu cầu về chất lượng nhà ở trên 14 phương diện, hướng tới xây dựng những ngôi nhà tốt, an toàn, tiện nghi, xanh và thông minh trong khuôn khổ thúc đẩy phát triển chất lượng cao ngành xây dựng nhà ở và đô thị nông thôn giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15 2026-2030.
6: Cụ thể, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Trung Quốc đặt ra 5 mục tiêu chủ yếu, gồm đạt tiến triển quan trọng trong xây dựng các thành phố hiện đại vì người dân, tiếp tục nâng cao mức sống về nhà ở của người dân, đạt kết quả đáng kể trong nâng cấp và nâng cao chất lượng ngành xây dựng, tăng cường ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực môi trường sống, đồng thời củng cố toàn diện nền tảng hỗ trợ phát triển chất lượng cao. Đáng chú ý, một số tiêu chuẩn mới được đưa ra nhằm giải quyết những vấn đề người dân phản ánh trong quá trình sử dụng nhà ở, chẳng hạn như tiêu chuẩn về chiều cao tầng hay yêu cầu về chiều cao lan can tại ban công, hành lang và các vị trí có nguy cơ rơi ngã được nâng thống nhất từ 1,2 mét trở lên để bảo đảm an toàn cho trẻ em. Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc vừa thông báo sẽ kéo dài chương trình giảm thuế nhiên liệu thêm 2 tháng đến hết tháng 11 năm 2026 nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Trung Đông.
0: Theo chính sách được gia hạn, thuế xăng tiếp tục được giảm 15%, trong khi thuế dầu diesel và khí butane giảm 25%. Các mức giảm này dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng 9, nhưng nay sẽ được duy trì đến hết tháng 11. Hàn Quốc cũng tiếp tục áp dụng mức giảm thuế sâu hơn đối với dầu diesel và khí butane. Theo Bộ Tài chính và Kinh tế, dầu diesel là nhiên liệu thiết yếu cho các hoạt động công nghiệp và logistics, còn khí butane được sử dụng rộng rãi làm nhiên liệu cho các xe tải nhỏ. Quyết định duy trì chính sách giảm thuế nhằm giúp đất nước chủ động ứng phó với khả năng giá dầu biến động mạnh hơn. Ngày 18 tháng 9, Mỹ đã tiến hành bàn giao cho phía Trung Quốc tổng cộng 64 hiện vật văn hóa và hóa thạch cổ sinh vật từng bị các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ thu giữ. Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã tiếp nhận các hiện vật và hóa thạch này tại Washington, D.C. và thành phố New York.
6: Hai bên cho biết việc trao trả

0: người dân Mỹ, đồng thời giúp khơi dậy sự tôn trọng lẫn nhau, thắt chặt hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, thông qua các hoạt động giao lưu hợp tác về di sản văn hóa. Trước đó, Trung Quốc và Mỹ đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu trái phép các cổ vật Trung Quốc vào Mỹ vào năm 2009, đồng thời gia hạn thỏa thuận này vào các năm 2014, 2019 và 2024. Theo biên bản ghi nhớ này, các biện pháp hạn chế nhập khẩu sẽ được áp dụng đối với những hiện vật có niên đại từ thời kỳ đồ đá cũ đến thời nhà Đường 618 đến 907, cũng như các tác phẩm điêu khắc quy mô lớn và tranh tường có niên đại ít nhất 250 năm.
1: Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, đa số các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cụ thể tại các vùng như sau. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc. Nhấn mạnh của Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 9 của cả nước từ ngày mai.
0: Chưa tổ chức thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính từ năm sau, yêu cầu lùi thời gian thí điểm nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đưa vào một kỳ thi quốc gia.
1: Liên tiếp các phim lịch sử Việt ra mắt và gặt hái thành công, những tín hiệu đáng mừng cho thấy hướng đi tiềm năng, biến chiều sâu văn hóa bản sắc và lịch sử Việt Nam thành những giá trị có sức lan tỏa cả trong nước và ra thế giới.
0: Một chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu mới đang có nguy cơ hình thành khi mà nhiều ngân hàng trung ương lớn có thể phải tăng lãi suất để kiềm chế một làn sóng lạm phát mới chỉ vài năm sau đợt lạm phát hậu đại dịch Covid-19.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
2: Cách đây 72 năm,

0: Ngày 19 tháng 9 năm 1954, trong buổi gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội, tại đền giếng, Bác Hồ để lại lời căn dặn lịch sử: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Suốt 72 năm qua, lời căn dặn của Người đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hùn đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc ghi lời căn dặn ấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lời bác đã kết nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng vào dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam hiểu rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông, kiên quyết bảo vệ vững chắc nền độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương.
1: Trong lời bác dạy, hai chữ cùng nhau nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai của đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành quả của thế hệ đi trước phải được tiếp nối bằng những đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay để con cháu được sống trong hòa bình và phát triển tốt đẹp hơn.
2: Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Giữ nước bền vững đòi hỏi phải xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúng ta phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để nhân dân đóng góp. Lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm trao lại cho con cháu một đất nước độc lập, vững bền, có thực lực mạnh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là cách thiết thực để chúng ta thực hiện lời bác căn dặn tại đền Hùng.
0: Cũng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, công trình nghệ thuật do Bộ Công an trao tặng tỉnh Phú Thọ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong không gian cội nguồn dân tộc, hình tượng bác gắn kết mọi thời đại, khơi dậy tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Cùng với bức phù điêu, Bác Hồ nói chuyện với đại đoàn quân tiên phong. Công trình sẽ giúp các thế hệ hiểu sâu sắc hơn lời bác dạy và ý thức rõ hơn trách nhiệm với Tổ quốc.
3: Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
4: Trao nghị quyết và huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, năng động, sáng tạo. Nghị quyết sẽ có hiệu lực vào ngày mai và Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 9 của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực bền bỉ của cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Ninh, Bắc Giang qua các thời kỳ. Thành quả được gây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả những hy sinh cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ. Đảng để Bắc Ninh, một vùng đất có chiều sâu hiếm có về lịch sử, văn hóa, bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn.
1: Lịch sử có những sự gặp gỡ đầy ý nghĩa. Hơn 6 thập kỷ sau ngày Bác về thăm tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh và Bắc Giang lại cùng chung một không gian phát triển, kết nối những tiềm năng bổ sung cho nhau. Sự hội tụ chiến lược hôm nay mở ra vận hội mới, dư địa phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra trách nhiệm phải kế thừa xứng đáng những giá trị mà đi trước đã dày công vun đắp. Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phải phát triển nhanh ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bắc Ninh xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố, định vị rõ vai trò trong 20 đến 30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, người và liên kết vùng.

0: dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị, thu hút đầu tư có chọn lọc, hấp thu công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố xây dựng bộ máy quản trị và đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sức mạnh văn hóa Kinh Bắc và chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
1: Trong suốt chiều dài lịch sử Bắc Ninh, các bậc tiền nhân đã dựng xây và trao lại một vùng đất ngàn năm văn hiến giàu bản sắc. Các thế hệ cách mạng cũng đã bồi đắp truyền thống yêu nước, đoàn kết và ý chí vươn lên. Những người đi trước đã gây dựng một nền tảng kinh tế, công nghiệp và một vị thế đáng tự hào. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho những giá trị ấy tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới, xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, xanh, nhân văn, có nền công nghiệp, công nghệ cao và có những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới, nhưng vẫn là thành phố đậm đà hồn cốt và văn hóa Kinh Bắc. Hội nhập sâu rộng nhưng nội lực vững vàng, giàu hơn mà vẫn giữ được môi trường và bản sắc, phát triển nhanh mà những công quan họ vẫn mượt mà, những làng nghề, chùa tháp và những mái đình, cốt cách và truyền thống vẫn được gìn giữ, trao truyền.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bắc Ninh phải là thành phố mà mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể trong hành trình phát triển, được thụ hưởng thành quả và tự hào trao lại cho con cháu một quê hương tốt đẹp hơn. Mong muốn Bắc Ninh sớm khẳng định vị thế là thành phố năng động, hiện đại, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh cao, trở thành trung tâm tiêu biểu của cả nước về công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của vùng đất Kinh Bắc nghìn năm văn hiến và anh hùng.
2: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong và ngoài nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
3: Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi đến các cháu những tình cảm thân thương và trìu mến nhất. Trung thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn xem múa lân phá cỗ, nghe chuyện cổ tích chú Cuội chị Hằng. Dưới ánh trăng có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong mỗi mùa Trung thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ và thân thương.
2: Ngày nay các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn, dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và được yêu thương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn, không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ.
3: Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai. Các cháu hãy chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy: kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô, đoàn kết, yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin rằng với tình thương, trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam.
2: Thân ái gửi đến tất cả các cháu những tình cảm yêu quý nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đón Tết Trung thu năm 2026 thật vui tươi, an toàn, bổ ích. Mong cháu nào cũng đón Trung thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.
3: Mới đây, sau khi xem xét một số vấn đề liên quan tới sách giáo khoa, tới chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư đã thành lập đoàn giám sát về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông, đồng thời phân công đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn. Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng, cùng một số nội dung khác có liên quan. Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu triển khai theo quy định, hoàn thành giám sát trước ngày 15 tháng 12 năm nay.
2: Văn phòng Chính phủ cũng đã có

0: Có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương quyết liệt chỉ đạo các địa phương, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách giáo khoa và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 9 năm 2026. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, rà soát hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2026.
1: Ngày mai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
0: Diễn ra trong bối cảnh thế giới chuyển biến phức tạp, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất và bền vững.
2: Có mặt tại những điểm nóng trên thế giới, tham gia duy trì trật tự, an toàn xã hội, cứu trợ nhân đạo, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong hơn một thập kỷ qua, lực lượng vũ trang của Việt Nam đã không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mà đã có những đóng góp đáng ghi nhận vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, qua đó khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong giải quyết những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt.
3: Có thể thấy rõ vai trò mà Việt Nam đã đảm nhiệm tại Hội đồng Bảo an, tại Đại hội đồng, Hội đồng Nhân quyền, hay việc Việt Nam cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Khát vọng về sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới chính là nền tảng cho những đóng góp và tầm nhìn lãnh đạo mà Việt Nam mang tới Liên Hợp Quốc.
2: Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, xu hướng hành động đơn phương gia tăng, những cam kết được cụ thể hóa bằng hành động của Việt Nam như chống tội phạm mạng, thúc đẩy quyền con người hay chống phổ biến vũ khí hạt nhân đã và đang thúc đẩy các quốc gia cùng hành động hướng tới những lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
4: Cái thông điệp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ mang đến tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ là một thông điệp có thể nói là mang tính toàn diện và hết sức bao trùm, tập trung vào khía cạnh củng cố lòng tin, vào khía cạnh chung tay hành động của các quốc gia, làm sao cái quá trình chuyển dịch, cái quá trình chuyển đổi mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay, nó sẽ tạo ra những cơ hội nhiều hơn là những thách thức.
5: Hướng đến các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới, Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào những động lực phát triển mới từ khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao. Ở những ưu tiên này cũng phù hợp với các chương trình nghị sự lớn của Liên Hợp Quốc, qua đó tạo thêm dư địa để Việt Nam tăng cường hợp tác, tham gia ngày càng chủ động và đóng góp thực chất hơn vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.
2: Cũng trong chuyến công tác, các hoạt động song phương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy các trụ cột hợp tác truyền thống hướng tới các trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
6: Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hoa Kỳ mở ra những cái không gian và dư địa phát triển mới. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Dự kiến tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ nhấn mạnh thông điệp về một cộng đồng quốc tế chung tay hành động, mở ra thêm cơ hội cho hòa bình, hợp tác và phát triển, hướng tới một trật tự quốc tế công bằng và nhân văn hơn. Đồng thời, chuyến công tác cũng góp phần triển khai nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất hơn nữa.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Đây là một nhiệm vụ khó khi mà nhiều dấu tích chôn cất đã bị tác động bởi thời gian và mưa gió.
1: Vâng, như tại tỉnh Lào Cai, từ ký ức của các cựu chiến binh và lời kể của nhân chứng,

0: lực lượng tìm kiếm đang lần theo từng manh mối giữa núi rừng biên giới với mong muốn có thể đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương và với chính tên gọi của mình.
1: Điểm cao 350B xã Bát Sát, gần một tháng tìm kiếm mới phát hiện thấy dấu hiệu nghi có hải cốt liệt sĩ. Không một ai nản lòng. 9 liệt sĩ được tìm thấy ở đây xuất phát từ thông tin của một cựu chiến binh, người tự tay chôn cất đồng đội của mình trong nghĩa trang lâm thời của trung đoàn.
2: Cũng mấy chục năm, mưa gió làm mất đi những cái dấu hiệu của cái nấm mồ. Thì tôi nghĩ là các cái tổ chức địa phương có thể quy tập không hết được. Vậy nên tôi thông tin, cung cấp thông tin cho đội quy tập. Không để đồng chí đồng đội nào phải nằm lại rừng núi.
1: Tại xã A Mú Sung, thân nhân liệt sĩ ngóng theo từng bước chân của đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Tại khu vực trước kia là đồn công an nhân dân vũ trang Nậm Mít, nay thuộc khu vực đồn biên phòng A Mú Sung. Được an táng ở đây có đồn phó chính trị 2 Lý A Tờ, người trực tiếp chỉ huy đơn vị bảo vệ biên giới những ngày nóng bỏng.
3: Chúng tôi cũng đi tìm rất nhiều. Năm 2018 sắm định ra không có bố tôi nên thực sự là chúng tôi rất là thất vọng mà cũng buồn. Hy vọng là lần này sẽ là lần cuối cùng có thể tìm thấy bố tôi.
1: Đây là khu vực tìm kiếm hải cốt liệt sĩ của đồn biên phòng Nậm Mít. Chỉ sau một đêm trong tháng 2 năm 1979, cả đồn biên phòng chỉ còn duy nhất một người. Còn dọc toàn tuyến biên giới dài hơn 180 km của tỉnh Lào Cai và các khu vực đã từng xảy ra giao tranh, công tác tìm kiếm hải cốt liệt sĩ vẫn đang được tiến hành khẩn trương với quyết tâm cao nhất là có thể đưa được nhiều nhất liệt sĩ được trở về. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào Cai đang được đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ thời tiết trước mùa mưa. Việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN đã về đích trước 5 tháng so với yêu cầu của chiến dịch. Trên diện tích hơn 2.000 hecta mới được giả phá bom mìn và liệu nổ, ngay lập tức được khoanh vùng, kết luận địa bàn để xác minh những vị trí nghi ngờ có hải cốt liệt sĩ. Mỗi nguồn tin, dù nhỏ nhất đều được lắng nghe, bởi đó có thể là manh mối duy nhất để đưa các liệt sĩ trở về.
4: Chúng tôi tập trung vào tìm kiếm các cái khu vực mà trước đây có các đồn bốt của Pháp, rồi thì tuyến đường mà bộ đội ta hành quân lên chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn riêng về chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ấy, chúng tôi khoanh vùng theo khu vực chiến sự, theo cái thời gian xảy ra chiến sự như vậy, đảm bảo nhanh và chính xác hơn và hiệu quả hơn.
1: 79 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy kể từ khi chiến dịch bắt đầu, nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thêm một hải cốt được quy tập, thêm một hy vọng được thắp lên, và có thể thêm một liệt sĩ được trở về với tên gọi của mình.
0: Ở tỉnh Nghệ An, từ sáng tới chiều nay đã có mưa to tới rất to, có nơi còn mưa to kỷ lục. Như tại Vinh, lượng mưa ghi nhận trong chưa đầy một ngày đã lên tới hơn 400mm, vượt kỷ lục trước đó vào năm 1985. Mưa to khiến cho nhiều tuyến đường của phường Trường Vinh và phường Thành Vinh bị ngập sâu. Nhiều người dân phải dắt xe qua các đoạn ngập. Dự báo tối nay cho tới sáng mai, khu vực từ Nghệ An cho tới thành phố Huế tiếp tục có mưa to, lượng từ 20-80mm, riêng ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi mưa rất to trên 200mm, nguy cơ tiếp tục ngập úng và lũ quét, sạt lở đất. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, lũ trên 4 con sông là sông Đáy, sông Bùi, sông Tích và sông Bưởi còn ở mức cao, đến sáng mai vẫn sẽ vượt báo động 3, các vùng trũng thấp ven sông tiếp tục ngập sâu.
5: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ chưa được tổ chức thí điểm vào năm sau. Với một kỳ thi có khoảng 1 triệu thí sinh thì công nghệ không chỉ là vận hành được mà cần phải đủ ổn định, an toàn và bảo đảm công bằng ở mọi địa phương. Khoảng thời gian chuẩn bị thêm vì thế sẽ là cơ hội để có thể thử nghiệm kỹ hơn từ hạ tầng, phần mềm, ngân hàng câu hỏi cho đến quy trình tổ chức.
6: Lùi thời gian thí điểm, đây là chỉ đạo sát với thực tế từ chính phủ nhằm chuẩn bị kỹ càng hơn về mọi mặt trước khi đưa vào một kỳ thi quốc gia. Lộ trình thi trên máy tính được đặt theo các nguyên tắc, đi từng bước từ thấp đến cao, kiểm tra từng điều kiện trước khi mở rộng và phải đặt công bằng giữa các thí sinh là nguyên tắc cao nhất. Công nghệ, hạ tầng, ngân hàng câu hỏi, quy trình tổ chức thi và khả năng đảm bảo an toàn đều phải được thử nghiệm trong thực tế. Thử nghiệm từ những bài kiểm tra, thi thử và các kỳ đánh giá phù hợp để phát hiện vấn đề trước khi quy mô được nâng lên.
7: Thời gian này sẽ là thời gian quan trọng để Bộ xây dựng các cái kế hoạch cũng như lộ trình để triển khai tổ chức thi thử nghiệm trên nhiều đơn vị, trên nhiều vùng miền để đánh giá hệ thống của mình đã chuẩn bị, đã sẵn sàng.

0: sàng trước khi chính thức đi vào công tác thi thí điểm.
1: Thi trên máy tính không mới, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường đại học đã triển khai cả thập kỷ qua. Nhưng từ quy mô một phòng thi đại học, bước ra kỳ thi toàn quốc là cả một thách thức.
2: Để mà có được một phòng máy đạt tiêu chuẩn tổ chức thi thì đòi hỏi yêu cầu rất là cao, khắt khe về cái sự đồng bộ về mặt cấu hình. Ngoài ra thì còn phải có hệ thống giám sát cái việc tổ chức thi trong phòng thi. Cho nên là với 1 triệu thí sinh này thì chắc chắn là đòi hỏi một cái sự đầu tư rất lớn.
1: Đến năm 2026, phạm vi thử nghiệm đã mở rộng tại 15 tỉnh thành với hơn 36.000 thí sinh tham gia. Nhưng thử nghiệm ở quy mô hẹp là chưa đủ. Muốn sẵn sàng, bài toán quốc gia phải được giải từ năng lực thực tế của từng địa phương.
3: Giao nhiệm vụ cho các sở giáo dục địa phương phải cần phải thực hiện các cái kỳ thi tương tự và cái mô hình thi tương tự cho những cái kỳ thi tuyển sinh vào 10, những cái kỳ thi kết thúc học phần địa phương mà họ sẵn sàng làm những việc đấy và họ làm được những việc đấy trong vòng 1 năm thì cũng là một cái động lực rất là lớn để bộ có thể quyết định.
1: Hạ tầng, đường truyền, thiết bị, phần mềm và con người, tất cả phải qua kiểm tra thực tế đủ rộng và đủ sâu. Lùi thời gian, vì thế không phải là bước lùi mà là phép thử bắt buộc để một kỳ thi diễn ra được an toàn và công bằng.
4: Những năm qua thì nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối ở Việt Nam đã được cứu sống nhờ ghép tạng cùng với những bước tiến về kỹ thuật hay về tay nghề của các bác sĩ. Tuy nhiên thực tế thì trong lĩnh vực này cũng đang có những vấn đề phát sinh mà luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác chưa bao quát được đầy đủ. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới, việc sửa đổi luật này được kỳ vọng là sẽ giúp tháo gỡ những điểm nghẽn, mở thêm những cơ hội được ghép tạng cho nhiều người bệnh.
5: Một bệnh nhi 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối đã may mắn được cứu sống nhờ tạng hiến của người cho chết não. Cuối tháng 11 năm ngoái, một trái tim đã vượt hơn 1.600 km để ghép cho bệnh nhi. Hiện rất ít trẻ được ghép tim vì theo quy định của luật hiến ghép mô tạng bộ phận cơ thể người, không cho phép người dưới 18 tuổi được hiến tạng.
6: Không có trẻ em hiến thì họ không thể nhận một cái quả tim của người lớn và cái lồng ngực nhỏ của em bé được. Hầu hết các nước ở trên thế giới họ không có quy định là tuổi bao nhiêu hiến. Một số trẻ em ra đời vài ba ngày nhưng không may bị chết não trên tim, họ cũng cho phép hiến. Bởi vì cái tạng đó sẽ ghép cho những cái trẻ em 2-3 ngày tuổi mới ra đời mà cần ghép.
7: Nếu như có sự đồng thuận của cha mẹ và của người giám hộ và tuân thủ các nguyên tắc quy định về luật hiến ghép mô tạng thì hoàn toàn là có thể phù hợp để mà có thể cấy ghép cho những trẻ em mà nhỏ tuổi.
5: Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia Bộ Y tế đã đề xuất 8 điểm cần hoàn thiện và sửa đổi, trong đó tập trung vào điều kiện hiến tạng, ngừng tuần hoàn, tức là chết tim, đảm bảo hiến ghép mô tạng hiệu quả và độ tuổi hiến tạng.
7: Trong thực tiễn lâm sàng, tôi gặp những trường hợp là cái quả tim của người bệnh là diễn biến rất nhanh và chúng ta không đủ thời gian để chúng ta chuẩn bị cũng như là đánh giá tất cả những cái lần chiết não theo quy trình phải là 3 lần chiết não và mỗi lần cách nhau 6 giờ. Thì trong cái quá trình mà đánh giá chiết não như vậy thì tim của bệnh nhân ngừng đập. Và nếu như chúng ta không đưa vào cái quy định về người hiến mà chiết tim ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ bỏ lãng phí cái nguồn hiến mô tạng.
5: Hiện chi phí cho một ca ghép tim khoảng 1 tỷ đồng, ghép gan 1,5 tỷ đồng và ghép thận từ 300 đến 500 triệu đồng. Đại diện các bệnh viện cũng cho rằng cần phải xây dựng định mức kỹ thuật đối với các dịch vụ lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, tránh tình trạng chi phí ghép mỗi cơ sở y tế một khác.
4: Mỗi thay đổi trong chính sách hiến ghép tạng đều gắn với cơ hội sống của những người bệnh đang chờ đợi. Một khuôn khổ pháp lý đầy đủ chặt chẽ sẽ là cơ sở để mở rộng nguồn mô tạng hiến, đồng thời bảo đảm an toàn và quyền lợi của người hiến và người được ghép. Quốc hội cũng đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 8,22 triệu tỷ đồng riêng cho giai đoạn từ 2026 tới 2030, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng ở quy mô lớn để tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng cao của đất nước. Tuy nhiên, nguồn vốn này dự kiến mới chỉ chiếm được khoảng từ 20 tới 22% tổng nhu cầu vốn đầu tư của toàn xã hội. Khoảng trống còn lại là một bài toán lớn. Làm thế nào để huy động thêm được nguồn vốn từ tư nhân và vốn dài hạn để đầu tư cho hạ tầng?

0: từ đường cao tốc, sân bay, đường sắt đến năng lượng và hạ tầng số. Nhu cầu đầu tư đang bước sang một quy mô mới. Vốn nhà nước sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, nhưng để đáp ứng nhu cầu này, khu vực tư nhân cũng phải tham gia sâu hơn.
1: Một ưu tiên hiện nay là các dự án gần đạt khả năng huy động vốn thương mại có thể sử dụng một phần vốn công với điều kiện ưu đãi để huy động thêm vốn tư nhân, qua đó vừa giảm áp lực lên tài chính công, vừa hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
0: Nhưng ngay cả khi huy động thêm khu vực tư nhân, nguồn tài trợ cũng không thể chỉ dựa vào tín dụng, bởi các dự án hạ tầng đặt ra một bài toán đặc thù đối với bảng cân đối của ngân hàng.
2: Nó có một cái đặc trưng là vốn huy động của các ngân hàng thương mại thì chủ yếu là mang tính chất ngắn hạn, và các cái dự án hạ tầng thì thường có quy mô vốn rất là lớn và cái thời gian thu hồi vốn rất là dài.
0: Vì thế, cùng với tín dụng, cần mở rộng thị trường vốn và thu hút các nguồn tiền dài hạn từ bảo hiểm, quỹ hưu trí hay nhà đầu tư quốc tế. Ngành quản lý tài sản cũng là một mắt xích kết nối nguồn tiết kiệm dài hạn với các cơ hội đầu tư, hướng tới một tầm nhìn nối dài được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, nguồn vốn chỉ thực sự đi vào hạ tầng khi dự án đủ hấp dẫn để nhà đầu tư có thể đánh giá và chấp nhận rủi ro.
3: Điều mà các nhà đầu tư thực sự tìm kiếm là tính dự báo được và khả năng hiểu rõ rủi ro. Dòng tiền của dự án cần có thể dự báo được với khung pháp lý rõ ràng, quy trình lựa chọn minh bạch và chính sách ổn định trong dài hạn.
0: Bài toán vốn cho hạ tầng vì thế không đơn thuần là tìm thêm tiền. Quan trọng hơn là tạo ra những dự án có thể đầu tư được, dòng tiền rõ ràng, cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý và chính sách đủ ổn định. Khi những điều kiện này được đáp ứng, vốn công có thể đóng vai trò dẫn dắt thay vì ngân sách và hệ thống ngân hàng vẫn phải gánh đỡ phần lớn nhu cầu vốn.
4: Tập đoàn Central Group của Thái Lan dự kiến đầu tư thêm 3,5 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam trong 10 năm tới, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ bất động sản và khách sạn. Theo kế hoạch được tập đoàn công bố trong khuôn khổ tuần lễ Việt Nam đang diễn ra tại thủ đô Bangkok, quy mô đầu tư mới lớn hơn gấp đôi tổng vốn tập đoàn này đã đầu tư tại Việt Nam kể từ năm 2012. Theo đó thì 1,5 tỷ đô la Mỹ trong kế hoạch sẽ được Central Retail đầu tư trong vòng 3 đến 5 năm tới để mở rộng thêm khoảng 50 cửa hàng tại các tỉnh thành của Việt Nam. Ngoài bán lẻ thì khoảng 2 tỷ đô la Mỹ trong kế hoạch mới dự kiến sẽ được Central Group triển khai thông qua các liên doanh tập trung vào phát triển bất động sản thương mại, tổ hợp đa chức năng và khách sạn trong vòng 10 đến 15 năm tới. Hiện Central Retail đã có hơn 300 trung tâm thương mại và cửa hàng tại 26 tỉnh thành phố của Việt Nam với khoảng 13.000 lao động.
5: Một chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu mới đang có nguy cơ hình thành. Nhiều các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã có tín hiệu tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Cụ thể như là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa tăng lãi suất, nối tiếp theo những quyết định trước đó của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Trong khi đó thì Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo là có thể hành động nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng. Những diễn biến này cũng phản ánh mối lo ngại chung của các nhà hoạch định chính sách khi mà giá dầu và khí đốt tăng cao do xung đột tại Iran có thể gây ra một làn sóng lạm phát mới chỉ vài năm sau đợt lạm phát trước đó thời hậu đại dịch Covid-19. Sức ép này có thể khiến các ngân hàng trung ương có thể phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng nếu một chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu mới xảy ra thì có thể cũng sẽ nhẹ hơn đáng kể so với giai đoạn 2022-2023.
4: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson dự kiến sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào ngày mai tại New York, Mỹ để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tại Washington. Nội dung cuộc thảo luận dự kiến bao gồm trí tuệ nhân tạo, thương mại, đất hiếm và một số vấn đề kinh tế khác nhằm xác định những lĩnh vực mà hai nhà lãnh đạo có thể đạt được đồng thuận.
6: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết sẽ đề cập các mô hình AI có trọng số mở và trọng số đóng trong bối cảnh những mô hình có trọng số mở của Trung Quốc ngày càng được doanh nghiệp Mỹ quan tâm nhờ chi phí thấp hơn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ gần đây cũng kêu gọi Washington và Bắc Kinh thảo luận về các rào chắn an toàn nhằm ngăn những mô hình AI mạnh rơi vào tay các chủ thể phi nhà nước có ý đồ xấu. Tuy nhiên, chưa có thông tin cho thấy hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận về quản trị AI tại vòng đàm phán lần này. Về chuỗi cung ứng, Washington dự kiến yêu cầu Bắc Kinh cải thiện dòng cung cấp nam châm đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu. Trung Quốc từng hạn chế nghiêm ngặt nguồn cung các mặt hàng này trong năm ngoái. Hai bên cũng dự kiến thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Thỏa thuận này từng giới hạn các mức thuế được áp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump ở khoảng 20% trước khi một phần thuế quan bị tòa án tối cao Mỹ bác bỏ. Giới chuyên gia nhận định, do thời gian chuẩn bị ngắn, kỳ vọng về việc đạt được các thỏa thuận lớn mới tại thượng đỉnh sắp tới là không cao. Trọng tâm của đợt tham vấn này chủ yếu là nhằm quản lý mối quan hệ và đảm bảo các cam kết trong thỏa thuận thuế quan thực sự được hai bên tuân thủ.
5: Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 vừa được tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản vào chiều nay theo giờ Việt Nam. Đây là sự kiện đáng mong chờ nhất của thể thao châu Á trong năm nay. Lễ khai mạc năm nay mang chủ đề là nhịp đập hài hòa, được phát triển từ khẩu hiệu chính của đại hội là hình dung về một châu Á.
4: Vâng, sự kết hợp mà giữa âm nhạc vũ đạo cùng với những yếu tố văn hóa truyền thống và hiện đại đã tạo nên một lễ khai mạc nhiều màu sắc. Phóng viên Tiểu Huyền của Đài Truyền hình Việt Nam tác nghiệp tại đại hội sẽ chuyển tới quý vị không khí từ sân vận động Paloma Mizuho.
7: Chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh các đoàn vận động viên tiến vào trong sân vận động Paloma Mizuho Stadium, nơi diễn ra lễ khai mạc của Đại hội Thể thao Châu Á 2026. Năm nay có rất nhiều những yếu tố đặc biệt, những biển tên của các đoàn mang hình trái tim và đặc biệt là yếu tố thiết kế sân khấu. Một trái tim lớn đầy màu sắc, chung một nhịp đập, nhịp sóng và nhịp tim cùng lan tỏa yếu tố cảm xúc và sự đoàn kết châu Á. Đó là những điều mà ban tổ chức đã mang vào trong ý tưởng thiết kế của sân khấu. Và chúng tôi đã cảm nhận được một bầu không khí hết sức đặc biệt có mặt ở lễ khai mạc của Đại hội Thể thao Châu Á 2026. Biểu tượng này mô tả trái tim tượng trưng cho các vận động viên và khán giả cùng hòa làm một trong những đường cong uốn lượn đầy màu sắc, thể hiện nhịp đập của trái tim tất cả và lan sóng cổ vũ, tiếng vỗ tay trên khắp các khán đài. Ngoài ra, tinh thần châu Á đoàn kết và sự bùng nổ cảm xúc được thể hiện qua bảng màu đầy màu sắc và đa dạng, thể hiện sự khác biệt và tinh thần đoàn kết của các quốc gia châu Á. Sự hòa quyện này đã tạo nên những mảng màu hết sức đa dạng, đầy đam mê, niềm vui và phấn khích tại Ngày hội Thể thao châu Á. Một lễ khai mạc đầy màu sắc tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, và đó có lẽ chỉ là điểm khởi đầu cho một kỳ ASEAN thành công mà nước chủ nhà Nhật Bản muốn gửi tới bạn bè trong châu lục và quốc tế. Mong rằng đoàn thể thao Việt Nam sau khi tham dự lễ khai mạc cũng sẽ có một hành trình thi đấu thuận lợi, suôn sẻ. Tiểu Huyền, Văn Sơn, nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tác nghiệp tại Nagoya, Nhật Bản.
5: Nhiều di tích giá trị đã được phát hiện trong đợt khai quật lần thứ 5 di tích đền tế Nam Giao thuộc Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, theo kết quả sơ bộ vừa được công bố, phát hiện quan trọng nhất là cụm kiến trúc phía Tây cấp nền 4 có diện tích hơn 300m2, gồm tiền điện, chính điện và hai dãy hành lang khép kín nằm đối xứng với giếng vua. Nhiều khả năng chính là trai cung, nơi các hoàng đế vương triều Hồ thực hiện nghi thức thanh tẩy trai giới trước khi bước vào đại lễ tế giao. Đợt nghiên cứu này còn phát hiện cổng tam quan với kết cấu 3 hàng cột độc đáo hiếm gặp trong kiến trúc thời Lý Trần Hồ. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp hoàn chỉnh bức tranh toàn cảnh về mặt bằng kiến trúc của đàn tế sau hơn 2 thập kỷ nghiên cứu khảo cổ. Điện ảnh Việt Nam đang có những tín hiệu mừng. Liên tiếp các phim lịch sử, huyền sử ra mắt thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đó có nhiều bộ phim tái hiện kể câu chuyện của những triều đại cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm, vốn luôn được xem là khó và tốn kém bậc nhất, đòi hỏi đầu tư nghiêm túc tới từng chi tiết nhỏ.
4: Vâng, việc ngày càng có nhiều nhà sản xuất mạnh dạn đầu tư vào dòng phim này cũng đang mở ra một hướng đi nhiều tiềm năng, đó là biến chiều sâu văn hóa, bản sắc và lịch sử Việt Nam trở thành những giá trị có sức lan tỏa cả trong nước và ra thế giới.
8: Tiên đế đã trao cho ta mật chỉ.
9: Hộ linh tráng sĩ bí ẩn mộ vô đinh là một trong những dự án phim lịch sử thu hút sự quan tâm nhất năm nay. Quy tụ hàng trăm diễn viên, phục trang bối cảnh Việt Nam thế kỷ 10 được đầu tư công phu cùng yếu tố hành động, điều khá hiếm ở điện ảnh Việt với quy mô này.
10: Đối với mình thì đây là bộ phim đã làm khá là tốt cái vai trò là khuyến khích giới trẻ tìm về với cả lịch sử. Bản thân mình cũng đã tìm hiểu lại về những cái tài liệu lịch sử về thời nhà Đinh.
11: Trên mạng là người ta có những lời chê bai nhưng tôi rất ấn tượng, thực sự là vô cùng ấn tượng trong phim cái câu là linh khí quốc gia thì không nằm ở long mạch hay bia mộ mà nằm ở lòng dân.
9: Đến nay, Hộ linh tráng sĩ là phim có mức đầu tư lớn nhất của nhà sản xuất tư nhân. Để tái hiện quốc gia Đại Cồ Việt niên đại hơn 1.000 năm trước, họ phải phục dựng gần như từ con số 0. Từ đồng tiền kim loại đầu tiên của người Việt, các món ăn cung đình, các công trình kiến trúc, những lễ hội xưa đến các binh khí giáp trụ trong các trận đánh, như máy bắn nỏ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.
12: Đó là những cái máy bắn tên rất là lớn và có thể phóng được những cái mũi lao đi rất là xa. Đoàn phim đã

0: có cái sự đầu tư rất là nghiêm túc, kỹ lưỡng, chế tạo được những cái bộ mánh thật sự mà có thể vận hành được. Những cái thanh gươm của người Việt như thế nào, có bộ giáp trụ như thế nào đều được thể hiện rất là kỹ để cố gắng là tôn vinh những cái trí tuệ của người Việt.
1: Tư liệu của mình không còn gì nữa, gần như là rất là ít. Thế nhưng mà sau khi mà làm hội thảo ở Ninh Bình á, thì các nhà sử học đều thống nhất ra một phương án là không vì là thiếu các dữ liệu, tư liệu lịch sử mà chúng ta không làm những cái bộ phim huyền sử hoặc lịch sử. Chúng tôi muốn khán giả cảm nhận được cái tình yêu về những cái chi tiết, những cái văn hóa, những cái lịch sử đấy của Việt Nam, giống như là đoàn làm phim cũng đã cảm nhận được.
2: Hơn cả một bộ phim, mỗi dự án thành công kéo theo cả một hệ sinh thái từ phục trang, mỹ thuật, lịch sử, du lịch. Và quan trọng hơn, lịch sử được kể lại qua nghệ thuật thứ bảy, góp phần lan tỏa tình yêu nước trong thế hệ trẻ.
3: Và cái thành công đó có khi nó không đếm định bằng tiền được, mà có khi bỏ tiền nó cũng không mua sự thành công đó. Nó kích thích mọi người tìm hiểu lịch sử, kích thích lòng yêu nước. Và cũng chừng mực đó là nó bài học cho những người làm nghề.
2: Hộ Linh Tráng Sĩ đã được mời trình chiếu tại 3 liên hoan phim quốc tế là Toronto, Busan và Bangkok, mở ra cánh cửa cho phim cổ sử Việt ra với thế giới và thêm một kênh để lan tỏa hình ảnh đất nước với bề dày lịch sử hàng ngàn năm và nền văn hóa đậm bản sắc.
4: Khi lịch sử được kể bằng một ngôn ngữ hấp dẫn của thời đại thì đó không chỉ là câu chuyện của điện ảnh mà còn là cách bồi đắp niềm tự hào và sự gắn bó với những giá trị đã làm nên bản sắc dân tộc. Và những khoản đầu tư vì thế có thể tạo thêm giá trị lâu dài hơn rất nhiều so với vòng đời của một bộ phim.
5: Thưa quý vị, có những con người đến Việt Nam vì một chuyến đi nhưng rồi họ ở lại và dành trọn cuộc đời cho những mảnh đời kém may mắn. Hơn 30 năm trước, cô gái người Thụy Sĩ Aileen Rebow đã chọn ở lại Việt Nam, bắt đầu hành trình cưu mang những trẻ em mồ côi, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn.
4: Vâng, từ đó thì cô được mọi người gọi với một cái tên rất là thân thương là mẹ Tim. Câu chuyện về người phụ nữ đặc biệt này sẽ có trong Dạng Giữa Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Kim sống ở Việt Nam 33 năm rồi. Từ lâu rồi là mình cũng xác định là mình sẽ ở lại Việt Nam cả cuộc đời của mình để đồng hành với các bạn chiếu may mắn.
1: Hơn 30 năm trước, Aileen Ribot đến Việt Nam và một cuộc gặp đã khiến cô chọn ở lại, bắt đầu hành trình yêu thương. Từ một em nhỏ bệnh nặng, Aileen Ribot bắt đầu cưu mang những trẻ em mồ côi, người khuyết tật và những phận đời khó khăn. Mọi người thân thương gọi cô là mẹ tim.
0: Mình muốn là các con được hạnh phúc là quan trọng nhất. Muốn các con được bình yên. Chủ tịch nước đã đồng ý, đã ký một cái quyết định cho mình trở thành là người Việt Nam. Rất là tự hào.
1: Từ một mái nhà nhỏ, nhà may mắn hôm nay đang là mái ấm của 30 người. Nhiều trẻ mồ côi và người khuyết tật được chăm sóc, dạy học, dạy nghề, từng bước trưởng thành và sống tự lập.
2: Nếu như con được ví mẹ tim như là một thiên thần hiện xuống với cuộc đời của con.
1: Cũng có người khuyết tật sau khi trưởng thành chọn ở lại làng may mắn, tiếp nối hành trình trao kiến thức và yêu thương.
3: Cảm ơn chị Tim vì một cuộc đời đầy yêu thương.
1: Việt Nam với mẹ tim đã trở thành quê hương, nơi nhiều trái tim em nhỏ kém may mắn được sưởi ấm, nơi yêu thương lan tỏa yêu thương.

0: Đồng chí quý vị và các bạn, mời các đồng chí quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là phóng sự tập trung nguồn lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về. Sau đây là nội dung chi tiết. Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt cụ thể hóa quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Được tiến hành trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh. Qua 3 ngày, cuộc diễn tập hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch, đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Quá trình vận hành, cơ chế, lãnh đạo, đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các sở, ban ngành, mặt trận và tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, cùng các xã, phường tham gia diễn tập cơ bản nắm chắc tư tưởng, thực hiện đúng trình tự, nội dung, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Các bài tập phát huy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu văn bản tài liệu điều hành hội nghị đúng nguyên tắc, sát chức trách, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở ban ngành được thể hiện khá rõ trong từng tình huống. Các nội dung thực binh được tổ chức chặt chẽ sát tình huống, công tác chỉ huy điều hành phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng cơ bản thống nhất, linh hoạt, bảo đảm an toàn. Quân khu 5 đã đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, công tác chuẩn bị chu đáo, luyện tập tích cực, sự phối hợp của các lực lượng. Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ khu vực năm 2026. Quân khu 5 đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, công tác chuẩn bị chu đáo, luyện tập tích cực, sự phối hợp của các lực lượng. Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Quân khu 5 cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quân khu về xây dựng khu vực phòng thủ. Xác định xây dựng thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc, quá trình phát triển kinh tế xã hội phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân phù hợp với đặc điểm địa bàn. Tư lệnh quân khu lưu ý cấp ủy chính quyền cơ quan lực lượng phải thường xuyên nghiên cứu đánh giá đúng tình hình, nâng cao khả năng tham mưu lãnh đạo chỉ đạo điều hành và xử trí linh hoạt các tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk ngày càng vững chắc.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự, công tác biên phòng hàng năm và giai đoạn 2026-2030.
2: Với chủ đề toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng giai đoạn 2026-2030, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tập trung đẩy mạnh các nội dung chỉ tiêu thi đua. Trọng tâm là tổ chức nghiên cứu quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị, chương trình kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt, hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và tinh thần làm việc sáu rõ. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng xác định đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 về công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác biên phòng. Nêu cao tinh thần đổi mới tư duy, nhận thức hành động, phát huy nguồn lực đẩy mạnh khoa học công nghệ chuyển đổi số, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng quân đội chính quy, quản lý kỷ luật và phát huy giá trị văn hóa, bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
0: Ngày 15 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức học tập chính trị giai đoạn 2 năm 2026 cho sĩ quan cấp thiếu tá, trung tá, cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương trong lực lượng vũ trang tỉnh.
1: Trong thời gian học tập, cán bộ tham gia lớp học được nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm, tập trung vào một số nội dung, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, lợi dụng, vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

0: phản động và phần tử xấu, quân đội với nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội trong kỷ nguyên mới. Nội dung cơ bản của luật phòng thủ dân sự năm 2023 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang quân khu.
1: Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức kết nghĩa với trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn, phường Thành Nhất.
2: Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, Trung đoàn 584 và trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến hiệu quả lâu dài. Tại chương trình, các đại biểu đã trao đổi thống nhất các nội dung giải pháp nhằm đưa các mục tiêu trong giao ước kết nghĩa trở thành những hoạt động cụ thể, thường xuyên, hiệu quả, đồng thời tăng cường sự gắn bó, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi ký kết, hai đơn vị khẳng định việc xây dựng mối quan hệ kết nghĩa không chỉ là sự gặp gỡ giữa đơn vị quân đội và trường học, đó là sự gắn kết giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng con người, giữa người chiến sĩ hôm nay với thế hệ trẻ của các dân tộc trên quê hương Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng tích cực triển khai, đến cuối tháng 8, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính tại các phần mộ ở 33 nghĩa trang liệt sĩ, vượt hơn 4 tháng so với tiến độ quân khu Nam giao. Hoàn thành chiến dịch lấy mẫu ADN, các lực lượng của tỉnh tiếp tục dùng sức cho hành trình tri ân vượt qua địa hình hiểm trở để tiếp cận hiện trường ngay khi tiếp cận nguồn tin. Nhờ đó, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, xác định danh tính và trở về với gia đình.
0: Từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương xã Chư Pui đã lập tức lên đường. Địa điểm tìm kiếm lần này nằm trên dãy núi Chư Giang Sin, đầy hiểm trở. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật gắn liền với người lính Cụ Hồ như bình tông, dép cao su, khuy áo đã được tìm thấy. Từ hài cốt liệt sĩ đầu tiên được quy tập, công tác tìm kiếm tại khu vực hang đá Chư Sú và các khu vực lân cận trên dãy Chư Giang Sin vẫn tiếp tục được mở rộng.
3: Nhìn thấy những cái đồ quần áo là cái tăng của các bác ngày xưa. Cái dấu vết đấy thì nghe cứ hỏi họ bảo là cái của bộ đội các bác ngày xưa. Cái hôm nọ cái đầu có mấy anh cái xuống nhà hỏi bỏ lên đi chỉ cái chỗ đấy. Là ngày hôm qua các anh em mới lên đi tìm cái cuốn sổ nó mà không thấy cái chui miết thì bất ngờ anh em thì lại tìm thấy cái hải cốt của các bác.
4: Quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ cái nguồn tin của anh Trương Công Bá là ở Buôn Ngô thì anh cũng dắt đoàn chúng tôi đi từ cái dưới chân núi, anh em đi khảo sát từ vị trí cuối chân núi và chui qua các hang đá. Thì quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình làm mò theo cái tăng đó. Thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
0: Bất chấp núi cao, rừng sâu, nơi nào có thông tin, đội K51 và lực lượng địa phương đều có mặt. Chỉ trong hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào xẻ hàng nghìn mét khối đất đá và quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 liệt sĩ đã xác định được danh tính.
5: 10 năm nay rồi đi tìm, nhưng mà chị sinh năm 63 là mà không chịu tìm nữa. Mà em út là cứ rắn chị tìm anh này, không chịu bỏ người lực sĩ. Có mộ mới được, không có mộ là mình cũng buồn. Anh là chết sớm luôn, em cũng biết. Con cảm nhận ra anh là buồn quá. Bỏ em từ nhỏ luôn.
6: Đội cũng đã phối hợp về cái công tác chuyên môn, về cái chuyên trách, về xác định là hài cốt liệt sĩ. thì nếu xác định chính xác là hài cốt liệt sĩ thì phối hợp với địa phương là đưa hài cốt liệt sĩ về để an táng tại nghĩa trang của địa phương. Với cái tinh thần này là mang hết khả năng, dù khó khăn đến mấy, đơn vị anh em xác định là tìm được các bác được càng nhiều càng tốt, còn chỉ tiêu thì có thể là bao nhiêu, nhưng cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân cung cấp thông tin và xác định được cái nguồn thông tin và sớm đưa được nhiều các bác về, càng sớm càng tốt.
0: Kiểm tra công tác khai quật, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiến hành chặt chẽ quy trình, các bước tổ chức tìm kiếm cẩn trọng, tỉ mỉ, tránh để thiếu sót hài cốt liệt sĩ, tập trung làm nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ. Bằng quyết tâm chính trị cao nhất, sau hơn 3 tháng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ. Những ngày dai dẳng băng rừng vượt núi của lực lượng tìm kiếm đã giúp nhiều gia đình tìm được thân nhân sau hàng chục năm xa cách. Hiện nay, nhân lực cho công tác quy tập tiếp tục được tăng cường khi các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại 33 nghĩa trang liệt sĩ.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân, và thứ hai là chúng tôi cũng đã làm được một cái phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi, thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
8: Thì cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các anh chị đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất, thì chúng tôi để cố gắng tìm kiếm theo chỉ tiêu giao là 180 cái hài cốt liệt sĩ để tìm về, và đến ngày 27 tháng 7 năm 2007 tròn 80 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi phải phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Trung ương giao.
0: Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xử lý hơn 50 nguồn tin trong nước và 43 nguồn tin từ Campuchia. Ngay khi thông tin được tiếp nhận, các lực lượng tìm kiếm, quy tập lại sẵn sàng lên đường bất kể núi cao hay rừng sâu để đưa đồng đội trở về giữ trọn lời hứa với gia đình các liệt sĩ.
1: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương.

0: khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hằng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Năm học 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình? Mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào? Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu phần trăm? Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ thời điểm nào? Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Với những trường hợp nào được áp dụng, quyền lợi cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, phát trực tiếp trên website drt.vn và livestream trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn đón xem và cùng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh Đắk Lắk xác định là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Thông qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Vấn đề này sẽ được cập nhật trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học 2026-2027, Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là phòng ngừa tai nạn vi phạm trong lứa tuổi học sinh. Trong đó, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đang được triển khai theo hướng thiết thực, lấy kỹ năng thực hành làm trọng tâm, từng bước hình thành thói quen giao thông an toàn trong học sinh.
1: Hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, Công an xã Krông Búc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và các trường học tổ chức tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh, giáo viên, các trường học. Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã thông tin đến học sinh về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn, đồng thời phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn. Bên cạnh đó, học sinh, giáo viên còn được tìm hiểu về hậu quả, di chứng và hệ lụy của tai nạn giao thông đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Nhiều hành vi vi phạm phổ biến cũng được chỉ ra như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, Công an xã Krông Bông còn hướng dẫn thực hành những kỹ năng điều khiển xe và xử lý các tình huống khi điều khiển xe trên đường như nhường đường cho người đi bộ, chuyển hướng xe, vượt chướng ngại vật, thực hành các kỹ năng lái xe an toàn trong điều kiện giao thông thực tế.
2: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk, từ lực Công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lái xe an toàn đối với xe mô tô và xe gắn máy trên địa bàn xã. Trong vòng tháng 9 này, thì lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã sau chiến dịch

0: Này thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
1: Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động, những kỹ năng lái xe gắn với thực tiễn, học sinh nắm vững quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng điều khiển một số loại phương tiện, cũng như cách xử lý các tình huống có thể xảy ra trên đường.
2: Qua buổi tuyên truyền hôm nay, tụi em biết thêm về luật giao thông này, biết đi xe đúng cách, những quy định cần thiết khi đi xe và những lưu ý khi đi giao thông ạ. Và qua đó thì tụi em sẽ rút ra được kinh nghiệm để đi xe một cách an toàn hơn.
3: Qua buổi tập huấn hôm nay giúp chúng em biết về nhiều kiến thức về an toàn giao thông và đi đường an toàn.
1: Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, lực lượng công an còn kết hợp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Thông qua các hoạt động này, lực lượng chức năng không chỉ xử phạt mà còn giải thích rõ các quy định để người vi phạm hiểu và chấp hành tốt hơn.
4: Trong năm học mới 2026-2027, lực lượng cảnh sát giao thông tổ địa bàn Crong Bông tăng cường phối hợp với công an các xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý các cái trường hợp các em học sinh vi phạm luật giao thông, tập trung chú ý vào các lỗi vượt quá tốc độ, chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người số người quy định và các vi phạm khác của luật giao thông. Mục đích của không phải là xử lý các em mà nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các em trong việc chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn cho các em trong việc lưu thông khi đi đến trường và khi về nhà.
1: Từ lớp học đến đường phố, từ kiến thức đến kỹ năng, Công an tỉnh cùng với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Đắk Lắk đang từng bước đưa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và giảm thiểu những rủi ro, phòng ngừa tai nạn giao thông trên hành trình đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ các buổi tuyên truyền trực tiếp phát tờ rơi đến lồng ghép tuyên truyền trong tuần tra kiểm soát, nhiều mô hình hiệu quả đã được triển khai giúp giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.
1: Buôn Tu, xã E Tuôn chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và đa số người dân trong buôn làm nông nghiệp, thường xuyên sử dụng xe công nông, máy cày tây làm phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên, hầu hết những phương tiện trên chưa đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, cũng như ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân chưa cao. Vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đến người dân trong buôn được lực lượng công an, chính quyền địa phương hết sức quan tâm.
2: Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Cư Nga đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng, và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là làm gia giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Tại buổi tuyên truyền đến với người dân trong buôn, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và khuyến cáo người dân, chủ phương tiện xe công nông, máy cày tây một số nội dung nhằm phòng tránh tai nạn giao thông khi điều khiển loại phương tiện này tham gia giao thông, như không được tự ý độ chế, lắp ráp, thay đổi các cấu xe khác với thiết kế của nhà sản xuất, gây ảnh hưởng đến độ an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông, không chở người trên thùng xe, chở hàng hóa, nông sản đúng quy cách thùng xe, không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước của xe, không chở hàng công kênh, che khuất tầm nhìn. Nghiêm cấm sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và khuyến khích người dân lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn chiếu hậu cho các phương tiện này để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông vào ban đêm. Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã tiến hành dán đề can phản quang cho các xe máy cày, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết từ xa khi đi vào ban đêm để phòng ngừa tai nạn và va chạm giao thông.
3: Học nhiều thứ về luật giao thông, về tuyên truyền về buôn làng, tất cả những gì học hôm nay đã được kết quả tốt, áp dụng bản thân và là áp dụng cho buôn làng trong gia đình để học hỏi về pháp luật đi đường, tất cả về luật giao thông, và trong thôn buôn làm chấp hành tốt trong buôn thôn của mình.
4: Ở buôn thì hình như là hộ nào cũng có xe cày, nhất thấy bên đoàn hướng dẫn luật giao thông rồi sáng phát quang thì mình thấy rất có lợi cho nhân dân. Qua đó thì nhân dân nâng cao ý thức về luật an toàn giao thông.
1: Tại nông trường Chư Mờ Ga thuộc công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, hàng ngày công nhân, người lao động thường xuyên điều khiển xe máy cày vận chuyển mũ cao su. Nhiều người còn chủ quan lơ là khi lưu thông trên các tuyến đường vào lô cao su, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến với công nhân thời gian qua luôn được nông trường chú trọng. Hàng năm, nông trường luôn kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho công nhân, người lao động, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, như không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
5: Thì qua buổi tuyên truyền này thì tôi thể tiếp thu được nhiều ý kiến thức sẽ áp dụng vào cho gia đình và bản thân mình sẽ tham gia và chấp hành nghiêm chỉnh hơn.
6: Nông trường cũng như là đội cảnh sát giao thông của Cư Mờ Ga thường xuyên phối hợp hàng năm để tổ chức tuyên truyền cho cán bộ nhân viên. Thì qua đó công nhân cũng như cán bộ công nhân của nông trường là cũng nhận thức được những hành vi và vi phạm, để từ đó là coi như hạn chế tối đa những vi phạm của mình đối với an toàn và chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông.
1: Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền đến với các buôn đồng bào vùng sâu vùng xa, các đối tượng là công nhân, người lao động, hoạt động tuyên truyền còn được lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng đến các doanh nghiệp cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
7: Thì sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật, để tuyên truyền cho tài xế phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
1: Không chỉ chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp, mà công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng Internet, mạng xã hội Zalo, Facebook. Qua đó không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về pháp luật, mà còn khuyến khích họ xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết, 155 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đạt được kết quả trên là do lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền gắn với các nội dung trọng tâm nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền giáo dục với xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đang phát huy hiệu quả rõ rệt.
8: Là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan ban ngành, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó cũng đã nâng cao được nhận thức của người dân chấp hành tốt và cái tình tai nạn giao thông cũng đã được kiểm giảm.
1: Dù đạt được những kết quả tích cực, song tình hình tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Do đó, thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp cận đa dạng đối tượng, nhất là thanh thiếu niên. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, cuộc thi, tìm hiểu pháp luật về giao thông.
8: Và trong thời gian tới, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk là tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các cái giải pháp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng bằng các hình thức là trực quan, sinh động, đăng các cái clip về các hành vi vi phạm

0: để người dân tự nhận thấy và tự chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.
1: Mỗi năm, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của nhiều gia đình, để lại những hậu quả nặng nề về con người, kinh tế và tinh thần. Phần lớn các vụ tai nạn đều xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Chúng ta sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện.
2: Chuyên mục An toàn giao thông tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục này lần sau.

0: Bà nó đâu rồi?
1: Dạ.
0: Lên biểu chút coi.
1: Rồi tôi lên liền. Chuyện gì vậy ông?
0: Bà ngồi xuống đi, tôi hỏi chuyện này nè. Tôi thấy con Út nhà mình với thằng Đức á, tụi nó yêu nhau đó.
1: Tôi cũng có nghe mấy đứa dưới sử nó nói, nó sầm xì.
0: Bà nghe tôi nói sầm xì à? Sao tôi không nghe gì hết vậy cả? Mà lâu chưa?
1: Mới đây thôi à.
0: Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi thấy tụi nó có cử chỉ giống như tôi với bà ngày xưa mới yêu nhau vậy đó.

0: Nhưng mà tôi hỏi thiệt nè, nếu như chuyện đó có thiệt á, ông tính làm sao?
1: Thì bà tính sao?
0: Lẽ người ta mới hỏi ông, tự nhiên hỏi lại là sao? Tôi thấy thằng Đức nó cũng có tài, tụi nó cũng xứng lứa vừa đôi đó ông.
1: Tôi tức thiệt, con Út nhà mình có nhiều đứa để ý lắm. Ví dụ như là thằng Bửu con Tư Ốc nè, rồi thằng Tứ Phi ấy nè, con nhà giàu không, đứa nào cũng thương nó hết trơn á. Nhưng mà bà ơi, nhắc tới Tứ Phi tôi mới nhớ, mỗi lần Tứ Phi tới đây á, nó nhìn con Út hình như nó thương con Út dữ lắm rồi đó. Mà con Út nó không chịu, mà nó chịu thằng Đức chứ.
0: Tại vì thằng Đức nó có tài mà nó chịu khó nữa.
1: Nhưng mà nó nghèo cũng như không.
0: Thôi ông ơi, cái chuyện này là chuyện duyên nợ rồi. Giống như hồi xưa đó, ông có giàu đâu, tôi cũng đi theo ông vậy.
1: Cái chuyện ngày xưa tôi với bà khác, rồi chuyện bây giờ khác, mà đừng có đem cái chuyện ngày xưa tôi với bà rồi so sánh với chuyện của hai đứa đó bây giờ.
0: Khác là khác làm sao? Tôi nói thiệt với ông á, duyên nợ nó vậy rồi. Bây giờ chứ vậy giờ ý ông sao nè?
1: Nếu mà thật sự là hai đứa đó thương nhau á, là tôi cũng tìm cách rồi tôi tách tụi nó ra thôi.
0: Thôi ông làm gì đấy thì ông làm, nhưng mà ông khéo khéo thôi, chứ rồi để tự nhiên thì cha con cắn đắng với nhau là không có vui. Từ quay. Chào anh.
2: Dạ em chào anh hai, chào chị.
0: Dạ.
2: Em mới vừa giao hàng xong thành ra rỗi rảnh rồi chạy qua anh coi có chuyện gì không.
1: Ngồi đi.
2: Dạ.
0: Hay để tôi xuống châm miếng trà.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Sao? Bên chú có lô hàng nào mới không?
2: Dạ, hiện tại thì chưa có anh. Bị hổm rài cái giá cả nguyên vật liệu nó cứ lên xuống hoài. Thành ra em để coi nó ra làm sao.
1: Nếu không có thì tôi sang qua bển chút ít để làm cho nó vui.
2: Cảm ơn anh. Anh đưa qua em rồi anh lấy gì anh làm?
1: Chuyện đó để tôi lo.
2: Dạ.
3: Em à.
4: Dạ.
3: Không mấy em về nhà xuống xưởng phụ anh em đi. Để anh coi cửa hàng một mình được rồi.
4: Có việc gì đâu mà phụ. Hàng thì ít mà lại không có gấp nữa. Mà em nghe đâu á, ba còn đòi xe qua cho nhà bác Tư một ít, rồi số hàng còn lại á thì để lại cho anh em trong xưởng họ làm từ từ cho có việc. Thôi mình nghỉ ngơi đi anh nha.
3: Tình hình này anh thấy căng quá chừng rồi. Giá nguyên vật liệu á thì lại lên, còn giá hàng thành phẩm á thì không được lên tí nào hết trơn. Thương lái lại ép giá bà con nữa, kiểu này ai mà thèm sản xuất chứ.
4: Con về.
3: Ủa,
5: thưa ba mẹ mới về.
3: Sao hôm nay con về sớm quá vậy?
5: Dạ con được nghỉ tiết cuối nên về đó ba.
4: Mệt không con?
5: Dạ không. À mẹ.
4: Hả?
5: Chiều nay á mẹ cho con tiền đóng học phí kỳ 2 nha.
4: Rồi mới đó mà tới kỳ 2 nữa là hả con? Sao lẹ dữ vậy?
5: Con đâu biết đâu, tại trường chưa đóng nên con phải đóng thôi.
4: Thôi được rồi nè, bây giờ con đi về đi, về phụ ngoại nấu cơm nghe chưa.
5: Dạ mà chừng nào mẹ về?
4: Chút xíu nữa mẹ về đi.
5: Dạ vậy con về trước cho mẹ.
4: Đi cẩn thận đó.
5: Mẹ em ba về.

0: Không sao đâu ba, từ hồi này tới giờ mọi người vẫn làm việc vậy mà.
1: Bà đã tính kỹ rồi, một là nhà làm á,

0: Ba thì hay đi ra ngoài, còn má con lúc nào cũng ôm cái nhà bếp với tivi. Mỗi lần mà có điện thoại, má con chạy lên chạy xuống, ba thấy không có tiện chút nào hết.
1: Dạ, vậy để con với anh Đức lên đó làm cho ba.
0: Chỉ một mình con, một mình con thôi.
2: Em dọn lên nhà làm đi, anh ngồi đây làm với mấy anh em.
1: Ba, hồi nào tới giờ vẫn vậy mà. Tự nhiên ba kêu con lên nhà làm gì cho buổi đó ba.
0: Hồi nào không vậy, nhưng bây giờ là vậy.
1: Ba, ba em bữa nay sao vậy không biết nữa.
2: Thôi, em dọn đồ lên nhà làm đi, không thôi bác xuống lần nữa đó.
1: Thế là thiệt là khó hiểu.

0: Ủa ba.
1: Ờ con đi giao hàng xong rồi về hả?
0: Dạ.
1: Nè bên bác Hai Bình á mới có một cái hợp đồng nhỏ muốn chia cho mình làm bớt.
2: Vậy ba có nhận không?
1: Thì đành phải nhận chứ sao. Nhận cho thợ người ta có việc làm, chứ không lẽ để người ta ngồi đó người ta chờ việc hoài sao?
2: Ờ ba, nãy con đi giao hàng ba. Mấy chủ hàng ta than quá trời kìa. Ta nói bây giờ nhiều cơ sở hả làm hàng ẩu quá, khách hàng ta chê.
1: Thì bởi vậy cho nên nhiều cơ sở bây giờ cứ chạy theo lợi nhuận ba. Làm hàng ẩu tả vậy mà khách hàng ta không chê mới là cái chuyện lạ.
3: Thì đó, tôi thấy cái kiểu làm ăn này chắc là riết là không có còn uy tín gì nữa hết trơn á. Mai mốt á chắc là không có ai mà còn đặt hàng nữa hết á.
1: Đã và đang rồi chứ còn mai mốt cái gì nữa. Còn con nghe nghe, con phải ráng lo học hành cái nghề này cho nó đàng hoàng tử tế, để rồi mai mốt còn thay thế ba mà lo nữa. Chứ cái kiểu mà học lơ tơ mơ như con á hả, mai mốt tao 100 tuổi già rồi làm sao mày gồng gánh cái cơ sở này được.
2: Thì con cũng đang cố gắng học hỏi nè ba.
1: Học hỏi cái gì, con phải hiểu làm cái nghề này em là tay nghề phải thật cao, thật tinh xảo, tôi còn phải có cái tâm nữa.
3: Mày đi qua nhà bác Hai Bình đó mày coi, ở bển á người ta toàn là con gái không à, mà nó giỏi nghề thấy phát ham vậy đó. Đứa thì gánh chuyện này, đứa gánh chuyện khác, công chuyện nó chạy ro ro vậy đó, chứ không phải như mày đâu.
2: Con làm được mà, ba má yên tâm hả con hứa.

0: Bữa nay con thấy ba hơi lạ. Tự dưng cái bắt con ngồi tách ra khỏi anh em thợ. Từ hồi nào tới giờ con vẫn ngồi chung với anh em, không khí rất hòa đồng vui vẻ. Bây giờ ba bắt con ra ngồi riêng, con sợ anh em sẽ nói này nọ đó ba.
1: Ba, con thấy Út nói vậy là đúng đó ba. Tự nhiên rồi bà tách Út ra, tách ra khỏi anh em thợ thuyền như vậy con thấy không có nên đâu. Mọi người nhìn vô sẽ nghĩ là ba phân biệt chủ tớ đó.
2: Dạ thưa ba, con cũng ngại rằng là thợ thầy á nói rằng là ba phân biệt đối xử giống như vợ con cái gì Út vừa nói đó ba.
3: Ba đã quyết định rồi, đừng ai nói ra nói vào nữa. Mình là chủ, mình muốn ngồi đâu thì ngồi, không ai được quyền phê phán.
0: Ba à, con ngồi dưới xưởng cũng quen rồi, lại gần anh em cũng tiện nữa. Anh em cần hỏi gì á, con trả lời liền, không cần phải chạy lên chạy xuống như hồi chiều.
3: Ba đã nói rồi, ngồi trên đây, con vừa coi nhà vừa nghe điện thoại, đừng có nói gì nữa hết á.
4: Thôi, hai cha con ăn cơm đi. Đang bữa cơm mà đem chuyện này chuyện nọ ra tranh luận, bữa cơm đâu có ngon lành gì nữa. Ăn đi ông.
1: Ăn đi tụi con. Ăn đi.
5: Bà ngoại nói đúng đó ông ngoại. Ngoại ăn đi ngoại. Bữa nay đồ ăn ngon ghê á.
2: Nhung,
6: tỉnh đạt. Sao mẹ giận em? Em đâu có làm gì của ta. Tại sức khỏe của ta yếu,
1: má
6: có thể liên quan đến em được.
4: Thấy tụi con còn thức, má má có chuyện muốn bàn với tụi con nè.
1: Dạ, mời má ngồi.
4: Có chuyện gì vậy má? Hồi chiều này á, ba tụi bé phát hiện cái chuyện con Châu với thằng Đức rồi.
1: Rồi thái độ của ba làm sao? Ba có nói gì nữa không?
4: Ông không có nói gì, nhưng mà ổng đâu có chịu cái chuyện mà con Châu quen với thằng Đức. Rồi ổng mới tìm cách ổng tách tụi nó ra. Rồi ổng mới sợ là cái con Châu này nè nó bị sốc làm sao, rồi thằng Đức bỏ việc nữa, cho nên là ổng sẽ từ từ ổng tách tụi nó ra.
1: Dạ.
2: Dạ rồi thái độ hai đứa nó làm sao má?
4: Sao làm sao? Bây giờ bản thân nó đó, nếu sau này một thời gian nó cũng sẽ biết thôi. Mà lúc đó biết nó sẽ cãi lại, rồi cha con sẽ cắn đắng với nhau. Má lo là má lo chuyện đó, cho nên là má qua đây má bàn với hai đứa coi có cái cách nào để mà khi mà chuyện nó xảy ra cái là mình biết cách đối phó liền.
1: Mà con biết mà, con biết thế nào á, ba cũng không có chịu thằng Đức. Nhưng mà con thì con nghĩ á, cái chuyện này chuyện của con Út, cứ để cho nó quyết định đi má. Nó thích ai thì quyền của nó.
4: Mình thì mình nghĩ vậy, nhưng mà ba con đâu có nghĩ vậy đâu.
1: Con nghĩ nếu như cả nhà mình mà đứng về phía con Út á, thì ba cũng phải nghiêng theo thôi à.
4: Ờ, đúng rồi đó.
2: Thấy vợ nói phải đó má. Thằng Đức á, nó vừa hiền mà nó vừa có tài giỏi nữa. Đứa có tài của Đức như nó ở xứ này đâu có nhiều đâu má. Chỉ toàn cái nó hơi nghèo xíu thôi à.
4: Trời ơi, thì má có bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu. Chỉ có ba tụi bay không khó khăn vậy.
1: Thôi được rồi, có gì á, tụi con cũng sẽ lên tiếng nói cho ba biết rõ quan điểm của tụi con về chuyện này. Má cứ yên tâm đi nha má.
4: Nếu được vậy thì má yên tâm rồi, chứ nãy giờ má cứ lo lắng trong lòng hoài à.
1: Dạ, yên tâm đi má.

0: Trong tủ lạnh có gì ăn không á?
1: Có. Thái ơi, để má lấy cho. Lấy cho, ngồi đó đi con.
0: Cảm ơn má.
1: Ừ. Này.
2: Đi.
0: Ngồi đây làm một mình buồn lắm à. Tự nhiên cái ba kêu con lên đây làm à.
1: Thì cũng tại tụi con hết trơn.
0: Sao lại tại tụi con hả má?
1: Tại tụi con ở dưới làm việc cứ lo nói chuyện không mà không có tập trung làm. Thành ra ba con mới tách lên trên này đó.
0: Sao kỳ vậy? Từ hồi nào tới giờ tụi con vẫn vừa làm việc vừa trò chuyện rồi trao đổi, chứ đâu phải mới bây giờ đâu.
1: Ba con có trễ không?
0: Dạ không. Ba con đi đâu rồi á?
1: Má hỏi thiệt con nè, con với anh Đức có chuyện gì không?
0: Dạ, con với anh Đức đâu.
1: Thấy chưa? Tôi biết liền mà.

0: Sao má biết?
1: Sao không biết? Ngồi rù rì mà. Má để ý lâu rồi, nhưng mà ba con thì mới thấy đây thôi. Nhưng mà có vẻ ba con không có muốn con quen rứt đâu đó.
0: Vì vậy nên ba mới tách con xuống đây làm đúng không má?
1: Ờ.
0: Ba kỳ cục. Con lớn rồi chứ đâu phải đứa con nít đâu. Con phải tự quyết định chứ. Con phải nói chuyện thẳng thắn chuyện này với ba mới được.
1: Ông sao vậy? Rồi, uống rượu hả?
2: Uống có mấy ly à?
1: Mấy ly mà vậy? Con, lấy cho ba bình trà nóng con.
0: Dạ.
1: Ông á, đừng uống rượu nữa, giảm bớt đi. Mình lo cho sức khỏe của mình chứ cứ vậy hoài nha.

0: Bà uống miếng nước đi ba.
1: Con ngồi xuống đây. Bà có chuyện muốn nói với con.
2: Rồi, một anh vô, hai anh vô, ba hả? Chị! Con vô.
3: Chết nữa nè.
2: Vô.
3: Đó.
2: Đó. Rồi đó. Một ra thả. Một. Hai. Ba thả.
3: Chứ. Quýt.
2: Đá nó.
3: Sao con?
2: Mày hả bởi.
3: Mày hả bởi.
2: Mày hả bởi.
4: Dạ, tụi bay thua rồi, chung tay đây, mau lên.

0: Sao lại có hai chai vậy?
1: Kèo này ba chai lận nha.
2: Thiếu đi, sáng mai ra cà phê trả cho.
1: Sao? Nó không dám giật đâu.
0: Ok, tao cho mày Thiếu. Sáng mai đúng giờ trả tiền nghe chưa? Không có trả là không yên thân ở đâu nghe chưa?
1: Đây.
0: Ê, gì đó?
3: Cái chuyện tình cảm của con á, ba không có xen vào, nhưng mà ba lo cho con. Ba thấy thằng Bửu nè, thằng Tứ Phi nè, thằng nào cũng thương con hết á, mà con không chịu. Con lại đi thương cái thằng Đức, trong khi nó là một thằng họa sĩ, tương lai nó mù mịt lắm.
4: Ba à, chuyện tình cảm mà ba, ba má cũng biết rồi đó. Đâu phải muốn quen ai là quen đâu, phải có duyên nợ với nhau nữa. Mà trong ba người ba nói á, con chỉ quý mến anh Đức thôi à, rồi mới tới Tứ Phi. Còn anh Bửu con không thèm quan tâm đâu. Ba đừng có hứa hẹn gì với nhà bên đó đó.
3: Thì ba có hứa gì đâu, đó là ước mong của ba với chú Tư thôi.
5: Ông à, tôi thấy nó cũng không còn nhỏ đâu. Cái chuyện tình cảm riêng tư của nó ông để cho nó tự quyết định đi ông.
3: Nhưng mà bổn phận làm cha làm mẹ cũng phải quan tâm tới nó chứ. Sau này đó, nó có chồng á, nó sung sướng thì không nói gì, mà nó cực khổ á, rồi tôi với bà yên tâm mà đứng ở ngoài nhìn nó được không? Con à, ba không hiểu con làm sao á. Bây giờ nếu mà con không thương cái thằng Bửu á, thì con thương thằng Tứ Phi đi. Ba thấy nó hơn thằng Đức gấp trăm ngàn lần á. Thằng Đức thì ba thấy nó là họa sĩ thôi.
4: Ba, người ta là

0: họa sĩ, nhưng đâu có gì xấu đâu ba.
1: Cái vấn đề ba muốn nói là nó có cái chất nghệ sĩ trong người, nó không có thực tế chút nào hết. Là con gái có chồng phải dựa vào nhà chồng, trong khi cái thân nó lo còn không nổi thì làm sao nó lo cho con.
0: Ba lạc hậu quá. Con thấy có chồng, hai vợ chồng cùng nhau xây dựng gia đình, đâu phải trông chờ vào người này hay là người kia. Ba, anh Đức tốt mà ba.
1: Bởi ông bà nói không sai mà. Cá không ăn muối cá ương. Hôm nay con sao vậy? Ba nói câu nào là con cãi câu đó là sao?
2: Thôi ông bình tĩnh.
1: Vậy chứ bà...
2: Có cái chuyện gì đâu mà làm ầm lên vậy? Rồi hàng xóm người ta nghe có hay ho gì đâu.
3: Tôi còn gà nè, chơi nữa không?
4: Mày còn tiền đâu mà chơi.

0: Mà cầm xe đi, 5 triệu.
1: Nhưng mà...
0: Nhanh đi. Dạ.
2: Cũng được.
0: Chơi tiếp. Trận này 4 triệu.
1: Ok, ok, chơi thì chơi.
0: Chuẩn bị đi. Dạ.
2: Chọc.

0: có linh cảm nào. Ba em đã biết được chuyện tình cảm của hai đứa mình. Khi thấy ba em cố tình bắt em lên nhà trên ngồi riêng, thì anh cũng biết là ba em muốn tách em ra khỏi anh và không cho hai đứa mình yêu nhau nữa.
1: Ba em càng không muốn hai đứa mình yêu nhau, thì anh cũng phải tìm mọi cách để chiếm được cảm tình và niềm tin của ba. Anh không được nản chí đâu đó.
2: Bao nhiêu yên vui là nghe ngày xưa ấm êm.
0: Anh chỉ cần em yêu anh thì anh có thể làm tất cả mọi thứ để giữ được.
1: Anh hứa rồi đó nha.

giờ nhớ bà con không thương cái thằng Bửu á thì con thương Tứ Phi đi, bà thấy nó hơn thằng Đức gấp trăm ngàn lần á. Đức thì bà thấy nó cũng là họa sĩ thôi, trong khi cái thân nó lo còn không nổi thì làm sao nó

0: Chào anh, rồi xuống đặt hàng nữa à?
1: Đặt cái gì? Lô hàng vừa rồi anh làm không ra gì hết á.
0: Vô nhà nói chuyện, vô nhà nói chuyện.
2: Hàng tệ quá. Anh cho gia công đâu mà hàng xấu quá vậy?
0: Úi trà.
2: Trời ơi, cứ độ bóng thì kém, đường nét thì thô. Cứ y như là sản phẩm của thợ mới học nghề vậy. Chưa kể nhiều sản phẩm còn bong tróc ra nữa.
0: Mời anh dùng trà. Thì qua cái lời của anh vừa nói thì chắc có lẽ là tại vì hàng nó nhiều quá cho nên mà lúc mình kiểm hàng nó kiểm qua loa cho nên chắc tôi nghĩ là nó chỉ sơ sẩy một vài món thôi chứ không có nhiều đâu.
2: Không phải một vài đâu mà rất là nhiều. Dạ. Cho nên á, đợt này á, tôi phải quyết định trả lại những sản phẩm đó cho anh. Hàng gì xấu quá, dễ tính như tôi vậy mà còn không chấp nhận nổi thì làm sao khách hàng họ chịu được chứ. Anh làm ăn kiểu này là chết, là chết. Không phải chết mình anh đâu, tụi tôi cũng chết nữa nè.
0: Thôi giờ gì, anh để tôi xuống dưới tôi kiểm tra để coi nó hư thực nó ra sao. Rồi nếu mà nó hư ít ít thì tôi sẽ cho thợ người ta làm lại liền đưa cho anh ha.
2: Không có kịp nữa rồi, hàng đã đến hạn phải giao. Đợt này tôi đành phải giao thiếu một số lượng hàng. Còn những sản phẩm mà kém chất lượng đó tôi đã cho người lội ra và đang cho xe chở lên đây trả lại cho anh.
0: Cái gì chứ?
2: Anh làm sao thì làm đi.
0: Chưa gì mà cho xe chở lên đây thì bây giờ cùng lắm để trển là tôi cho thợ lên sửa chứ có gì đâu.
2: Đồng ý là hàng của anh giá nó có mềm hơn nhiều cơ sở khác một chút. Nhưng mà cũng phải tương đối một chút chứ. Chứ xấu tệ như vậy thì làm sao tôi có thể bán đi được.
0: Thì bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, cái gì cũng vậy hết trơn á. Đương nhiên là con người còn bệnh mà huống hồ chi hàng quá thì cũng phải có sơ sót thôi. Thì anh thông cảm đi, tôi cho thợ người ta làm lại cho anh chứ có gì đâu mà.
2: Anh mà còn như vậy lần nữa tôi sẽ cắt hợp đồng với anh luôn.
0: Vậy có... Thì bây giờ tôi nói anh cho tôi xin lỗi thì để tôi cho thợ người ta sửa lại chứ có gì đâu mà anh nóng. Anh phải bình tĩnh để mình giải quyết vấn đề.
2: Bình tĩnh hả? Giờ này mà anh biểu tôi bình tĩnh là bình tĩnh được sao? Bây giờ xe hàng sắp tới nơi rồi, ông liệu làm sao thì làm đi.
0: Nè thì anh ngồi.
3: Bộ ơi. Bộ.
4: Dạ.
3: Bẹo ơi.
4: Dạ. Dạ. Có con.
3: Coi về nhà nghe không? Ba dạ. Chở má con đi công chuyện chút.
4: Dạ.
5: Có trên nhà nghe.
4: Dạ. Dạ ba má đi.

0: Anh hai, hôm nay á chú ba mới bị người ta trả hàng lại á. Hồi lúc trước á là em đã phát hiện á là chú ba chú trộn hàng kém chất lượng để giao cho khách hàng. Chắc là lần này ông sợ tụi em phát hiện cho nên á ông mới cho tụi em làm nữa, mà ổng hay là mấy người thân gia đình làm không à.
1: Rồi em có nói chuyện này cho Tứ Đại với Tứ Phi biết không?
0: Dạ không, tại em nghĩ là anh Tứ Đại với anh Tứ Phi á chắc là sẽ kiểm tra hàng lại trước khi xuất nên em không có nói. Mà em đang làm công với chú ba mà tự nhiên giờ em đi kể không khác nào giặt áo chủ cho người ta xem lưng, kỳ lắm.
2: Con làm vậy là đúng rồi đó, chứ mình là người làm công ăn lương lo thân mình còn chưa có xong, xí vào chuyện thiên hạ chi cho nó rối.
0: Dạ mà chắc sau chuyện này á là chú ba ổng chừa lắm rồi má ơi, chắc là ổng mới tu chỉnh làm ăn lại á.
1: Ổng làm ăn với nhiều cơ sở bên ngoài mà đa số những cơ sở đó tay nghề lại yếu kém, không phải là cha truyền con nói giống như làng nghề của mình nữa.
0: Là mấy cái cơ sở đó chỉ lập ra rồi sản xuất hàng cho Thái Lan, Lào với Campuchia hết này.
1: Ừ, khoảng chục năm về trước thấy nghề sơn mài có lời rồi họ nhảy vô đầu tư lôi kéo mấy người thợ thầy trong làng nghề của mình đó, mà mấy người đó tay nghề lại yếu kém nữa, rồi họ sản xuất hàng loạt miễn sao có lời là họ làm.
2: Làm vậy còn gì uy tín của nghề nữa. Nói làm chi cho xa, cái nồi bún bò của má nè cũng phải ráng nấu mà ngày nào ngon như ngày nấy, không có dám trồi sụt ngon dở làm gì mất khách hết.
0: Con thấy là ngay trong làng nghề của mình nè cũng có nhiều người làm nhanh làm ẩu chạy theo lợi nhuận, huống hồ chi mấy cơ sở tạp nham bên ngoài.

0: Ông
1: vậy?
0: Ngừng lại đi.
1: Đang chạy xe mà bà làm cái gì vậy?
0: Ông hối quá rồi, tôi quên lấy tiền rồi.
1: Trời ơi, có nhiều đó mà cũng quên.
0: Thôi, quay về nhà lấy đi.
1: Thiệt tình,

0: Mak. Ôi, sao mấy giờ sớm vậy má?
1: Quên tiền, đi trả tiền cho người ta mà quên lấy tiền. Trời ơi, riết rồi đầu óc quên hết trơn.
2: Sách bức tranh đi đâu bố?
0: Dạ, con đi đánh bóng.
2: Đánh bóng rồi còn đánh gì nữa?
0: Ủa, đánh rồi.
2: Trời ơi, đầu óc con lúc này sao vậy bố?
0: Dạ, giờ phải xuống xưởng thôi.
1: Đi không? Kỳ này mình phải làm gì với cái đống hàng này đây hả ông? Hàng người ta trả về rồi, mình biết bán cho ai đây?
3: Thì cứ từ từ để tôi sẽ nghĩ cách.
4: Má, má để con bước xuống cho.
5: Phải không? Con phải muốn giúp tôi không đó?
4: Má này.

0: anh nghỉ tay uống miếng nước đi đã.
1: Cảm ơn Út Châu. Đây, tiếp cho.
0: Cảm ơn anh. Uống miếng nước đi đã anh.
2: Vậy. Vậy ha.

0: 干嘛？
1: 哦，hồi sáng này á, chú Ba Nghê bị người ta trả hàng lại đó. Không biết ổng thu gom hàng ở đâu á, rồi về trà trộn với hàng của mình, giao cho người ta. Họ phát hiện được, trả lại quá chừng luôn.
2: Vậy hả?
1: Ừ.
2: Chắc là ổng thu gom ở các cơ sở chuyên làm hàng giá rẻ ở bên ngoài làng nghề. Ổng phải bị vài lần như vậy, ổng mới chừa.
0: Sáng giờ ba của em có phản ứng gì không?

0: Sao tự nhiên Út Châu lên trên nhà trên rồi bỏ em đây có mình vậy?
1: Bộ
0: hai đứa giận nhau hả?
1: Đâu có giận gì đâu anh. Tại vì không được ngồi chung nữa thì chịu thôi.
0: Là sao?

0: À, chào anh chị.
1: Dạ, chào anh.
2: Hôm nay tụi tôi ghé trả cái tiền cũ cho anh á.
0: Mời anh chị.
2: À, lấy tiền trả anh á.
1: Dạ. Tiền đó làm gì không vậy?
2: À, tôi có xài gì đâu, lấy tiền trong đó làm gì? Mà đếm lại kỹ coi.
1: Kỹ rồi, nhưng mà tại sao thiếu anh Triệu?
2: Hả? Hay là...
1: Bà đất ơi, không lẽ...
2: Nè, cái thằng mất dạy. Mày lấy cắp tiền ở trong nhà này đi mày làm cái gì? Mày nói thiệt cho tao nghe. Hả?
3: Con
1: cái gì? Có phải mày lấy để mày đi đá gà không?
2: Ừ, mày á hả? Tao nói với mày, tao khuyên lên mày biết bao nhiêu lần mà mày không nghe tao. Chắc tao phải đánh mày một trận mày mới chừa quá nghe mày.
1: Không. Nghe. Thôi mà, nghe mày. Từ từ đi rồi nói, từ từ. Tôi hỏi một lần nữa nè. Có phải mày lấy tiền mày đá gà thua đổ không? Hả?
2: Trời ơi trời đó, mày nhìn lại coi, mày nhìn lại coi. Mày nhìn lại coi cái làng này đi. Em bao nhiêu người có ai giúp mày không? Ta lo làm lo ăn. Còn mày không chịu, mày cứ lo mày phá không à. Hả? Tao nói rồi nha. Tao mà nghe một lần nữa mày đi đá gà mày thua tiền ha. Mày đừng có trách tao à. Dạ.
1: Giờ làm cái gì mà đứng ra ngoài? Không chịu xuống dưới làm việc đi.
2: Ở đời.
4: Vô đi. Uống hết 100% nha.
5: Ừ. Lực. Nghe anh nói. Anh thấy chú Hai Bình mà ổng xử với lại em như vậy là hơi quá, đúng không? Ổng là chủ mà. Ổng là chủ mà sao ổng đối xử với lại thằng Đức như vậy? Ổng đối xử như vậy là không có đúng. Phải không? Tụi nói tụi bay đúng không?
6: Quá đúng chứ còn cái gì nữa. Trời ơi, nghĩ làm sao? Ổng cứ tưởng đâu là bây giờ ổng chia cắt mỗi người mỗi ngã. Một người trên nhà, một người dưới xưởng là cắt đứt được họ vậy. Trời, đâu có dễ vậy. Đúng không anh Đức?
7: Mà anh Chính à, em nói anh Chính nha, em bức xúc lắm. Anh Đức ảnh có thua gì ai đâu. Ừ. Mà tại sao bác Hai ổng làm vậy? Ừ. Em tức lắm.
5: Em nói thiệt,
7: em tức giùm anh Đức lắm.
5: Mày không biết đâu, tao là một thằng nghèo, tao có gì đâu. Ông muốn là rể của ông á giống như thằng Bủ hay là Tứ Phi gì đó. Ừ. Còn tao, tao chỉ là một thằng làm công thôi. Mà theo ổng, ổng coi em giống như là đĩa mà đeo chân hạt vậy đó.
7: Anh nghĩ thằng Đức
2: cứ sáp vô. Đúng, cứ sáp vô cho anh.
6: Thì biết rồi, nhưng mà bây giờ sáp là sáp làm sao?

0: tao.
1: Ừ. Mệt mày quá nè, mày hỏi tào lao quá. Chuyện của anh Đức mày cứ để cho ảnh từ từ ảnh suy nghĩ. Ừ. Nhưng mà theo em thì em có một cách này em muốn

0: Có đôi lúc mình cũng phải biết bẻ nó một chút xíu. Anh cứ đàng hoàng kiểu như vậy rồi thằng khác nó hốt Út Châu đi, rồi lúc đó anh như thế nào?
1: Thôi được rồi. Cảm ơn mấy anh em đã chia sẻ với mình. Mình hứa với mấy anh em là mình sẽ làm đủ mọi cách để có được Út Châu.
2: Bây giờ ông phải bồi thường thiệt hại cho phía công ty chúng tôi.
3: Tôi nói cho chú biết, ngay từ đầu chú đã cố tình lừa tôi rồi.
4: Xin lỗi ông à, đố ai lừa được ông á.
5: Hạnh, chuyện tình cảm của anh mày á với lại chị Út Châu sao rồi?
2: Em thu thập được rất nhiều thông tin, mà có tin này chắc chắn anh Hai sẽ quan tâm nè.
4: Nghe đâu á là chú Hai biết được mối quan hệ của Út Châu với cái anh chàng thợ gì rồi. Chú Hai không có chịu.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Vô Vi Nam Việt Võ Đạo không đơn thuần là một môn võ thuật, mà đó là một tinh hoa, là niềm tự hào của trí tuệ và tinh thần Việt. Môn võ này là sự kết hợp hài hòa giữa sự cứng cỏi của bàn tay thép đặt lên trái tim tự ái. Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk đầy nắng và gió, phong trào Vô Vi Nam trong những năm qua đã và đang vươn mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương danh giá trên sàn đấu chuyên môn, Vô Vi Nam Đắk Lắk đã trở thành một phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và giáo dục nhân cách sống cho thế hệ trẻ từ học đường đến cộng đồng. Thưa quý vị, để có được một phong trào phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng như ngày hôm nay, đó là sự tổng hòa của tầm nhìn định hướng từ liên đoàn, tâm huyết trên thảm tập của đội ngũ huấn luyện viên. Và để quý vị và các bạn sẽ có một góc nhìn toàn diện sâu sắc hơn về hành trình ấy, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với những vị khách mời về chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu những vị khách mời tham dự chương trình. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Quốc Quang, câu lạc bộ Vô Vi Nam, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu chị Trần Thị Lệ Tuyết, câu lạc bộ Vô Vi Nam, Lý Tự Trọng, tỉnh Đắk Lắk. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn những vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng chúng ta sẽ có 30 phút thật trò chuyện thú vị với bộ môn võ thuật Vô Vi Nam. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin được mời các vị khách mời cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây.
1: Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk, rực nắng và gió, có một ngọn lửa võ đạo đang âm thầm cháy và lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ là những bài quyền hay các đoàn chân tấn công trứ danh, Vô Vi Nam Việt Võ Đạo đã trở thành nhịp đập, là tinh thần rèn luyện thân thể và nhân cách của hàng ngàn bạn trẻ trên khắp các buôn làng, xã phường. Vượt qua hàng trăm cây số, từ trung tâm tỉnh đến với xã biên giới IAROV, nơi còn nhiều khó khăn của một xã vùng biên giới, ngọn lửa Vô Vi Nam vẫn rực cháy. Ở nơi dải đất biên cương này, những lớp tập Vô Vi Nam miễn phí đã trở thành điểm tựa tinh thần ngọt ngào. Không có thảm tập hiện đại,

0: chỉ với khoảng sân bê tông đầy nắng, những bước chân của các em nhỏ vùng biên vẫn ngập tràn năng lượng. Vở Phi Nam mang đến cho các em sự tự tin, sức khỏe và một ước mơ vươn xa.
1: Dạ, đó là tình yêu, lòng yêu nước khiến đã dẫn em đến với môn võ Vô Vi Nam. Em mong muốn môn võ này được vươn tầm ra thế giới, bởi vì đây chính là một trong những môn võ truyền thống của Việt Nam.
0: Trở về với trung tâm Phượng Buôn Ma Thuột, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã trở thành nơi ươm mầm uy tín cho phong trào Vô Vi Nam tuổi trẻ. Mỗi tuần, hàng trăm võ sinh nhí hội tụ về đây dưới sự chỉ dẫn tận tình của các huấn luyện viên. Những kỹ năng tự vệ, tinh thần kỷ luật và lòng tôn kính thầy cô, bạn bè được gieo mầm tự nhiên qua từng buổi tập.
2: Bé có tham gia câu lạc bộ Vô Vi Nam á, thì mẹ cũng thấy rất là vui, vì là sau khi tham gia câu lạc bộ bé sức khỏe tốt hơn và bé mạnh dạn và tự tin hơn nhiều, và tự tin mạnh dạn đứng trước đám đông nữa, thì mẹ cũng thấy rất là vui ạ.
0: Không chỉ dừng lại ở học đường hay các trung tâm thanh thiếu nhi, Vô Vi Nam Đắk Lắk chứng minh sức sống bền bỉ nhờ mô hình phát triển tại các phường xã cơ sở. Tiêu biểu như tại phường Tân An, phong trào Vô Vi Nam đã lan tỏa rộng khắp đến mọi lứa tuổi. Từ những câu lạc bộ tự nguyện tại địa phương, nhiều nhân tố tài năng đã được phát hiện, bồi dưỡng để cung cấp cho đội tuyển của tỉnh nhà.
3: Lúc đầu thì em không biết đến môn này, mà em đi học trường cấp 1 thì em bị bỏ lỡ học đường. Nên là mẹ em được giới thiệu qua đây. Nên là em đi vô, lúc đầu em không biết cái gì hết. Nhưng mà sau khi tập với thầy thì em cảm giác nó em hợp với môn này. Và từ khi học ở đó thì em không bị mắc nạt nữa.
4: Giờ bản thân em thì em luôn mong rằng câu lạc bộ sẽ càng ngày càng phát triển, càng nhiều bạn trẻ có thể tới đây để rèn luyện sức khỏe của mình hơn, để có thể trau dồi được thành tích học tập ở trên lớp, có sức khỏe mới học tập được.
0: Từ vùng đất biên giới IARV Nặc Gió, qua mái nhà chung trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, đến từng nhịp đập phong trào tại phường Tân An, Vô Vi Nam Đắk Lắk đang ngày càng khẳng định vị thế, sự kết hợp giữa tinh thần võ đạo dân tộc và sự đồng hành của cả cộng đồng sẽ là đôi cánh đưa phong trào Vô Vi Nam Đắk Lắk tiếp tục cất cánh vươn tầm cao mới.
5: Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi một đoạn phóng sự ngắn do các phóng viên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Cùng quay trở lại với chương trình tọa đàm ngày hôm nay, có lẽ câu hỏi đầu tiên sẽ được dành tặng đến cho ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk. Thưa ông thân mến, với vai trò là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ đôi chút về hành trình phát triển của môn Việt võ đạo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và đâu là những dấu mốc đáng nhớ?
6: Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào MC. Thì có thể nói là trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì tôi có thể khái quát một chút về Vô Vi Nam. Thứ nhất là môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo là do cố võ sư Thắng Tổ Nguyễn Lộc, người sinh ngày 4 tháng 4 năm 1912 tại làng Hiểu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, nay là Hà Nội, sáng lập vào năm 1938. Hơn 80 năm hình thành và phát triển, đến bây giờ Vô Vi Nam đã trải ra khắp các quốc gia trên thế giới. Hiện nay là có hơn 70 quốc gia trên thế giới đang luyện tập Vô Vi Nam và thành lập tất cả các liên đoàn. Thế để quay trở lại với câu hỏi của bạn thì chúng ta có thể định một số cái nét son, cái mốc quan trọng đối với Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk. Đó là Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk được hình thành và phát triển vào năm 1970 do cố huấn luyện viên Nguyễn Văn Bính và một số môn đồ tập luyện. Đến năm 1991 thì sau một thời gian phát triển thì Vô Vi Nam phát triển rất là mạnh, được sự quan tâm của ngành thể dục thể thao cho phép phong trào Vô Vi Nam thành lập cái bộ môn Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây chính thức đặt tiền đề cho một cái tổ chức Vô Nam có cái tổ chức hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước. Và cái cột mốc tiếp theo đó là năm 1994. Đây là một cột mốc cực kỳ đặc biệt. Đó là đội tuyển Vô Nam tỉnh Đắk Lắk tham dự cái giải Vô Nam toàn quốc lần đầu tiên tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Và đoàn đã đạt được cái huy chương đồng đoàn chân tấn công. Như các bạn vừa thấy cái đoàn chân kẹp cổ đó. Đây là một trong những nội dung khó nhất để mà đạt được thành tích. Bởi vì đối với môn Vô Vi Nam thì cái đòn chân người ta gọi là tuyệt kỹ, đã gồm có 21 đòn chân. Thì đòn Vô Vi Nam là chúng tôi đã đạt được cái huy chương đồng. Thì có 4 vận động viên, Long, Khang, Phương, Hùng, Hùng chính là tôi, Đó, thì đó là cái mốc thứ hai. Và đến một cái mốc thứ ba, thứ tư, đó là năm 2007, với sự hoạt động ổn định, phát triển và bền vững, thì Ủy ban nhân tỉnh, Sở Văn hóa Thể dục Thể thao cho phép thành lập cái hội Vô Nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là một trong cái cột mốc mà cái phong trào Vô Nam hoạt động có tổ chức và kết hợp với lại công tác xã hội hóa để mà phát triển phong trào. Một cái điểm đặc biệt là rất là đáng ghi nhận và rất là cái tiền đề, sau khi hai cái tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại với nhau, thì chúng tôi tham dự cái giải miền Trung khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai. Thì đoàn vận động viên chúng tôi đi 40 vận động viên thì đạt 43 huy chương ở tất cả các loại, và xếp thứ hai toàn đoàn trên 10 đơn vị tham dự. Trong đó là chúng tôi chỉ đứng sau đơn vị Thanh Hóa, còn lại là chúng ta đạt cái thành tích rất là tốt. Thì đó là những cái mốc có thể nói là cái điểm quan trọng đối với phong trào Vô Nam hơn 50 năm xây dựng và phát triển tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta.
5: Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ ông Lê Thanh Hùng về quá trình hình thành của bộ môn Việt Võ Đạo cùng với những thành tích cao của Đắk Lắk của chúng ta trong những năm vừa qua. Cùng quay trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta, xin được chào anh Nguyễn Quốc Quang. Thưa anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, trên thảm tập hay là trên sàn thi đấu thì chuyên môn luôn là một cái gốc. Vậy thì cơ duyên nào đưa anh đến với Vô Vi Nam và động lực nào giúp anh bền bỉ gắn bó với công tác huấn luyện võ sinh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta?
7: Chào MC Trung Đức, chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Thì cái cơ duyên đến với môn Vô Vi Nam của em thì cũng rất là hay. Tại vì lúc nhỏ, lúc em đang học tiểu học thì em là một cậu bé khá là cá tính. Thì lúc này thì em chọn một môn để mình theo tập luyện. Thì em nghĩ là môn võ là nó sẽ hợp với cái tính cách của mình lúc đó, là rất là cá tính, nó như thế. Nhưng mà tuy nhiên sau một cái quá trình mình học cùng với thầy, được thầy giảng dạy, huấn luyện và cũng như là chia sẻ những cái trong cuộc sống, thì cái tính cách của em nó điềm đạm lại. Và sau những năm tập luyện rồi cũng sau những giải đấu thì cái em rút được những cái kinh nghiệm đó, và sau đó thì em huấn luyện cho những em nhỏ ở khu vực phường Tân An bây giờ. Đó là lớp võ đầu tiên em giảng dạy. Thì đối với em thì hiện tại em cũng là giáo viên của một trường. Thì với em cái việc đến trường hay là đến lớp võ thì em đến với cái niềm vui, có nghĩa là em đến lớp là em cảm giác rất là vui, cho nên là đó xem như là cái động lực nó rất là lớn để em thực hiện cái công tác giảng dạy cũng như là huấn luyện của mình.
5: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn Quốc Quang rất là nhiều. Và một vị khách mời nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là chị Trần Thị Lệ Tuyết. Một cô gái có lẽ là có một nét dịu dàng nào đó, nhưng mà lại khoác cho mình một bộ võ phục, cảm giác như là bạn rất là tự tin và rất là phong cách. Bạn có thể chia sẻ cho Trung Đức cũng như là ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả được biết là cơ duyên nào đã đưa bạn đến với bộ môn võ Vô Vi Nam của chúng ta không ạ?
8: Dạ, thực ra thì hồi xưa thì em thấy chị của em đi học võ, mà em có xin mẹ đi nhưng mà mẹ không có cho. Xong rồi cái cũng mê quá, xong thấy chị đi tập xong về cũng nhìn theo. Xong rồi cái đợt đó là em đã xin mẹ là nếu mà kỳ này mà con được học sinh giỏi thì mẹ sẽ cho con đi tập võ. Thì là em cũng đã cố gắng phấn đấu, và đợt đó là em cũng đạt được thành tích là đứng thứ hai trong lớp và cũng đạt được học sinh giỏi. Và em có xin mẹ thì đợt đó mẹ đã cho em đi và đi theo cái đam mê của mình tới bây giờ.
5: Hiện tại thì chị Lệ Tuyết của chúng ta đang là một đại diện đến từ câu lạc bộ Vô Vi Nam của Lý Tự Trọng. Chị có thể chia sẻ không khí luyện tập hàng ngày của các môn sinh tại câu lạc bộ của mình hay không? Và điều gì giúp cho chị giữ chân và gắn bó lâu dài với bộ môn này ạ?
8: Dạ, không khí tập luyện tại câu lạc bộ Vô Vi Nam Lý Tự Trọng thì luôn luôn sôi nổi và tích cực. Thì khi các em đến với câu lạc bộ thì ngoài việc các bạn được học các cái kỹ thuật chuyên môn của Vô Vi Nam thì bọn em còn có lồng ghép vào đó là các cái bài tập, trò chơi bổ trợ cũng như là các cái hoạt động giúp cho các em tăng lên thể lực. Và trong cái quá trình luyện tập thì chúng em luôn cố gắng làm sao để tạo ra một cái môi trường học tập vừa nghiêm túc, vừa kỷ luật nhưng cũng vui vẻ và gần gũi, giúp cho mỗi buổi tập của các em đến đều là một trải nghiệm thú vị. Và điều mà giúp cho các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ thì không chỉ là niềm đam mê yêu thích võ thuật của các em, mà em nghĩ còn là cái giá trị mà câu lạc bộ có thể mang lại. và cùng với đó là sự đồng hành của thầy cô, huấn luyện viên và cha mẹ. Và khi các em thấy được cái sự tiến bộ của bản thân và mình càng ngày càng tự tin hơn và có và đạt được các cái mục tiêu trong quá trình luyện tập thì đây là cái động lực giúp các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Và ngoài ra là khi phụ huynh thấy được cái sự tiến bộ của con em mình và sức khỏe ngày càng được cải thiện thì khi đó thì phụ huynh mới tin tưởng và cho con em mình đồng hành cùng với câu lạc bộ.
5: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng. Thưa ông, hiện nay thì việc đưa Vovinam vào học đường cũng như là mở rộng các câu lạc bộ tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì được triển khai ra sao ạ?
6: Phong trào muốn phát triển được là phải có vận động viên, có võ và môn sinh. Thế thì cái nguồn gốc của võ và môn sinh ở đâu ra? Thì đó chính là từ nhà trường và các xã phường. Đó là cái lực lượng thanh thiếu nhi rất là đông. Và chúng ta, thế thì liên đoàn của chúng tôi sẽ có mấy cái trọng tâm mà chúng tôi triển khai trong cái giai đoạn hiện nay, đó là làm sao phát triển rộng khắp các xã phường, đặc biệt là trường học, nhất là những cái nơi mà chưa có phong trào voi nam thì chúng tôi tăng cường mở rộng cái hoạt động đó. Tuy nhiên cái hoạt động voi nam ở các trường học và các xã phường hiện nay cũng chỉ mới dừng lại ở câu lạc bộ và mang tính tự nguyện tham gia và học ngoài giờ. Liên đoàn chúng tôi rất là mong muốn, trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có một cái văn bản đưa vô nam vào trường học, sau đó thì thôi, năm 2010 đó, tôi nhớ không nhầm là năm 2010, thì đưa vào trường học, thì bây giờ lại thôi. Thì tôi hy vọng rằng một thời gian nào đó, chúng ta đưa được môn vô nam vào trường học dạy ở cái hoạt động giáo dục thể chất hoặc là hoạt động trải nghiệm. Thông qua môn võ vô nam, chúng ta giáo dục giá trị truyền thống văn hóa Việt, thông qua môn võ của người Việt. Thì đó là cái mong muốn của Liên đoàn Vô Nam của chúng tôi, là cố gắng làm sao phát triển mạnh ở các đơn vị.
5: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông Lê Thanh Hùng. Qua phần chia sẻ của ông thì hiện tại chúng ta đang đưa bộ môn Vô Vi Nam vào các trường học. Vậy thì với các trường học tại nằm trên những cái địa bàn xã phường có điều kiện khó khăn đó, thì không biết là Liên đoàn của mình có những cái chính sách hỗ trợ nào không ạ?
6: Cảm ơn MC. Câu hỏi này là một câu hỏi khó đối với lại lãnh đạo Liên đoàn. Bởi vì chúng tôi là một xã hội, một tổ chức xã hội nghề nghiệp, không được nhà nước giao nhiệm vụ mà tự anh em tình nguyện với nhau, tìm niềm vui sinh hoạt với nhau. Thế thì về tài chính thì chúng tôi hiện nay chưa hỗ trợ được các đơn vị nhiều, mà chúng tôi hỗ trợ các em đó là thứ nhất là khai trương mở các câu lạc bộ. Các em còn mới còn yếu thì chúng tôi tăng cường cái võ sư huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm xuống đứng lớp với các em, khi nào ổn định lớp thì rút quân về. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường bồi dưỡng cái đội ngũ này thông qua tập huấn, giáo trình huấn luyện thì chúng tôi cung cấp cho các em, hoặc là chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em. Mỗi lần các em học xong một khóa học 6 tháng, 1 năm gì đó, chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em, thì chúng tôi từ trên liên đoàn chúng tôi về. Và cái nữa đó là gì? Là chúng tôi sẽ làm sao đó là khuyến khích anh em huấn luyện viên là miễn võ phí và tặng võ phục cho các em nghèo không có điều kiện, để các em đam thỏa sức quý đam mê của môn võ dân tộc. Thì đó là những cái mà chúng tôi đã đang làm và mang lại hiệu quả rất cao thông qua mua cái câu lạc bộ Tân An hoặc là câu lạc bộ Lý Tự Trọng, thì phát triển rất là tốt và các em hào hứng. Cha mẹ đánh giá là các cháu đi tập về thì là ăn ngon, sức khỏe tốt, giảm được game, giảm được các mạng xã hội. Thì đó là cái thành công của chúng tôi ban đầu.
5: Dưới góc độ là một huấn luyện viên, anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, anh đánh giá như thế nào về tố chất thể lực và tinh thần võ đạo của các bạn trẻ tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta hiện nay ạ?
7: Như chúng ta biết thì ở Đắk Lắk mình là một vùng đất đầy nắng và gió. Cùng với đó là có rất là nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống trên một địa bàn. Cho nên cái điều đó nó hợp lại. Và cái điều kiện thời tiết nó ở địa phương thì nó rèn luyện đến những con người nó có cái tổ chức nó bền bỉ, khỏe mạnh và có cái sự kiên trì tập luyện rất là lớn. Thì những cái điều kiện ban đầu đó, những cái tổ chức thể lực thì là một cái rất là quan trọng trong việc tập luyện võ thuật đó. Tuy nhiên ngoài cái việc phát triển về võ thuật thì các huấn luyện viên còn giảng dạy cho các em về tinh thần võ đạo, về tính kỷ luật, về tinh thần môn phái và cách để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người.
5: Qua cái phần chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Quang á, thì với mỗi một câu lạc bộ đang hoạt động á, thì liên đoàn của chúng ta đồng hành như thế nào trong việc đảm bảo về chất lượng thể chất của các bé và đặc biệt là cái phần đảm bảo an toàn á?
6: Cái đối tượng học vôi nam hiện nay là các cháu ở cấp 1, cấp 2 là chủ yếu. Cấp 3 thì các cháu tập trung vào luyện thi đại học rồi, không có thời gian để tập. Thế thì làm sao, giống như huấn luyện viên Quang vừa nói, làm sao các cháu được tăng cường thể lực, đồng thời an toàn trong quá trình tập luyện? Đó là cái vấn đề đặt ra quan trọng nhất đối với lại người thầy. Thế thì muốn làm được điều này thì liên đoàn chúng tôi có một cái giáo trình tập huấn cái nghiệp vụ sư phạm, chúng tôi nói chung như thế, để không phải chỉ võ thuật là chỉ dạy các cháu nó đấm đá tay chân, mà ở đó phải phân tích được cái đòn đánh như thế nào, đánh ra làm sao, té ngã như thế nào để nó được an toàn và các cháu nó không bị nhát đòn, hoặc là các cháu nó tự tin ra đòn. Thì đó chính là cái trách nhiệm của liên đoàn trong cái quá trình bồi dưỡng đào tạo cái đội ngũ huấn luyện viên giống như hai em ngồi đây.
5: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông. Còn với chị Lệ Tuyết ạ, môi trường câu lạc bộ không chỉ đơn thuần là một nơi để tập luyện võ thuật đâu, mà đó còn là một nơi rèn luyện nhân cách. Vậy thì tại câu lạc bộ Lý Tự Trọng của chúng ta thì chị và ban huấn luyện đã lồng ghép tinh thần võ đạo vô vi nam và việc giáo dục đạo đức, kỹ năng và cách sống cho các em như thế nào ạ?
8: Theo quan điểm của câu lạc bộ chúng em thì dạy võ trước hết là dạy người. Thì ngoài việc các em được tập võ thuật thì chúng em còn xen kẽ vào các buổi tập võ đạo từ những điều rất là giản dị như là lễ phép, chào hỏi thầy cô, bạn bè, chào hỏi thầy cô, bố mẹ và kính trọng mọi người, yêu thương giúp đỡ bạn bè và biết kiểm soát và là có trách nhiệm với bản thân của mình. Và chúng em luôn nhắc nhở các bạn rằng khi các bạn đi học võ, ý thức dùng võ của mình là dùng để cảnh cáo và cảm hóa người, chứ không phải dùng võ để trừng phạt hay là trả thù người. Đây là một điều mà em muốn các bạn mang theo trong cả quá trình luyện tập cũng như là trong cuộc sống. Và tại vì võ thuật giúp cho một người thì có thể mạnh mẽ hơn, nhưng mà võ đạo lại giúp cho một người có nhân cách tốt hơn. Thì sức mạnh giúp cho cái người đó thì trở nên giỏi, nhưng mà cái nhân cách tốt lại giúp cho người đó lại được mọi người yêu quý hơn.
5: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết ạ. Còn với anh Quốc Quang ạ, trong quá trình huấn luyện tại câu lạc bộ của mình á, thì đâu là những khó khăn lớn nhất mà anh cùng với các huấn luyện viên khác gặp phải ạ? Ví dụ như là về cơ sở vật chất này, hay là việc thu hút các môn sinh này, việc duy trì sĩ số của câu lạc bộ này, và anh đã giải quyết những cái bài toán này như thế nào ạ?
9: Ở câu lạc bộ Võ Nam Tân An của em hiện tại thì cơ sở vật chất khá là tốt. Tuy nhiên cái vấn đề khó khăn nhất ở câu lạc bộ là cái vấn đề giữ chân học sinh. Đó là hiện tại thì các em tham gia các hoạt động học ngoài giờ rất là nhiều, cho nên là không thể nào mà tham gia tập luyện đều đặn được. Bởi vì vậy cho nên là câu lạc bộ đã có một cái điều chỉnh về cái thời gian tập luyện cũng như là giáo án tập luyện để làm sao phù hợp nhất cho việc học văn hóa của các em cũng như là việc tập luyện võ thuật tại câu lạc bộ. Đó thì em sẽ sắp xếp thêm những cái giờ phù hợp nhất để cho các em có điều kiện để đến lớp tập luyện.
5: Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh rất là nhiều. Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng ạ. Để phong trào vô vi nam Đắk Lắk của chúng ta vươn xa hơn thì không chỉ duy trì ở quy mô cấp tỉnh mà còn phải vươn lên là toàn quốc. Vậy thì liên đoàn có những kế hoạch và những chiến lược nào trong thời gian sắp tới?
6: Thì các bạn biết là ngay khi mà hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại với nhau và thành lập cái liên đoàn Võ Nam tỉnh Đắk Lắk, thì lần đại hội lần thứ nhất, tôi nhớ không nhầm, đó là 15 tháng 9 2025, thì trong cái chương trình hành động chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược phát triển. Chúng ta không dừng lại ở phong trào mà chúng ta phải bắt đầu đi lên. Về số lượng thì chúng ta ổn rồi, về mặt chất lượng thì báo cáo với các đồng chí và các bạn, đó là hiện nay trên tỉnh Đắk Lắk thì có gần 5.000 võ môn sinh đang theo tập tại các câu lạc bộ và các đơn vị trường học. Thì có 100 câu lạc bộ, thì đó, ví dụ như hai câu lạc bộ này là tiêu biểu điển hình đấy. Thế thì để đưa được cái Võ Nam tỉnh Đắk Lắk bay xa vươn cao hơn, rồi như các bạn vừa mới nói xong, thì liên đoàn có đề ra mấy cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ 25-30 để tập trung vào làm. Thứ nhất đó là củng cố các câu lạc bộ ở các cơ sở, vì như tôi đã nói ban đầu, đây là một cái nơi mà cung cấp cái nguồn vận động viên nhiều nhất, tốt nhất để chúng ta lựa chọn vào đội tuyển. Cái thứ hai đó là gì, là tuyển chọn hay là tập huấn cho đội ngũ huấn luyện viên ở chất lượng cao. Bởi vì muốn có thành tích thì phải có thầy giỏi, trò giỏi thì mới có thành tích được. Thì đó, cho nên cái đội ngũ huấn luyện viên rất là quan trọng. Thì chúng tôi tập trung vào đó. Cái thứ ba đó là chúng ta tập trung vào công tác xã hội hóa. Thì như tôi đã nói ban đầu, đó là cái liên đoàn này là liên đoàn tự nguyện.
10: Cho nên là công tác xã hội hóa đóng vai trò rất quan trọng. Chúng tôi phải liên kết với doanh nghiệp, nhà trường và cá nhân tập thể ủng hộ cái vừa tài chính vừa là con người để làm sao đầu tư cho đội tuyển. Thì như thế thì chúng ta mới tham gia được cái giải toàn quốc hay là cái giải khu vực hay giải gì đó mới đạt được thành tích cao. Và một cái điều mà tôi cũng rất mong muốn trong cái chiến lược của chúng tôi đó là xây dựng cái

0: chiến lược mang tính lâu dài, ổn định và có tính đột phá. Để làm sao? Để chúng ta phải định lượng được chúng ta sẽ làm gì và làm như thế nào. Ví dụ về số lượng chúng ta định lượng được là chỉ tiêu của cái giải này chúng ta phải đạt bao nhiêu. Tức phải đi là phải có đến đích chứ. Đúng không? Cho nên chúng ta phải đạt được bao nhiêu và năm nay chúng ta phát triển được bao nhiêu câu lạc bộ và phủ hết được tất cả các vùng sâu vùng xa hay không, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái nhiệm vụ trọng tâm mà Liên đoàn đã xây dựng trong cái chiến lược phát triển giai đoạn 25-30.
1: Là 9 tháng đầu năm 2026 thì Vovinam đã mang về rất là nhiều những thành tích cho thể thao của Đắk Lắk của chúng ta. Cùng với bộ môn karate thì hai bộ môn này đã mang về 51 huy chương các loại. Vậy thì ông có thể chia sẻ như thế nào về thành tích này không ạ?
0: Thứ nhất là xin chúc mừng thành tích của cái thể thao tỉnh Đắk Lắk nói chung và võ thuật trong đó môn karate đô và môn Vovinam nói riêng. Tuy nhiên thì đối với môn Vovinam thì chúng tôi coi đây, xem đây chỉ là một cái bước đầu. Mà tiếp theo là chúng ta cần phải đầu tư, xây dựng lực lượng, huấn luyện, tập luyện như thế nào bài bản hơn để chúng ta không bị tụt hậu so với các đơn vị tỉnh thành khác và chúng ta tiến tới những cái thành tích cao hơn, giải toàn quốc hay là khu vực hay là cái gì đó. Thì đó là cái nguyện vọng của chúng tôi.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông và cùng quay trở lại với một vị khách mời của chúng ta, đó là chị Lệ Tuyết ạ. Là một người truyền lửa ở cấp cơ sở thì chị Lệ Tuyết có mong muốn hay là đề xuất gì với liên đoàn cũng như là chính quyền địa phương để các câu lạc bộ Vovinam sẽ hoạt động hiệu quả và bền vững hơn ạ?
2: Thật sự thì để một câu lạc bộ có thể phát triển lâu dài thì em nghĩ là cần phải có sự phối hợp của cả ba phía, đó là về bên liên đoàn hỗ trợ về mặt chuyên môn, còn về địa phương thì hỗ trợ về các cái địa điểm tập luyện, và còn về các huấn luyện viên cơ sở thì là người trực tiếp truyền lửa đến cho các em. Thì em cũng mong rằng bên về phía liên đoàn thì có thể tổ chức các buổi giao lưu và gặp mặt, cũng như là nếu mà được có điều kiện thì sẽ tổ chức thêm một cái giải, hai giải nào đó trong một năm để cho các em có điều kiện tới giao
1: chơi,
2: lưu và có sân chơi cọ sát và học hỏi thêm được nhiều cái kinh nghiệm đó. Và đây cũng là một cái điều kiện để huấn luyện viên như chúng em có thể là đánh giá một cách khách quan hơn về cái quá trình cố gắng tập luyện của các em trong thời gian qua như thế nào. Còn về phía địa phương thì em cũng mong địa phương có thể đồng hành tạo điều kiện về các địa điểm tập luyện và cũng như là cái công tác tuyên truyền về cái môn võ này, và đặc biệt là ở trong nhà trường. Thì nếu mà được sự kết hợp như vậy thì đó là một cái động lực rất lớn cho huấn luyện viên chúng em. Đó là một cái động lực rất lớn để huấn luyện viên các em có thể truyền lửa môn võ Vovinam này đến với thế hệ trẻ sau.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn. Và dưới góc độ của một huấn luyện viên trực tiếp đứng lớp tại cơ sở thì anh Quốc Quang thân mến ạ, anh có đánh giá như thế nào về sự đón nhận của phụ huynh và các bạn học sinh đối với bộ môn võ thuật Vovinam tại phường Tân An của chúng ta hiện nay ạ?
3: Tại phường Tân An hiện tại thì có gần 200 võ sinh đang tham gia tập luyện môn Vovinam. Đó là một cái sự đón nhận và sự quan tâm rất lớn từ các em học sinh cũng như là quý vị phụ huynh. Thì như ở câu lạc bộ của em á, thì có một gia đình là cả bố, cả mẹ và cả hai con đều đi tập. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn rồi. Đó, ngoài ra thì khi tham gia những giải đấu hay những hoạt động của câu lạc bộ thì phụ huynh cũng rất là quan tâm và có những động viên về vật chất cũng như là tinh thần và tham gia cùng với các em đi ra những giải đấu ở trong và ngoài tỉnh. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn và cũng dành một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc đến quý vị phụ huynh đã đồng hành cùng câu lạc bộ.
1: Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng. Thưa ông thân mến ạ, lời khuyên nào và thông điệp nào lớn nhất mà ông muốn gửi đến cho các bạn võ sinh trẻ đang theo học bộ môn Vovinam tại Đắk Lắk? Làm thế nào để các bạn vừa học tốt này, vừa rèn luyện được một nhân cách tốt ạ?
0: Có thể nói rằng là cái môn Vovinam nó có cái đặc thù là nó là võ thuật và võ đạo. Cho nên cái thông điệp mà gửi đến tất cả các em môn sinh thì tôi gửi đến các em đó là các em hãy học và hiểu thật sâu sắc về 10 điều tâm niệm. Chỉ 10 điều thôi. Trong đó các em lưu ý cho thầy cái điều tâm niệm thứ 6 là Việt võ đạo sinh chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần và trau dồi đạo hạnh. Và cái điều tâm niệm thứ 10 đó là tự tin tự thắng, khiêm cung độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ. Với cái tâm niệm sống đó là sống giúp người khác sống và sống cho người khác. Đó, thầy khuyên các em như vậy.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông. Và với ba vị khách mời của chúng tôi ạ, nếu dùng một từ

0: thật là ngắn gọn để nói về tương lai của Vovinam Đắk Lắk thì quý vị sẽ dùng từ nào ạ? Có lẽ đầu tiên là
1: thôi xin mời hai bạn trẻ trước.
0: Vậy thì có lẽ là xin được mời huấn luyện viên Nguyễn Quốc Quang ạ.
2: Với một người trẻ nhiệt huyết thì nếu mà dùng một từ để nói về tương lai của Vovinam Đắk Lắk thì em sẽ nói từ mạnh.
0: Còn với huấn luyện viên Trần Thị Lệ Tuyết ạ?
3: Dạ, em nghĩ là em sẽ dùng từ là nhiệt huyết.
0: Nhiệt huyết,
3: dạ.
0: Mạnh, nhiệt huyết. Còn với ông Lê Thành
1: có lẽ là chắc luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ thì tôi có một câu duy nhất đó là triển vọng.
0: Dạ, đó là những chia sẻ của những vị khách mời của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của buổi tọa đàm ngày hôm nay tuy là không dài nhưng mà có lẽ với những cái phần chia sẻ vô cùng chân thành và tâm huyết đến từ các vị khách mời đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh vô cùng ấn tượng và sâu cảm xúc về phong trào Vovinam của tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Và chúng ta đã được lắng nghe những ngày đầu gian khó và cùng với đó là những góc nhìn định hướng của ông Lê Thanh Hùng, cảm nhận về ngọn lửa đam mê và sự kiên trì trên thảm tập của hai huấn luyện viên đó là Nguyễn Quốc Quang và Trần Thị Lệ Tuyết. Và thưa quý vị, các bạn thân mến, chính sự gắn kết chặt chẽ giữa chuyên môn công tác quản lý và sẽ là một bệ phóng vững chắc để Vovinam Đắk Lắk tiếp tục vươn xa, không chỉ đào tạo nên những thế hệ vận động viên tài năng mang vinh quang về cho tỉnh nhà mà còn lan tỏa tinh thần võ đạo, rèn luyện thân thể và nhân cách cho thế hệ trẻ của mảnh đất Tây Nguyên của chúng ta. Một lần nữa thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành những khoảng thời gian vô cùng quý báu của mình để cùng đến tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi, để chúng ta cùng đưa ra được những góc nhìn vô cùng quý giá. Và xin được chúc cho những vị khách mời của chúng tôi sẽ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong việc đồng hành cùng với Vovinam Đắk Lắk. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi và xin được cảm ơn các bạn võ sinh đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúc cho bộ môn và phong trào Vovinam Đắk Lắk của chúng ta sẽ ngày càng phát triển rực rỡ hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương mục ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại giải vô địch quyền Taekwondo Thế giới 2026 đang diễn ra tại Chuncheon, Hàn Quốc. Nguyễn Thiên Phùng và Nguyễn Thị Lệ Kim mang về chiến tích này ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ. Và trong chiều ngày hôm qua, ngày 18 tháng 9, hai vận động viên này đã bước vào tranh tài với yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, sự chính xác và khả năng phối hợp. Hai vận động viên Việt Nam thể hiện sự ăn ý trong từng động tác, qua đó duy trì nhiệt độ ổn định và đồng bộ trong toàn bộ phần thi của mình. Những đường quyền dứt khoát, thế tấn chắc chắn cùng khả năng phối hợp chính xác đã giúp Thiên Phùng và Lệ Kim vượt qua đối thủ, qua đó bước lên bục cao nhất. Tấm huy chương vàng giúp Taekwondo Việt Nam nâng thành tích sau 3 ngày thi đấu lên 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trước đó, Châu Tuyết Vân giành huy chương bạc ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40, trong khi đội tuyển có thêm 2 huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam U50 và đồng đội nữ U30. Sáng ngày hôm qua, ngày 18 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã rời Shizuoka, di chuyển tới Osaka để chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng của bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Đây là trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mục tiêu giành vé vào vòng tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng E với hiệu số là -9. Đội tuyển nữ Thái Lan cũng đang cạnh tranh vị trí thứ 3. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp. Theo thể thức của giải đấu, hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Thái Lan để nâng cơ hội lọt vào nhóm hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Mục tiêu tứ kết đòi hỏi các cầu thủ phải tận dụng tối đa cơ hội ở lượt trận cuối. Bên cạnh việc chuẩn bị và chuyên môn, ban huấn luyện cũng cần giúp toàn đội duy trì thể trạng và sự tập trung sau hành trình thi đấu liên tục. Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Nagai Osaka. Đây sẽ là màn so tài mang tính bản lề, nơi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần nỗ lực giành kết quả thuận lợi để tiếp tục hành trình tại tiền đạo rất chuẩn bị cho các trận đấu Nations League sắp tới. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Jorge Jesus công bố danh sách kể từ khi ông tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của Bồ Đào Nha. Siêu sao này từng xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng anh chưa tiết lộ thời điểm chia tay đội tuyển quốc gia. Nếu tiếp tục thi đấu tại Euro 2028, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 43 khi giải đấu diễn ra. Huấn luyện viên Jorge Jesus vừa được bổ nhiệm thay cho Roberto Martinez sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đáng chú ý, ông Jesus từng dẫn dắt câu lạc bộ Anas và trực tiếp làm việc với Ronaldo. Hai người cùng giúp đội bóng Ả Rập Saudi giành chức vô địch quốc gia mùa trước. Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Nam với 146 bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ sở hữu 5 quả bóng vàng và từng cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016. Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình Nations League bằng trận tiếp đón xứ quen ngày 25 tháng 9. Sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Jesus lần lượt làm khách trước Na Uy ngày 28 tháng 9, gặp Đan Mạch ngày 2 tháng 10 và tiếp đón Na Uy ngày 5 tháng 10. Việc Ronaldo tiếp tục được triệu tập cho thấy anh vẫn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Jorge Jesus ở giai đoạn đầu triều đại mới. Thưa quý vị, sau Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 khép lại đầy kịch tính, ban huấn luyện và các vận động viên nòng cốt của đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk tiếp tục bước vào chu kỳ huấn luyện để hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay. Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 4 năm tổ chức một lần. Ở kỳ đại hội năm 2022, đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk đã gặt hái được nhiều thành công với 5 tấm huy chương vàng. Cụ thể, đội tuyển kéo co đạt được 3 huy chương vàng ở các hạng cân 600kg nam, 560kg nữ 560kg nam và 480kg nữ. Trong khi đó, đội tuyển đẩy gậy đạt được 2 tấm huy chương vàng ở các hạng cân 66kg nam và 57kg nam. Thành tích ấn tượng của hai đội tuyển tại kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 đang tạo động lực để thầy trò huấn luyện viên Mai Sĩ Hoàng có sự chuẩn bị tốt nhất cho những tham vọng lớn hơn tại đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.
1: Đại hội năm nay được sự chỉ đạo của lãnh đạo sở, lãnh đạo trung tâm ban luyện thành lập đội từ sau khi tham gia cái giải vô địch cúp tại tỉnh Lai Châu và bước vào tập luyện để chuẩn bị cho cái chương trình đại hội. Chương trình đại hội năm nay số lượng hạng cân tham gia thi đấu thì được ít hơn so với đầu năm trước. Như vậy là thầy trò quyết tâm dồn hết sức công tác tập trung tập luyện để đảm bảo làm sao cố gắng bảo vệ được thành tích kỳ đại hội lần thứ 9 năm 2022 tại tỉnh Bắc Giang cũ.
0: Sau tới đây, toàn đội đã được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk bố trí cho một phòng tập mới với không gian và diện tích tập luyện cùng trang thiết bị hiện đại hơn. Mặc dù nơi tập mới chỉ là việc tận dụng lại phòng tập của đội tuyển boxing, nhưng đã tạo nên sức sống và khí thế mới, khuyến khích và động viên tinh thần tập luyện của ban huấn luyện cũng như các vận động viên của cả hai đội tuyển đẩy gậy và kéo co.
2: Bản thân em cảm thấy qua cái địa điểm mới tập luyện là thoải mái và cả môi trường tập nó sạch sẽ, đầy đủ các môn, các dụng cụ tập luyện để cho đội cố gắng trong cái đại hội sắp tới này.
3: Khi qua chỗ tập luyện mới thì giúp em cảm thấy môi trường này rất là thoáng mát và rộng rãi, giúp cho em hăng say tập luyện.
0: Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ vô cùng khốc liệt với sự góp mặt của các đơn vị mạnh truyền thống đến từ Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên,

0: Hà Nội để chuẩn bị tốt nhất. Ban huấn luyện đã xây dựng giáo án huấn luyện kỹ lưỡng nhằm giúp các vận động viên hoàn thiện kỹ năng và chiến thuật thi đấu với khối lượng bài tập được nâng cao và chuyên nghiệp hơn, hướng đến nhiều thành công hơn nữa cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Anh Mai Sĩ Hoàng, huấn luyện viên trưởng đội tuyển đẩy gậy và kéo cò Đắk Lắk nói:
1: Đầu năm giờ đội tham gia được hai giải, giải vô địch cúp tại Lai Châu và cái giải vô địch trẻ tại tỉnh Quảng Ngãi mới. Đội cũng đã tích lũy được số kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Thông qua các giải đó thì đánh giá một phần nào về cái tố chất thể lực của các em, nên là ban huấn luyện căn cứ đấy làm tiền đề và điều chỉnh cái khối lượng bài tập làm sao cho phù hợp để đạt được cái kết quả tốt nhất kỳ đại hội năm nay.
2: Bọn em thì đang cố gắng tập luyện trong cái kỳ đại hội này để bọn em được cái thành tích tốt như đại hội năm 2022. Bọn em sẽ cố gắng hơn một tí nữa để hoàn thiện hơn trong các buổi tập như sắp tới, và cũng thời gian sắp tới là bọn em sẽ cố gắng đẩy hết sức mình để tập luyện để thi đấu tốt trong đại hội 2026 này.
3: Không phải riêng là bản thân em mà là trong đội ngũ thầy cô và bác bè để tập luyện nâng cao hơn để tốt cho kỳ đại hội sắp tới ạ.
0: Những giọt mồ hôi rơi xuống mặt sàn tập hôm nay chính là cái giá cho niềm tự hào của ngày mai. Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần đoàn kết, không khép gốc và quyết tâm đổi màu huy chương, đội tuyển đẩy gậy và kéo co Đắk Lắk đang sẵn sàng bùng nổ, khẳng định vị thế của thể thao Tây Nguyên tại đấu trường lớn nhất của cả nước. Thưa quý vị, quyết định triệu tập từ Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam gửi về cho Điền Kinh Đắk Lắk đã mang đến niềm tự hào cho thể thao của vùng đất đỏ Ba Gian. Lần đầu tiên thể thao thành tích cao của tỉnh Đắk Lắk đóng góp cùng một lúc một huấn luyện viên và ba vận động viên xuất sắc vào thành phần đội tuyển Điền Kinh quốc gia tham dự giải vô địch Điền Kinh U18 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Các vận động viên được triệu tập bao gồm Si Xuân Hiếu, Trần Chí Đại, Nguyễn Quang Thống cùng huấn luyện viên Phạm Thế. Để có được thành quả như ngày hôm nay là kết quả của một quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ của thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Anh. Sự thành công của ba cá nhân Si Xuân Hiếu, Nguyễn Quang Thống hay Trần Chí Đại tại giải vô địch Điền Kinh U18 quốc gia 2026 được tổ chức tại Thái Nguyên vào tháng 6 vừa qua đã giúp những vận động viên này được Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam mời đại diện cho thể thao nước nhà đến Thái Lan tham dự giải vô địch Điền Kinh Đông Nam Á U18.
4: Em cảm thấy rất là vui khi được chọn đi thi đấu tại giải U18 Đông Nam Á tại Thái Lan. Trong cái giải lần này em sẽ cố gắng đạt được huy chương và một kỷ lục.
5: Em cảm thấy rất tự hào, vinh dự khi được tham gia giải tại Thái Lan.
4: Bản thân em là vận động viên, em thấy rất là vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam đi thi đấu tại Thái Lan. Em sẽ chăm chỉ luyện tập, cố gắng vượt ngưỡng để có những thành tích tốt hơn, để đi thi đấu được có thành tích cao.
0: Sự góp mặt của đại diện Đắk Lắk trong màu áo quốc gia không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của công tác đào tạo trẻ của địa phương.
6: Qua cái giải của 26, giải U18 và U23 của năm 26 thì lực lượng của vận động viên của đội tuyển Đắk Lắk đã tham gia thi đấu được một số thành tích rất tốt, trong đó có 3 em huy chương vàng thì được Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam triệu tập để tham gia cái giải U18 và U20 Đông Nam Á. Thì sau đây thì ban huấn luyện của đội bóng Điền Kinh đã có kế hoạch xây dựng chuẩn bị cho ba em tham gia cái lực lượng là U18 tháng 11 vào ngày 4 đến ngày 9 tháng 11 tại Thái Lan.
0: Dưới sự chỉ đạo sát sao của huấn luyện viên Phạm Thế Anh, không khí tập luyện tại trung tâm huấn luyện trong những ngày này đang ở giai đoạn nước rút căng thẳng nhất. Các bài tập được thiết kế riêng cho từng vận động viên nhằm tối ưu hóa phong độ trước ngày lên đường.
5: Em sẽ cố gắng tập luyện theo bán của thầy từ nay cho đến giải và sẽ quyết tâm thi đấu tốt.
4: Trong những ngày luyện tập thì thầy Lưu cũng có thể ra những bài giáo án rất là nặng, nên là em phải cố gắng

0: qua mấy cái bài đấy, vượt ngưỡng mấy cái bài đấy để có cái thành tích cao hơn, sau này đi thi đấu có thành tích cao hơn.
1: Giải vô địch điền kinh U18 Đông Nam Á 2026 là đấu trường quy tụ những tài năng trẻ xuất sắc nhất khu vực từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Việc phải cạnh tranh ở môi trường quốc tế khốc liệt đòi hỏi các vận động viên Đắk Lắk không chỉ vững kỹ thuật mà phải thực sự kiên cường về mặt tâm lý.
2: Trong người ba em được liên đoàn triệu tập tham gia cái giải lần này thì đánh giá cao của là Vi Dương Hiếu và Trần Chí Đại, thì trong ba em này là có khả năng tấm chấp huy chương ở trong cái giải này, và đặc biệt cũng có thêm là Nguyễn Quang Thống cũng là một viên viên trẻ. Và tất cả cái nữ này thì được liên đoàn điền kinh đánh giá rất cao, vừa thể hình và cả cái tần số sức mạnh là chúng tôi đang củng cố về các em có một cắn vào cái điểm rơi là cái giải U18 là sẽ hy vọng sẽ là đội sẽ thành công trong cái giải lần này.
1: Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đường chạy tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đắk Lắk lúc này là sự chuẩn bị cho cú bứt phá trên đấu trường của khu vực. Với sự dẫn dắt đầy tâm huyết của huấn luyện viên Phạm Thế Anh cùng quyết tâm tuổi trẻ của Si Xuân Hiếu, Trần Chí Đại và Nguyễn Quang Thống, điền kinh Đắk Lắk đang tự tin hướng về giải đấu tháng 11 tới với khát vọng mang huy chương về cho Tổ quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ở những vùng đất còn nhiều khó khăn, con đường đến trường của trẻ em không chỉ được đo bằng những bước chân. Đó còn là hành trình vượt qua khoảng cách địa lý, điều kiện sống và những thiếu thốn thường ngày để được học tập, được vui chơi và lớn lên khỏe mạnh. Với mỗi em nhỏ, một ngày đến trường sẽ trọn vẹn hơn khi bên cạnh những trang sách, những giờ học là một bữa ăn đủ chất, an toàn và phù hợp với lứa tuổi. Bởi dinh dưỡng hôm nay không chỉ nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần tạo nền tảng cho tương lai của mỗi đứa trẻ.
1: Năm nay nhà trường sẽ có dự án mà hỗ trợ bữa ăn cho các cháu người địa phương á. Thì chị cố gắng cho cháu đi học đầy đủ nhé. Bữa ăn sẽ được hỗ trợ nhiều tiền hơn so với lại mọi năm á. Thì bữa ăn là bữa ăn dinh dưỡng, sẽ đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cho các bé. Vậy thì chị cố gắng động viên con đi học nhé. Con thích ăn đồ ăn gì nhất?
2: Con thích ăn bánh mì.
1: À, con thích ăn bánh mì à? Thế ngoài bánh mì ra con còn thích ăn gì nữa?
2: Thích ăn
1: thịt gà không? Thích ăn thịt gà không?
2: Có.
1: Thích ăn cá không?
2: Có.
1: Rồi, thế đi học đầy đủ để được ăn nhé.
2: Dạ.
0: Trường tiểu học Lý Tự Trọng nay là điểm chính của trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kram, xã Đắc Vơi. Hiện có 652 học sinh, trong đó học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%, chủ yếu là dân tộc Ê Đê và Mơ Nông. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ngôi trường này là nơi những em nhỏ bắt đầu hành trình chinh phục tri thức. Mỗi lớp học là một thế giới nhỏ, nơi thầy cô tận tâm gieo những hạt mầm đầu tiên của kiến thức, kỹ năng và ước mơ. Những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực chăm lo tốt nhất cho việc dạy và học, đồng thời quan tâm đến đời sống, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của học sinh. Tuy nhiên, với một địa bàn còn nhiều khó khăn, việc bảo đảm một bữa ăn học đường đầy đủ về dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh vẫn là một bài toán không dễ dàng. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ăn uống cần được đầu tư sửa chữa nâng cấp. Việc xây dựng một thực đơn bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tế cũng cần có thêm nguồn lực
3: hỗ trợ cho được suất ăn. Gia đình em rất cảm ơn, mình cảm thấy rất là vui và mình được đỡ một phần nào, mình đi làm được yên tâm hơn, với lại không phải lo cho con ăn uống buổi trưa đồ thải, nó công việc được suôn sẻ hơn.
2: Nhà con rất là khó khăn. Anh chị con bỏ học, mất mình con đi học. Trên trường có bánh chú, buổi trưa con phải đi về. Các bạn thì được ăn, mong năm nay con được ăn với các bạn.
0: Với mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận bữa ăn học đường tốt hơn, có bữa ăn đủ năng lượng, cân đối dưỡng chất, từ đó góp phần cải thiện thể lực, sức khỏe và khả năng học tập. Dưới sự bảo trợ của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ngô Phương Ly, sự tài trợ của tập đoàn TH, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường năm học 2026-2027 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kram, xã Đắk Vơi và trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Phú Xuân. Trước khi chương trình chính thức được triển khai, những buổi làm việc, khảo sát thực tế đã được tổ chức. Từng điều kiện về cơ sở vật chất, bếp ăn, nhà ăn và nhu cầu của học sinh được xem xét cụ thể. Việc sửa chữa nâng cấp nhà ăn gấp rút được triển khai để tổ chức những bữa ăn học đường bảo đảm chất lượng, an toàn và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh ngay trước thềm năm học 2026-2027.
4: Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành như là ban giám hiệu nhà trường tiểu học Lý Tự Trọng tập trung mọi nguồn lực để sửa chữa phòng ăn của bếp ăn của nhà trường để phục vụ cho cái chương trình bữa ăn bán trú của lại trường tiểu học Lý Tự Trọng. Thì xã cũng đã chỉ đạo cho là phòng văn hóa xã hội xã, là đại diện của xã làm cơ quan làm chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cái van đúng với tiến độ, đúng với kế hoạch của cấp trên là giao.
5: Theo chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường, từ năm học 2026-2027, học sinh thuộc diện khó khăn của hai trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kram và Võ Thị Sáu sẽ được hỗ trợ từ 70 đến 75% kinh phí bữa ăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà đó còn là sự đầu tư cho sức khỏe thể chất và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Và khi những thiếu thốn trong cuộc sống được sẻ chia, các em sẽ có thêm cơ hội để tập trung học tập, phát triển năng lực và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
6: Đối với học sinh á, thì thay vì một ngày các em đến trường 4 lần, thì các em được hưởng thụ bữa ăn này, các em chỉ đến trường vừa đi vừa về có 2 lần. Đối với em đường xa là rất là có lợi. Rồi phụ huynh cũng vậy, là phần lớn phụ huynh ở đây là người đồng bào tại chỗ, cho nên là phụ huynh là cái đời sống cũng rất khó khăn, phải đi làm thuê. Nếu như không có đất đai thì sẽ sắp xếp được cái thời gian để đón con vào đầu, đưa con vào đầu giờ sáng và đón con vào đầu giờ chiều. Về phía nhà trường á, thì nhà trường sẽ có cái lợi ích là học sinh đến như vậy thì duy trì cái chỉ số tốt, học sinh tiếp thu lĩnh hội bài tốt hơn.
5: Hôm nay là một buổi học đầu tiên sau những tháng nghỉ hè. Kết thúc một buổi học tập, khu vực nhà ăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kram và Võ Thị Sáu rộn ràng tiếng nói cười của các cô cậu học trò. Những suất ăn đầu tiên được dọn lên khi còn nóng hổi với cơm trắng, các món mặn, rau xanh, canh nóng. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt thích thú khi ngồi bên mâm cơm với bạn bè trong không gian nhà ăn mới khang trang, sạch sẽ. Bữa cơm tưởng chừng giản dị ấy lại mang đến một niềm vui rất lớn, bởi với các em, đó không chỉ là một bữa ăn, đó là cảm giác được quan tâm, được chăm sóc và được sẻ chia. Từ những bữa cơm đầu tiên ấy, một điều tưởng như rất nhỏ đang mở ra một thay đổi lớn, để mỗi ngày đến trường không chỉ có niềm vui mà còn có một nơi các em được chăm sóc bằng sự đủ đầy và yêu thương của cộng đồng.
2: Tôi thích nhất ăn món thịt gà với canh với rau.
7: Bữa ăn năm nay nó ngon hơn năm trước tại vì nó có 3 món đồ ăn, món 1 là gà chiên mắm, món 2 là canh bí đỏ và món 3 là món bí xào thịt bò ạ. Con thấy rất ngon ạ. Bữa ăn nào cũng như là

0: thì nó sẽ ngon hơn ạ.
1: Hôm nay con quay lại trường, con ăn với các bạn rất là vui, với ngon miệng. Hôm nay có những món canh bí, thịt bò xào cà rốt với canh cải xào thịt. Con mong những ngày tới sẽ có nhiều món ngon hơn nữa.
2: Con học lớp 4, năm nay con được đầu tiên con ăn ở trường. Con rất vui vì con ăn rất là đầy đủ, để có nhiều sức để học tốt.
3: Với những đứa trẻ ở vùng còn nhiều khó khăn, một bữa ăn đủ chất không chỉ giúp các em có thêm năng lượng cho những giờ học, mà còn là sự động viên để các em đến trường đều đặn hơn, tự tin hơn và có thêm cơ hội phát triển toàn diện. Từ một bữa cơm học đường hôm nay, những mầm xanh của tương lai đang được vun trồng bằng dinh dưỡng, bằng sự quan tâm và bằng tình yêu thương. Bữa ăn dinh dưỡng hôm nay gieo mầm cho một thế hệ khỏe mạnh, tự tin và tương lai tốt đẹp hơn.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đẽ đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đẽ đĩa.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại toàn bộ cấu trúc kinh tế xã hội trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không còn là một sự lựa chọn tham khảo mà đã trở thành xu thế tất yếu, là mệnh lệnh của sự phát triển và hội nhập. Trong dòng chảy ấy, đông đảo chị em phụ nữ ở nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk đã và đang từng bước thay đổi cách làm ăn. Đối với nhiều chị em, chiếc điện thoại thông minh giờ đây không chỉ để nghe gọi mà đó còn là nơi học hỏi, kết nối khách hàng, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm những cơ hội mới để chủ động hơn trong cuộc sống và an toàn hơn trong thế giới số. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống kỳ này mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Từ chiếc điện thoại đến những cơ hội mới.
1: Giữa núi rừng Giang Mao, căn bếp của chị Hờ Uân Eban ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. Những món ăn dân dã của đồng bào Ê Đê, Mơ Nông vốn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình, những dịp lễ hội của buôn làng này đã trở thành món ăn được nhiều thực khách tìm đến thưởng thức. Nhưng để có được sự thay đổi ấy, trước hết chị Hờ Uân cũng phải thay đổi cách nghĩ của chính mình. Trước đây chị chỉ nấu cho gia đình hoặc nhận vài đơn hàng mang đi, bước ngoặt đến sau một lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức. Những kiến thức mới khiến chị nghĩ đến chuyện mở quán, và rồi chiếc điện thoại trở thành một người bạn trong công việc mỗi ngày. Làm xong món nào, chị lại chụp ảnh, quay video, món ăn được đưa lên mạng xã hội, cùng những câu chuyện về văn hóa, phong tục của đồng bào, từ đó khách biết đến quán ăn nhiều hơn.
2: Học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán. Đấy, trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình đi ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn. Mình muốn giữ gìn truyền thống của người đồng bào của mình để sau này phát triển hơn.
1: Từ những món ăn quen thuộc trong đời sống buôn làng, hiện hàng ngày chị Hờ Uân có thêm cơ hội giới thiệu với những người chưa từng biết đến hương vị ấy. Mỗi thực khách tìm đến quán cũng là thêm một lần những món ăn truyền thống được biết đến rộng hơn và những câu chuyện văn hóa của người Ê Đê Mơ Nông có thêm cơ hội được kể lại. Có lẽ vì thế, điều giữ chân thực khách không chỉ nằm ở hương vị món ăn mà còn ở cảm giác được khám phá một nét văn hóa ngay trong không gian của buôn làng.
3: Qua quá trình mình tìm hiểu trên Facebook, thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc Ê Đê thì mình thấy rất hấp dẫn, thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon, nói chung là những món ăn rất tươi và ngon và cái mang tính ẩm thực của người đồng bào dân tộc Ê Đê.
1: Cũng từ chiếc điện thoại ấy, ở một vùng sâu khác của Đắk Lắk, chị Bàn Thị Tuyên lại tìm thấy một cách khác để thay đổi công việc của mình. Là người dân tộc Dao, trước đây chị quen với cách sản xuất, bán hàng theo kinh nghiệm. Gần 2 năm nay, mạng xã hội trở thành nơi chị tìm kiếm kiến thức, học hỏi kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm và trao đổi kinh nghiệm với những người cùng làm nghề. Không cần phải đi xa, những kiến thức trước đây khó tiếp cận, giờ có thể tìm thấy ngay trên màn hình điện thoại. Điều quan trọng hơn, chị không chỉ học cho mình mà còn chia sẻ lại những điều đã biết với những người xung quanh.
4: Em

0: thấy cái trang mạng xã hội phát triển á, em cũng có sử dụng cái trang mạng xã hội để chia sẻ cái kỹ thuật nuôi của mình, cách chăm sóc và nuôi tằm của mình như thế nào á, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người biết để mọi người cùng nhau phát triển.
1: Từ một người học hỏi, chị Tuyên dần trở thành người chia sẻ. Và cũng từ những chia sẻ như vậy, khoảng cách giữa vùng sâu với những thông tin về kỹ thuật sản xuất, thị trường hay kinh nghiệm làm ăn được rút ngắn hơn. Ở những xã vùng sâu, nơi việc tiếp cận thông tin và kỹ thuật sản xuất còn nhiều hạn chế, những thay đổi như vậy đang mở ra một cách làm mới. Người biết trước chia sẻ cho người chưa biết, người có kinh nghiệm hỗ trợ người mới bắt đầu. Để những thay đổi ấy không dừng lại ở một vài cá nhân, Hội Phụ Nữ các cấp đã đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa.
2: Hội Liên hiệp Phụ Nữ cũng đã triển khai những cái nội dung, ví dụ như là trồng rau nuôi tằm, thì từ cái mô hình đó mang lại hiệu quả rất là cao. Ví dụ như thời hạn, ví dụ như trồng rau nuôi tằm thì thời hạn thì ngắn, chất lượng thì mang lại hiệu quả thì lớn.
1: Những buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt thôn buôn vì thế không còn chỉ là nơi phổ biến chính sách pháp luật, thông tin của hội hay cùng nhau trao đổi chuyện làm ăn, chuyện gia đình, mà những nội dung chuyển đổi số cũng được lồng ghép bằng những điều rất gần với cuộc sống, từ cách tìm kiếm thông tin, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại, quảng bá sản phẩm, tiếp cận kiến thức về giáo dục, y tế. Không nặng về lý thuyết, những buổi chia sẻ như thế giúp chị em từng bước làm quen với công nghệ để từ chỗ biết sử dụng có thể sử dụng đúng cách và hiệu quả hơn. Chỉ tính riêng tại xã Quảng Phú, cả 37 trên 37 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đều duy trì các nhóm Zalo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, phổ biến chủ trương, chính sách cũng như kết nối hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Không chỉ góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình, các hoạt động truyền thông còn giúp nhiều chị em mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế.
3: Tham gia tuyên truyền thông tin về phụ nữ hiểu biết nhiều hơn nhờ có điện thoại thông minh nên là việc làm thì là dễ hơn. Kết nối Zalo và những nhóm như là tuyên truyền với chị em hiểu biết hơn và lối sống văn minh hơn.
4: Chị em phụ nữ rồi tất cả bà con mình hiện tại đã tiếp cận được cái thông tin rồi điện thoại. Giờ có nhiều sự thay đổi hơn, ví dụ như về sản xuất, về kinh tế này, rồi tiếp xúc về vấn đề, ví dụ như là các về vấn đề về giáo dục rồi y tế, nó rất thuận lợi. Bây giờ rồi trên các thông tin mạng rồi, các em chị em phụ nữ có thể là xem trên đó rồi hàng xem trên cái chương trình rồi các cái chương trình mà bên Hội Liên hiệp Phụ nữ đưa ra cho mình, với lại rồi một số thông tin quan trọng về y tế rồi giáo dục rồi, nên đôi khi là có sự thay đổi đó, bà con tiếp xúc rất là nhanh.
1: Nhưng khi cánh cửa thông tin mở ra, cũng có những điều cần phải học cách phòng tránh. Bởi không gian số không chỉ mang đến cơ hội, một cuộc gọi mạo danh, một đường link lạ hay một thông tin chưa được kiểm chứng. Nếu thiếu thận trọng, người dùng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo hoặc vô tình làm lộ thông tin cá nhân. Vì vậy, biết sử dụng công nghệ thôi chưa đủ, phụ nữ còn cần biết cách tự bảo vệ mình. Một tin nhắn lạ, một đường link không rõ nguồn gốc. Giờ đây, điều đầu tiên chị Vi Thị Hiền nghĩ đến không phải là mở ra xem, mà là kiểm tra lại. Sau một lần nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chị bắt đầu cẩn trọng hơn với những gì nhận được trên điện thoại. Lần đó, chị không cung cấp thông tin, nhưng từ sự việc ấy, chị nhận ra một điều. Những gì tưởng như rất bình thường trên điện thoại cũng cần được nhìn kỹ trước khi làm theo.
5: Thì tôi cũng chưa biết là những cái tin nhắn nó có nguy cơ lừa đảo, nhưng mà thường giờ thì có những cái số lạ hoặc đường link thì tôi cũng sẽ tìm hiểu hoặc là hỏi lại người quen hoặc là hội cấp trên, chứ không dám tùy tiện mở.
1: Không chỉ những cuộc gọi hay tin nhắn lạ, những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đang được chị em chú ý hơn. Thấy một thông tin hay, thay vì chia sẻ ngay, nhiều người bắt đầu dừng lại một chút. Thông tin này từ đâu, có đáng tin hay không, Đó là một thay đổi nhỏ nhưng cho thấy kỹ năng số đang dần trở thành một phần trong cách phụ nữ bảo vệ mình và bảo vệ cả cộng đồng.
6: Tôi hay nhận được thông tin là trên mạng xã hội là có tin thì đúng, có tin thì không đúng, thì tôi đọc kỹ và tìm hiểu xem đúng kỹ, nếu không hiểu tôi cũng hỏi cán bộ.
1: Để có được những thay đổi từ nhận thức đến hành động, việc tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng số, sử dụng mạng an toàn đang được hội phụ nữ các cấp triển khai theo hướng gần với từng nhóm hội viên, từng địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, hơn 400 mô hình tổ truyền thông cộng đồng đã được thành lập, góp phần đưa các nội dung về sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và ứng xử văn minh trên môi trường mạng đến gần hơn với người dân. Đầu năm 2026, tại nhiều địa phương, các chi hội phụ nữ số tiếp tục được thành lập. Đây không chỉ là nơi phổ biến kiến thức mà còn là không gian để chị em cùng nhau trao đổi những điều rất đời thường. Một thông tin cần kiểm chứng, một cách sử dụng điện thoại an toàn hay cách xử lý khi gặp tình huống bất thường trên mạng. Ở Buôn Thái xã Ekiết, những điều biết được lại tiếp tục được chị em truyền cho nhau. Một người biết chỉ cho người chưa biết, một lời nhắc đúng lúc đôi khi có thể giúp tránh được những rủi ro đáng tiếc.
7: Thì mình biết cái gì mình tuyên truyền cho chị em, cái việc nào mà mình nên, cái thông tin nào mình nên xem và không nên xem, rồi những cái thông tin nào mình không nên bấm vào đó để tránh bị lừa đảo, để tuyên truyền rộng rãi cho chị em để cùng nhau biết và sử dụng cái mạng xã hội nó được tốt hơn và tránh bị kẻ xấu lừa đảo.
1: Từ cách làm ấy, công nghệ không chỉ giúp phụ nữ tiếp cận thông tin nhanh hơn mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ ngay trong cộng đồng.
8: Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ekiết chúng tôi thì để bảo vệ chị em trước cái không gian mạng thì Hội Phụ nữ xã chúng tôi đã tổ chức các cái lớp tuyên truyền, rồi là đã tổ chức các cái chương trình tuyên truyền. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn tổ chức ra mắt cái mô hình chi hội phụ nữ số tại chi hội phụ nữ Buôn Thái. Thì đối với Buôn Thái thì mặc dù là một buôn đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên thì cái trình độ chị em để mà nhận thức về cái không gian mạng, những cái mặt lợi, mặt không có lợi về những cái thông tin chính thống và những cái nguồn thông tin không chính thống, thì chị em sau khi mà được Hội Phụ Nữ xã tuyên truyền thì cũng đã có những cái nhận thức rất là cao về cái mạng này, để không ảnh hưởng đến cái cuộc sống trong, cũng như là ảnh hưởng đến cái những cái thông tin độc hoặc là những cái phần tử mà lợi dụng cái không gian mạng để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị em hội viên cũng như bà con nhân dân.
1: Từ căn bếp của chị Hậu Ân, nơi những món ăn truyền thống tìm được khách hàng nhờ mạng xã hội, đến vườn dâu, nong tằm của chị Tuyên, nơi kiến thức được tìm kiếm và chia sẻ, rồi những buổi sinh hoạt để phụ nữ học cách nhận diện thông tin giả, tránh lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Có thể thấy, chuyển đổi số với phụ nữ ở Đắk Lắk không phải điều gì quá xa xôi, nó bắt đầu từ chính những nhu cầu rất bình dị của cuộc sống. Đó là khi công nghệ giúp một món ăn của buôn làng đi xa hơn, giúp một người phụ nữ có thêm kiến thức để thay đổi cách sản xuất, và cũng giúp một người khác biết dừng lại trước một đường link lạ, biết kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin. Với phụ nữ, làm chủ không gian số không chỉ là biết sử dụng một chiếc điện thoại hay một ứng dụng, đó còn là khả năng chủ động lựa chọn thông tin, chủ động kết nối, chủ động làm kinh tế và chủ động bảo vệ chính mình. Từ một người biết đến một người chưa biết, từ một lời chia sẻ đến một kỹ năng được truyền lại, những người phụ nữ nơi buôn làng đang cùng nhau bước vào thế giới số theo một cách thức khác, không thụ động tiếp nhận mà từng bước làm chủ công nghệ để làm chủ cuộc sống của mình.
9: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang mở ra thêm nhiều cơ hội để phụ nữ học hỏi, làm kinh tế và kết nối với cộng đồng. Nhưng để những cơ hội ấy trở thành giá trị, mỗi người cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ an toàn và hiệu quả. Khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, đó cũng là lúc họ có thêm một công cụ để chủ động hơn với cuộc sống và tương lai của chính mình. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Chung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác, chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Chị đến vì có chuyện muốn nhờ. Chị lo đám tang suôn sẻ rồi chứ ạ? Ừ, nhờ có em. Nhờ gì chứ, em có giúp được gì đâu. Nhưng mà chị định nhờ em việc gì? Đoạn băng mà hôm trước quay bố chị ấy. Dạ, đoạn băng ghi lại cảnh bố chị làm chứng ấy. Em có thể cóp cho chị một bản được không? Em muốn công khai đoạn băng việc bố em đứng ra làm chứng. Vì chuyện không dám lên tiếng về vụ tai nạn của mẹ anh đã khiến bố em đau khổ đến mức sống không bằng chết. Giờ phải để cho bố em được yên nghỉ chứ. Em muốn thực hiện giúp bố ước nguyện cuối cùng. Chú Hồng à, anh hiểu tâm trạng của em. Nhưng chuyện đó trở nên khó khăn rồi. Tại sao? Vậy tại sao anh lại quay? Chẳng phải anh quay sẵn để có thể công bố bất cứ lúc nào à? Đúng thế, đúng là vậy. Nhưng giờ thì sao? Đây cũng là việc rất cần thiết cho anh mà. Đoạn băng đó biến mất rồi. Biến mất rồi ư? Giám đốc Ham đã làm à? Sao có thể như vậy được? Anh đang tìm, anh sẽ cố gắng để tìm nên. Vậy nên chúng mới đẩy bố em sao? Lấy mất đoạn băng nên chỉ cần bố em biến mất thì có thể chôn vùi được sự kiện đó à? Bọn họ mà là người sao? Họ có đúng là con người không? Tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Sao chúng làm hại cả bố em,

Liệu họ có chép ra chỗ khác không ạ? Tôi đã kiểm tra cả máy tính sách tay lẫn máy tính bảng rồi. Giờ trưởng phòng tính sao ạ? Cháu chưa biết. Tôi nghĩ loại bỏ nó thì tốt hơn. Để tôi giúp cô xử lý nhé. Không, cháu sẽ tự lo liệu ạ. Cô phải hết sức cẩn thận mới được. Chú sẽ không quên lời hứa hôm trước chứ. Đừng lo. Cho dù có chuyện gì thì trưởng phòng cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm đâu.

Đây là bằng chứng quyết định cuối cùng, sao lại loại bỏ chứ? Tuyệt đối không thể được. Vì mẹ, mình phải bảo quản nó thật cẩn thận.

Đúng theo nguyện vọng của con, Uchihan đã có vị trí trong nhà này, Bích Sang-gu thì đã biến mất. Con phải đưa chiếc áo đó cho mẹ chứ. Áo à? Lại còn giả ngốc, mau mang ra đây đi. À, chứng cứ mà mẹ để lại ấy ạ. Chiếc áo dính máu của mẹ anh Chi Hoan, mẹ muốn nói đến cái đó phải không? Con không thể đưa cho mẹ được. Cái gì? Chưa biết lúc nào mẹ sẽ tống con vào bệnh viện tâm thần. Hoặc cũng có thể mẹ uy hiếp anh Chi. Vì mẹ không ra tay mà Bích Sang-gu đã tự chết, nên con không đưa chiếc áo đó cho mẹ sao? Vậy để mẹ nói cho U Chi Hoan nhé.

Nếu là thằng Uchiha mà mẹ biết thì nó sẽ bỏ ngay một đứa như con chứ. Đừng có nhiều lời, mau mang chiếc áo đó ra đây. Bà đưa Uchiha ra khỏi, đưa được thằng Uchiha ra khỏi nhà và công ty thì mẹ sẽ khen con một. Mặc áo bác sĩ, vì vậy nên bố mới cố tình đến bệnh viện đấy. Bố thấy thế nào? Bố thấy con gái bố có khác hoàn toàn với lúc ở nhà không? Khác thật. Chờ bố một tí nhá. Bố phải chụp một bức ảnh con mới được. Chụp mình con sao? Thôi, chụp chung đi bố. Chụp chung ư? Vâng, nào. Bố làm như thế này này. 1, 2, 3. Con xin lỗi bố. Con cứ nghĩ là còn đoạn video của bố. Con định thay bố để nói cho cả thế giới biết. Nhưng con không làm được gì nữa rồi. Con xin lỗi. Giờ con phải làm sao đây? Con phải làm gì? Con muốn hỏi bố, nhưng sao bố không nói một lời nào cả? Bố đang ở đâu vậy, bố ơi?

0: Anh kiếm loại tốt nhất trong số các loại thuốc bổ thì chắc là định làm quà cho đối tác quan trọng đúng không, thưa giám đốc? Cảm ơn anh. Anh lấy giúp tôi các tài liệu đăng ký bất động sản của công ty nhé.
1: Vâng.
0: Không biết mẹ của chú Hồng đã khá hơn chưa nhỉ? Từ giờ tôi định chăm sóc cho cô ấy. Điền một người vào chỗ trống của người đã mất là việc tốt nhất mà. Anh không cần phải nói với tôi chuyện đó. Cần hay không là do tôi quyết định cậu Uchihwan. Cậu chỉ cần nghe là được. Tôi ra ngoài có chút việc. Cậu trực điện thoại cẩn thận vào. Chào nhé.

Hôm qua giám đốc Ham đã để lại cái này, con giữ lấy cho bố. Sau này vào đúng ngày bố ngồi ghế nhân chứng tại tòa, con hãy đưa cho bố. Bố sẽ ném vào mặt mụ Ham Suk Jin trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Vâng, chào anh. Có thêm tình tiết gì mới không ạ? Sao? Anh nói gì thế ạ? Anh cảnh sát, anh nói là kết thúc điều tra ư? Thế là thế nào? Như tôi đã nói qua điện thoại, chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan và khám nghiệm hiện trường, nhưng không tìm ra được kẻ tình nghi trong vụ việc này. Các anh đã điều tra cả nhân chứng rồi mà. Không đủ chứng cứ để biến nhân chứng thành nghi phạm. Không đúng, đó chính là Nam Thi Hi. Cô ta thất bại ở hiện trường đi rồi mà. Cô hãy bình tĩnh đi. Cô ta đã cố sát hại bố tôi những hai lần. Tại sao lại không trở thành nghi phạm chứ? Bố tôi đã phải ra đi một cách oan uổng. Sao lại có chuyện dừng việc điều tra? Con đã chuẩn bị thuốc bổ cống thần đơn, mong là mẹ sẽ khỏe lại. Tôi mà nhận thứ này thì chắc chắn sẽ bị Chu Hồng mắng. Vậy thì đừng nói với Chu Hồng mà cứ dùng thôi, thưa mẹ. Mẹ con gì chứ? Tôi không thể nhận thứ này. Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng cậu hãy mang về đi.

tại Chu Hồng không cho con đến dự đám tang, nên con không biết làm cách nào để thể hiện tình cảm của mình. Con không định nói với mẹ lời này, nhưng thực ra bố Chu Hồng ư? Vâng. Nhưng khi nhận ra tấm chân tình của con, thì thật không may bố lại bị như thế. Ông ấy nhảy dựng lên phản đối. Tại sao đột nhiên lại? Con sẽ lại tiếp tục chờ cho đến khi mẹ cho phép. Vì vậy, xin mẹ hãy có cái nhìn thiện cảm với con hơn mẹ nhé. Chúng tôi sẽ tái điều tra nếu phát hiện thêm chứng cứ mới, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Chúng tôi không thể tiến hành điều tra mà chỉ dựa trên cảm nhận. Vậy còn sự oan ức của bố tôi thì sao? Ra như vậy chính là Nam Thế Hy. Bách Chu Hồng.

0: Để tôi bắn
1: tốt nhất là cô hãy nghe điện thoại của tôi. Mẹ, thuốc bổ sao? Ai mang cho mẹ cái này? Nam Thế Hiện lại đến đây. Cậu ta bảo mẹ dùng cho khỏe. Mấy người này thật là

Con đi ra ngoài một lát, mẹ sẽ mang trả lại, con cứ để đấy đi. Việc này phải tính sau, mình lại làm nó thêm việc rồi. Tôi sẽ tóm cô, nhất định tôi sẽ tóm được cô. Làm thế nào để điều hành được tổ chức? Bố đừng lo, các lãnh đạo trong công ty hầu hết đều ấn tượng với sức hút của Chu Hồng đến à? Là kẻ đã giết bố tôi. Tại đang muốn hỏi cô, tại sao cô vô lý như vậy? Cô định giấu tội cho mẹ và anh cô à? Cô có thôi ngay đi không? Cô sợ nếu bố tôi nói ra, cả nhà cô sẽ bị sụp đổ nên mới làm thế à? Chuyện này là thế nào? Cô có mau biến đi không? Bích Chu Hồng, cô điên rồi à? Tôi chỉ ném thay bố tôi thôi. Ước nguyện của bố tôi là ném cái phong bì này vào mặt bà. Tôi đang hỏi tất cả chuyện này là thế. Đó chính là vụ tai nạn của mẹ anh Chi Hoan. Cô dám đến đây nói nhảm hả? Ra đây. Ra đây ngay. Em vẫn chưa nói xong, U Chi Hoan bỏ ngay cái tay ra. Còn ở yên đó đi. Hi đến đồn cảnh sát, trước lúc đó em không thể về được. Em làm sao vậy? Em làm thế nghĩ cho em. Chu Hồng, em cứ tưởng rằng anh hiểu cho em.

Nhưng có vẻ như cũng đến lúc anh trở thành người của gia đình này rồi. Cô ơi. Ừ, Son đây à? Cháu định lúc nào gặp cô thì sẽ ôm hẹn gặp cháu sau nhé. Vì Son thắc mắc nên trên đường về em đã nói chuyện của bác ấy với con bé. Bố ơi, cô ấy sẽ không sao chứ ạ? Trưởng phòng Nam là kẻ sát nhân ư? Lẽ nào lại thế? Tôi hỏi chuyện là thế nào mà tại sao không ai trả lời vậy? Kẻ giết người gì chứ? Cái câu khiến người nghe cũng phải rùng mình như vậy. Vậy còn cái phong bì là sao? Hiểu lầm gì? Mọi người thì đã đành. Tôi sẽ đi gặp con bé. Tôi sẽ tự tìm hiểu. Kìa bố,

0: chùa.
1: Bếp Chu Hồng, cô dám đến nhà tôi làm loạn sao? Hãy đợi đấy. Mẹ, không cần nói nhiều. Kể từ hôm nay, con hãy từ bỏ ý định với con bé Bích Chu Hồng đó đi. Chu Hồng làm thế cũng là điều dễ hiểu. Con nhìn thấy nó ném cái phong bì vào mặt mẹ mà vẫn nói thế được à? Cả việc nó nói em con là kẻ giết người nữa. Bố cô ấy đột ngột qua đời thì có gì mà cô ấy không thể nói được? Cô ấy đau khổ quá nên mới làm vậy. Mẹ thông cảm cho cô ấy một chút vậy sao? Con hãy tỉnh táo lại đi. Bây giờ nó là đứa điên lắm rồi. Chưa biết nó sẽ gây ra chuyện gì mà con còn che đậy cho nó sao? Xin mẹ đừng động đến Chu Hồng. Đừng dám nói hỗn láo. Nó đã đến đây làm loạn mà không hề có chút sợ hãi nào. Mẹ phải cho nó một bài học nhớ đời mới được. Hai người đã nói chuyện gì? Em bị đối xử thế nào anh nhìn thấy hết rồi mà, sao có thể chờ một chút? Sona, con vào phòng trước đi nhé. Vâng. Vào phòng em nói chuyện đi. Anh không tin lời Chu Hồng chứ? Không phải thế chứ. Chuyện anh tin ai bây giờ không quan trọng. Em đã nói với anh rồi, không phải em. Em bị oan mà anh, đúng thế. Em không thể bị oan được. Anh đang thu thập bằng chứng, nên bây giờ hãy chờ chút nữa đi. Sự thật sắp được làm sáng tỏ rồi.

0: 이거
1: cái này à tòa nhà em chuẩn bị tiền đặt cọc để mua tòa nhà bằng tiền mặt sao? Bình thường không phải là chuyển khoản qua tài khoản à? Em chuẩn vâng đúng thế ạ. Vậy sao? Vì bố Chu Hồng bị như vậy, lẽ ra không nên bảo.

Bố ơi, hôm nay con đã ném phong bì vào giám đốc Ham rồi. Bố nói rằng ngày bố ngồi vào ghế nhân chứng, bố rất muốn làm thế mà. Con sẽ làm những việc bố đã dự định làm bằng mọi cách. Con sẽ làm hết thay bố. Nhưng mà Nam Thế Hiên ấy, lúc nãy cậu ta nói bốc cậu ta đại loại thế. Con đừng có nói chuyện với thằng Nam Thế Hiên. Nó mà có tìm đến thì con cứ phớt lờ đi. Trời ơi, ăn có một bữa cơm mà bố suy nghĩ quá lên rồi. Bố ghét thằng đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng ghét. Em sẽ không để cho người trong nhà này sống yên ổn đâu. Nhìn ra sang, không phải hai người đó ạ. Hôm đó, Nam Thế Hy có đến tòa nhà. Khi nào ạ? Ông bảo cô ta đến lúc nào? Tôi không biết chính xác, nhưng hình như tôi nghĩ cô ấy sẽ đến ngay thôi. Chủ tịch đâu ạ? Ông ấy đang nghe điện thoại trong phòng đọc sách. Cô ngồi đây chờ một lát.

Có cái máy quay mà anh Chi Hoan chỉ sử dụng trong văn phòng. Chiếc máy quay đó và chiếc USB có chứa file video đã biến mất rồi. Máy quay và USB.

Không phải giờ này cô phải ở công ty à? Cô sợ tôi nói gì đó với chủ tịch nên vội chạy về sao? Sợ tôi nói hết với chủ tịch những gì cô đã làm với bố tôi và những hành động của gia đình cô với bác Kiên Sơn đúng không? Lý do cô làm thế này là gì? Cô vẫn chưa biết hay sao? Chính là lý do mà cô là người biết rõ nhất đấy. Mẹ ơi, Chu Hồng, lấy cái gì? Đoạn video đó đang ở chỗ con à? Hình như Chu Hồng đang đến đồn cảnh sát. Gì? Mẹ mau ngăn cô ta lại đi, mau lên mẹ. Tôi đây quản gia Giang. Cậu Ô vẫn bám theo bếp Chu Hồng đấy chứ? Hãy mau bắt ngay cô ta đi, nhanh lên. Cử người bám theo Chu Hồng sao?

Các anh làm gì thế? Buông ra. Làm trò gì vậy? Mau buông tôi ra. Buông tôi ra. Chu Hồng, Chu Hồng, tránh ra. Tại sao các người lại làm vậy?

đuổi của tôi, đuổi của tôi. Làm thế nào bây giờ? Trả lại video của bố tôi đây. Vậy sao? Nhưng vẫn cầm chắc món đồ đó trong tay rồi đúng không? Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Món đồ gì vậy? Mẹ, Baek Joo-hong định cầm file hình có lời làm chứng của Baek Sang-woo đến đồn cảnh sát. Con nên biết rõ rồi hãy nổi cáo. Để mẹ nói cho con một sự thật nhé. Con có biết người cứu Baek Joo-hong là ai không? Trời ơi, chính là Woo Ji-hwan đấy. Quân lén lút, chúng cùng một ruột với nhau đấy. Anh sẽ tìm lại file hình. Em đừng đúng tay vào việc này nữa. Không được, em không thể. Họ không phải là những người em có thể đối phó được. Anh đã nói rồi mà, em biết. Biết thì thôi ngay đi. Không, em không thể dừng lại được. Em không bỏ cuộc đâu. Em không biết sợ bọn họ sao? Hôm nay anh đến kịp, nhưng hôm khác nếu xảy ra chuyện tương tự thì em làm thế nào? Chú Hồng à, đừng lo. Có người sẽ bảo vệ em. Em định đi đâu? Buông em ra. Chú Hồng! Từ giờ Baek Joo-hong có đi rêu rao ở đâu thì cũng không ai tin lời cô ta cả. Không có bằng chứng, không có gì hết mà đi nói vớ vẩn thì cũng bị mọi người coi là kẻ điên thôi. Chuyện khác thì mẹ không biết, nhưng chắc chắn lần này cô ta thấy sợ rồi. Chắc chắn sẽ không dám bén mảng đến gần nhà chúng ta nữa đâu. Về thôi. Joo-hong, đây là đâu mà cô dám vào hả? Hôm nay mẹ anh định bắt cóc tôi. Này, cô nói vớ vẩn gì thế hả? Chính mẹ anh đã định bắt cóc tôi. Nếu tôi không bỏ trốn được thì bây giờ chắc đã bị lôi đi đâu đó mà không ai biết. Cô có im miệng đi không? Hãy bảo vệ tôi. Từ giờ anh hãy bảo vệ em khỏi mẹ anh. Baek Joo-hong, anh Nam Thế Hiên nói rằng muốn kết hôn với tôi. Cô nói cái quái gì vậy? Tôi sẽ thực hiện cuộc hôn nhân đó. Để giám đốc không thể động đến tôi sẽ kết hôn với Nam Thế Hiên.

Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy

0: Hội đồng nhân dân tỉnh.
1: Dự án sắp xếp bố trí ổn định tái định cư Buôn Nà Rết, xã E Hua, huyện Buôn Đôn Cũ giai đoạn 1 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tổng mức đầu tư hơn 29,1 tỷ đồng. Giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích hơn 7 hecta, bố trí tái định cư cho 112 hộ, đầu tư các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, trường mẫu giáo, hệ thống điện, trạm biến áp và cấp nước sinh hoạt. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục đấu thầu, công khai thông tin mời thầu, tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, phấn đấu hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công ngay trong tháng 10 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu địa phương tập trung hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Qua đó sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện để các hộ dân ổn định nơi ở, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
0: Trong chuyến công tác tại xã Eve, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gặp mặt trao quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn. Cùng đi có đồng chí Phúc Bình Nia Cà Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
1: Đoàn công tác đã trao 100 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn xã. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các mô hình sinh kế, tạo điều kiện để người dân phát huy thế mạnh của địa phương, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo và những người còn khó khăn. Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm mô hình chăn nuôi tại thôn Thái Bình, tìm hiểu tình hình sản xuất, hiệu quả mô hình và đời sống của người dân.
0: Chiều nay, ngày 19 tháng 9, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã E Sinh, huyện Cờ Rông Búc cũ, nay thuộc xã Chư Bơn. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Phúc Bình Nia Cà Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
1: Dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã E Sinh, huyện Rồng Bốc cũ, nay là xã Chư Bơn, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án gồm công trình văn hóa, công trình giáo dục, công trình giao thông, công trình năng lượng. Đến nay, 2 trong 3 tuyến giao thông đã hoàn thành, hạng mục điện đã hoàn thành 100%. Nhà lớp học 6 phòng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số hạng mục còn chậm tiến độ như nhà văn hóa, khu thể thao xã đạt khoảng 80%, khối nhà lớp học 4 phòng và một số hạng mục của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân đang hoàn thiện. Trường mẫu giáo Hoa Hồng tại các điểm phân hiệu đạt khoảng 80%. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, sớm đưa công trình vào sử dụng. Trong đó, tuyến giao thông số 3 và nhà văn hóa, khu thể thao xã phải được khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đối với các công trình trường học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu rà soát đồng bộ cơ sở vật chất từ điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt đến vui chơi của học sinh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa. Bảo đảm môi trường học tập khang trang, an toàn, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập. Những hạng mục còn thiếu hoặc chưa phù hợp cần được rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm công trình sau khi đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả đầu tư.
0: Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn hạn chế. Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng để nhanh tiến độ các dự án và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy vừa ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
1: Hiện một số dự án còn chậm giải phóng mặt bằng như đường Amayao nối dài, kênh hồ Iamer giai đoạn 2, khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên, khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng. Bên cạnh đó, nhiều dự án quy mô lớn chuẩn bị đầu tư cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác này, gồm đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và tuyến đường bộ ven biển Xuân Đài - Tuy An.

0: đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương xác định bảo đảm an ninh trật tự trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình an ninh trật tự tại các dự án trên địa bàn, trực tiếp đối thoại, giải quyết kiến nghị của người dân, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định nếu để xảy ra trì trệ trong giải phóng mặt bằng do thiếu trách nhiệm, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự hoặc có cán bộ sai phạm tiêu cực. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm hay sáng tạo trong vận động và bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 đang triển khai nhiều giải pháp điều hành lãi suất phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giảm chi phí vay vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Trong tháng 8 năm 2026, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại do nhà nước chi phối phổ biến từ 0,2 đến 0,3% mỗi năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng, từ 3,5 đến 4,2% mỗi năm đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng và từ 5,5 đến 6,8% mỗi năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Việc kiểm soát chi phí đầu vào đã tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay ngắn hạn hiện phổ biến từ 6,8 đến 9,5% mỗi năm, trung và dài hạn từ 9 đến 10,7% mỗi năm, cho vay bằng ngoại tệ từ 4,5 đến 5,5% mỗi năm. Đến cuối tháng 8, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 177.400 tỷ đồng, tăng 6,03% so với cuối năm 2025 và tăng 12% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 287.300 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025. Mặt bằng lãi suất hợp lý góp phần giảm chi phí tài chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh.
1: Phía Tây Đắk Lắk đang bước vào cao điểm mùa mưa, cũng là thời điểm nguy cơ lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất gia tăng. Tình hình thiên tai những năm gần đây cho thấy, nếu chỉ chờ đến khi sự cố xảy ra mới ứng phó, thì nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn. Tại các xã phường có nhiều khu vực trũng thấp, ven sông suối và những điểm xung yếu, chính quyền và người dân đang chủ động rà soát nguy cơ, chuẩn bị lực lượng phương tiện và phương án ứng phó ngay từ cơ sở, với mục tiêu giảm thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.
0: Truyền cánh bước vào thu hoạch. Năm nay, nông dân xuống giống và thu hoạch sớm hơn khoảng 20 ngày so với vụ hè thu năm 2025, nhằm tránh thời điểm mưa lũ thường diễn biến phức tạp cuối vụ. Không chỉ điều chỉnh lịch mùa vụ, phương thức canh tác cũng được thay đổi theo hướng tiết kiệm, thích ứng với thời tiết. Quy trình canh tác ướt khô xen kẽ, chủ động rút nước cuối vụ giúp hàng toàn khi có yêu cầu. Không chỉ người dân, an toàn hồ đập và công trình thủy lợi cũng được đặt trong trạng thái chủ động trước mùa mưa lũ. Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời rà soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo vùng hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để kịp thời điều tiết xử lý tình huống phát sinh. Từ chủ động mùa vụ, chuẩn bị phương án sơ tán đến tăng cường quan trắc, cảnh báo và vận hành hồ chứa, các phương án đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Bởi thiên tai có thể đến bất cứ lúc nào, chủ động từ sớm chính là cách để giảm thiểu rủi ro.
1: Đến đây bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua ngày 18 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã rời Shizuoka, di chuyển sang Osaka để chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển Thái Lan. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến mục tiêu giành vé vào vòng tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng E với hiệu số là -9. Đội tuyển nữ Thái Lan cũng đang cạnh tranh vị trí thứ 3. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp. Theo thể thức của giải đấu, hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Thái Lan để nâng cơ hội lọt vào nhóm hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Mục tiêu tứ kết đòi hỏi các cầu thủ phải tận dụng tối đa cơ hội ở lượt trận cuối. Bên cạnh việc chuẩn bị và chuyên môn, ban huấn luyện cũng cần giúp toàn đội duy trì thể trạng và sự tập trung sau hành trình thi đấu liên tục. Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Nagai Osaka. Đây sẽ là màn so tài mang tính bản lề, nơi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần nỗ lực giành kết quả thuận lợi để tiếp tục hành trình tại ASEAN 2026 và hướng tới tấm vé vào vòng tứ kết. Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã rộng cửa giành vé vào vòng tứ kết ASEAN 2026 sau chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào chiều ngày hôm qua ngày 18 tháng 9. U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026. Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt lập công trong hiệp 2 giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có thêm 3 điểm quan trọng và rộng cửa giành vé vào vòng tứ kết. Phút thứ 75, Thanh Nhàn xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm tinh tế đưa bóng vào lưới U23 Philippines. Đến phút 87, U23 Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Lê Phát sau hai lần dứt điểm, tiền đạo này đã đưa được bóng vào lưới, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Chung cuộc, U23 Việt Nam thắng U23 Philippines 2-0 để rộng cửa vào vòng tứ kết ASEAN 2026. Trong khi đó, đội tuyển U23 Uzbekistan đã đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-0 trong lượt trận thứ 2 của bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026, qua đó trở thành đại diện đầu tiên của bảng đấu giành quyền vào vòng tứ kết. Kết quả này cũng tạo thêm thuận lợi cho tuyển U23 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp. U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận phút thứ 6. Bashkarov cú bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn U23 Kuwait để mở tỷ số. Sau nhiều lần bỏ lỡ, U23 Uzbekistan nhân đôi cách biệt ở phút thứ 36. Bekhamov tiếp tục tạo dấu ấn khi dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn U23 Kuwait, nâng tỷ số 2-0. Dù cho thiếu người ở đầu hiệp 2 nhưng U23 Uzbekistan vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ, bảo vệ chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp U23 Uzbekistan trở thành đội đầu tiên của bảng C giành vé vòng tứ kết. Trong khi đó, U23 Việt Nam có thêm lợi thế trước lượt trận cuối khi đã giành được 4 điểm qua 2 trận đấu. Ở môn bóng chuyền, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua Hàn Quốc 1-3. Qua đó, chỉ có Đinh Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi rất cố gắng, nhưng tất cả những gì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm được là chiến thắng 28-26 ở set 3. Tại các set 1, 2 và 4, Thanh Thúy và đồng đội đã để thua 21-25, 21-15 và 18-25. Qua đó chấp nhận vào vòng tứ kết với ngôi nhì bảng D. Sáng ngày hôm nay ngày 19 tháng 9, câu lạc bộ Brentford đã đánh bại Chelsea 3-0 ở lượt trận thứ 5 Ngoại hạng Anh mùa 2026-2027. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Chelsea không thể ghi bàn dưới thời của huấn luyện viên Xabi Alonso. Chuyển sang những diễn biến của giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga, trong trận đấu sớm của vòng đấu thứ tư, Bayern Munich có màn trình diễn áp đảo khi giành thắng lợi Union Berlin 7-0 ngay trên sân nhà. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận và sớm tạo ra sự khác biệt. Jamal Musiala mở tỷ số ở phút thứ 18, trước khi Harry Kane nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền ở phút thứ 39. Olise tiếp tục lập công ở phút thứ 43, giúp Bayern Munich dẫn 3-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Bayern Munich tiếp tục duy trì sức ép. Harry Kane hoàn tất cú đúp ở phút thứ 54. Sai Bakri ghi bàn ở phút thứ 70 trước khi Olise lập thêm 2 bàn ở các phút 73 và 76 để hoàn tất cú hat trick. Chung cuộc, Bayern Munich thắng 7-0, qua đó giành 3 điểm thuyết phục để tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Union Berlin đứng hạng 16 với vỏn vẹn được 1 điểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon. Kịch bản: Kim Sung-ok. Đạo diễn: Lee Min-soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Hãy bảo vệ em. Từ giờ anh hãy bảo vệ em khỏi mẹ anh. Bếp Chu Hồng, anh Nam Thế Hiện nói rằng muốn kết hôn với tôi. Cô nói cái quái gì? Tôi sẽ thực hiện cuộc hôn nhân đó. Để giám đốc không thể động đến tôi, tôi sẽ kết hôn với Nam Thế Hiện. Chu Hồng à, anh thích em mà. Anh nói là từ khi sinh ra anh chỉ thích một mình em còn gì. Cô điên thật rồi. Nếu anh thích em đến mức lấy cả cuộc đời của mình ra để đánh đổi, thì em cũng muốn đánh đổi một lần.

thì ta trả lời đi. Anh định thế nào? Ra ngoài đi. Mẹ, sao con đứng đây để nghe chuyện này? Không đuổi nó ra ngoài mau. Anh hãy quyết định đi. Giám đốc hay là em, cô có câm mồm đi không? Mẹ đừng làm thế. Nam Thế Hiên, con sẽ xử lý. Mẹ hãy rút khỏi chuyện này đi. Xử lý cái gì? Cứ đuổi nó đi là xong chuyện. Ra ngoài đi. Ra ngoài rồi nói chuyện. Ra đâu hả? Làm gì có chuyện gì để nói với loại rác rưởi này. Mẹ cứ về trước đi. Nam Thế Hiên. Này, Nam Thế Hiên.

0: 어머니.
1: 매.
0: 어떻게 됐어?
1: 댕댕 나우소야. có mỗi con danh bếp chu hồng mà mày cũng không giữ nổi lại để chuyện thành ra thế này sao? Thế chu hồng đã kịp đến đồn cảnh sát chưa ạ? Cô ta đã nộp bằng chứng chưa? Tình hình ra sao rồi? Mẹ nói là sẽ bắt cô ta cơ mà. Đã sắp bắt được bếp chu hồng rồi nhưng lại bị U Chi Hoan cướp mất. Chồng thì đang làm trò đó mà mày lại ngồi đây hỏi cái gì? Tình hình thế nào rồi ư? Tóm lại là mày làm được cái trò gì cho cái nhà này hả? Vậy ý mẹ là Chu Hồng đã đến đồn cảnh sát rồi sao? Nó xông vào công ty rồi nói rằng sẽ kết hôn với anh mày. Chỉ vì cái hành động điên rồ của mày mà sự việc đã đi đến mức này. Giờ định thế nào hả? Anh mày đã nắm tay nó bỏ đi ngay trước mặt mẹ, giờ mày xử lý thế nào hả? Lúc nãy chắc em hoảng hốt lắm. Trước hết chúng ta hãy đến bệnh viện. Không cần, anh hãy trả lời trước đi. Anh không cần nói đến chuyện gì khác. Chỉ trả lời em là anh có kết hôn với em không thôi. Em định đến với anh thật ư? Sao? Ngồi nói chuyện nghiêm túc thế này, em đột nhiên thấy sợ à? Những gì cần nói, lúc nãy em đã nói trước mặt giám đốc Ham rồi. Em bảo anh kết hôn để bảo vệ em sao? Nếu anh không muốn thì không. Bếp Chu Hồng, mỹ nhân thiên hạ muốn trở thành người phụ nữ của anh thì không có lý do gì để anh từ chối cả. Kết hôn đi. Chúng ta hãy kết hôn Bếp Chu Hồng. Em hiểu rồi, em về đây. À, còn chuyện này anh phải nói rõ ràng. Anh nói đi, anh không có ý định sống như Uchihwan và Nam Tae Hee đâu. Trước mặt mọi người thì giả vờ là vợ chồng, nhưng đêm đến thì lại ai về phòng người đó. Nếu em cũng định như thế thì chúng ta dừng ở đây. Hôn nhân kiểu đó, anh không quan tâm một chút nào. Em kết hôn với anh, nghĩa là

em sẽ trở thành một người vợ thực thụ, một người vợ đúng nghĩa là vợ. Sao? Em không làm thế được à? Không. Em sẽ làm thế. Anh đã rất muốn được cầu hôn em trong một khung cảnh đẹp nhất vào ban đêm của Seoul. Nhưng việc lựa chọn cô gái không thích màu mè cũng là số phận của anh. Chắc là anh phải khép lại mong ước của mình, đúng không? Chuyện khác thì anh không biết, nhưng đầu óc anh cũng thuộc loại khá thông minh đấy. Anh biết rõ vì sao Bắc Chu Hồng muốn lấy anh, nhưng anh vẫn nở nụ cười vì anh thấy hạnh phúc.

Mời em lên xe, anh sẽ đưa em về. Không, hôm nay em muốn về một mình. Dù là hôm nay hay ngày mai, thì kể từ bây giờ em cũng không được đi một mình. Mau lên xe đi.

đã sắp bắt được Bích Chu Hông rồi nhưng lại bị U Chi Hoan cướp mất. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Anh đang ở đâu vậy? Tại sao lại không liên lạc được? Nhận được tin nhắn, hãy gọi luôn cho em nhé. Em sẽ chờ.

0: Rosa.
1: Em về nghỉ đi.
2: Sure.
1: Anh đi cẩn thận. Anh muốn xác minh xem có phải mình đang mơ không. Nhưng không phải mơ. Anh được ôm em thật rồi, bếp chú Hông. Anh sẽ khiến em trở thành người tuyệt vời nhất. Em sẽ không phải hối hận vì sự chọn lựa của mình. Anh cũng sẽ làm cho em phải thích anh. Anh về đi. Em vào nhà đây. Ừ, anh phải về chứ. Anh sẽ về và khiến tất cả những người trong gia đình anh phải dang rộng vòng tay để đón chào em. Hãy ngủ thật ngon nhé. Anh sẽ gọi cho em sau. Vâng. Chúc ngủ ngon.

0: 붕어.
1: 조항우.
0: 네가 지금
1: Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng hãy thôi đi. Hãy dừng lại tại đây.
0: 여기서 멈춰.
1: Hôm nay rất cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em tránh được tai nạn lớn.
0: 너 지금

Em có biết những việc em đang định làm là gì không? Em biết mà vẫn làm ư? Tại sao em lại có cái suy nghĩ không thể chấp nhận được như vậy? Anh nói giống hết những lời trước kia em từng nói. Lúc anh nói là anh phải vào nhà đó, hình như em cũng ngăn cản như vậy. Em hãy suy nghĩ lại đi. Anh biết là em không thể mà. Chuyện gì xảy ra với em, anh cũng chứng kiến hết rồi còn gì. Đúng vậy, anh đã chứng kiến. Mặc dù vậy, nhưng em cũng không thể liều lĩnh làm những chuyện mạo hiểm thế này. Em học từ anh đấy. Gì? Sau khi mất người thân em mới biết được. Em chỉ nhìn thấy duy nhất một con đường đó. Mà thôi, nói những lời này cũng vô nghĩa. Em đi trước đây. Không được. Em không nên làm thế. Em đã từng rất ghét anh. Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi. Sau khi mất bố, em mới hiểu được nỗi lòng của anh. Phải chịu uất ức và mất mát đến nhường nào thì anh mới làm thế. Anh sẽ tìm thêm bằng chứng trong vụ tai nạn của chú và yêu cầu họ tái điều tra. Đó cũng là việc rất quan trọng với anh. Anh sẽ làm sáng tỏ. Vì thế em làm ơn hãy... Không. Luật pháp không đứng về phía em. Thời gian thì cứ thế trôi qua, biết đợi đến bao giờ. Bây giờ giám đốc Ham còn đang muốn giết em. Sự thật đó biết bao giờ mới sáng tỏ đây, Chu Hông. Cách duy nhất để đối phó trước mặt giám đốc Ham chỉ có cách này. Cũng vì thế mà anh vào sống ở nhà đó còn gì. Không được. Đừng làm thế. Tạm biệt. Em đi trước đây. Cháu nói nhảm nhí cái gì vậy? Kết hôn là sao? Bố không cần nghe đâu. Con nói là không được rồi. Chúng cháu đã quyết định rồi ạ. Anh làm sao thế? Anh nghĩ cuộc hôn nhân đó mà chấp nhận được à? Thế cuộc hôn nhân của em thì chấp nhận được sao? Anh làm ơn hãy suy nghĩ một chút đi. Chu Hông sao có thể... Cháu phải đưa Son đi, nên xin phép đứng dậy trước ạ. Son ơi, đi học thôi. Khoan đã. Hôm nay để ông đưa Son đi học cho. Sao ạ? Tài xế Kim đang ở ngoài đúng không? Vâng, thưa chủ tịch. Với lại, cô mang cặp sách của con bé ra giúp tôi. Vâng. Cặp sách của Son đang ở đây rồi ạ. Son ơi. Dạ. Cháu vẫn chưa nói hết mà ông. Son đi một mình với ông thì con bé sẽ ngại, nên cháu cũng đi cùng đi. Dạ, vâng ạ. Son ơi, chúng ta ra đi giày nào. Đừng có nói cái chuyện vô lý đó nữa. Mau đến công ty làm việc đi. Cháu sẽ làm tốt để ông không phải lo lắng. Xin ông hãy tin và cho phép cháu. Vừa hôm kia nó còn xông vào nhà ta làm ầm ĩ lên. Ông muốn gọi điện hỏi xem có chuyện gì, nhưng nó không nghe điện thoại, cũng không thèm trả lời. Cho dù cháu có chết giả một mình thì ông cũng không thể cho phép cuộc hôn nhân đó. Ông già chết tiệt đó, cứ kịch liệt phản đối là được rồi. Sao lại chăm sóc cho bố con Uchiha như vậy? Còn không đi học ở nước ngoài nữa ư? Tại sao lại không đi? Có phải vì mẹ không? Con có lời muốn thưa với mẹ. Đừng có lảng tránh nữa, hãy đi đi. Nếu bố biết con không đi thì ông ấy sẽ đau lòng lắm đấy. Mẹ. Con sẽ kết hôn. Con nói cái gì? Con làm gì cơ?

Mọi người nói là chất caffeine không tốt, nên ở nhà ông không được uống cà phê. Vì thế, thỉnh thoảng, ông lại ra ngoài uống một ly như thế này. À, vâng ạ. Uống đi. Cháu với Thế Hy dạo này thế nào?

0: 어떻게 지내나?
1: Hai đứa định dùng phòng riêng đến bao giờ đây? Để Sơn thích ứng được chắc là hơi mất thời gian ạ. Cháu xin lỗi ông. Thế Hiêng và Thế Hy là hai đứa trẻ rất đặc biệt đối với ông. Những người không bị mất con phải nuôi cháu như ông sẽ không hiểu được tấm lòng này đâu. Thế Hiêng đột nhiên tuyên bố như thế, chắc cháu cũng thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng ông muốn nhờ cháu một việc. Nhờ cháu ạ. Ông sẽ tìm cách ngăn cản. Nhưng nếu thằng bé vẫn ngoan cố thì cháu định thế nào đây? Giữa cháu và Thế Hiêng đã có mối quan hệ phức tạp vì liên quan đến bé Sơn rồi. Giờ lại thêm cả Chu Hồng nữa. Cháu thấy sao nếu đưa Thế Hy đến làm việc ở chi nhánh New York? Bệnh viện và trường học bên đó cũng tốt cho bé Sơn. Cháu sang chi nhánh bên đó, ông nghĩ là cũng ổn. Chuyện này không phải cháu đi New York là có thể giải quyết được ạ. Chúng cháu là những người không thể gắn bó với nhau như một gia đình, thưa chủ tịch. Trong tình huống này, Thế Hy còn khổ sở hơn cháu rất nhiều. Nếu nghĩ cho Thế Hy, ông làm ơn hãy ngăn cản cuộc hôn nhân đó.

0: 저희 집에
1: 말했냐? 또 có việc gì?
0: 어쩐 일이세요?
1: việc gì là sao? Cô chưa nói gì với mẹ cô à? Ra ngoài nói chuyện đi ạ. Nói luôn ở đây đi. Tôi tò mò muốn xem mặt mẹ cô biến sắc thế nào. Sao thế? Có chuyện gì à? Mẹ ơi, con sẽ nói với mẹ sau. Con gái bà nói là sẽ kết hôn với con trai tôi. Sao Chu Hông nhà tôi phải làm thế? Con nói là cậu ta có đến cũng đừng mở cửa. Sao đột nhiên lại có chuyện này? Bố con phản đối đến thế kia mà. Tại sao hả? Không cần nhiều lời, bà hãy trói nó ở nhà đi. Trói ư? Cái bà này, bà nói lung tung gì vậy? Có vẻ như bà chưa biết con bà đã đến nhà tôi làm loạn thế nào nhỉ? Bà làm sao vậy? Làm loạn là chuyên môn của nam thê hiêng mà. Cái gì? Nào là cầm theo két tiền đến hoanh hoang nói là quả khai trương, nào là bám đuôi con bé cả ở cửa hàng lẫn ở nhà. Thôi đi, hãy lo mà quản tốt con chó điên vào. Bà nói xong chưa? Ai là chó điên hả? Giờ mới biết là trong nhà này có những hai con chó điên. Phải, tôi là chó điên đấy. Chồng chết, tôi không tỉnh táo được đấy. Sao nào? Bỏ ra, bỏ ngay ra. Hãy thử chịu đòn xem, dám dở thói bắt nạt người à? Sao giám đốc lại làm vậy? Mẹ, lẽ ra tôi không nên dây dưa với loại người hạ đẳng này. Cái gì? Ngay khi đứa này bước chân vào nhà tôi sẽ ném nó ngay vào vạc sầu địa ngục. Nên bà hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Không biết thân biết phận, dám lấy con trai tôi à? Bực cả mình. Đây là danh sách bất động sản của công ty. Hãy tìm hiểu rồi báo cáo thực trạng phát triển của khu vực và biến động giá 5 năm gần đây cho tôi. Đây là nội dung cần báo cáo với chủ tịch, nên cậu chuẩn bị kỹ vào. Để hoàn thành trước ngày cưới, tôi cũng không còn thời gian nên cậu làm nhanh đi. Hãy nghĩ lại đi. Cậu nói gì? Đây là việc khiến cho tất cả mọi người bất hạnh. Cậu đang nói về việc kết hôn.

Hôn của tôi đấy à? Chẳng lẽ cái tin tức mới đây đã làm tất cả mọi người phải bất hạnh sao? Chu Hồng đang trong tình trạng không thể phán đoán chính xác tình hình. Anh cũng biết điều đó rồi còn gì, biết chứ. Vậy thì anh nên... Chẳng lẽ cậu đang ghen sao? Có thể hi bên cạnh mà cậu còn thế này thì không đúng đạo lý đâu. Em rể. Ừ, Chin Ho à? Cậu bảo sao? Nam Thế Hiên đã từng làm xét nghiệm gen di chuyển ư? Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy Nam Thế Hiên rất đáng nghi. Có lần hắn vào tận phòng anh để ăn trộm cái gì đó còn gì. Em cứ thắc mắc không biết đó là cái gì nên rất khó chịu. Rồi sao? Vậy nên em đã cố gắng lần theo sự di chuyển của Nam Thế Hiên vào thời điểm đó, thì phát hiện anh ta đi kiểm tra gen di chuyển. Kiểm tra gen di chuyển, tức là hắn kiểm tra xem Son có chủng huyết thống không à? Em cũng nghĩ là thế, nhưng nếu làm xét nghiệm giữa hắn và Son thì giới tính phải là một nam một nữ. Nhưng lần xét nghiệm đó là giữa hai người giới tính nam. Theo kịch bản mà em có thể tưởng tượng thì Nam Thế Hiên đang có một đứa con trai ở đâu đó. Nhưng nếu vậy thì bức ảnh hắn lấy trộm trong phòng anh là gì? Em không thể giải thích được chuyện này. Tự dưng em lại làm cho đầu anh phải suy nghĩ phức tạp rồi. Không sao. Làm xét nghiệm gen giữa hai người giới tính nam ư? Cháu muốn được chăm sóc Chu Hồng. Bố cô ấy đột ngột qua đời, khiến cô ấy rất khổ tâm. Lúc này cháu muốn được làm chỗ dựa cho cô ấy. Từ lúc 20 tuổi cháu đã rất thích Chu Hồng. Ông cũng biết chuyện đó mà. Cháu muốn thế, nhưng Chu Hồng thì sao? Nó là đứa không cho người nhà chúng ta đến bệnh viện. Nhưng sao đột nhiên lại đòi kết hôn với cháu? Chuyện nó xông vào nhà chúng ta làm ầm ĩ lên mới được mấy ngày. Như vậy, làm sao ông có thể cho phép cuộc hôn nhân đó được? Chuyện đó... Thôi, cháu ra ngoài đi. Đó là vì Son. Sau khi biết chuyện của Son, Chu Hồng đã rất thất vọng vì cháu. Việc Son là con gái cháu, Chu Hồng biết rồi à? Vâng ạ. Cháu nghĩ rằng dù có bị từ chối thì cũng không nên giấu Chu Hồng. Vì vậy, cháu đã lấy hết can đảm để nói chuyện. Lúc đầu cô ấy nổi giận đùng đùng như đống lửa. Nhưng bây giờ cô ấy không giận nữa. Cô ấy đã thông cảm rồi ạ. Giờ ông cũng biết chuyện rồi nên cháu phải chăm sóc Son chứ. Chu Hồng cũng muốn như vậy. Xin ông hãy thuyết phục mẹ giúp cháu. Cháu thực sự muốn nhận sự chúc phúc của gia đình. Sao con lại thế? Làm gì có ai kết hôn kiểu này? Con đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Đừng có nói những lời vô lý nữa. Hãy đi học ở nước ngoài đi. Hình như sau khi bố mất, con cảm thấy quá mệt mỏi. Con muốn dựa dẫm vào người thích con. Cái người đã thích con từ thời đại học, giờ con cũng thấy vừa mắt rồi. Đó là vì con mệt mỏi quá nên mới chợt nảy ra ý nghĩ đó. Nhưng không thể vì vậy mà kết hôn với bất cứ người nào được. Lúc nãy con không nhìn thấy giám đốc Ham sao? Chưa gì bà ta đã dương móng vuốt lên rồi, con định vào nhà đó làm gì chứ? Xin mẹ hãy tin con. Ít nhất mẹ cũng khen con một câu đi mà. Nếu bố con biết thì con sẽ sống tốt. Con sẽ sống thật tốt để bố mẹ không phải lo lắng. Nên mẹ hãy cho phép con đi. Từ bé đến lớn con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng mà. Lần này mẹ cũng hãy tin tưởng con được không?

Bố đừng lo nhé, con sẽ làm thật tốt. Bố tin con gái bố chứ?

Không có bố mẹ nào thắng được con đâu. Bố, vì sự phản đối đến cùng của cô nên Tae-hee cũng đã sống mà không được làm đám cưới. Một mình nó bị thế là đủ rồi. Con chưa bao giờ bảo nó làm thế. Đó là con đường nó lựa chọn. Nếu cô không can thiệp thì đã không có chuyện đó rồi. Thế Hiên trước khi trở thành cháu bố thì nó là con của con. Lần này con không thể làm theo ý bố được. Vậy thì một mình tôi phải đến đám cưới rồi. Sao bố lại như vậy? Tôi sẽ chọn ngày. Còn việc có đến lễ đường hay không tùy cô quyết định. Bố,

0: đúng không?
1: Chú Hồng, ôi, cô dâu của anh đúng là đẹp nhất trên thế giới này. Em có một giấc mơ đẹp chứ? Đừng quá căng thẳng. Đừng căng thẳng nữa. Chúng ta ra ngoài đi.

0: Chúc mừng chị dâu. Tôi không biết có đúng không khi chúc mừng chị bước vào khu rừng rậm ghê gớm này. Cảm ơn cô. Xin chúc mừng hai người. Không ngờ ngày này cũng đến. Ngày mà Bích Chu Hông trở thành cô dâu của anh.
1: Chị
2: Hoan à?
1: Chú Bích,
2: chúng ta phải giải quyết thế nào chuyện Chu Hông đây? Có chuyện gì vậy ạ? Đi đi. Đưa con gái chú về đây. Sao cháu để nó đi? Sao cháu để nó đến đó hả? Đưa con gái chú về đây đi. Đưa con gái chú về đây. Đi ngay đi.
3: Oh.

0: 소라.
1: 소나.
0: 소라?
1: 소나.
0: 소라.
1: 손.
0: 소라.
1: 손. 일어나보자. 돼 nào.
0: 소라.
1: 소나. Phải đến phòng cấp cứu thôi.
0: Chờ mà. Sora.
1: Son, leo lên lưng bố nào, nhanh lên. Nào. Người con nóng bừng rồi này.

0: Sinh
1: bác sĩ, kết quả xét nghiệm máu không được tốt. Bé sốt tái phát thường xuyên hơn. Khả năng chúng tôi phải đẩy nhanh lịch ghép tạng cho bé. Chúng tôi đã cưới nhau gần một năm rồi ạ. Chị chỉ có thể hiến tạng sau một năm kết hôn. Nhưng trong trường hợp của chị, chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ về động cơ mờ ám. Vậy nên trước khi bệnh tình của Sun trở nên tệ hơn, chúng tôi sẽ thử xem chị có giúp được con bé không. Vâng, chúng tôi sẽ thu xếp chuyện đó. Hãy trao đổi về việc này với điều phối viên cấy ghép tạng của chúng tôi. Vậy tôi nói đến đây thôi. Anh đừng lo. Chúng ta sẽ được chấp thuận mà. Sun sẽ không gặp trở ngại khi cấy ghép đâu. Con bé sẽ hồi phục và em sẽ nhận làm mẹ của con bé. Ba người chúng ta có thể sống hạnh phúc.

0: Liệu mà xem tôi phá cuộc đời của cô như trở bàn tay, để xem cô sống trong căn nhà này được bao lâu. Thứ ngu xuẩn. Xong rồi. Chú Hồng, Bình vào nhà thôi.
1: Vâng.

0: 오빠?
1: 아니야.
2: Mọi
1: người đi đâu mà sớm thế? Sơn bị sốt cả đêm qua. Bọn em đã đưa con bé đến bệnh viện. Con bé đã ổn chưa? Con bé hạ sốt rồi. Tôi cần đưa con bé vào giường ngủ. Tôi vào nhà trước đây. Con bé bị sốt cả đêm qua và ở phòng cấp cứu. Thật là cách hoan nghênh đáng nhớ mà. Mình vào trong thôi. Được rồi. Chúng sẽ về nhà sớm thôi. Nên là bỏ cái vẻ mặt bất mãn đó đi. Đón tiếp chúng đồng nhiệt vào. Con nào có ý đó? Không đến dự đám cưới chưa đủ quá quắt à? Cô đã phản đối ra mặt rồi, nên hãy dừng lại đi. Cô hành xử như người lớn đi. Nếu bố khăng khăng như vậy, tốt hơn con nên đi. Chúng nó đã kết hôn rồi. Con chỉ cần hủy đám cưới là được. Cô nói thế cũng được hả? Vậy bố cũng đừng nói nữa. Con đã tức muốn điên lên rồi. Ngài chủ tịch, giám đốc, cậu Nam và vợ đã về ạ. Con chào mẹ. Mừng các cháu về nhà. Cháu cảm ơn ông. Cháu chào ông. Chuyến đi hẳn mệt mỏi lắm. Hai người xứng đôi lắm.

Không phải bên nhau nhìn họ rất đáng yêu sao? Vào phòng chào mẹ chồng cháu nhé. Cháu không nghĩ mẹ cháu muốn gặp chúng cháu. Thì hai cháu vẫn nên chào hỏi chứ. Cho tới khi tâm trạng mẹ cháu ổn hơn, hãy làm những gì các cháu có thể để lấy lòng mẹ cháu. Làm luôn đi.

0: 저희 왔어요.
1: 중간배소야.
0: 어머니 정말
1: mẹ có cần làm thế không?
0: 어머니.
2: Mẹ, 저도 혼전계약서
1: Con có cần ký cả thỏa thuận tiền hôn nhân không? Con đã nghe được. Để chuyện vào nhà này, con cần ký thỏa thuận tiền hôn nhân rằng con sẽ không đòi hỏi tài sản. Con có nên ký ngay không ạ? Chị Hoan đã khuyên cô làm vậy à? Mẹ à, đưa cô ta ra khỏi phòng mẹ đi. Sao đưa cô ta vào đây khi biết mẹ sẽ chẳng nói gì tử tế? Đi thôi nào. Đổ vô liêm sỉ. Tôi thử hiểu lý do cô dọn vào đây. Và cô ta vừa nhắc đến thỏa thuận tiền hôn nhân đấy. Thật không thể tin được. Con gái ngoan lắm nhé. Con đã đánh thức bố ạ. Trời ơi, con lo cho bố à? Vậy là con khỏe hơn rồi đấy. Gì nào? Con có chuyện gì muốn nói à? Cô Chu Hồng có ở đây không ạ? Có phải cô đang ở đây không ạ? Ừ. Con thấy lạ khi biết cô Chu Hồng sẽ sống ở đây cùng chúng ta. Con không biết đó là chuyện tốt hay xấu nữa. Bố xin lỗi vì đã luôn để con vào những vấn đề khó xử nhé. Bố cũng cảm thấy khó xử chứ ạ? Con không thấy đói à? Con có muốn ăn không? Bố cũng thấy khó khăn phải không? Con không đói đâu, con ngủ đây.

Sơn bị sốt cả đêm qua. Bọn em đã đưa con bé đến viện. Sơn, em làm gì thế? Không có gì. Em muốn gọi điện cho mẹ à? Chúng ta đến thăm sau, không chỉ gọi thôi đâu. Dỡ hành lý rồi mình đi ngay nhé. Vậy còn mẹ anh thì sao? Sẽ mất một thời gian để mẹ chấp nhận, đừng để tâm. Dù mẹ có tức giận cỡ nào nữa, nhưng làm sao mẹ có thể bỏ lỡ đám cưới của con trai mình chứ? Anh thấy bẽ mặt lắm, anh sẽ thu xếp với mẹ. Hãy vờ như em không quan tâm nhé. Lúc nào mẹ anh đi làm? Và khi nào thì mẹ anh về? Sao em hỏi thế? Mẹ anh ở cơ quan gần như cả tuần à? Dĩ nhiên rồi, đôi lúc bà còn làm việc cả cuối tuần nữa. À, em nghĩ là em nên biết lịch trình của mẹ. Em cũng muốn biết mẹ thích gì. Trời ạ, chú Hồng, em đang ở đây rồi. Đó có phải sự thật không? Đúng rồi đấy. Lý do mà tôi vào nhà này và chính căn phòng này. Ngày ngày tôi sẽ bắt anh nhớ, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cuối cùng anh cũng có được cảm giác của một người đàn ông có vợ. Em sẽ đi hỏi thăm ông nội anh. Ông nội anh ư? Vâng. Em không rõ ông có hài lòng thật không. Em sẽ mang trong chút trà. Em thông minh thật đấy. Ông nội là chủ nhân thật sự của căn nhà này. Đừng để tâm đến mẹ anh, mà cứ chọn phe ông nội ấy.

Sôn nó ổn chưa anh? Con bé hết sốt rồi. Vậy tốt rồi. Anh sẽ treo một tấm biển thông báo trên nóc tòa nhà. Biển thông báo chúng ta cần tìm nhân chứng. Nếu cậu ta biết chuyện em đang làm, việc đã xong rồi. Em không muốn bàn chuyện này với anh. Hẳn là có người đã chứng kiến vụ tai nạn. Một khi chúng ta tìm được nhân chứng, chúng ta có thể biết được chú ấy đã ngã thế nào. Anh sẵn sàng treo biển tìm nhân chứng trên nóc nhà vì em ư? Anh tốt thật đấy. Em đã quá phân tâm sau khi bố qua đời để nghĩ đến chuyện đó. Ừ thì anh chắc chắn chúng ta có thể làm được gì đó nếu chúng ta tìm được một nhân chứng.

0: 그 결혼 깨면 그만이에요.
1: 너 지금 그걸 말이라고 하냐?
2: 언니가 여기로 왔다니까 마음이 이상해.
3: 오빠가 우리 소리한테 계속 어려운 숙제만 내주는 것 같아서 미안해.
2: 오빠도 어려워?
4: 이 집에 들어오려면 재산에 손대지 않겠다는 헌정계약서 정도 써야 한다고 하던데요. 쓸까요?
5: 가증스러운 거. 지가 뭐하러 이 집에 들어왔는지 뻔히 알고 있는데 혼전계약서?
6: 지환이가 그 아버지 아들이 아니었다는 거지.
3: 누가 누구랑 부의 혈통이 성립한다는 거야?
7: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 đời sống số, giữ gìn văn hóa các dân tộc trong thời đại số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, giọt đắng truyền thông trong nhịp sống đương đại, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 quốc phòng toàn dân, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, tác phẩm nữ bưu tá, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình phóng sự dân số và phát triển, động lực bứt phá của buôn làng Even. 16:06 ca nhạc Việt Nam, 16:30 câu chuyện truyền thanh, 17:00 văn học nghệ thuật, 17:15 ca nhạc thiếu nhi, 17:45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18:00 thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 quốc phòng toàn dân, 19:30 thời sự ED, 20:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 thời sự tiếng Chăm, 20:45 tọa đàm Việt võ đạo Vô Việt Nam cùng sức khỏe cộng đồng.

0: Tập 7, 7 giờ 35 an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, năm học mới và hành trang đón những đổi thay. 8 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch. 8 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tầm nhìn di sản. 9 giờ quốc phòng toàn dân tập trung nguồn lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về. 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 22. 10 giờ khoa học và đời sống tăng tốc triển khai trong chiến dịch mùa hè số cùng VNEAD. 10 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, khẩn trương phủ rộng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. 10 giờ 30 phụ nữ với cuộc sống, khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số. 10 giờ 45 phóng sự, chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ. 11 giờ phim sitcom, xóm trọ thanh xuân. 11 giờ 15 tập chỉ thiếu nhi, thủ lĩnh của sự đổi thay. 11 giờ 30, thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ đảng vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. 12 giờ 15 phim truyện, gia đình võ thuật tập 29. 13 giờ 05, Đắk Lắk. Tiềm năng và cơ hội đầu tư, mở rộng dư địa đầu tư năng lượng tái tạo và chế biến gỗ. 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, giọt đắng truyền thống trong nhịp sống đương đại. 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên. 14 giờ 05 tòa đàm, Việt võ đạo vô Việt Nam cùng sức khỏe cộng đồng. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện. Về sĩ độc quyền tập 36, 15 giờ 45 đại biểu quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 19, 17 giờ pháp luật và đời sống quản lý nuôi chim yến gắn với chấp hành pháp luật, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện đội cứu hộ tập 33, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập, 20 giờ tiếp sóng truyền hình trực tiếp biên cương đêm hội răng rằm, 21 giờ 30 chính phủ tuần qua, 21 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng khi sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, 22 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk dư âm từ cuộc thi AI for Life tỉnh Đắk Lắk 2026, 22 giờ 15 trang văn học nghệ thuật những người trẻ nối nhịp thanh âm đặng đá, 22 giờ 30 phim truyện chạy trốn tình yêu tập 13, 23 giờ 15 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 30 phim tài liệu mặt trận không tiếng súng.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 đời sống số, giữ gìn văn hóa các dân tộc trong thời đại số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, giọt đắng truyền thông trong nhịp sống đương đại, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 quốc phòng toàn dân, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, tác phẩm nữ bưu tá, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình phóng sự dân số và phát triển, động lực bứt phá của buôn làng Even. 16:06 ca nhạc Việt Nam, 16:30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17:15 ca nhạc thiếu nhi, 17:45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 quốc phòng toàn dân, 19:30 thời sự ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 thời sự tiếng Chăm, 20:45 tòa đàm Việt Võ Đạo Phố Việt Nam cùng sức khỏe cộng đồng, 21:15 đảng và cuộc sống, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 alo bác sĩ nha khoa, 22:20 thể thao cuối tuần, 22:35 nhịp sống trẻ, 22:50 trang thơ, 23:20 blog âm nhạc. 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 18 phần 2, 6:50 phim truyện Người giàu cũng khóc tập 7, 7:35 an toàn giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, 7:50 thể thao cuối tuần, 8:05 thế giới tuổi thơ, năm học mới và hành trang đón những đổi thay, 8:20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch, 8:35 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tầm nhìn di sản, 9 giờ quốc phòng toàn dân tập trung nguồn lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về, 9:15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 22, 10 giờ khoa học và đời sống tăng tốc triển khai trong chiến dịch mùa hè số cùng VNEAD, 10:15 sức khỏe cho mọi người khẩn trương phủ rộng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, 10:30 phụ nữ với cuộc sống khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, 10:45 phóng sự chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân, 11:15 tập chí thiếu nhi thủ lĩnh của sự đổi thay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, 12:15 phim truyện gia đình võ thuật tập 29, 13:05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, mở rộng dư địa đầu tư năng lượng tái tạo và chế biến gỗ, 13:20 tạp chí kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, 13:35 nhịp sống trẻ giọt đắng truyền thống trong nhịp sống đương đại, 13:50 sức sống nông thôn mới trao sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên, 14:05 tòa đàm Việt Võ Đạo

của Việt Nam cùng Sức Khỏe Cộng Đồng, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Vệ Sĩ Độc Quyền tập 36, 15:45 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 19, 17:00 pháp luật và đời sống quản lý nuôi chim yến gắn với chấp hành pháp luật, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Đội Cứu Hộ tập 33, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập, 20:00 tiếp sóng truyền hình trực tiếp Biên Cương đêm hội trăng rằm, 21:30 chính phủ tuần qua, 21:45 sản phẩm và tiêu dùng khi sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, 22:00 an ninh trật tự Đắk Lắk dư âm từ cuộc thi AI for Life tỉnh Đắk Lắk 2026, 22:15 trang văn học nghệ thuật những người trẻ nối nhịp thanh âm đàn đá, 22:30 phim truyện Chạy trốn tình yêu tập 13, 23:15 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:30 phim tài liệu Mặt trận không tiếng súng,

0: Cõi sai buồn cân nạp kèm buồn cân nạp tẻ tràn cửa sáng tốt, mọc lẹt đủ rùm tầng sáng cùng cuốc. Nên nói dùm tòi tu tòa bồi cọp rắc, các bộ sang mọc lẹt đủ sợ bàn bồi cọp rắc. Tương bộ sang bảo, mà đủ tìm cõi sai mò sáng tốt kết kết chấp, tìm tù bác lẹt đẹp lan, lẹt đàn bươm kram đi kẻ tiếp kết kết chấp.
1: Ất mở này mớ xa ô loan, mò cầm phà bạc đủ rụm tầng lo bộ sang hồ cùng cuốc, gặp bộ sang mọc lẹt đủ sợ bàn bồi cọp rắc. Sa eo lai phong ka han leng bra mat ran to me pul ya do re bra ka nyam de ka thang bra rum tang la dan ka tun ngam kra tu chi ngi lo ka yan lem ha chan tu e de ka sem tlang tun toi bo do plo nam sa o loan ma pri ma ko sai chang mo kle ru lam sam jip jap ru ra nai sa pan ko sai mo kle ru ngam kra la sang du khe ke jap ro ka kle hum dam nang te sang chom ne lum dim kram ching nu o ko phop tak sa e pul pe ko ma pro la dan lok kram ching te tak lak lak de ka tang kle hum da chim nang lue lan live stream ha dra pro nga nai ba le nang tu ham de play yo be thong nan hum thao ka tum kring plam ching nek ma pro la dan klem te he chan mo lam bun sang
0: mở này vào chữ ba còn chiên toa cứ là stream hình đặc cập hệ bắc lệ nan mắc ca dập nừng chân ô cốp lọ sầm tu biết thông tin tạm đừng một lọ mầm sẽ xịt tiêu preste do bộ ba sầu riêng tì sa e sup hạt đập rọ live stream hồng hạt đập rọ quay tu dùm chặt xem đừng lọ ma pilin biết bram lim rom ro cái doa nan đừng ô cốp pilin tu hôm nay play doa tạm dập nốt mừng tâm khai hùm tâm nâng chìm nè lời lạnh bùng rút nâng tùm krang à lọc mà bước em chất nâng hùm tâm nâng thân nay chinh khai mềm lìm rau làm bà tùm krang bèm nè rùm nâng à lọc mà hùm tâm bì liêm nâng chìm nè làm gật rập nâng mòm rô chăm tìm nát bà tù tươn nâng ô cốp bì mau nâng chắc đùng rút xem tàu khá phô nạc khá ngạ chắc bà tùm tèm nâng là nâng bụt tàu nào riêng hùm nịp lệ doa cần đáp nâng rau âm mọt dọc nông hưởng ta nâng bạc mặt đuổi ô lòm đi nâng chắc lên ăn kẻ đọc nàng rau nay chinh kẻ tươn bèo cần kẻ chấp nâng tùy về mẹ mềm lại nâng làm sang chùm nè
1: ôm nếu bốn sang lại đơn bình cấp hong lưu hợp đẹp lẻ cả nạp làm kẻ đếp ngập thôn rèm rò trú âm mọt dọc nông bạc kẻ hạ cần thức nào có sang rạm ả rè hiệu ô bê đá lọ chinh kẻ đẹp lan cờ bạc bạc hạ trùm rã chùm ao lại đơn bạc rèm tì đặc lắc đấm cậy trụ do quốc mừng sang ra cần ông bà sang chị e lệ năn chi chăm được bận sang lắc đồ hạt đấy bò nào cả sang rầm ar cần cái chập cậy rầm ar
2: tì xã xuân lánh cần ông bà sang chị e xã lệ năn tum sang ra cái xem trang pì nếch tum nịch liệt lan bè mò cậy ru bề trộm ra sum ao nâng thằng do cả bà rầm ar
1: muôn khắp các lẽ rầm rạ nào cả sáng rạ mau lụ bình cấp muôn gạt cả tên rầm rầm ăn bê thau
2: gỗ sai mai nguyễn thị liễu xã xuân lánh các lẽ tiệp trẻ lan mẹ ta gặp nặc mai từ nào sáng rạm ăn sợ ái
1: cầu mồi mà chỗ nắp mai gặp bề chi hi mà chỗ nắp món nào sáng rạm ăn sợ ái nem tô lụ lự đuôi lẽ hờn trùng rạ đà bạc cấp chùm ao khả cả nập nhai bia ta cầu gây ra bệnh nặng này nào sang rằm ả mơ vì hãy tệ nập đi để gỡ thòi làn tòa hợp bừng hoa
2: Mỹ Anh Tây Nguyễn Thị Mỹ Uyên xã hòa thịnh một lề rọa bộ lề cả xăm ở màu tư mạng rọa cả trọt lề ố cả lề tiếp quạt làm mừng ả mẹ nạc mai cả năng cả bạc rù bày gặp làn mừng cả nục nà lê nằm nếu buồn sang rù ba tùm hạt trạ bạ rùm nếu cả nập nhai làm xa rùm tùl bẹ lê cậy lệ lan cờ cọ say mừng năn ru nặc nẹt mai mò nào sang rạm ar yập inum
1: muôn chàng nào sang rạ sơn nắc có do tờ nào sang rạ ai tệ tiệm muôn tìm cuộc ai tiệm ru bọ cờ buồn sang vì hạt trung bồ prong tu hạ prắc rụng mỹ
3: nghèo đấy
1: gọi xe cầu lệ lan cả nạp nhà ti có do mò sạ đồ ba mò rạ tuổi dẹp gọi xe buồn cả nạp xe nâng đồ lét nạc này cầu mò rèm rạm á à mò đài lìa lù bạc cạc ố
2: à mò yô rù bà gà nạp ta đuổi ố tùm bùa sạ văl bìm kla bùa ngạ yôm phân tì nạp năn lê rù gọi xe buồn cả nạp đi gà bùa cả nạ kà lại tìm ta đi bạc cạc mò bà vết
4: giải pháp quan trọng nhất đó là phát
2: lâm tướng thôn này cao xã hòa thịnh cụm trình lê lù hoàn trạm bọa nga giàu tướng cân nằm bọa đàm bọa ru rong pa phung đe kle tip lệ lan ta lau hin nan la ru tum ko sai dik ya pro kana mar tla ka

0: lại bùn cả nắp mò prak rong bạc nặng nề bị chắc gấp trùm ra đập sùm ao amo ta để vài chân đục nhờ yộ cứ ru lại nà sang ra mừng phùng đe mò lại lì kèl hên bè nà sang ra ar lên ăn chàng phùng đe mò lại dịp chặt xem hên cả tệ nạp bà ti
1: ôm nước bên sang lệ lệnh bình cấp mừng tấm kè thật kè mọc lèm thề hệ chân tì kinh lành tập của ngư sợ xì chinh chà sang cồm trông nâng bậc nham kèm ác lệ lệnh nâng bằng thật kè mừng tùm dựa nà đặc lắc bự bà dòi tấm kè chạc xem năn phê hầm đề kè dạp rõ chân thinh lệ lệnh tùm hạt rõ rõ thật kè tờ kè thật kè mọc bìm đi rạc lệnh bồn sang tấm kè chạc xem này mọ cho con nông mọc kè phía hầm bẹt đã lợn rôm sẹo bờ má cầm đi lùa hạt rạ bờ lẹ nằn rôm guốc làm nặng để cái giờ bờ tôm cầm măng chả
0: đặc lạc mò lúc lại chặt cạn bẹm đi cái giờ bờ sân tình thả kẽ hăng cái thả kẽ chỉnh xa sang cùm lông tôm cái ác bờ má dội na lẹ nằn cái thả kẽ chặt xem măng tôm dội na làm cái ác sầu riêng thôn tuệ bờ tập lùn nằm mày cao tum klai nai mo pale lam tum hatra pra tu muin len an da wit klai phien dum chak sam yoi na lam tan sa lam tum hatra pra chak sam mai ti nan la an da pra sang krum tum chau pi da wit le klai hatip da kre mung ni ni nai ni mung hatra gam da klai ka to klai kut tui yoi na len an kuop pit trang poy kam lai lau te mat ping bưng sang cầm plong cái lạnh kinh thạc lên trúc cái lạnh tiếp làm buồn sáng mò cầm trúc lên làm cái lạnh cái tụm mồi mồm rang ru cái lạnh thạc lên giỏi na trúc kiềm hên hằng nuôi buồn sáng lên ăn tuổi người
2: à thôn này mày em cộng chi nghe xàm ta sẽ xịt cái lạnh giật lia cái lạnh tiếp bị đề gà rê đừng mang cái nào bực mà lòng trúc cái lạnh bị cua ủng mộ à cho nên làm nên nhiều mò lùm ta cái đất cái biển này để gà để bị mù ung mộ xí ngạ như tìm màu phong mày gier ngạ mà đâm rọ nên là chẳng cần đâm phong hạt đe hay lắc là phong yêu gà từ thọ xăng ấy là hạt rạ bị mù ung mộ ân có do đa này là bự ruồi nhiều bự vừa bất thị làm cái hạt rạ biển
3: cảm nhận của mình là rất xúc động và mình không ngờ cái chương trình làm
1: hệ đề lật lần sau sang cầm lồng có bút một lại chắc xem mới đi câu mà mình ô hạt rạp rọ mỏm cầm đi hong lại chắc xem liền rõ sau này lên là này kêu hong lại bị mình bút lồng câu bút lại tiếp nhận dưới bẹ trẻ đường đi mò lu lại phiền chắc xem lên nặng tay chiên lại thả lại năng mò kẹp yếu niệm là nà nào
0: mừng cái lời thả kre mò làm buồn sang cái lời ạc sầu riêng lọ trình cư lpe cờ tướm xạ văn đi cái giả bố tụ tư cái lời chạc cà mừng bố tì xạ e gò nét lên ăn xạ e phê tướm hạt đạp rõ thả kre lên ăn hầm ta nâng cộm trinh mòm cốp hằng cái lời thể chăn tì tướm kinh văn tướm hạt đạp rõ này à mò dỗ khả năng gàm đi nọc bè cờ tội người sơn ê người đuổi chó bè ta lọ bọc prong elan bẹp nước buồn sang cùng pit hâm ta cái lời thạc rê lên ăn mò cái lời thương mừng bọ sân tình năn này lọ trình lê nạch bẹp cái lời thạc rê mừng cái lời hạ tiếp quả tlam gram đi trình tư mật đạp bọ bà viết bạc ca khai ít kẻ chặt cầm nước buồn sang
4: thì khi mà bắt đầu được chọn cái điểm để mà có thể gọi là cho khách
0: mừng thao cuộn say mò ra ngã phun bè trùng tội ngoài rề sơn bè thao hên cả con nè cừu thạc rê mừng nơi dội na bru văn kiều cuộn say mai hực ác ti mì nhớ cuộn say câu lọ bè imiet vít nâng thần thạc rê bè hầm ta cả tội ngoài câu chàng mang tội ngoài rề sơn mra thao sang hên cả cái lời thạc rê nơi dội na bru văn kiều mừng ăn khắp chàng lên ăn bìm la tìm cái lời thạc rê chặt xem mừng nơi dội bẹ mày ắt sẽ mất cái nơi cừu thạc rê tìm dội na bẹ Việt Nam lạch bít âm mộ dục khả năng và lưu hành đạm bọa chặt xem cơ tội người đuổi chó cơ lây thạc kre lọ trình xăm tạp bọa lầm trạm đi kìa bọa sân tinh mừng chạt năm lần cụ thôn tuệ bỏ tập lộ năm ế nông tuệ người thầy sơn tì tạc lạc đi ế bê lọp lúc chú trẻ tô hùng cả vực này thôn tì ế nông prạc bà viết mừng bà sân tinh mò sắp ăn ế bò tù bàn tô lúc lại prạc đi kiêm lọp lúc sắp ăn trẻ tô làm năm lần khả nào chỉ thôn chà ra kìm kì tên mò bà viết ế bê tù bàn ế bò nằm tô tùa lúc ế mạc lại prạc mừng bà sân tinh đi nông prạc bà viết chi chàng làm thôn năng ai plus tu pan epau tuai tu tua plus kecu klay prak di pa plus sa det tu muka ang thun tuai po tu lui ma klay em ra jing sa lam tum klay trut di yom pan lam pra tum kra meng char
5: tiếp tục đưa
0: chang rum ko plam năng đi kỳ yar meng char tak lak mo plus det tu kot long pra tha kre mra mo lu dam nai loy nga anh em cầm đi tụm hạt đạp lợn prong, bè em thư lưu hin tuổi người thầy sơn, mày lọm đi cả tăng hầm tác lại thả kre, bộ nick hầm ta tụm cất đập kru thả kre, bè tụm cất đập kru thả kre năn, bè cầm đi chỉnh tụm lại nhàn lê, chỉnh tụm nọc tru chàng cả tuổi người rề hằng tạc lác, mà mò sơn ấy ngôi, hạ cùng biết làm cái này tiếp thở cái chặt xem mừng tướng rồi là bé làm cha xì lại thế từ trình xa sang cùng luôn bỏ bạc nhâm trúc cả tướng cái này à lết làm cái này giặt lệ thở cái mừng tướng rồi là màu rù bạc cụ vít cụm trình lết ăn bìm liên hằng bỏ sân tinh xét ních tướng cái này mà bà vít luôn hạt đạp bỏ sân tinh chặt xem lết ăn rùm xem bọ mạ ít cái chập cầm đi buồn sang cây thả kre cây hoa năn âm mọi yoga nâng chẳng kẹp bẹ đuổi ố bẹ ta lọ một lần sẽ xì hạt ra bẹ đi cái già bọ sân thình đi cái già bọ tùm kra lên ăn rùm cốp lầm cây cả cha đi nâng đi cái già mừng plus trệt ê tô cật lồng
1: hạt đậm đường rút lại đến nay mừng hạt đậm lem rau lại đàn hạt đậm đường ở sập lụp đường rụp đặc lắc chỉ giới tập này lại chắc cầm điệu buồn sang lại đàn bình cấp trẻ đình lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hạt đậm đường rụp về đây.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Alung ka kong niya panggampol, balahay ka blang pamroob dung ngayon nung, bra pamhay jentro dung ngayon roob char dalak mo ho, kadang pol chimhay kay ho. Ndang bro char dalak mo ko am jeng pa bende e, tabro agang jirang geh na ti yo bo nartok. Ndab jau dur hiang lam khir bin por, gang jirang dak e ngọ lap tani bin lan. Pagdo unti riem dong dak gyn grap riah chi dlay tâm di. Chỉnh cho nếp lăn rồi bên sắc tập rõ riêng pra bà lọ đầm mi lọ ta mi chàl đường ế trô. Vơ nếp lăn gầm bồn nâng bồn chàr đặc lạc mà có ẩm dền bồn bình tỉ ế ta bồ gàng răng ghe nọ thì dơ bơ nạc trốc bồ bồn bình tìm có ẩm dền hùi tròn nổ rút bơ nâng bồn chàr tốc lơ bồn tàl bàr văl tùy hoa dế khăn nổ rút trô ta gấp tục xa văl tìm chàr. Đủ bà gái lăng bờ bà bình ghe gấp đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tìm trung ương đảng khoan tầng bro đảng chàr khoa bò đơn mặt quốc hội bờ chàr Nguyễn Thiên Văn kiên khoan tầng bro chàr xác tục bà bình ghe gấp đồng chí Y Giang Green có nâng kiên khoan tầng bro đảng chàr.
1: Năm bờ dịp răm đặc lạc dịp bàn xò mắt bò tự mì chàl tường hạch tường ngân tì ế mì chàl tường bro mặt bay tâm gấp tù bàn hạch tường chóc sâu từng bước nàng mặt bò trốt nàng bờ dịp bay khai mặt môi chế lâm ghe tạc ngò lạp từ ngân lập nó dòm bọp nó dốc rai trốn khanh sân rập bùa bò hiền bay dạc lại bạc. Hoa chinh bọp xò cơ hình về hồi nạc cầu bệ bộ gần răng ghe nó tì dơ bờ nạ trốc ngân tì ế từng ẻr hò trốc nạt ở gần bàn tế ai xò tì kết lòr. Tâm sân khe, buộc nam bật dịp rò, tâm chàr viết bàn xò mắt bài tựa chàl ố tàn nai, làm ghe bàn nó này khực sắc, dù rồi hiêng sân làm hi nằm ở dưới rài. Lọt tập bầm bà ghe mi chàl tường hạch tường tà lốt nằm, dàn rạp bà đẹp tông, kà lạ đẹp bò hài rõ tâm phàng mắt ở tò. Anh tục rực bình tâm bọ tực dây tù bà ta grap rò lơ gàng răng lò dì hành, đồng grap nung gà đạc ghe nó yên rồi nghe. Kiên khoan tầng bộ chàr, Nguyễn Thiên Văn tên lá ta grap hi bộ kiều mà, grap xạ phàl hay so bơn gợi, gàng răng ta mê chàl tường hạch tường ta lốt năm. Vê anh ghe bộ lơ, gàng răng bà đạc, răng đạc bò ai rõ, răng ô nhà xa hẳn bạ. Tâm en, hi lăng bộ lọ ba, hi bộ trăng lăng nung gà đạc, vê khá xìm lăng đạc tiên. Bộp cơnh đạc chế hẳn, grap tốt bà đạc hẳn bà đi bộ đạc tường bơ ôm. Người tới tận tục rồi đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khoan từng bộ đảng chàr tên lá ta grab xà văl ai so tươi lý tổ sắc ta enino anh ghé bộ cơ xìm lăng hồi hai trọc nở dì hành tập tới ngách tên hệ bản lan.
0: Ta văl tùy khoa từng bộ chàr đặc lạc mà có một chinh năng tâm tớp đồng bồn bộ nặng tất khi bình bản lan tầm grip đủ bàl gàng răng đạc e ngọ lạp ta grip tục rầm bon tâm chàr đặc lạc gửi tàl môi sạc to ghé grip đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tâm trung ương đảng khoan từng bộ đảng chàr

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin sáng hôm nay, Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Phường Phú Yên triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Những hạt giống đỏ trong trường học. Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở xã đặc biệt khó khăn. Hàn Quốc và Mỹ thúc đẩy chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến, thời chiến. Cuba cải thiện hệ thống ngân hàng để mở rộng dịch vụ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Năm học 2025-2026, phường Phú Yên có 12 trường công lập, 2 trường mầm non tư thục với 8.325 học sinh từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở. Tại kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh, phường có 42 học sinh đạt giải. Các trường triển khai đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo dục STEM, chuyển đổi số và xây dựng trường học an toàn. Năm học 2026-2027, phường Phú Yên tập trung ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của 6 trường sâu hợp nhất, rà soát bố trí đội ngũ phù hợp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và tài sản công, tiếp tục đổi mới quản trị trường học để mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ vừa tổ chức kiểm tra thực tế các khu vực xung yếu, công trình phòng chống thiên tai và hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.
1: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ vừa tổ chức kiểm tra thực tế các khu vực xung yếu, công trình phòng chống thiên tai và hạ tầng thiết yếu trên địa bàn. Đoàn đã rà soát hiện trạng bờ sông và các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chia cắt giao thông, đánh giá khả năng ảnh hưởng đến khu dân cư, đất sản xuất và các công trình hạ tầng trên tuyến từ cầu Bến Củi, thôn Phú Thuận, dọc sông Bánh Lái đến cầu Bến Mít, thôn Mỹ Thành. Qua kiểm tra, đối với những điểm sạt lở ảnh hưởng đến đất sản xuất, xã Hòa Mỹ sẽ triển khai cắm biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân không chăn thả gia súc, dựng chuồng trại hoặc lưu trú qua đêm tại khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm hạn chế thiệt hại khi mưa lũ diễn biến bất ngờ. Đối với các khu vực sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, địa phương đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét phương án đầu tư xây dựng kè kiên cố, từng bước xử lý các điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng.
0: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức ra mắt điểm tư vấn kỹ thuật, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Điểm tư vấn là nơi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất có thể trực tiếp trao đổi, tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và giải pháp chuyển đổi số. Nội dung tư vấn tập trung vào những vấn đề thiết thực trong sản xuất như kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và tiêu thụ nông sản. Việc đưa doanh nghiệp công nghệ đến gần hơn với người sản xuất sẽ tạo điều kiện để các giải pháp mới được kiểm chứng và ứng dụng phù hợp với thực tế. Cùng với điểm tư vấn, 4 tổ tư vấn kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông được thành lập, làm đầu mối tiếp nhận nhu cầu từ cơ sở, hỗ trợ chuyên môn và kết nối người sản xuất với các giải pháp phù hợp. Qua đó, cơ quan khuyến nông có thêm kênh nắm bắt khó khăn, nhu cầu thực tế để kịp thời tư vấn, hỗ trợ người sản xuất.
2: Hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, Công an xã Cờ Rông Bông phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn cho hơn 500 học sinh tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên.
1: Tại buổi tuyên truyền, học sinh được thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn, phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn và các hành vi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, giao xe cho người chưa đủ tuổi. Hoạt động tuyên truyền giúp học sinh nắm vững quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đồng thời được trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn và điều khiển phương tiện đúng quy định.
2: Trung tâm 2 trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật thuộc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk vừa tổ chức tập huấn nhận diện nhu cầu khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2026.
0: Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng nhận diện nhu cầu của trẻ khuyết tật, thực hành khám sàng lọc, tìm hiểu quy trình, các bước khám tại xã phường và các chế độ chính sách hiện hành dành cho trẻ khuyết tật. Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cho nhân viên y tế và cán bộ phụ trách trẻ em ở xã phường để đánh giá phân loại mức độ tổn thương, độ tuổi, cân nặng và điều kiện phù hợp để phẫu thuật. Những trẻ đáp ứng yêu cầu sẽ được giới thiệu tham gia các chương trình phẫu thuật miễn phí do Trung tâm 2 trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật tổ chức. Qua đó, cải thiện chức năng cơ thể và tạo điều kiện để các em học tập vui chơi, phát triển tốt hơn.
2: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thịnh vừa tổ chức khảo sát thực tế tại suối Đá Bàn nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch.
1: Suối Đá Bàn thuộc thôn Mỹ Lâm từng là căn cứ cách mạng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Giá trị về cảnh quan tự nhiên và lịch sử là cơ sở để hình thành điểm đến gắn với trải nghiệm thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử địa phương. Từ kết quả khảo sát, xã Hòa Thịnh sẽ tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm và dã ngoại, kết nối với các điểm tham quan khác trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên tại tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là kết quả của quá trình phát hiện, bồi dưỡng và rèn luyện giúp các em trưởng thành về nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh.
0: Ở tuổi 18, La Thị Hoàng Thương được kết nạp vào đảng khi đang là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Phú Yên. Từ những năm đầu cấp, Thương không chỉ nỗ lực học tập mà còn tích cực tham gia hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Với em, mỗi hoạt động tập thể là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
3: Được đứng trong hàng ngũ của đảng không chỉ là niềm tự hào mà em còn có một trách nhiệm rất lớn. Vì vậy em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao và trở thành một đảng viên tốt.
0: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên, công tác phát triển đảng viên trẻ không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức đảng mà còn gắn với quá trình giáo dục, rèn luyện học sinh trong môi trường tập thể. Nội dung giáo dục chính trị tư tưởng được lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và phong trào đoàn. Những học sinh có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động tập thể, có ý thức trách nhiệm được giáo viên và tổ chức đoàn theo dõi, giao nhiệm vụ, giới thiệu để chi bộ bồi dưỡng. Quá trình này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm, giúp chi bộ có điều kiện theo dõi, đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và sự trưởng thành của từng học sinh trước khi xem xét kết nạp.
4: Đặc thù, học sinh đa phần là con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì trong cái công tác phát triển đảng viên là học sinh thì luôn luôn được chi bộ xem là cái nhiệm vụ trọng tâm. Ban chấp hành đoàn trường cũng thường xuyên rèn giũa, giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh cho đảng xem xét kết nạp.
5: Khi ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông mà được kết nạp thì sau này sẽ giúp cho em được tiếp xúc nhiều hơn, cơ hội mở ra cho em nhiều hơn khi sẽ tiếp xúc với thầy cô và các chi bộ nhiều hơn.
0: Ở trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, việc tạo nguồn được triển khai ngay từ đầu năm học. Những đoàn viên có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia phong trào, hoạt động STEM, khoa học kỹ thuật và có tinh thần trách nhiệm với tập thể được nhà trường quan tâm, bồi dưỡng, giới thiệu tham gia lớp nhận

0: nước về đảng. Năm học 2025-2026, nhà trường có 40 học sinh được kết nạp vào đảng, vượt chỉ tiêu đề ra.
1: Đến giờ phút này thì những em đó không những là đỗ tốt nghiệp mà đỗ qua các trường đại học lớn ở trong nước và đã lan tỏa cho toàn thể cán bộ giáo viên, trong đó học sinh thì cũng đã cái tinh thần là không những là học mà tinh thần là vận động học tập và tham gia vào công tác là kết nạp đảng.
0: Các trường xem việc kết nạp vào đảng không chỉ là sự ghi nhận thành tích học tập mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm của tập thể. Trong quá trình đó, tổ chức đoàn giữ vai trò quan trọng, tạo môi trường để học sinh trải nghiệm, trưởng thành và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.
2: Bước vào kỷ nguyên mới và kỷ nguyên quân bình của dân tộc thì thanh niên sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát huy năng lực của bản thân và cống hiến sức trẻ và tiên phong đi đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì hiểu rõ sứ mệnh đó thì tuổi trẻ của tỉnh nhà thì phải không ngừng đổi mới, thì phải tiên phong, gương mẫu và nhận lãnh trách nhiệm và rèn luyện bản thân và sáng tạo để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới.
0: Với những đảng viên trẻ, phía trước còn cả một chặng đường học tập, trải nghiệm và khẳng định mình. Những gì được vun đắp hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em bước vào cuộc sống, mang theo trách nhiệm với cộng đồng, quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2030, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức chính quyền địa phương, sắp xếp đơn vị hành chính và tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực tế đó đặt ra yêu cầu đổi mới cách tiếp cận, nhất là tại các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Là địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh, xã Edrong đang từng bước vượt khó nhờ nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân. Các tiêu chí nông thôn mới dần được hiện thực hóa, đời sống người dân từng bước nâng lên.
3: Tuyến đường trục chính vào trung tâm xã Edrong từng là nỗi ám ảnh kéo dài đối với người dân địa phương. Mùa khô bụi mù mịt, mùa mưa đường lầy lội, xói lở với hàng loạt ổ voi, ô trâu. Xe máy, xe tải và xe công nông phải rất vất vả khi lưu thông, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày của người dân.
4: Đường thì cũng hư lâu rồi, nhưng mà khó khăn là bị lở rồi đi không được rồi vậy đó. Nước mưa thì nước tràn vô nhà, kinh doanh là ế lắm, bán buôn không được.
3: Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Edrong đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giao thông bằng dự án nâng cấp tuyến đường trục chính. Mặt đường được bê tông kiên cố, rộng 5 mét, cùng hệ thống rãnh thoát nước và cống ngang. Sau hơn một tháng khởi công, dù thời tiết bất lợi và mật độ xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc, đơn vị thi công vẫn triển khai cuốn chiếu để bảo đảm tiến độ và an toàn giao thông.
5: Có những xe container, xe kéo hàng dài quá khổ đi vào làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công của đơn vị thi công. Nên đơn vị thi công cũng khắc phục mọi điều kiện thời tiết để đảm bảo lưu thông không để tắc trong thời tiết mưa lũ.
3: Xã Edrong có 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 76% dân số. Phát huy tinh thần đoàn kết, địa phương đã khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế. Giá trị các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng từng bước được nâng cao nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết đầu ra cho nông sản. Hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, gần 75% đường liên thôn buôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Cùng với đó, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã được kiện toàn, phân công nhiệm vụ chi tiết theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở để cầm tay chỉ việc, hỗ trợ người dân, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.
6: Nhà nước cũng quan tâm đầu tư cơ sở rừng như đường, điện, rồi ví dụ như vừa rồi cũng hoàn thành một số chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng đường nông thôn mới. Bà con cũng phấn khởi và vui mừng, bà con đi lại nói chung là dễ hơn, dễ dàng hơn.
3: Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác cải cách hành chính tại xã Edrong góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các bộ phận đạt 100%, mức độ hài lòng của người dân trên hệ thống đánh giá cũng đạt 100%. Nhận thức về xây dựng nông thôn mới trong nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều hộ gia đình tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất làm đường. Đặc biệt, xã đã ban hành nghị quyết và huy động khoảng 150 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với sức dân.
7: Mục tiêu cuối cùng của việc huy động các nguồn lực là tạo ra những công trình thiết thực, sử dụng nguồn lực đúng mục đích, tránh tình trạng là dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư và phục vụ trực tiếp cho người dân trên địa bàn.
3: Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, xã Erom tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, rà soát các tiêu chí nông thôn mới, bảo đảm thực chất. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế và củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở sẽ tạo nền tảng để địa phương phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Hàn Quốc và Mỹ cam kết tăng cường hợp tác để đẩy nhanh tiến trình chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến, thời chiến từ Washington sang Seoul. Tuyên bố này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc đối thoại quốc phòng cấp cao diễn ra tại thành phố Busan từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9.
3: Trong tuyên bố chung, hai bên đánh giá những nỗ lực hiện đại hóa liên minh trước môi trường an ninh đang biến động, đồng thời rà soát tiến độ của kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến dựa trên điều kiện cho phép. Các điều kiện này bao gồm năng lực của Hàn Quốc trong việc chỉ huy lực lượng liên quân Hàn Mỹ, khả năng tấn công vào phòng không, cũng như môi trường an ninh khu vực thuận lợi cho việc bàn giao. Kể từ khi đạt thỏa thuận vào tháng 10 năm 2014, Seoul và Washington đã phối hợp triển khai kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến theo hướng dựa trên điều kiện. Tại cuộc đối thoại lần này, hai bên cũng xem xét việc thực hiện các biện pháp hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ bản ghi nhớ chung về an ninh song phương và các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Tham vấn An ninh hồi năm ngoái.
0: Ngân hàng Trung ương Cuba cho biết các bước chuyển đổi nhằm khôi phục chức năng, mở rộng dịch vụ và nâng cao uy tín của hệ thống ngân hàng tài chính nước này đang được triển khai theo lộ trình từng bước. Kế hoạch cải thiện hệ thống sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng vốn, đẩy mạnh tín dụng tiết kiệm và tài chính, đổi mới và phát triển các kênh giao dịch mới, đồng thời tăng cường thị trường ngoại hối và kiều hối. Ngân hàng Trung ương Cuba nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi và đóng góp vào kinh tế quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, hệ thống ngân hàng phải thực hiện các chức năng thiết yếu như cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các kênh thanh toán và thu tiền, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. Nhận định chất lượng dịch vụ ngân hàng hiện là một trong những mối quan tâm chính của người dân và các chủ thể kinh tế, Ngân hàng Trung ương Cuba đang tiến hành nhiều biện pháp thiết thực nhằm giảm tải tình trạng xếp hàng, phát triển các sản phẩm số, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận tiền mặt và khuyến khích người dân sử dụng tài khoản ngân hàng. Cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga khóa 9, diễn ra tại Nga và một số quốc gia có cộng đồng người Nga sinh sống. Cử tri sẽ bỏ phiếu trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, để bầu 450 đại biểu vào Hạ viện Nga.
3: Tại Moscow, nhiều cử tri lựa chọn hình thức bỏ phiếu điện tử. Tại điểm bầu cử số 2167 ở phường Gagarin, quận Tây Nam Moscow, cử tri có thể bỏ phiếu từ 8 giờ đến 20 giờ trong cả 3 ngày. Không ít cử tri bày tỏ hy vọng các đại biểu được chọn sẽ đem đến những thay đổi tích cực và mới mẻ hơn sau cuộc bầu cử này. Trong số 450 đại biểu Duma Quốc gia khóa 9, 225 đại biểu được bầu theo danh sách đảng phái và 225 đại biểu từ các khu vực bầu cử đơn nhiệm. Hơn 1.100 quan sát viên nước ngoài từ 133 quốc gia và 13 tổ chức quốc tế cũng đã đến Nga theo dõi cuộc bầu cử này.
0: Thế giới cần chuẩn bị sẵn sàng cho một thực tế mới khi trữ lượng nước toàn cầu thay đổi. Đây là kết luận được Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra trong báo cáo mới nhất, trong bối cảnh mực nước các sông ngòi đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Báo cáo tình trạng tài nguyên nước toàn cầu năm 2025 cho biết, năm 2025 là một trong những năm có lưu lượng dòng chảy sông ngòi thấp nhất trong vòng 35 năm qua. Ngoài ra, lưu lượng dòng chảy sông ngòi đã có những biến động bất thường trong 7 năm qua và lượng nước lưu trữ trên bề mặt đất liền của trái đất đã sụt giảm trong thập kỷ qua. Hiện tình trạng mất băng diễn ra trên diện rộng tại tất cả các khu vực trong năm thứ tư liên tiếp, trong khi châu Á và châu Phi là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các thảm họa liên quan đến nước. áp lực lên nguồn nước và sự biến đổi tự nhiên cũng góp phần vào những thay đổi liên quan đến trữ lượng nước toàn cầu. Do đó, các chính phủ

phủ cần chuẩn bị sẵn sàng cho các mốc tham chiếu thay đổi khi mà các mô hình dữ liệu lịch sử dần trở nên kém tin cậy hơn. Tình hình của 30 năm trước khác xa so với hiện nay, nên các quốc gia cần chuẩn bị cho những nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đến đây bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ?

0: đỉnh thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, nước Ý có ba màu. Nước Ý, nước Ý, quốc kỳ có ba màu. À ha, nước Ý.
1: Sole mio.
0: Công chúa, có thể làm vị khách đầu tiên trên gondola được không?
2: Gondola,
0: đó là gì vậy? Tiếng Ý nghĩa là bồng bềnh, chính là chiếc thuyền tôi đang chèo đây. Công chúa thấy tôi ngầu không? Venice có nhiều kênh đào, nên được gọi là thành phố của kênh đào. Thế nên ở Venice, người ta hay chèo thuyền. Trong số đó, với thuyền gondola thì chỉ những người qua được vòng kiểm duyệt nghiêm khắc mới được chèo. Vì phải biết rõ cả về lịch sử của nước Ý, thế thì mới giới thiệu với khách tham quan được. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Sole mio, gondola. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, nước Ý có ba màu. Nước Ý, nước Ý, quốc kỳ có ba màu. À ha, nước Ý. À, mùa xuân đến rồi. Mùa xuân tươi đẹp. Zikidios, ngươi đang làm gì đấy? Dạ. Đây là... Không được làm ồn trong lúc họ đang biểu diễn. Làm tôi cứ tưởng mùa xuân đến. Mùa xuân ư? Vì bản nhạc vang lên là bản mùa xuân trong bốn mùa của Vivaldi mà. Bốn mùa tức là mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Đầu tiên là mùa xuân có hoa nở. Tiếp đến là mùa hè nóng nực. Sau đó là mùa thu có lá chuyển màu. Sau cùng là mùa đông có gió thổi mạnh. Cứ như có tuyết rơi thật ý. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, nước Ý có ba màu. Nước Ý, nước Ý, quốc kỳ có ba màu. À ha, nước Ý. Xin chào, tôi là Marco Polo. Tôi đến từ nước Ý. Nước Ý là một nước ở châu Âu. Châu Âu, lại đây kể tường tận ta nghe xem nào. Từ Ý đến Trung Quốc xa lắm. Làm sao chú đến được tận Trung Quốc vậy? Tôi đi thuyền, đi bộ qua sa mạc và thảo nguyên, rồi lại đi bộ. Tôi mất hẳn 3 năm mới đến được đây đấy. 3 năm cơ đấy. Sau chuyến du hành, tôi đã viết sách tên là Những chuyến du hành của Marco Polo, là cuốn sách viết về những đất nước mà tôi đã đến. Ta cũng muốn đọc sách đó. Nhà thám hiểm nổi tiếng nước Ý, Marco Polo. Đến nước Ý, có tháp nghiêng Pisa, có đấu trường La Mã, được ăn pizza. Đến nước Ý, được xem lễ hội mặt nạ, được đi thuyền gondola. Nước Ý thích thật, nước Ý thích thật. Nước Ý, tham quan nước Ý thích thật.

Giới thiệu quốc kỳ: ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki: quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Khung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Kaburia mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nha. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa, công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi, ta xuất phát đây. Xoay tròn, go, go, go. Xoay tròn, tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

ักลักยายายาลักลักลักลักลักลักตักกะกุมลักnạp năng lượng nào. Wow, con dấu kìa, con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá, nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến, biến hình. Hôm nay học xong hết rồi này. Wow, trông hay quá. Mình cũng phải thử mới được. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri Suri Masuri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Quickie. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Quickie.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewicz, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 7.
1: Tất nhiên anh tin em, nhưng mà chuyện cưới xin của chúng ta bây giờ có gì sai? Cho nên hãy lập gia đình trước.
2: Vậy thì em sẽ rất thất vọng. Em không biết em không phải là người vợ trọn vẹn có phải là điều anh mong muốn hay không?
1: Không, anh muốn em làm việc em thích. Anh thích cuộc sống của anh, đó là bởi vì anh thích công việc của anh, bạn bè của anh và cả bóng đá. Và điều quan trọng nhất là anh có một vị hôn thê xinh đẹp nhất trên đời.
2: Bồ lô tham vọng khi chúng ta tiến lên trong cuộc sống.
1: Phải, nhưng nó cũng có thể là một động lực xấu. Không sao đâu, em cứ tiếp tục làm đi. Hãy làm tất cả điều đó. Hãy làm việc chăm chỉ với mục tiêu em đặt ra. Còn anh sẽ hỗ trợ cho em. Anh sẽ đợi em. Vì cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt nếu không có em.
3: Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của anh. Tên Bekera đó đã bỏ đi vì tin rằng chuyện đó do con trai nhà Savatiera gây ra, nên khả năng cao là họ sẽ buộc Louis Alberto tội âm mưu giết người.
4: Điều này chắc chắn sẽ phá vỡ quan hệ cha con của hai người họ. Trong khi đó, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cho Louis để giành được sự tin tưởng của cậu ta nhiều hơn. Điều quan trọng là sự nghi ngờ đã được gieo rắc. Lão già đó sẽ tạm dừng cuộc điều tra. Tôi dám đảm bảo điều đó.
3: Đó là một con thí tốt.
4: Không, tôi vẫn không thể biết trước được cái gì. Một khi Louis bắt đầu quản lý công ty này, tôi mới nhận được thứ tôi muốn.
3: Nếu anh không phiền, tôi phải đi ngay bây giờ. Vì tôi từ Sòng Bạc tới thẳng đây, nên tôi sẽ đi ngủ một chút. Nếu như anh cần bất cứ điều gì.
5: Cảm ơn cô. Không có chi.
1: Còn con thì sao Santiago? Con biết mình muốn làm vị trí nào chưa?
6: Dạ, con đã suy nghĩ kỹ về chuyện đó.
1: Đó là một tin tốt phải không hả?

0: nghĩ gì?
1: Bắt đầu từ thấp nhất.
2: Ý cô là gì? Từ cấp thấp nhất là sao hả con?
1: Những gì con đã nghĩ.
3: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng Mariana.
2: Em nhớ sao bây giờ phải đi gửi một số email.
3: Ồ không không, đây là nhà của bà đừng thấy ngại. Tôi lấy một ít nho rồi đi liền, tôi cũng đang bị muộn
0: không
3: rồi.
0: Không có gì đâu, hãy ngồi xuống và ăn sáng với chúng tôi đi. Nếu như cô không thấy phiền.
3: Cảm ơn ông.
4: Lizzie, cô hãy mang bữa sáng cho cô Mariana. Dạ, tôi đi liền.
0: Con định nói gì Santiago?
1: Con đang nghĩ là sẽ bắt đầu với tư cách là một nhân viên trong bất kỳ công ty con nào.
0: Một nhân viên à?
1: Dạ, con muốn làm việc ở công ty La Notania vì con đã nói chuyện với Torres ở trong sự kiện. Tụi con đã dành vài giờ ở đó để nói chuyện.
0: Vậy cũng tốt. Nhưng con có thể trở thành quản lý công ty mà, không phải là nhân viên.
1: Nhưng làm sao mà con có thể trở thành giám đốc của một công ty mà con không biết cái gì hết về máy móc và sản phẩm, và trên hết là con không biết cái gì về con người đó.
0: Đây là một suy nghĩ chín chắn của con. Việc đó làm con vui chứ?
1: Dạ cũng có. Ít nhất con cũng phải cố gắng trước đã, phải không?
0: Lại đây. Ôm ba cái nào. Lại đây. Dạ.
1: Ba, không phải là thỏa thuận gì
0: không,
1: lớn.
0: Không, không, chỉ là điều đó rất có ý nghĩa với ba.
1: Dạ,
0: rồi,
1: cảm ơn ba.
0: Xuống đi.
3: Anh đang đùa đó hả? Tôi không tưởng tượng được cảnh người anh dính đầy dầu mỡ, người toàn mồ hôi, cẩn thận dính có thể làm hư móng tay của mình đó, anh biết chưa hả? Vì vậy cho nên hãy nhớ quan sát.
1: Trời, Mariana.
3: Tôi chỉ đùa thôi.
5: Cảm ơn cậu đã tới đây lộ tên. Tất nhiên tất cả những chuyện này là bí mật. Tôi không bắt cậu phải tới đây nếu chuyện này không phải khẩn cấp.
0: Thôi má đi lên, có chuyện gì hả?
5: Tôi nghe tin đồn khiến tôi lo lắng. Những người trong công ty Xavier đồn rằng họ đang sử dụng chất cấm để bảo quản đồ trong lô.
0: Anh lấy tin đó từ đâu chứ?
5: Từ một nguồn tin có thể tin tưởng. Nhưng điều đó là vi phạm pháp luật mà Lopez.
0: Tôi cũng không biết. Tôi gần như không thể nói được gì.
5: Tôi cũng vậy. Đây còn là Mole de Ola, là sản phẩm nổi tiếng của chúng tôi.
0: Đúng vậy. Tôi thấy khó tin khi một doanh nhân như Xavier lại sử dụng những chiêu này. Ông ấy là một người rất ngay thẳng.
5: Đó là lý do tại sao tôi lại muốn gặp cậu. Tôi cũng không muốn tin điều đó.
0: Thôi được rồi, tôi sẽ yêu cầu kiểm tra họ.
5: Tuy nhiên tôi muốn nhờ cậu một việc. Tôi không muốn tên mình được nhắc tới. Xavier và tôi đã làm việc cùng nhau rất thân thiết trong nhiều năm.
0: Được, tôi biết rồi. Đừng quá lo lắng, tôi sẽ không nói gì đâu.
5: Cảm ơn vì điều đó. Tôi thật sự hy vọng đây chỉ là một tin đồn.
0: Được, hy vọng là vậy.
3: Xin chào bà, tôi thấy rằng sự hiện diện của tôi khiến bà khó chịu.
2: Khó chịu? Cô đúng là tinh ý làm sao?
3: Xin bà đừng lo gì hết. Khi mà tôi nhận được khoản lương đầu tiên, tôi sẽ rời khỏi đây ngay.
2: Nếu như đó là vì tiền, sao cô không nói cho tôi biết cụ thể cô muốn bao nhiêu mới đủ? Rồi sau đó cô lập tức đi khỏi đây, và tôi sẽ trợ cấp hàng tháng cho cô tới cuối đời.
3: Xin bà đừng xúc phạm tôi. Tôi đang cố lịch sự với bà, nhưng rõ ràng là bà không xem tôi ra gì, và tôi cũng không biết sao bà như vậy nữa.
0: Như anh biết thì hôm nay em không định tới công ty.
2: Có, nhưng mà em sẽ đi sao? Em định tới thẳng trung tâm mua sắm. Anh có định làm chuyện đó không?
0: Anh không thể tin là em cứ nói về chuyện này. Em không tin lời của anh nói với em hay sao?
2: Nếu anh từ chối làm thì phải có lý do nào đó.
0: Em có thật sự muốn anh làm xét nghiệm ADN không?
2: Có.
0: Có. Tốt lắm.
2: Anh làm gì vậy?
0: Bác sĩ Murillo, anh khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn. Anh có thể tới nhà tôi gấp được hay không vậy? Không, không, không, tôi không cảm thấy mệt. Đây không phải là nỗi đau về thể xác. Nhưng việc vợ tôi không tin là điều khiến tôi đau đớn. Tôi sẽ giải thích sau với anh. Tạm biệt.
2: Anh không cần phải làm điều đó ngay bây giờ. Anh có cuộc họp ở công ty mà. Chúng ta có thể làm việc này vào lúc khác.
0: Đối với anh thì không có gì quan trọng hơn là loại bỏ ý tưởng ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu em. Anh sẽ ở trong phòng làm việc khi nào bác sĩ tới. Hãy cho anh biết.
2: Nhưng mà
3: Kỳ lạ quá, ông Alberto vẫn chưa tới. Cô có nghĩa là ông ấy lại bệnh không?
4: Tôi không biết, sao cô không hỏi Mariana đi? Có lẽ cô biết được mọi thứ diễn ra trong biệt thự đó.
3: Cô hỏi gì cũng được hết, nhưng mà tôi sẽ không nói. Dù cô tin hay không, tôi không phải là một đứa nhiều chuyện.
4: Đúng rồi đó, cô cũng phải có một số tính tốt chứ.
3: Patricia, làm ơn, dừng lại đi.
2: Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi nhận được ít nhất 8 tin nhắn từ anh đó.
1: Đúng, xin lỗi, tôi xin lỗi. Vấn đề là tôi có một số tài liệu cần cô ký. Tôi không biết là cô có tới hay không.
2: Có bao giờ tôi không đến văn phòng chưa?
1: Không, ý tôi là đôi khi cô đi thẳng tới phim trường. Cho nên tôi mới
2: chuyện gì làm cô mắc cười dữ vậy?
4: Không, không có gì đâu thưa cô.
2: Bởi vì tất cả chúng ta đây sẽ cười khi cô không nhận được tiền thưởng tháng này vì có mặt tại sự kiện. Điều đó vui hơn, Patricia.
3: Tâm trạng cô ấy xấu hơn từ sau sự kiện.
4: Shh, đừng có nói gì hết đó. Ngay cả những bức tường cũng có tai.

0: Xin chào anh Leon.
1: Có chuyện gì? Sao lại nhìn tôi như vậy?
0: Anh có biết gì về sự cố chiếc xe của ba tôi không?
1: Tôi nghĩ là cậu biết rồi chứ. Là động cơ bị lỗi thôi.
0: Tôi quá chán khi nghe mấy điều ngu ngốc đó rồi. Nói với người khác đi, không phải tôi.
1: Thư giãn đi, là cậu hỏi tôi trước mà.
0: Nhưng mà nếu thực sự là lỗi động cơ thì ba tôi đã gặp các luật sư để kiện công ty xe hơi đó rồi, chứ không phải ngồi để ung dung như vậy.
1: Ông ấy chắc chắn sẽ làm điều đó.
0: Dion à, họ đã củng cố an ninh bảo vệ một cách nghiêm ngặt hơn trước đây. Cả tôi và anh đều biết rằng ba tôi là một người đàn ông rất quyền lực. Những người đàn ông có quyền lực đều rất nhiều kẻ thù.
1: Cậu muốn nói cái gì?
0: Điều gì xảy ra nếu như ba tôi nghi ngờ đó là một âm mưu giết người?
1: Thư giãn đi, không có âm mưu giết người nào hết. Có điều ba cậu đã lớn tuổi rồi, không còn sung sức mãnh liệt như hồi trẻ. Ông ấy không có tâm trạng để đi kiện tụng cái công ty xe đó đâu.
0: Ngược lại thì có, ông ấy càng ngày càng cứng đầu hơn. Hãy nhớ chuyện với bao bì đi.
1: Thật tiếc khi đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi mong là cậu có thể làm lần nữa.
0: Mối quan hệ của chúng tôi còn lâu mới được cải thiện, mọi thứ càng tệ hơn thôi.
2: Xin chào, đây là tổng đài, tôi có thể giúp gì cho bạn?
3: Dạ, chào buổi sáng. Không biết tôi có thể đặt một cuộc hẹn để...
2: làm thủ thuật phá thai phải không?
3: Đúng. Đúng vậy. Đúng.
0: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng, Túc Lạc.
4: Chào buổi sáng mọi người. Cậu Louis Alberto, cậu có biết tại sao ba cậu vẫn chưa đi làm không? Ông ấy lại bệnh hay sao hả?
0: Không, theo những gì mà tôi biết thì tôi mới gặp ông ấy sáng nay. Tôi không biết lịch trình hôm nay là gì.
4: Cảm ơn cậu. Tạm biệt.
1: Tạm biệt. Patricia, tôi cần hồ sơ tài chính hôm qua đã nhờ cô chuẩn bị.
0: Còn tôi cần báo cáo hàng tháng của các nhà cung cấp và chủ nợ gấp.
3: Được, tôi biết rồi.
1: Được rồi, vậy là xong rồi, xong hết rồi. Ông uống một chút nước đi.
2: Đây là mẫu tóc thu được của Mariana.
1: Tốt lắm.
5: Em có muốn cùng bác sĩ đưa mẫu đến phòng thí nghiệm không? Em có thể nghi ngờ là ông ấy sẽ không dùng mẫu này được mà.
2: Thôi đi, sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ?
5: Cũng giống như việc em nghi ngờ về anh thôi. Nếu lời nói của anh không đủ làm em tin thì anh có thể nghĩ bất kỳ điều gì mà.
1: Được rồi, xin lỗi, tôi sẽ đi ngay. Tôi mang mẫu tới phòng thí nghiệm cùng với một người bạn của tôi. Và ngay khi có kết quả tôi sẽ gửi cho hai người.
5: Yêu cầu họ gửi cho vợ tôi thôi.
1: Được rồi, tôi biết rồi.
2: Cảm ơn bác sĩ.
5: Bây giờ anh cũng phải đi. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này rồi.
3: Sao cô không yêu cầu ông Alberto chỉ định Mariana làm thư ký của Leon? Vậy công việc của cô sẽ nhẹ hơn trước đây. Cô điên hả, xong lại bị mất tiền thưởng khi làm việc cho hai sếp sao? Guadalupe, tôi thậm chí không dám nói về điều này. Cô biết tôi cần kiếm tiền nuôi gia đình mà. Tôi nói điều đó bởi vì cô đang chịu rất nhiều áp lực. Dạo này nhìn cô xanh xao lắm, cô không muốn mình bệnh đó chứ? Không, tôi ổn, cô không cần lo lắng. Với lại tôi rất nghi ngờ việc Mariana có thể trở thành thư ký của ai đó ở đây. Hơi, đừng có để tâm đến chuyện về cổ nữa. Mariana rất thông minh, chắc cổ sẽ học rất nhanh. Cổ cũng nhiệt tình có phải không? Thôi đừng nha, cô đừng có nói chuyện đó nữa. Giờ quá ra cô bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi lại thân thiết với con nhỏ mới vô đó sao? Không không, Patty, không, không phải ý đó. Tôi nói vì lợi ích của cô. Vậy thì cổ đang ở đâu? Tôi đã nhờ cổ đi làm một số việc. Ừ, vậy cũng được đó. Vì như vậy tôi sẽ không phải chịu đựng cổ cả ngày. Bà Ti, có chắc cô ổn không? Tôi chưa bao giờ thấy cô như vậy.